Nämä olivat Yön tansseja, Uno Klamin balettista Pyörteitä, balettisarja numero 2 baletin toisesta näytöksestä. Paavo Berglund johti edellä radioorkesteria. Yleisradion oma tallenne oli vuodelta 1961. Juri Aronovic johtaa seuraavassa Tukholman filharmonista orkesteria. Urkuri on Erik Lundqvist. Ohjelmassa on Tyre Rangströmin sinfonia numero 4 D-molli, lisänimeltään Invocatio. Aluksi Preludio.

Kuulimme tässä Juri Aronovicin johtaman Tukholman filharmonisen orkesterin ja urkuri Erik Lundqvistin tulkintana Tyre Rangströmin sinfonian numero 4 D-molli, lisänimeltään Invokaatio. Levytys oli vuodelta 1986.

Boston Pops-orkesteri soittaa Arthur Fiedlerin johtamana sarjan orkesterille Sergei Prokofievin operasta Rakkaus kolmeen appelsiiniin. Aluksi ilveilijät.

0: Tähän osaan Pako päättyi Sergei Prokofjevin sarjaorkesterille hänen operastaan Rakkaus kolmeen appelsiiniin. Boston Pops-orkesteria johti Arthur Fiedler levytyksessä vuodelta 1961.
1: Pensée fugitive on Heinrich Wilhelm Ernstin sävellys viululle ja pianolle. Tässä soittajina ovat Thomas Christian viulu ja Jevgeni Sinaiski piano. Levytys on vuodelta 2014.

Thomas Christian viulu ja Jevgeni Sinaiski piano soittivat levytyksessä vuodelta 2014 Heinrich Wilhelm Erstin sävellyksen Pensée fugitive. Nyt soivat Josef Reinbergerin kuusi kappaletta, sechs Stücke, opus 150, viululle ja uruille. Viulua soittaa Konstantin Veitz ja urkuja Sixten Enlund.

Tämä sävellys oli Joosef Rheinbergerin 6 stykke, 6 kappaletta opus 150 viululle ja uruille. Äänitys oli tehty Helsingin vanhassa kirkossa vuonna 2002. Viulua soitti Konstantin Weitz ja urkuja Sixten Enlund. Pianisti Arturo Benedetti Michelangeli ja Ettore Gracchisin johtama Lontoon Filharmonia-orkesteri soittavat Maurice Ravelin pianokonserton G-duuri. Osat ovat Allegramente, Adagio assai ja Presto. Tämä Maurice Ravelin G-duuri pianokonsertto on taltioitu vuonna 1957.

Arturo Benedetti Michelangeli soitti pianoa, Lontoon Filharmonia-orkesterin solistina kapellimestari oli Ettore Gracis. Kuulimme Maurice Ravelin pianokonserton G-duuri, taltiointi oli vuodelta 1957.

Ennu Vårhorst soitti kitaraa levytyksessä vuodelta 2001. Sävellys oli Agustin Barriosin, menuetti kitaralle A-duuri.

nyt laulua ja soittoa keskiaikaisiin pitoihin. Aluksi tuntemattoman säveltäjän Labadessa eli Abbedissa lauluäänille ja soittimille Simone Prudenzanin 1400-luvulla eläneen runoilijan tekstiin. Vanhan musiikin yhtye The Newbery Consort esiintyy.

0: Vanhan musiikin yhtye The Newbury Consort on esittänyt musiikkia ja laulua keskiaikaisiin pitoihin. Viimeinen sävellys oli Johannes Cicconian La Donna Ligiadra, kolmiääninen ballaata lauluäänille. Tässä kuulimme version kahdelle kampiliiralle. Kampiliiraa soittivat David Douglas ja Mary Springfels.
1: Freiburgin barokkiorkesteri soittaa nyt Thomas Hengelbrockin johtamana soitinmusiikkia Henry Purcellin puolioperasta King Arthur.

Freiburgin barokkiorkesteri soitti kapellimestarinaan Thomas Hengelbrock, soitin musiikkia Henry Purcellin puolioperasta King Arthur, kuningas Arthur.

Soprano Patrice Michaels ja Chicagon barokkiyhtye esittivät Georg Friedrich Händelin kantaatin Kira Pila Pace sopranolle ja kontinuolle tuntemattoman runoilijan tekstiin. Risto Lauriala soittaa Franz Listin transkription Johann Sebastian Bachin Fantasiasta ja fuugasta G-molli, joka on Bachin teosluottelossa numerolla 542. Pianisti on Risto Lauriala.

Pianotaiteilija Risto Lauriala tulkitsi Franz Listin sovituksen Johann Sebastian Bachin fantasiasta ja fuugasta G-moll.

0: Nyt vuorossa kirjani tarina.
1: Tämä on niin hauska kirja. Juuri se neromyytin käsittely näissä, kun se kohtaa näitä Popeja ja Gulliverin Swiftejä ja muita. Niin se mun mielestä musta tuntuu, että se on terottanut kynänsä oikein erityisen teräväksi silloin.
2: Suomentaja Kaisa Kattelus, lukisitko kääntämästäsi Virginia Woolfin Orlando-romaanista lyhyen otteen romaanin sivulta 130?
1: Totuus. Ja silloin Orlando heräsi. Hän venytteli, hän nousi, hän seisoi edessämme ilkosen alastomana ja torvien toitottaessa totuus, totuus, totuus, meidän ei auta kuin tunnustaa. Hän oli nainen. Torvien toitotus vaimeni ja Orlando seisoi ilki alastomana. Maailmassa ei ole koko sen olemassaolon aikana ollut yhtäkään toista niin vavahduttavan kaunista ihmistä. Hänen muodossaan yhdistyivät miehen voima ja naisen sulokkuus.
2: Klassikkoromaanin yksi tunnetuimmista, ellei tunnetuin kohta, on tämä, kun Orlando muuttuu nukkuessaan miehestä naiseksi. Ja taustaksi sen verran, että romaani seuraa päähenkilö elämää lähes 400 vuoden ajan 1500-luvun lopulta vuoteen 1928, ja Orlando vanhenee siinä vain noin reiluksi kolmekymppiseksi. Ja tarinan suuri käänne on tämä Orlandon muuttuminen miehestä naiseksi, ja se myös muuttaa samalla niin Orlandon kuin lukijan tavan nähdä maailma, sukupuoliroolit, sukupuoli ylipäätään, yhteiskunnan rakenteet ja myös itse Orlando. Ja lukiessa hetki oli riemastuttava ja reilun 300 sivun romaanin ensimmäisen kolmanneksen kohdalla mietin tätä, kun tiesin tietenkin etukäteen, että tässä näin käy, tästä tämä romaani on kuuluisa, niin jääkö tämä kohta kääntäessä jollain tavalla erityisesti mieleen, mihin siinä kiinnitit ehkä huomiota?
1: No ehkä se, mikä tapahtuu juuri ennen, eli näiden hämmentävien olentojen puhta,

0: kosteus, siveys ja kainous hengailu siellä huoneessa ja miten ne tota, miten ne yrittää jotenkin peitellä sitä, mikä tapahtuu ja mikä sitten tota, ja miten ne karkotetaan. Se oli ehkä ensimmäisiä kohtia, missä tässä tulee tämmöisiä, mitä tulee sitten myöhemmin lisää tämmöisiä niin kuin ylimaalisehkoja juttuja, jos mä oikein muistan. Mutta tota, mutta tämä oli munkin mielestä ihana hetki ja sitten kaikki se, mitä tästä seuraa, niin siis se analyysi niin Orlandon, että miten tämä sun uusi sukupuoli ensin ei vaikuta ja sitten vaikuttaa siihen, niin se on jotenkin niin, kuin niin silmiä avaavaa ja kiehtovaa.
1: Miten sä tulkitsisit noin ihan lukijana ja tietenkin tämän kääntäjänä sitä, että miten se vaikuttaa?
0: No ensinhän siinä siis ihan suoraan sanotaan, että siitä oli tullut nainen fyysisesti, mutta kaikilta muilta osin Orlando säilyi täysin entisellään. Mutta sitten vähitellen se havahtuu siihen, kun se menee laivaan ja se laivan kapteeni kohtelee sitä eri tavalla kuin silloin Leninki, kuin nyt jos silloin olisi housut ja se niinku tajuaa, alkaa siinä vaiheessa tajuta sen vaatteiden merkityksen ja sen, että miten ne vaikuttaa siihen, miten häntä kohdellaan. Ja sitten myöhemmin hän, sitten se muutos muuttuu niin kuin myöskin sisäisemmäksi. Ja ne kohdat, missä sitä kuvaillaan, on mun mielestä niin kuin todella herkullisia.
1: Pieni kertaus kirjailija Virgil Woolfista. Hänhän oli 1882-1941, eli 60-vuotiaaksi elänyt englantilainen kirjailija ja esseisti. Yksi merkittävimmistä modernisteista kirjallisuudessa ja tunnettu Orlandon romaanin lisäksi myös tietenkin teoksista, missä Dalloway 1925, Majakka, Oma huone, nämä 20-luvun teoksia. Dalloweissa yhden päivän kuvaus ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä Lontoossa ja juhlavalmisteluista ja Majakassa. Sitten Ramseyn perhe-elämää ja lomamatkojen kuvausta ja Oma huone -essei, jota pidetään feministisen kirjallisuuden tutkimuksia teorioiden peruspilarina. Tunnettu toteamuksesta, että naisella on oltava oma raha ja oma huone, jossa hän aikoo kirjoittaa kaunokirjallisuutta. Ja minusta tuo pätee muuhunkin kuin vain kaunokirjallisuuden kirjoittamiseen. Ja kun sitten tämän kirjani tarinan, tämänkertaisen kirjan, eli juuri kääntämäsi hieno Orlandon luin, ajattelin, että nainen tarvitsee omaa huonetta ja omaa rahaa, teki hän mitä tahansa, kun tässä romaanin lopussa sitten Orlando on moderni nainen, 20-luvun lopussa hän ajaa itse suurkaupungissa autoa ja on itsellinen nainen, jolla on sitten jo lapsia näin edespäin. Mutta minkälainen suhde suomentaja Kaisa Katteluksella on ollut Virginia Woolfin tuotantoa ennen tämä Orlandon kääntämistä? Onko sillä ollut merkitystä?
0: No pakko tunnustaa, että se on ollut aika hatara. Mä opiskelin englantilaista filologiaa, joten siellä tietenkin olen lukenut Virginia Woolfia. Mulle ehkä tärkein kirja niiltä ajoilta on se, just se Oma huone. Että se jotenkin siihen aikaan tietenkin, tai siis mun opiskeluissa se feministinen näkökulma oli tosi olennainen ja se antoi siihen tosi paljon niin kuin materiaalia sen ajattelemiseen. Lukijana mä oon aina ollut ehkä enemmän semmoinen 1800-luvun naiskirjailijoiden mammuttiromaanien ystävä, Middlemarchin ja Jane Austenin ja niin edespäin. Mä en niin kuin kuulunut Woolfin semmoisiin suurfaneihin ennen kuin mä tartuin tähän. Mutta toisaalta ehkä just sen takia, että mä rakastan niitä 1800-luvun romaaneja, niin tämä on ehkä, tämä Orlando on mulle ehkä juuri kaikista sopivin niin kuin Woolfin kirjoista. Ja sitten taas mä oon huomannut myös sen, että kääntäminen on kaikista antoisin ja paras tapa lukea semmoisia kirjoja, joita ei ehkä niin kuin lukijana tulisi lukeneeksi. Että sit se on niin kuin äärettömän antoisaa.
1: Ja siis Orlando on tässä vähän aikaa sitten ilmestynyt sinun kääntämänsä hieno klassikko ja pieni kertaus romaanin hyvin monipolvisesta juonesta. Tässä vain pintapuolisesti. Yleensä juonella ei sinänsä ole merkitystä, mutta tässä tapauksessa minusta eri aikakausilla Orlando elämästä on merkitystä ja siihen liittyy sitten mitä kaikkea tapahtuu. Se on kertojan tilinpäätös naisen asemasta 1500-luvulta aina vuoteen 1928, jolloin romaani ilmestyy. Siis oikeasti ilmestyy ja siihen tämän romaanin juonet ja tapahtumat sitten päättyvät. Ja romaani alkaa siis 1500-luvulta, kun Orlando on runoutta rakastava englantilainen aatelismies, josta tulee kuningatar Elisabeth I

0: suosikki 1600-luvun alussa ja aikana Orlando rakastuu, naiseen tulee jätetyksi ja saa pahoja sydänsuruja, selviää niistä. Hänet lähetetään suurlähettiläksi Konstantinopoliin ja Konstantinopolissa Orlando vaipuu sitten pitkään uneen, josta herättyä hän on muuttunut naiseksi ja se käy aivan kivuttomasti. Kertoja oikein painottaa, että Orlando-identiteetti, muistot ja sielu pysyvät täysin samoina, vai hänen sukupuolensa vaihtuu. Ja sitten alkaa tämä elämä naisena ja paluu Englantiin. Ja kuten sanoit tuossa aiemmin, naisena hän kohtaa aivan uudenlaisia yhteiskunnallisia rajoituksia. Hän ei enää omista laillisesti omaisuuttaan ja huomaa joutuvansa miesten puolelta kohdelluksi aikakauden naisille varattujen odotusten mukaisesti. Viktoriaanisen Britannian suosikkisi 1800-luvun paine naimisiin meno on silmiin pistävä, nainen ei ole mitään ilman avioliittoa ja itsenäiselle naiselle ei yhteiskunnassa ole sijaa eikä roolia. Kaikenmoista tapahtuu ja kertoja terävästi näyttää vielä 1900-luvulle ja nykyaikaankin juontuvien naisten roolien ja rajoitusten näkyvät mallit viktoriaaniselta ajalta ja miten ne sitten periytyvät tähän nykyaikaan. Ja kun luin tätä, niin ajattelin, että no, kirjan ilmestymisestä on mennyt kohta 100 vuotta, nyt 98, ja ne mallit ovat edelleen olemassa ja näkyvät ja kuuluvat, että eipä tämä ole sitten tästä paljon muuttunut, vaikka Pohjoismaissa tasa-arvo on sittemmin parantunut kylläkin Orlando-ajoista. Missä ajassa ja aikakaudessa Orlandon seikkailussa sinä seikkailit kaikista ehkä mieluisimmalla tavalla, tai jäikö mieleen, kun käänsit tätä, että tämä oli kiinnostavin ajanjakso?
1: No, mulle ehkä niinku yksittäisinä kohtina oli musta ihastuttavimpia ne, missä se niinku kirjan kertoja ryhtyy niinku analysoimaan niitä eri aikakausia. Et kun se kuvailee Elisabeth ensimmäisen ajan Englantia ja sitä, miten se vertautuu moderniin aikaan, miten silloin kaikki on ollut väkevämpää ja väkivaltaisempaa ja elämä on ollut lyhyt ja ruusu kukkii ja kuihtuu toisin kuin niinku meidän tai 20-luvun niinku ansareissa. Ja sitten taas toisaalta se, että miten se kuvailee sitä 1800-lukua, joka ei selvästikään ole, eikä siis mäkään sit varsinaisesti sitä Victorian aikaa niin ihainen, mutta ei myöskään tämän kirjan kertoja tai Wolf, koska se, miten se kuvailee sitä 1800-luvun saapumista ja ikuista sadetta ja niin kuin sikiämistä ja kosteutta ja niin kuin siveyttä ja peittelyä, niin se on musta niin kuin ihan mielettömän herkullista. Että nämä kohdat oli musta niin kuin ihan vaan niin kuin pätkinä ehdottomasti niin kuin tämän kirjan niin kuin yksiä helmiä.
0: Mulle kävi samalla tavalla, johtuen ehkä siitä, että se 1500, 1600, 1700 luku on niin kaukana, että sitten sen modernin yhteiskunnan ja naisen roolien ja samalla myös miesten roolien näkyväksi tekeminen on 1800-luvulla kuitenkin varmaan kirjailijallekin helpompaa, mutta ainakin minulle lukijana oli helpompi samastua siihen, että aivan tuo olisi se oikea kuva, mikä pitäisi olla, kun on juuri tällainen hame tai tuollaiset vaatteet ja tuollainen rooli, että sinun tehtäväsi olla kaunis ja odotella sitä, että joku poimii sinut naimisiin.
1: Joo, ja tietenkin sitten kun hän on niin kuin tässä vaiheessa nainen, niin ne sukupuoliroolithan tulee välittömästi niin kuin enemmän esiin kuin miehelle, joka on kuitenkin niin kuin tavallaan niiden yläpuolella.
0: Joo, ja sitten se, että kun Orlando tai kertoja tässä tapauksessa pilkkaa sitä, että runouden ja kirjallisuuden, joka on tarkoitettu ja joka kertoo naisista, niin on aina sitä naimisiin menon ja rakkauden odottamista ja tällaista, eikä sitä, että kun siellä on sitten näitä suurmiehiä, jotka seikkailevat Cap Hornin ympäri, purjehtii tämä yksi suurmies, joka Orlandokin tuntee, ja muita, jotka tekevät tämmöisiä suuria asioita, ja sitten heistä kirjoitetaan kirjallisuutta, joka kertoo näistä suurmiehistä. Ja tässä on myös kirjallisuushistorian pilkkaa, satiiria, parodiaa pitkin
1: niin on,
0: tätä matkaa.
1: Ehdottomasti. Siis myöskin nämä kaikki nerot, joiden kanssa se hengailee siellä 1700-luvun puolella, niin nehän on aivan siis niin kuin tämä on niin hauska kirja. Juuri se neromyytin käsittely näissä, kun se kohtaa näitä Popeja ja Gulliverin Swiftejä ja muita. Niin se mun mielestä musta tuntuu, että se on terottanut kynänsä oikein erityisen teräväksi silloin.
0: Olin opiskeluaikana tietysti ymmärtänyt jo nuorten opiskelijakaverin naisten kahvilapuheesta Virginia Woolfin suuren merkityksen ja feminismin suhteen. sen ihan sellaisena suurena innoittajana, mitä tulee sukupuoleen, sukupuolin rooleihin ja yhteiskunnan rakenteisiin. Ja Orlandoa nyt lukiessa muistin ja ymmärsin syvemmin romaanin merkityksen ja vielä sen, miten käänteet tekevä se on ollut 100 vuotta sitten ilmestyessään 1928. Ja innostuin, hihkuin ja elin täysillä mukana Orlandon 400 vuoden seikkailu aikana. Niin miehenä, mutta erityisesti sitten sitä naisosuutta, joka onneksi oli tässä, kiitos kirjailijan, pidempi kuin se osuus miehenä. Mutta minkälaisia tunteita suomentaja Kaisa Katteluksella oli romaania kääntäessä?
1: Tämä on niin kuin kieltä, joka niin kuin suorastaan kutsuu hersyttelemään oikein olan takaa. Niin sitten välillä piti varoa sitä, että menikö mä niin kuin liikaa parodian puolelle, mutta toisaalta tämä alkutekstihän on tosi parodista. Siis ehkä juuri se yllätys siitä, miten valtavan hauska tämä on ja miten se hauskuus heijastuu tähän kieleen. Ja sitten siis se suuri nautinto, mitä tämmöisen kielen kääntäminen herättää. Musta tuntuu, että mä olin niin kuin palannut kääntäjäuran alkuaikoihin, jolloin vaan teki mieli hulluna kääntää, kun se oli niin kiinnostava uusi asia. Niin tässä musta tuntuu, että mä niin kuin olin tietyllä tavalla niin kuin samassa semmoisessa niin kuin semmoisessa kärsimättömyyden ja innostuksen tilassa koko ajan, kun mä sain tehdä tätä.
0: Mä mietin tätä, ja mä ajattelin, että me tällä kirjan tarinastudiossa kohtaamme, että kun suomennos on tavattoman kaunis, sujuva ja nautittava, suorastaan lennokas ja pitää se tarinan sen ansaitsemissa tunnelmissa hyvin usein vauhdikkaissakin, niin miten koit sitten tämän Orlandon tekstin kääntäessä? Oliko se sinulle vauhdikasta, nopeaa, tarkkaa, ironista, satiirista, herkkää, iloista vai voiko tällaista kysyäkään? Kun mä mietin, että onko sun mieli ja näppäimistö käynyt nopeasti vai onko se sellaista, että sä teet todella tarkkaan ja sitten kun sä saat jonkun tietyn kokonaisuuden valmiiksi, niin sit sä sitä luet ääneen ja mietit, että sujuuko tämä samalla tavalla kuin toi alkuperäinen teksti tuossa vieressä. Tajunnan virtahan tässä on niin kuin yksi iso tekijä tässä tekstissä.
1: No se on siis sekä että mä teen sen ensimmäisen version yleensä, pyrin tekemään suht nopeasti. Ja siinähän sitten niin kuin myöskin samalla pääsee sen tekstin sisään sillä tavalla, että just se sanasto alkaa niin kuin nousta jostain alitajunnan syövereistä ja niin kuin oikeat ilmaisut hakea paikkaansa siinä vaiheessa. Mutta sitten se, niin kuin se, mikä musta on kääntämisessä aina ihaninta, eli tämmöinen lauseiden rakentaminen, niin sitten se tapahtuu oikeastaan kunnolla sitten sillä hitaalla toisella kierroksella, sitten kun sitä raakakäännöstä alkaa käydä lävitse. Että se raakakäännös on semmoinen, että mä otan sen tekstin sisään ja ryöpsäytän sen ulos, ja sitten mä rupean sitä hitaasti tekemään niin kuin oikeaksi suomeksi. Ja tämähän tarjoaa siihen, että jos nyt sattuu tykkäämään pitkistä lauseista, niin tämä antaa niille tosi paljon materiaalia ja se on musta niinku tosi herkullista. Ja se on sitten sitä tarkkaa hommaa, koska pitää miettiä, että miten lause rakentuu niin, että se säilyttää sen alkutekstin rytmin ja oikeat painotukset, mutta samalla niin, että se noudattaa niinku suomen kielen lainalaisuuksia ja siis lauseen osat ja sanat, niinku, että niiden suhde toisiinsa on niinku looginen ja sitten viereisiin lauseisiin. Et ne ei ole samat englanniksi ja suomeksi. Nämä rakenteet. Niin se on semmoista niin kuin arkkitehtuuria, jota musta on ihanaa tehdä.
0: Mikä oli kaikkein vaikeinta Virginia Woolfin Orlandoa kääntäessä?
1: No ehkä siis se, että koska musta on kivaa tehdä, niin kuin just pyrkiä semmoiseen tietynlaiseen soljuvuuteen, niin sitten kun hänhän kuitenkin, kun tässä on niin kuin tajunnan virtaa, niin sitten kun se katkaisee sen ajatuksen, se niin kuin, että kun mä tykkään kaivaa sen punaisen langan, niin sittenhän se tulee sieltä silleen nips katkaisemaan sen yhtäkkiä. Että nyt tämä ajatus lähteekin johonkin muualle ja nyt yhtäkkiä tuleekin täältä joku yllättävä elementti. Niin sen perässä pysyminen niin oli, ja sen noudattaminen oli musta niin kuin vähän vaikeaa. Toinen, tämä esimerkiksi tulee esiin mun mielestä siinä kohtaa, kun Orlando synnyttää ja ollaan siellä Kew Gardenissa. Ja siinä kohtaa mä siis putosin tosi monta kertaa kärryiltä sekä lukijana että kääntäjänä. Se oli mun mielestä arvotuksellinen. Ja sitten toinen siis ihan selkeä vaikeus oli nämä hitsin puolipisteet, joita Wolf viljelee silleen, niin kuin ropistelee sinne niin kuin aivan villinä. Ja Suomessa siis mä oon tottunut siihen, että puolipisteitä ei suomen kielessä niin käytetä, että niitä voi korvata sanajärjestyksillä tai pikkusanoilla tai niin edespäin. Mutta tässä mä nyt huomasin, että mä niin kuin vielä vedosvaiheessa tungin niitä puolipisteitä takaisin, kun tuntui, että ne on niin kuin jotenkin tosi olennainen osa tätä tekstiä.
0: Kirja ilmestyi 1928, sitten kirjoitettiin siis 1900-luvun alkupuolella, niin sanoit, että olet 1800-luvun englanninkielisen kirjallisuuden suuri ystävä, niin tunnistitko jonkun sellaisen, että hei, tämä on kirjoitettu 1900-luvun alkupuolella, paitsi tietenkin, että siellä on jo mainosvalot ja lentokoneet ja autot ja muuta ja moderni nainen, mutta entäs kieli?
1: No en mä tiedä, koska tässä niinku kuitenkin tietyllä tavalla just tämä tämmöinen vuolaus ja ehkä tämmöinen mutkikkuus, siis Englannissa siis ne ei ole mutkikkaita, mutta et niinku, no siis sanotaan, että tämmöinen niinku vuolaus ja myöskin niinku tämä kerronnan niinku runsaus ja semmoiset, niin nehän on, koska tämä on niinku osittain tämmöistä elämäkerran parodiaa.
0: Orlando Biography on alkuperäinen nimi,
1: nimenomaan, tässä mainituksi vastaan. Nimenomaan. Niin ei siinä mun mielestä siis, että sehän ammentaa niinku tavallaan niistä lähteistä ehkä itsekin kirjoittajana. Sitten se mun mielestä muuttuu se kieli siinä vaiheessa, kun tullaan sinne 20-luvulle. Että sitten se niin kun, siinä oli lyhyempiä lauseita paikoin. Ja
0: se on niin taitavasti tehty.
1: Mun mielestä siinä tapahtuu vähän muutosta siinä. Että se niin kun muuttuu semmoiseksi sähäkämmäksi.
0: Niin kuin maailma muuttuu hektisemmäksi, niin, kun niin, tulee,
1: niin,
0: kun se muuttuu modernimmaksi.
1: Niin, mun mielestä se kääntäminenkin jotenkin muuttuu toisenlaiseksi siinä. Ja jotenkin se tietty tajunnanvirtamaisuus, joka sitten on hänen muissa kirjoissa vielä enemmän, niin se niin kun tuli enemmän esiin tietyllä tavalla.
0: Mä mietin tätä kirjaa lukiessa tietenkin omaa huonetta ja Virginia Woolfin elämää. Hänhän teki itsemurhan sitten 60-vuotiaana ja oli hyvin usein masentunut ja hänellä ei ollut mikään helppo elämä. Niin tämän tekstin perusteella mä ajattelin, että hän on todella terävän näköinen nainen, hauska, ilkikurinen ja pilkkaa valtaa ja miehistä maailmaa, pyhiä brittiläisiä asioitakin ja jopa siirtomaita ja näin edespäin. Mutta minkälainen mututuntuma sinulla itsellesi tuli, että minkälainen ihminen tämä on kirjoittanut?
1: No oikeastaan
0: tutustutko siis Virginia Woolfiin jollakin tavoin, kun tätä käänsit?
1: No mä nyt luotin niihin mun yleistietoihin hänestä useinkin. Mä en ehkä ole niitä kääntäjiä, jotka lähtee kauheasti keräämään semmoista tausta-aineistoa. Niitäkin on paljon ja mä aina tunnen vähän niin kuin pientä semmoista noloutta siitä, että mä en tee, kun mulle se jotenkin se
0: Teksti on teksti.
1: Niin, nimenomaan. Ja, niin kun, ja tässä niin kun, totta kai sitä menee aina siinä kertojan nahkoihin tietyllä tavalla. Mutta jos mä niin kun tämän tekstin perusteella ajattelisin, että minkälainen Virginia Woolf on, niin mä ajattelisin, että nimenomaan, että se on todella hauska ja todella terävä ja sillä on mahtava mielikuvitus.
0: Klassikkokirjojen kohdalla herää usein kysymys, miksi joku kirja on klassikko ja millaisena se näyttäytyy omassa ajassamme tässä ja nyt. Ja Orlandon kohdalla lukiessa mietin, että tämähän ei ole 100 vuodessa vanhentunut lainkaan, niin kuin olemme tässä yhdessä tuumin ymmärtäneet. Ja feministikirjallisuuden tähti loistaa yhä kirkkaana. Sukupuolenvaihdossa jälkeiset ajatukset, tunteet, havainnot eri aikakausien yhteiskunnista, miesten maailmasta ja näin edespäin ovat aivan nykyaikaa. Mietin sitä, että kun se 1928 läpäisi sensuuri, vaikka aiheena on lesbous, samojen sukupuolten suhteet ja liitot, jotka ovat sensuurille aina altista tavaraa. Mitä luulet, luetaanko Orlandoa nyt eri tavalla, tai sanotaan vaikka 50 vuotta sitten, 1970 eri tavalla, kun sitä luettiin silloin, kun se ilmestyi 1928.
1: Siis tokihan sitä luetaan eri tavalla. Onhan maailma siis onneksi kuitenkin monissa suhteissa toinen, mutta samalla ainakin mä luin sitä ällistyneenä siitä, että miten paljon siinä on täysin niin kuin ajankohtaista kuranttia, ajattelua nimenomaan just esimerkiksi niin kuin sukupuolen moninaisuudesta ja spektristä. Lukukokemus on niin kuin yhtä aikaa tosi ilahduttava, että joku on sanottanut nämä asiat jo tällöin. Ja sitten vaan välillä myös silleen, että eikö mikään ole muuttunut. Mutta toki meidän, niin kuin, meidän näkökulma tähän on eri, mutta sehän on juuri niin kuin ehkä klassikon merkki, että se elää ajassa ja tuo niin kuin uutta jokaiseen niin kuin lukemisajankohtaan.
0: Yksi oman lukukokemukseni suuri elämys oli se, että ajattelin tällaista asiaa, että hei, kaikki te miehet ja naiset, jotka ette ymmärrä feminismiä, niin lukekaa Orlando, niin ymmärrätte. Ja siinä ei ole ainoastaan kysymys feminismistä, siinä on kysymys yksilön vapaudesta modernissa maailmassa. Mitä sitten kirjani tarinan kuuntelijoille ja minulle Orlandon lukemisen jälkeen? Virginia Woolfia, joku muu, Dalloway, Oma huone vai jotain muu?

0: kuussa ilmestyi mun toinen suomennos, joka on Tori Petersin Soidin tanssit. Se koostuu 4 kertomuksesta ja käsittelee, jokainen kertomus niistä käsittelee niin kuin sukupuolta, transihmisten elämää ja sitä, että mikä on kokemus omasta sukupuolesta, mihin se vaikuttaa, minkälaisia raskaita asioita se voi aiheuttaa, jos se kokemus ei niin kuin noudata ulkoista habitusta esimerkiksi. Suosittelen sitä. Se on musta hieno kertomuskokoelma ja se sopii musta tosi hyvin tämän Wolfin seuraksi.
1: Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, niin käy painamassa sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellon kuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
2: Kirjani tarinassa Virginia Woolfin Orlando-romaanista keskustelivat suomentaja Kaisa Kattelus ja toimittaja Jukka Kuosmanen.

Hyvää huomenta ja lauantai-aamua Yle Radio Yhdestä. Minä olen Heikki Puskala. Äsken siis puhuttiin kirjani tarinassa Virginia Woolfin Orlando-romaanista. Virginia Woolf omisti Orlandon rakastetulleen Vita Sackville Westille, mutta hänen elämässään, Woolfin elämässä, siis vaikutti myös toinen vahva naisystävä, säveltäjä Ethel Smyth, aktiivinen suffragetti, joka sävelsi myös The March of the Woman äänioikeusliikkeen hymnin. Mutta ei kuunnella nyt marssimusiikkia tähän rauhallisen lauantai-illan aamuun, vaan hieman rauhallisempaa musiikkia. Tässä soi Ethel Smyth'n menuetti D-duuri kokoelmasta 4/4 äänistä tanssia pianolle.

0: Dame Ethel Smyn kokoelmasta 4/4 tanssia pianolle.
1: Yle Radio 1.
0: Hyvää huomenta Yle Radio 1:stä. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on lauantai 10. päivä lokakuuta. Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä. Ja nimipäiviä viettävät tänään Aleksi ja Aleksis. Aurinko nousi Helsingissä kello 7.47, Oulussa 7.55 ja Utsiolla aurinko nousee tuota pikaa 8:03. Helsingissä aurinko laskee tänään kello 18.26, Oulussa 18.14 ja Utsioilla 17.53. Paljon onnea siis kaikille, jotka vietätte tänään merkkipäiviänne, nimipäiviä tai syntymäpäiviä tai mitä tahansa merkkipäivää. Virginia Woolfin Orlandosta puhuttiin tänään kirjani tarinassa. Se löytyy Yle Areenasta luettuna, kuusiosainen luentasarja vuodelta 2020. Eero Ojala ja Niina Koponen lukevat suomennosta, jonka on tehnyt Kirsti Simonsuuri.
2: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Venäjä vapauttaa välittömästi 300 000 tonnia dieseliä Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.
3: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country and I want to thank President Putin to be honest with you.
2: Trumpin mukaan Venäjä toimittaa lisäksi useita miljoonia tonneja polttoainetta markkinoille myöhemmin. Kreml vahvistaa, että Putin kertoi Trumpille Venäjän olevan valmis toimittamaan öljyä ja öljytuotteita. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on antanut Venäjälle tilapäisen luvan toimittaa dieseliä huhtikuun loppuun asti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kritisoi päätöstä jyrkästi. Tällä kotimaassa datakeskuksien rakentamista aiotaan jarruttaa uudella lailla. Valmisteilla oleva laki asettaisi datakeskushankkeet kolmossijalle, kun päätetään missä järjestyksessä suurille sähkönkuluttajille annetaan liittymä sähköverkkoon. Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Tatu Pahkalan mukaan lain tarkoitus on asettaa sähkönkuluttajia eriarvoiseen asemaan sähköliittymien saamisessa. Laki tulee viivästyttämään datakeskushankkeiden valmistumista.
4: Tämä datakeskusten poikkeuksellisen suuri määrä ja nopea investoitavuus on niin kuin semmoinen ominaisuus, jonka perusteella me niin kuin katsottiin, että voidaan tehdä tämmöistä niin kuin lievää eriarvoistamista näiden liittyjien kesken. Eihän meille vaan mitä etusijan järjestystä tarvittaisiin, jos kaikki saisi hankkeensa läpi niin kuin ennenkin. Että tavallaan väistämättä tässä varmasti joidenkin hankkeet viivästyy.
2: Suomessa on tänä vuonna laitettu alulle 60 datakeskushanketta, aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on tänään TV1 ykkösaamun vieraana. Orpoa tentataan niin eläkeiän nostamisesta kuin bensan hinnasta sekä turvallisuuspolitiikasta. Lähetys alkaa kello 10.05 Yle TV1. Israel on jatkanut sotatoimiaan Gaasassa tulitauosta huolimatta. Äärijärjestö Hamasin terroriskun jälkeen Israelin aloittamassa sodassa on kuollut jo yli 70 000 ihmistä. Terrori-isku hiekoittaa pääministeri Benjamin Netanyahun toiveita uudesta pääministerikaudesta kuun lopun vaaleissa. Paula Vileen.
5: Gaasassa haudattiin eilen Israelin ilmaiskun uhreja. Gaasassa on ollut tulitauko nyt vuoden, mutta vain paperilla, sillä Israel on jatkanut sotatoimia. Lääkärit ilman rajoja -järjestö sanoo hoitaneensa Gaasassa yksin kesä-heinäkuussa 1200 vammaa. Israel aloitti sodan Gaasassa vastauksena Hamasin terrori-iskuun, josta tuli tällä viikolla kuluneeksi 3 vuotta. Terrori-iskun vuoksi pääministeri Benjamin Netanyahu on joutumassa kuun lopussa pidettävissä vaaleissa ahtaalle. Israelilainen mielipidetutkija Shmuel Rosner sanoo Ylelle, että useat kyselyt ennakoivat, että Netanyahu jää vaaleissa kauaksi tilanteesta, että voisi muodostaa hallituksen.
6: Then Netanyahu is fairly far from the ability to form
1: a coalition such as the one he has now.
5: Vaikka hallitusvalta Israelissa vaaleissa vaihtuisikin, palestiinalaisten asemaan muutosta ei ole odotettavissa, sanoo israelilaisen Haaretz-lehden kolumnisti Gideon Levi Ylelle.
6: Don't expect too much. Neither from the government, the current government obviously not, but also not from the alternative government.
5: Levin mukaan palestiinalaisten aseman parantaminen ei ole vaaliteema lainkaan, eikä Israelissa keskustella asiasta.
6: Discussing it, it's off the table.
5: Se on kuin pois pöydältä pyyhitty, Levi sanoo.
2: Israelin vaaliasetelmista lisää maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa Yle Radio yhdessä kello 10. Ohjelma on kuultavissa jo nyt Yle Areenassa ja huomenna Radio Suomessa kello 13.15. Hurrikaani Isaias on rantautunut Floridan osavaltion Yhdysvaltain eteläosissa. Myrskyn tuulen nopeus on noin 44 metriä sekunnissa. Myrsky heikkeni rantautumisen jälkeen kakkosluokkaan, mutta on yhä vaarallinen. Viranomaiset ovat evakuoineet rannikkoa Floridassa, Alabamassa ja Georgiassa. Uutiskanava CNN:n mukaan jo 500 000 ihmistä on ilman sähköä. Myös monia teitä on suljettu liikenteeltä. Täällä kotimaassa sääennusteen mukaan etenkin idässä tulee vesisadetta. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin maakunnissa voi aluksi tulla paikoin myös lumisadetta. Lännestä alkaen on vähitellen poutaa, mutta illalla jälleen tulee paikoin vesisadetta. Lämpötila on melko koleissa lukemissa. Lämpötila on enimmäkseen +2 +7 astetta. Pohjoisessa voi olla 2 astetta pakkasta.
0: Jan Fredriksson toimitti kello 8 Yle Uutiset. Täällä Radio Yhdessä kuuntelemme kohta Hartaita säveliä, sen jälkeen Aamuhartaudessa kapteeni Ari Kulmala pelastusarmeijasta Vaasasta puhuu rakkauden kaksoiskäskystä ja todellisesta rakkaudesta. Maailman tärkein pieni asiaohjelmassahan Maija Salminen vieraidensa kanssa tarkastelee harrastuksia, kiinnostuksen kohteita. Tänäänhän on siis Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä, joten tämän päivän aiheena on tavallaan kirjallisuus. Vieraana ohjelmassa on Veijo Toivanen, päätalotietäjä, joka tuntee Kalle Päätalon tuotannon kuin omat taskuunsa. Maailman tärkein pieni asia alkaa kello 8.40 ja 9 uutisten jälkeen muistojen boulevardilla laulavat muun muassa Julie London, Joan Baez, Billie Holiday, Liz Assia, Elvis ynnä muut tunnetut laulajat. Ja uutisissa puhuttiin Israelin vaaleista. Maailmanpolitiikan arkkipäivä kysyy tänään israelilaisten ajatuksia vaalien alla. Kello 10 alkaa maailmanpolitiikan arkipäivä. Kuunnellaan nyt ennen aamuhartautta Hartaita säveliä. Hartaiden sävelien aluksi lauletaan virsi 541. Yö synkkä on jo hälvennyt. Sävelmä on pohjoismainen sävelmä, jonka on Miikka Lehtoaho sovittanut –

Yö synkkä on jo hälvennyt, Virren 541 lauloi baritoni Arne Pelkonen, Juho Alakärppä soitti pianoa. Nuorisokuoro Sympaatti laulaa nyt Virren 503, Taivaan isä suojan antaa. Virren 503 on säveltänyt Pekka Simojoki, sanat on kirjoittanut Anna-Mari Kaskinen ja tämän sovituksen on tehnyt Pekka Nikula.

Taivaani sä suojan antaa, Virren 503 lauloi nuorisokuoro Sympaatti, jota johti Pekka Nikula. Hän soitti myös kitaraa. Maria Rossi soitti huilua. Kahden maan kansalainen on virsi numero 924 ja löytyy myös Sionin virret julkaisusta numerolla 243. Virren 924 on säveltänyt Jaakko Löyttö. Ja sanat on kirjoittanut Kaija Pispa, ja tämän sovituksen on tehnyt Markku Kilpiö.

Virren 924, Sionin Virren 243, kahden maan kansalainen, lauloi herännäisnuorten kuoro, jota johti Samuli Korkalainen. Anna Hietala soitti viulua. Nyt soi Sionin laulu 46, kaunis aamuaurinkomme.

Tämä oli Sionin laulu numero 46, kaunis aamuaurinkomme. Sen alkuperäinen sävelmä on Charles C. Conversin What a Friend We Have in Jesus. Tämän sovituksen oli tehnyt Jaakko Linjama. Kajaanin rauhanyhdistyksen seurakansa lauloi Ossi Säily soitti urkuja. Vielä ennen aamuhartautta kuullaan virsi 489 virsikirjasta vuodelta 1938. Jo varhain Herra annoit. Sen sävelmä on koraalitoisinto Etelä-Pohjanmaalta Kuortaneelta. Sanat on kirjoittanut Yrjö J.E. Alanen ja sovituksen on tehnyt Jouko Törmälä.

0: Pyhän kappeliseurakunnan nuorisokuoro Veijo Kinnusen johtamana lauloi vuoden 1938 virsikirjan virren numero 489 sanoin. Jo varhain Herra annoit. Se on nykyisessä virsikirjassa uudistetuin sanoin numero 512. Kapteeni Ari Kulmala pelastusarmeijasta Vaasasta puhuu nyt aamuhartaudessa rakkauden kaksoiskäskystä ja todellisesta rakkaudesta. Hartaudessa lauletaan virren 436, rakkaus olet ääretön, säkeistöt 1, 2, 4 ja 5. Virsi on siis numero 436.
1: Kun sinulta kysytään, mikä oli Jeesuksen opetuksista tärkein, tulee ehkä pienen mietinnän jälkeen mieleesi rakkauden kaksoiskäsky. Samoin minulle. Voiko olla mitään tärkeämpää kuin rakkaus? Kun maailma ympärillä tuntuu kyynistyvän ja itsekkyys lisääntyy, mikä olisi tärkeämpää kuin rakkaus? Kun väkivalta ja sodat lisääntyvät, mikä on se voima, joka antaa toivoa? Joskus kuulin toteamuksen. Ihminen, jota rakastetaan, voi kestää melkein mitä vain. Jäin miettimään. Tuossa ajatuksessa on varmasti kokemuksen tuomaa totuutta. Rakkauden kaksoiskäskyn opetus löytyy Matteuksen ja Markuksen evankeliumeissa Jeesuksen lausumana. Siinä Jeesus on keskustellut fariseusten ja saddukeusten kanssa jo hetken erilaisista kysymyksistä, kunnes eräs kirjanoppinut saa vuoron kysyä. Luetaan Markuksen evankeliumista luvusta 12, jakeet 28-31. Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Tämä on meille jokaiselle tänäänkin se suurin ja tärkein käsky. Ja mikä oleellisinta, huomionarvoista, se on yksi käsky, ei kaksi erillistä. Itse asiassa tämän kaiken ytimessä on se, mitä kristillinen usko todella on. Ei vain jonkin asian, kuten Jumalan ja Jeesuksen olemassaolon totena pitämistä, vaan ennen kaikkea syvää luottamusta rakastavaan Jumalaan ja antautumista kaikilla elämän osa-alueilla hänen hyvään tahtoonsa. Voitko puristaa itsestäsi uskoa tai rakkautta? Voit yrittää, mutta moni on kokenut voimien loppuvan yllättävän nopeasti. Jos olet rehellinen itsellesi, näet äkkiä voimiesi riittämättömyyden. Saat uskon lahjan Jumalalta, et voi sitä itse synnyttää. Entä rakkaus? Mitä edes on todellinen rakkaus? Rakkauden nimissä meille tarjoillaan monenlaista, mikä ei aitoa rakkautta ole. Jumalalla on tarjolla meille aitoa, puhdasta, pyyteetöntä, itsensä uhraavaa rakkautta, jonka rinnalla kaikki muu kalpenee. Rakkauden kaksoiskäskyn ytimessä on rakkaus Jumalaan. Rakkaus, jonka vain Jumala voi antaa. Tuo rakkaus on avain myös lähimmäisesi ja myös itsesi aitoon rakastamiseen. Jos me näemme enemmän Jumalan, lähimmäisemme ja myös itsemme taivaallisen isän rakkauden kautta, elämme todeksi Jeesuksen antamaa kaksoiskäskyä, kaikkein suurinta käskyä. Jeesus Kristus itse osoitti Jumalan rakkauden meitä kohtaan antaessaan henkensä, että meillä olisi iankaikkinen elämä. Onko tämä tarjolla tänään sinullekin? Kyllä. Näin Jumala on meille luvannut. Johanneksen evankeliumi luku 3 ja jae 16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Siunattua päivää, viikkoa ja elämää sinulle.

0: Kapteeni Jari Kulmala pelastusarmeijasta Vaasasta puhui tänään aamuhartaudessa rakkauden kaksoiskäskystä ja todellisesta rakkaudesta. Virrestä 436, rakkaus olet ääretön, lauloi Vox Cantorum, jota johti Heikki Seppänen. Markku Mäkinen soitti urkuja. Tänään kello 18 ehtookelloina soivat Suomenlinnan kirkon kellot. Sen jälkeen lauantaina rukoushetkessä tuomiorovasti Satu Saarinen Oulusta lukee psalmista 78 ja pohtii, mistä tulevaisuuden usko ja tämän hetken turva muodostuvat. Huomenna sunnuntaina levollinen luontoteemainen Godfulness-messu kutsuu hiljentymään ja lepäämään hetkeksi Jumalan läsnäolossa. Godfulness-messu Raision kirkosta radioidaan kello 10 ja huomenna sunnuntai-iltana kello 20 radioidaan Jumalan palvelus pelastusarmeijan Helsingin osastosta.
1: Yle Radio 1.
0: Minä olen Heikki Puskala, Yle Radio 1:stä, hyvää lauantai-aamua. Tänään on Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä. Tämä päivä on vakiintunut liputuspäivä. Ja nimipäiviä viettävät tänään Aleksi ja Aleksis. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille. Kohta puhutaan suomalaisesta kirjallisuudesta maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa ja kirjallisuudesta tavallaan sanoituksista puhutaan tänä iltana myös suorassa kontaktilähetyksessä.
2: Seuraavassa tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä toivotaan ja kuullaan laululyriikkaa.
3: Mikä on sun mielestä kaikkein upein lauluteksti?
2: Sellainen, joka kantaa myös lausuttuna, sillä viisi tekstejä suorassa lähetyksessä lausuvat Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen.
3: Lähetä laulutekstitoiveesi joko sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivulta löytyvällä lomakkeella.
2: Tai soita suoraan lähetykseen, joka kuullaan lauantaina 10. lokakuuta kello 19 uutisten jälkeen.
0: Sellaista luvassa tänä iltana. Osallistumislomake löytyy varmaan myös sivulta yleradio1.fi ja sieltä kun vierittää alaspäin löytyy kohta osallistu. Kuunnellaan nyt yksi lauluteksti. Tämä on Aleksis Kiven runoon sävelletty keinu.

0: Seppo Murto johti Polyteknikkojen kamarikuoro Dominantteja, joka lauloi Rafael Letenin Aleksis Kiven runon säveltämän laulun Keino. Tänään on siis Aleksis Kiven päivä. Mietelause on 7 veljeksestä ja 19 uutisten jälkeen tämän runon haluaisin kuulla lähetys. Kysyy tänään liputuspäivänä, mikä on kaikkein upein lauluteksti. Toiveita tulkitsivat silloin näyttelijä Vuokko Hovatta ja lausuja Jarmo Heikkinen. Maija Salminen tarkastelee vieraitteensa kanssa intohimon kohteita, asioita, joihin voi käyttää vaikka kaiken vapaa-aikansa maailman tärkein pieni asia ohjelmassa. Hauholaisen Veijo Toivasen erikoisala on Kalle Päätalon tuotanto ja erityisesti Iijoki-sarja. Toivanen on todistanut asiantuntemuksensa toistuvasti muun muassa vuosittaisen Päätaloviikon tietovisassa. Jo Päätalon ensimmäiset teokset, eli Koillismaa-sarja, koukutti Toivasen. Häntä viehättää muun muassa Päätalon käyttämä kieli. Päätalotuntija kävi jututtamassa Maija Salminen.
1: Veijo Toivanen, tuttavasi kuvaili sinua, että Veijon erikoisala on Kalle Päätalon tuotanto ja erityisesti Iijoki-sarja. Veksi osaa 26-osaisen ja 17 000 sivuisen romaanisarjan käytännössä ulkoa. Näinkö se on?
2: No ei se kyllä näin ole, että ei Iijoki-sarjaa varmaan kukaan ulkoa osaa, mutta niin kuin tuolla tietokilpailussakin, niin se on aina tietty alue, että siellä on ollut semmoinen 6 kirjaa ja 7 kirjaa parhaimmillaan aina kerralla, niin kyllä sitä nyt sen verran pystyy opettelemaan.
1: Niin tosiaan viittaat siihen, että olet voittanut jokaisen Päätaloviikon tietokilpailun, johon vaan olet osallistunut.
2: No joo, näin se nyt on mennyt, että 2014 alkaen on käyty Päätaloviikolla ihan järjestelmällisesti ja 2020 oli koronavuosi, niin silloin ei kilpailua ollut, mutta kyllä nyt nämä muut on vielä mennyt. Mutta kisat on ollut tiukkoja, että ei ole mitään itsestäänselvyyksiä ollut. Että.
1: Oletko menossa jälleen ensi kesänä?
2: No ei ole ihan varmaa, että katsotaan nyt, että mikä on ensi vuoden aihe ja siihen se todennäköisesti sitten jääkin, että olen ajatellut, että täytän heti Päätaloviikon jälkeen 70 vuotta ja sitten ajattelin, että sitten saa jätetään nuoremmille.
1: Niin tämä Iijoki-sarja siis on tosiaankin 26-osainen oma elämäkerrallinen kirjasarja. Sitten on toinen sarja, 5-osainen Koillismaa-sarja. Se ilmestyi 60-luvulla, niin kun tämä Iijoki-sarja pääsi vauhtiin. Mistä sinä aikanaan aloitit Päätalosi?
2: Kyllä mä aloitin sen Koillismaa-sarjan ensimmäisestä osasta Koillismaa. Kirjasta ja siitä se lähti ja heti kyllä koukuttu, että se lähti taas siitä, että serkkupoika sanoi, että oletko sä kuullut semmoisesta kirjailijasta kuin Kalle Päätalo, että hän on kirjastosta lukenut sen kirjoja, että ne on aika hyviä, että varmaan sinuakin kiinnostaisi ja hänen kauttaan sitten lainasin Koillismaa-kirjan ja siitä se lähti ja 5-osainen Koillismaa-sarja sitten ensin siinä luettiin ja sitten oli ihan selkeästi, että nyt sitten Iijoki-sarjan kimppuun ja 71 hän ilmestyi tämä Huonemiehen poika ja siitä lähti. Ja sitten viimeinenhän tuli vasta 98, että Kallella oli siinä pitkä rupeama ja urakka kirjoittaa näitä ja tosiaan lähes 17 000 sivua.
1: Viimeinen osa siis 98, eli 2 vuotta ennen hänen kuolemaansa. Mikä, sanoit, että heti koukutuit, mikä koukutti?
2: No kyllä se oli se rikas kieli ja se murre ja sitten tämä työn kuvaus, että kun kaikki oli niin viimeisen päälle kuvattu ja sitten tämä Koillismaan luonto ja ne ihmiset ja ihmisten tarkka kuvaus ja kaikki tämmöinen. Niin, ja Kalle osaa rakentaa tarinan todella kiehtovasti ja ne kohtaukset siinä ja sitten tämä ihmisten vuoropuhelu, niin se on aivan, että ne näkee ne ihmiset niin kuin kyllä siinä, että on todella, todella elävää on ja kyllä voi suositella kaikille, että niin Kallesta on semmoisia vääriä mielikuvia, että niin kuin tämähän on ihan yleinen juttu, kun tulee Kalle Päätalosta puhe jonkun oudomman kanssa, niin hän sanoi, että joo, että ei hän pystynyt sitä lukemaan, että kun siellä vessareissukin kestää 10 sivua, niin tämähän on aivan perätön väite, mutta se elää vaan niin kuin vahvasti, että että näin on, mutta missään kirjassa ei vessareissu kestä 10 sivua. Erässä kirjassa kyllä kestää muutaman sivun se vessareissu, mutta se johtuu siitä, että Kallehan avaa siellä tämän tilaamansa Mika Valtarin kirjan Aiotko kirjailijaksi, joka oli Kallelle erittäin tärkeä ja josta hän sai paljon näitä käytännön kirjoitusoppeja sitten, että myöhemmin kun hän kirjailijana tapasi Mika Valtarin, niin Mika Valtarin asunnolla Tunturikadulla, niin Mika Valtari sanoi, että tämä olisi kannattanut kirjoittaa ihan vaan sinua varten. Ja kirjoitti siihen sitten myöskin nimikirjoituksensa Kallelle.
1: Kun sanoit, että tämä Kalle maailma vei heti mukana, niin oliko siinä sinulle jotain tuttua vai oliko se juuri sitä, että opit uusia asioita?
2: No siinä oli sekä että kun tosiaan olen Pihtiputaalla syntynyt ja Oulun läänin Pyhäjärvellä asunut 8 vuotta lapsuudessa, niin kaikki tämmöiset murteelliset sanat oli pitkälle samantapaisia ja esimerkiksi nämä Talvisavotan hevosten varusteiden nimitykset, niin ne oli heti sillä lailla tuttuja, että niitä oli itsekin niin kuin lapsuudessa niin kuullut ja nähnyt, niin se oli sitten tämmöinen työnteko ja nämä sanat ja nimitykset, ne oli tuttuja, että mulla ei ole oikein koskaan ollut niin kuin mitään epäselvää siinä Kallen kielessä, että jos ei jotain sanaa ole ymmärtänyt, niin se on tullut siitä asiayhteydestä niin kuin selville, että sen on suunnilleen tiennyt, että mitä tässä nyt niin kuin tarkoitetaan. Ja sittenhän siellähän on hienoja tämmöisiä, kokee tämmöisiä elämyksiä, että kun niin kuin esimerkiksi tämä Kallen äiti Riitu, niin kiivastuessaan niin käytti semmoista voimasanaa kuin sanomapitsi. Sitten minä mietin sitä, että mikä tämmöinen sanomapitsi voi olla, että mikä tämä voi olla. Mutta sitten kun sitä pohdin, niin kerran koin semmoisen oivalluksen, että niin kun 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa niin paljon näitä koillismaalaisia meni tuonne Amerikkaan, niin hehän toi tietenkin sieltä maailmalta sitten Atlantin yli erilaisia sanoja mukanaan ja tämä sana oli semmoinen, että se lieveni sitten Koillismaalle tullessaan, että Amerikassahan se oli son of the beach.
1: Ehdi jo miettiä, että mistä hän olisi kuullut mitään englantia, mutta näin.
2: Kyllä, että hyvin paljon koillismaalaisia kävi Amerikoissa ja tuli takaisin ja toiset ei tullut takaisinkaan koskaan. Ja esimerkiksi tämä Kallen äidin veli Lauri niin kuoli siellä. Niin kuin Kalle kertoi, että kuoli maahisiin, eli kuoli kaivokseen. Ja sitten tässä on vielä Kallen, että siellä on aina niin kuin tämä totuuspohja, että vaikka oma elämäkerrallinen sarja ja varmasti on kirjailijan näkemystä ja oikeutta vähän käytetty, että on väritetty, mutta kyllä se tarina vaan löytyy sieltä aina sieltä takaa. Ja sitten on tämmöinen, niin kuin esimerkiksi kävi viime kesänä, että siellä oli Jokijärven Tyrämäellä Taivalkoskella, niin oli semmoinen räisästen sukukokoontuminen ja oli Amerikasta saakka siellä tullut räisäsiä paikalle tai sukulaisia. Ja sitten niin noin pääsi tutustumaan siihen Ylipirtin taloon, josta Kallekin paljon kertoo, että se oli todella vanha ja hieno talo. Ja siellä oli niin kuin avointen ovien päivä ja sitten jäätiin kahville siihen pihalle. Ja siinä istui semmoinen vanhempi herrasmies ja hänen kanssaan siinä oli sitten hyvät jutut kahvia juodessa. Ja sitten mä huomasin, että hänellä oli pahvilaatikossa pöydän alla kirjoja ja katsoin, että kirjailijan nimi taitaa olla tuossa kirjan päällä, että Veikko Räisänen. Ja hän ei millään lailla niitä niin kuin kaupitellut. Ja mä sitten ostin kirjan ja sitten Taivalkoskelta tultuani luinkin sen sitten ja selvisi semmoinen asia, että niin Kalle kertoo jossakin kirjassaan, että kun hän vuonna 1936 meni keväällä Kalajoen uittoon, jossa sai ensimmäisen kerran täyden miehen palkan, hän oli silloin kesällä 16-vuotias keväällä, niin sanoi, että siellä Kalajoen uitolla niin oli ollut tammen vahtina vanha mies, Hauta Augusti nimeltään, oli saanut nimen kotipaikkansa Hautalan mukaan. Niin hän oli hukkunut siihen sitten tammenvahtina ollessaan yksin siellä ja Kalle kertoo siinä tämmöisen tapauksen ja Kallen eno meni siihen sitten vielä hänen tilalleen. Niin sitten tästä kesällä ostetusta kirjasta selvisi, että tämä Veikko Räisänen oli tämä kirjailija, niin oli tämän Hauta Augustin pojan poika. Mm. Että se Kallen maailma on niin kuin tavallaan niin lähellä, että vielä Taivalkoskelta löytyy näitä yhteyksiä, niin se oli hienoa, että terveisiä vaan Veikko Räisäselle, jos sattuu olemaan kuulolla.
1: Minkälainen tunnelma, sinä olet siellä kotitalossa siis käynyt tai lapsuuden kodissa, minkälainen tunnelma on, kun astuu siitä ovesta sisään?
2: No mä oon sitä jossain aiemminkin kuvaillut, että se on aina semmoinen pyhiinvaellusmatka, että niin sitä niin kuin menee hyvin nöyränä sinne ja jos vielä pääsee istumaan siihen keinustuoliin, mikä on Kallen uuden isän Hiltujakin tekemä, niin siellä on tosiaan näitä vanhoja huonekalujakin vielä, jotka on vielä käyttökunnossa, että hyvin on tehty siihen aikaan, että siellä on tuolit vielä toimii ja pelaa ja niistähän pidetään hyvää huolta, että Kalle Päätaloseura kyllä huolehtii ja siellä on hienosti toimivat ja joka heinäkuun ensimmäinen viikko on Päätaloviikko Taivalkoskella ja Kalle Päätaloseura järjestää.
1: Ja Kallen henki tuntuu.
2: Kallen henki tuntuu ja seurassa on noin 600 jäsentä ja lienee kirjailijan nimikkoseuroista niin suurimpia, ellei suurin Suomessa tätä nykyään. Ja niin varmasti Kalle on vielä 50 vuoden päästäkin niin sillä lailla hengissä, että häntä luetaan.
1: Sinä olet kirjailija myös tavannut joskus.
2: Kyllä, joo. Se oli 9. päivä heinäkuuta 1995. Taivalkoskella Päätaloviikolla ja minä olin saanut joululahjaksi niin Mestarin eväät nimisen kirjan, joka oli Kallesta kirjoitettu ja Marttisen kirja. Ja mä ajattelin, että minäpä sitten pyydän Kallelta, kun kerran sinne mennään, niin nimikirjoituksen siihen ja mulla oli monena päivänä se mukana, mutta eihän Kallea päässyt siihen aikaan lähellekään, että siellä oli aivan valtava määrä ihmisiä ympärillä ja sitten mä sanoin sunnuntaina serkkupojalle, että minä en tätä kirjaa enää kanniskille, kun se on semmoinen iso kirja. Niin Pena sanoi, että otan vaan kirja mukaan, että hän voi kantaa sitä, että kyllä se nimmari hankitaan siihen. No sitten siellä oli Jokijärvelle lähtö linja-autokuljetuksella. Ja siinä oli tämmöinen koillismaalainen aikataulu, että kirkonmenojen jälkeen. Että ei ollut sen tarkempaa aikaa ja mentiin sitten sinne kirkon mäelle odottamaan, että koska sitä sinne lähdetään, niin sitten serkkupentti huomasi, että siinähän on Kalle Volvo siinä parkissa ja että ne on tuolla kirkossa. Ja mehän jäätiin sitten passiin siihen auton luokse ja sieltähän sitten tuli Kalle vaimonsa Leenan ja tämän Kallen äitiä Riitua elokuvissa näytelleen Pirjo Leppäsen kanssa sieltä kirkosta ja minähän heti menin sitten pyytämään kirjailijalta nimikirjoitusta ja Kalle sitten sanoi, että tämä ei ole kyllä hänen kirjoittama kirja, mutta kai tämä hänestä kertoo, että kai siihen nyt voi laittaa. Ja sain sitten nimmarin ja sitten yllättäen niin heillä ei ollutkaan mihinkään kiirettä, he jäi juttelemaan meidän kanssa siinä pitkäksi aikaa ja siinä käytiin monia asioita läpi ja Kalle kyseli meiltä, että oletteko lukenut kirjoja? Me sanottiin, että kaikki on luettu ja moneen kertaan. Ja sanoin, että no mikä on ollut niin kuin mieleisin kirja? Ja mä sanoin, että no kaikki on ollut hyvinkin mielenkiintoisia, mutta että noin omaa ammattia ajatellen, niin Nälkämäki on ollut mielenkiintoisin. Niin Kalle kysyi heti, että oletko sinä vankilassa töissä? Ja mä sanoin, että kyllä olen, että tervetuloa Kylmäkosken vankilaan tutustumaan uuden aikaiseen laitokseen, että silloin oli 2 vuotta vanha laitos vasta.

0: Kuinka paljon yhä luet näitä kirjoja vai onko ne tavallaan niin kuin hoidettu asia jo erässä mielessä?
1: Kyllä ne sillä lailla on, että nyt sitten jos on aina ollut kesäksi kisat tiedossa, niin siihen on aina sitten tietty määrä kirjoja ennakolta ilmoitettu, että mistä siellä sitten kilpaillaan, niin ne olen lukenut kertaalleen sen vuoden aikana, että kertaalleen läpi, koska on se vanha pohja siellä, niin riittää se yksi kerta sitten. Että kyllä vielä tulee luettua päätaloa.
0: IJOKI-sarja tosiaan siis ilmestyi 3 vuosikymmenen aikana ja viimeinen osa 2 vuotta ennen hänen kuolemaansa, kirjailijan kuolemaa. Huomaatko siinä, kun kirjasarja edistyy kohti niitä loppuvuosia, että päätalo olisi pohtinut jotain elämänkaarta pidemmällekin, tai onko siinä jotain muutosta?
1: Joo, kyllä varmasti jotakin muutostakin on, ja sitten Kallehan oli hyvin tämmöinen, minun mielestäni tämmöinen tavoitehakuinen ja myös erittäin kunnianhimoinen mies, ja tästä voisi kertoa sellaisen tapauksen, että kun Kalle kertoo tämän viimeisen IJOKI-sarjan osan Pölhökanto IJOEN törmässä, joka tosiaan ilmestyi 98, niin aivan siellä lopussa, että silloin kun hän oli nuorena miehenä Savotoilla, niin siellä oli vielä sellaisia lentojätkiä, jotka oli poikamiehiä, joilla ei ollut kotia aika vakituista asuinpaikkaa, vaan he menivät metsätyömaalta toisella, talvella tekivät tukkia, keväällä olivat uitoissa ja kesällä tekivät pinotavaraa ja väliajat olivat sitten jossain taloissa, tekivät ruokansa eteen pieniä töitä. Ja, niin Kalle kertoo, että näillä lentojätkillä oli loppuelämää varten 3 toivetta. Ja ne oli ne, että saisi kasorahoja jonkunkaan räntäpäivän varaksi. Eli tarkoitti, että saisi sen verran säästöön, ettei räntäpäivänä tarvitsisi mennä metsään, vai voisi pitää rokulipäivän. Ja toinen toive oli, että pääsisi omillaan hautaan, että sen verran jäisi rahaa, että pystyttäisiin mies hautaamaan hänen omilla varoillaan, että se oli kunnia-asia. Ja 3. toive oli, että jäisi mahdollisimman vähän vihamiehiä maan päälle. Ja Kalle sanoi, että hänellä on itsellä nämä samat toiveet. Ja sitten hän kertoo vielä, että niin tämä ensimmäinen toive, räntäpäivän varaan, niin se on ollut varmaa sen toteutuminen jo hänen kirjailijauransa alusta saakka, että räntäpäivän varaa on jäänyt. Ja sitten hän kertoo, että toinen toive, että ellei mitään odottamatonta tapahdu, tulee toinenkin toiveeni toteutumaan. Ja hän toivoo, ettei 3. jää haaveeksi. Ja mä sitten rupesin ajattelemaan, kiinnitin huomioon tähän toiseen toiveeseen, Kallen kommenttiin siitä, että mitä sellaista odottamatonta voisi tapahtua, että Tampereen suurimpia veronmaksajia oleva Kalle Painosten herra, mitä voisi tapahtua, ettei hän pääsisi omilla varoillaan hautaan. Ja kun sitä pohdin, niin ihme kyllä oivalsin sen mielestäni, että jos Kalle olisi nimitetty akateemikoksi Mika Valtarin ja Väinö Linnan tavoin, niin hän olisi todennäköisesti saanut valtiolliset hautajaiset. Siihen aikaan näin toimittiin. Ja silloin hän ei olisi päässyt omillaan hautaan. Mutta tätä odottamatonta ei kuitenkaan tapahtunut.
0: Veijo Toivonen, mitä tämä perusteellinen perehtyminen Kalle Päätalon kirjoihin ja maailmaan on antanut sinulle?
1: No kyllä, se on antanut paljonkin elämän sisältöä, että jos on niin kuin ollut töissä tai muussa elämässä niin vastoinkäymistä, niin Kallen maailmaan, kun on avannut sen Kallen kirjan, niin kyllä siinä on niin kuin unohtunut ja on huomannut, että ei ole Kallellakaan aina ollut helppoa ja niillä ihmisillä, joista hän kertoo, että kyllä siinä on tämmöistä huomattavan terapeuttista merkitystä ollut aivan varmasti. Ja vuosikymmenten harrastus, joka edelleen jatkuu, niin siinä on ollut ja näin, että
0: että monesta olisi jäänyt paitsi vissiin, jos ei olisi aikanaan tarttunut kirjaa.
1: Kyllä näin olen kokenut, että varmasti olisi jäänyt paitsi. Ja sitten tietenkin se on myöskin antanut näitä ystäviä täällä Koillismaalla, että niin sehän on, kun kotiin menisi, kun menee sinne aina heinäkuun

0: heinäkuun ensimmäisellä viikolla, ja vaikka niin kuin yleensä onkin, että ei vuoteen olla nähty niin, niin siitä voi jatkaa, mihin edellisenä kesänä on jäänyt niitä juttuja, ja sitten joihinkin pidän ihan yhteyttäkin kyllä kuukausittain.
1: Näin sanoi hauholainen Veijo Toivanen, jonka erikoisala on Kalle Päätalon tuotanto ja erityisesti Iijoki-sarja. Maailman tärkein pieni asiaohjelman toimitti Maija Salminen. Muistojen Boulevardilla soi musiikki nelisen minuutin kuluttua sitä ennen kuuntelemme kello 9 uutiset. Maailmanpolitiikan arkipäivä alkaa tunnin kuluttua aiheena Israelin vaalit muun muassa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Tiedot Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien sopimasta öljykaupasta ovat ristiriitaisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Venäjä vapauttaa välittömästi 300 000 tonnia dieseliä Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Putinin erityisedustajan Juri Ushakovin mukaan presidentit keskustelivat kuitenkin vasta mahdollisuudesta toimittaa öljytuotteita Yhdysvaltain ja maailman markkinoille. Venäjän valtionmedian TASSin mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriö vapauttaa venäläisen dieselpolttoaineen toimitukset maailmanmarkkinoille tilapäisesti Yhdysvaltain pakotteista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee jyrkästi venäläisöljyn vapauttamisen markkinoille. Presidentti Donald Trump on arvostellut kovin sanoin Norjan Nobel-komiteaa, sillä se jätti jälleen Trumpin ilman rauhanpalkintoa. Trumpin mukaan päätös on häpeällinen ja tahraa Norjan maineen. Palkinnon sai eilen eteläafrikkalainen juristi Navanethem Pillay. Täällä kotimaassa datakeskuksien rakentamista aiotaan jarruttaa uudella lailla. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lakia, joka siirtäisi suuret datakeskukset sähköliittymäjonon loppupäähän. Ministeriön teollisuusneuvos Tatu Pahkalan mukaan lain tarkoitus on asettaa sähkön kuluttajia eriarvoiseen asemaan sähköliittymien saamisessa. Laki tulee viivästyttämään datakeskushankkeiden valmistumista.
1: Tämä datakeskusten poikkeuksellisen suuri määrä ja nopea investoitavuus on niin kuin semmoinen ominaisuus, jonka perusteella me niin kuin katsottiin, että voidaan tehdä tämmöistä niin kuin lievää eriarvoistamista näiden liittyjien kesken. Eihän meille varmaan mitään etusia järjestystä tarvittaisi, jos kaikki saisi hankkeensa läpi niin kuin ennenkin. Että tavallaan väistämättä tässä varmasti joidenkin hankkeet viivästyy.
0: Suomessa on tänä vuonna laitettu alulle jo 60 datakeskushanketta aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on tänään TV1 ykkösaamun vieraana. Orpoa tentataan niin eläkeiän nostamisesta kuin bensan hinnasta sekä turvallisuuspolitiikasta. Lähetys alkaa kello 10.05 Yle TV Yhdessä. Säännösten mukaan etenkin idässä tulee vesisadetta. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin maakunnissa voi aluksi tulla paikoin myös lumisadetta. Lännestä alkaen on vähitellen poutaa, mutta illalla jälleen tulee paikoin vesisadetta. Lämpötila on enimmäkseen +2–+7 astetta. Pohjoisessa voi olla pari astetta pakkasta.
2: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.
3: Seuraavassa tämä runon haluaisin kuulla lähetyksessä. Toivotaan ja kuullaan laululyriikkaa.
4: Mikä on sun mielestä kaikkein upein lauluteksti?
3: Sellainen, joka kantaa myös lausuttuna, sillä biisitekstejä suorassa lähetyksessä lausuvat Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen.
4: Lähetä laulutekstitoiveesi joko sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivulta löytyvällä lomakkeella.
3: Tai soita suoraan lähetykseen, joka kuullaan lauantaina 10. lokakuuta kello 19 uutisten jälkeen.
2: Heikki Puskala tässä Yle Radio Yhdestä. Hyvää huomenta. Kohta siirrymme muistojen boulevardille. Tänään on siis Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä, joka on vakiintunut liputuspäivä. Aleksis Kiven tekstiä luen tänään päivän mietelauseessa ja tänään siis voitte toivoa suosikkejanne laulun sanoista. Laululyriikka on runoutta, joka on läsnä monenlaisissa hetkissä. Tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä. Toivotaan ja kuunnellaan laululyriikkaa. Ja lomake löytyy osoitteesta yleradio1.fi, sieltä kohdasta osallistu. Sinne voi esittää toiveita. Aloitetaan nyt matka lauantaisilla muistojen boulevardilla.

0: Tänään muistojen Boulevardin aluksi soi Joe McCoyn, Why Don't You Do Right? Laulu elokuvasta Stage Door Canteen, Tähtien kanttiin, joka sai ensi iltansa Yhdysvalloissa vuonna 1943. Tämän levytys oli vuodelta 1961. Why Don't You Do Right? Lauloi Julie London. Jori Malmsteen teki ensimmäiset levytyksensä vuonna 1929 Berliinissä. Hänen omista varhaisista kappaleistaan erityisen suosittu oli Särkynyt onni. Vähemmälle huomiolle on jäänyt tämä nyt kuultava Hertha Styfenin sanoittama laulu, Nykyajan nainen.
1: Kuten ennen nykyiset ei ole enää naiset, on heillä mieli häilyä ja oikut monenlaiset. Niin kainoja, niin hempeä on nainen entinen, sukujoutta tunne ei tyttö nykyinen. Hän alkaa kettossaan ihailla sääriään, ja silmät hällä loistaa, no onko nähnyt moista, et kolkussaan jo keimailempi tyttönen. Kun hän sitten kasvavi ja koulua jo käy, niin paljon häntä iltasella kotona ei näy. Hän laulaa muotilaulut ja hän hiukset kertää, hän ivoansa hoitaa ja kynnet kiiloittaa. Monasti viikossa käy elokuvissa, hän sankareita filmin, niin katso hellin silmin, jos syömän hältä aivan tyysti valloittaa. Kun hän sitten eiton jo käysi kasvuinen, hän oikaan ja solahka kuin pieni poikainen. Oli ennen hame pitkä ja vielä laahusti, nyt ulottu pipuku töi tuski polvihin. Hän näyttää haluaa nilkojaan soreita, ja kyllä hyvin tietää, et turma monen mieltä, hän kauno kengin sekä sukin silkkisin. Polka sekä fransesi on ennen muotia, nyt tytöt tanssii foxtrotia, charlestonia. Ja entisajan naisilla on pitkät kiharat, vaan nykyajan tytöt ne poikki leikkaa. Ne uulin punaista panevat väriä, ja nenhä nypykkäähän myös pulteria vähän. He keinot monenlaiset kyllä koittavat. Entisajan naisilla on muodot pehmeät, vaan nykyajan tytöt ovat laihat sileät. Jos ketä nykyajan nainen sentä miellyttää, mies parka rakastunut mua vallan säälittää. Sen voihan huomata, hän eestää takansa, niin litteä on aivan, et tuskin maksa vaivan, et miehen yritellä häntä armastaa.
0: Sellainen oli Nykyajan nainen, Jori Malmsteenin levytys vuodelta 1929. Walesiläinen laulaja Tom Jones aloitti laulajan uransa vuonna 1963 yhtyessä Tommy Scott and the Senators, mutta siirtyi melko pian sooloartistiksi. Vuonna 1968 julkaistulla LP:llä Help Yourself oli myös tämä kappale.

My Girl Maria lauloi Tom Jones vuonna 1968. Suomeksi tämän kappaleen levytti Lasse Mortenson nimellä Tyttöni Maria. Elämälle kiitos. Gracias a la vida on chileläisen laulajan, lauluntekijän Violeta Parran tunnetuin teos, jonka hän kirjoitti vuonna 1966. Sitä ovat tekijän itsensä ohella esittäneet muun muassa hänen tyttärensä Isabel Parra sekä Mercedes Sosa ja Omar Portuondo. Kuunnellaan tänään Muistojen Boulevardilla levytys vuodelta 1974. Elämälle kiitos. Gracias a la vida laulaa Joan Baez.

As Time Goes By lauloi siinä Billie Holiday. Herman Hapfeldin sävellys on vuodelta 1931. Kappalehan tuli kuuluisaksi 1942 roolistaan Michael Curtisin ohjaamassa elokuvassa Casablanca. Tämä Billie Holidayn levytys oli vuodelta 1944. Nyt muistojen boulevardilla siirrymme 60-luvulle.

Der Sommer ging vorüber lauloi Lissassi ja Werner Müllerin johtaman orkesterin säestyksellä vuonna 1963. Alkujaan tämä Otto Frankerin sävellys on nimeltään Dansviise, jolla tanskalaisaviopari Grete ja Jörgen Ingman voittivat Lontoossa järjestetyt Eurovision laulukilpailut vuonna 1963. Lissassia levytti laulusta samana vuonna mennyttä kesää haikailevan saksankielisen version. Suomeksi kappaleen levytti Laila Kinnunen nimellä Tanssilaulu. Ja muistojen boulevardilla jatkamme laulujen parissa. Eri melkoisen tunnettu on tämä seuraavakin solisti.

Sehän oli Elvis Presley. Hänen kanssaan lauloi lauluyhtye The Jordanes. Elvis Presley teki 1950- ja 60-luvuilla monta elokuvaa ja myös lauloi niissä. Elokuvasävelmien lisäksi hän levytti lukuisia muita menestyskappaleita. Tänään muistojen boulevardilla soinut Yo the Devil in Disguise on vuonna 1963 ilmestynyt monessa maassa hittilistojen kärjessä keikkunut laulu. Kerrotaan kuitenkin, että The Beatles-yhtyeestä tuttu John Lennon ei jostain syystä pitänyt tästä laulusta, vaan sanoi, että Elvis laulaa kuin Bing Crosby. Rock'n'rollin kuninkaaksi kutsuttu Elvis Presleytä on luonehdittu monilla muillakin ilmaisuilla. Eräs hauskimista lienee erässä Helsingin Sanomien takavuosien artikkelissa käytetty nimitys läähätys- ja läkähdytyslauluja. Mutta jos ei äskeinen kappale ollut elokuvasta tuttu, niin seuraava on vuoden 1962 elokuvasta uimakohtauksesta tuttu kappale.

Se oli Baby Elephant Walk, Howard Hawksin ohjaamasta elokuvasta Hatari vuodelta 1962. Kappale soi elokuvan kohtauksessa, jossa yksi elokuvan päähenkilöistä vie kolme pientä norsua uimaan. Päähän jäävä teema toimittaa asiansa, vaikka ei näkisikään mielessään elokuvan kolmea tepastelevaa pikkuelefanttia. Henry Mancini pokkasi vuonna 1963 Grammy-palkinnon säveltämällään kappaleella. Tämä Baby Elephant Walk -kappale palkittiin tuolloin parhaana instrumentaalisovituksena. Muistojen Boulevardilla jatkaa nyt Peggy Lee, joka oli laulamisen lisäksi myös kelpo laulunkirjoittaja. Walt Disneyin vuonna 1955 valmistuneessa piirroselokuvassa Kaunotar ja Kulkuri kuullaan monta laulua, jotka Lee kirjoitti yhdessä Sonny Burkin kanssa. He's a Tramp on yksi niistä.

He's a Tramp lauloi Peggy Lee. Sonny Burke johti orkesteria. Tämä oli siis levytys vuodelta 1955. Kaunotar ja kulkuripiirros elokuvasta tuttu laulu. Ja elokuvasta on alun perin tuttu myös tämä seuraavakin kappale.

Siinä lauloi kreikkalainen Nana Mushuri, kansainvälisesti tunnetumpi varmaan nimellä Nana Mushkuuri. Kappale oli Manos Hadžidakisin säveltämä sanoittama Tapedia Tupirea. Levytys vuodelta 1963. Laulu on alun perin vuonna 1960 valmistuneesta kreikkalaisesta elokuvasta Potetin Kiriaki, jossa se lauloi Melina Merkuuri. Elokuva ja sen tunnuskappale saivat Suomessa nimekseen Ei koskaan sunnuntaisin. Jatketaan Muistojen Boulevardia kappaleella, jonka italialainen laulaja Miina esitti San Remon laulujuhlilla vuonna 1962 nimellä Piano. Laulu käännettiin myös englanniksi ja sen on levyttänyt muun muassa Matt Monroe.

Näin lauloi Matt Monroe vuonna 1962. Softly as I leave you. Muistoin Boulevardilla laulaa seuraavaksi Lynn Lindfors.

Den första sommaren lauloi Lill Lindfors Markus Österdahlin johtaman orkesterin säestyksellä. Tämä levytys on vuodelta 1968. Raymond Le Sénéchalin Jean-Jacques Debout kirjoittamaan laulun ruotsinkieliset sanat oli kirjoittanut Stig Stikkan Andersson. Saman sävelmän olivat jo ehtineet esittää Marlene Dietrich nimellä This Word of Ours ja Tino Rossi alkuperäisellä nimellä La Cette Nuit. Kuunnellaan nyt 50-luvun levytys kappaleista, joka on alun perin vuonna 1935 ensi-iltansa saaneesta Fred Astairin ja Ginger Rogersin menestyselokuvasta Top Hat, silkkihat. Elokuva ja siinä kuultu musiikki tulivat meilläkin suosituiksi ja niinpä jo seuraavana vuonna tämän kappaleen saattoi ostaa hyvin varustetusta levykaupasta myös Harmony Sistersin esittämänä, mutta tässä laulaa Mel Torme.

Cheek to Cheek lauloi Mel Torme Irving Berlinin säveltämän ja sanoittaman laulun, jonka oli sovittanut Marty Page, joka soitti pianoa ja johti orkesteria tällä vuoden 1956 levytyksellä. Seuraava muistojen boulevardilla soiva levytys on ilmeisesti vuodelta 1960.

Si tu reviens azur lauloi Gloria Lasso Paul Morian johtamaan orkesterin säestyksellä. Kappaleen oli säveltänyt Paul Morian ja sanat oli kirjoittanut Remo Mahmoudi. Rakastan sinua elämä. Kappaleen ovat laulaneet levylle muun muassa Georg Ots, Kauko Käyhkö sekä venäläinen Mark Bernes alun perin vuonna 1958. Sävelmän suosion ollessa huipussaan vuonna 1963

Rakastan sinua, elämä. Muistojen Boulevardin päätteeksi trumpettia soitti Jossi Runne. Ja tämän Muistojen Boulevardin oli toimittanut Pasi Hiihtola.

0: Liisa Keltikangas-Järvinen, minne on kadonnut syyllisyys ja häpeä tästä nykymenosta?
1: Nyt kyllä on aivan ydinkysymys meidän koko tämänhetkisen kulttuurin kannalta. Syyllisyys ja häpeä ovat ihmisen perustunteita ja ne on vähän korkeampia ja ne on vähän kehittyneempiä ja ne tavoittavat sen, mikä on varsinainen tunteiden tarkoitus. Varsinainen tunteiden tarkoitus on tehdä meidät mahdolliseksi toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ei niin, että tunteet ovat jotain, mitä me pyörittelemme, käsittelemme, kohtaamme, analysoimme ja sanoitamme, jotka pyörivät meidän sisällämme ja joiden tarkoitus on tehdä meidät tyytyväiseksi. Ei niin, vaan tunteilla on informaatioarvo, ne kertovat meille jostakin.
0: Näin sanoo Liisa Keltikangas-Järvinen ja hän on minulla Marko Gustafssonilla vieraana täällä Yle Radio Yhdessä torstai-aamuna 10:00 ja toinen lähetys lauantaina 17:00.
2: Tänään siis 17 uutisten jälkeen Liisa Keltikangas-Järvinen on Marko Gustafssonin vieraana. Kohta alkaa maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma, jossa tänään puheena Israel, Israelin vaalit. Montako markkaa oli mustelman tai hengen hinta, siitä kuullaan uusiutuva tiedeohjelmassa 25 minuutin kuluttua. Juridiikan historiasta

kertoo oikeushistorioitsija, oikeustieteen tohtori Pia Letto-Vanamo. Häntä haastattelee Samppa Korhonen. Ahlströmin suku ja yhtiö ovat aiheena Virtasen taloushistoriassa. Historioitsija Sakari Siltala on kirjoittanut Ahlströmin historian toisen osan, joka käsittelee vuosia 1931-1981. Virtasen taloushistoria tunnin kuluttua kello 11. Ja maailma tarinoina ohjelmassa puhutaan muun muassa Ridley Scottin ohjaamasta elokuvasta Yksin Marsissa. Yksin Marsissa henkii meliorismia. 5:12 maailma tarinoina. Mutta nyt maailmanpolitiikan arkipäivää. Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja vaaleista ennakoidaan tiukkaa kamppailua opposition ja Netanyahuun hallituksen kesken. Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Tätä selvitetään maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa, jonka ovat toimittaneet Vilma Romsi ja Paula Vileen.

0: Joukko israelilaisia lauloi kansallishymniä Hamasin terroriskussa kuolleiden muistojuhlassa Haifassa aiemmin tällä viikolla. Noin 1200 ihmistä kuoli ja 250 otettiin panttivangeiksi. Israel kosti terrorin aloittamalla sodan Gaasassa. Siinä on kuollut jo yli 70 000 ihmistä. Nyt, reilu 3 vuotta myöhemmin, Israel äänestää ensimmäisissä parlamenttivaaleissa terrori-iskun jälkeen. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuullaan heti alkuun Vilma Romsin raportti Israelista ja selviää, millaisissa tunnelmissa vaaleihin käydään. Moni vaatii tutkintaa tapahtumista ja katsoo Netanyahun epäonnistuneen, kun iskua ei pystytty estämään. Kritiikistä huolimatta Netanyahu yrittää jatkaa Israelin johdossa, mutta opposition kanssa kisasta on tulossa äärimmäisen tiukka. Tässä jaksossa kysytään israelilaisilta politiikan tutkijoilta, miten tiukka vaaliasetelma on tulossa ja voisiko Israelin arabipuolueista tulla kuninkaan tekijöitä. Vai joudutaanko Israelissa jälleen uusinta vaaleihin, jos kukaan ei saa muodostettua hallitusta, ja mitä koko tilanne kertoo Israelin demokratian tilasta? Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Israelilaiset hiljentyivät siis tällä viikolla muistamaan lokakuun 7. päivän terrori-iskun uhreja. Tel Avivissa pidetty muistoseremonia keräsi kymmeniä tuhansia osallistujia. Tapahtumia seurasi paikalla myös ulkomaan toimittajamme Vilma Romsi.
1: Muistotilaisuus alkoi hiljaisuudella. Paikalle oli saapunut kymmeniä tuhansia ihmisiä.
2: Olen täällä Tel Avivin Jarkon puistossa. Täällä on Hamasin hyökkäyksen 3. vuosipäivän päämuistotilaisuus. Puhujana on tällä hetkellä entinen panttivanki Eli Sharabi. Näiden muistotilaisuuksien tarkoituksena ei ole ainoastaan muistaa Hamasin uhreja, vaan myös vaatia Israelin hallitusta vastuuseen.
1: Hamasin hyökkäys oli Israelin hallinnolta ja turvallisuuskoneistolta valtava epäonnistuminen. Varoittavia merkkejä tulkittiin väärin ja varoituksia jätettiin huomiotta. Israelilainen sanomalehti Haaretz paljasti syyskuussa, että Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sai vain reilun viikon ennen hyökkäystä varoituksen Yhdistyneiltä Arabiemiraateilta. Hamas oli suunnittelemassa suurta iskua Israelia vastaan. Haaretzin raporttia Netanyahu on kutsunut valheeksi. Koko totuus Hamasin hyökkäystä edeltäneistä tapahtumaketjuista on hämärän peitossa, sillä Netanyahu on lykännyt riippumattoman tutkinnan aloittamista. Muistojuhlassa tästä muistutti Beerin kibbutzin verilöylystä selviytynyt Omri Shifroni. Jotta voimme rakentaa keskinäistä luottamusta, meidän on tiedettävä totuus. Ilman totuutta emme voi eheytyä, emmekä voi varmistaa, ettei sama tapahdu uudelleen. Tämä ei saa olla poliittinen argumentti. Se on moraalinen ja eettinen velvollisuus sekä turvallisuustarve, Shifroni sanoo. Israelin armeija teki oman sisäisen tutkintansa ja asevoimien komentaja Herzi Halevi erosi tehtävästään. Netanyahu puolestaan tavoittelee jälleen uutta kautta pääministerinä lokakuun lopulla järjestettävissä vaaleissa. Tuoreen kyselyn mukaan suurimmalle osalle Israelin juutalaisista Hamasin hyökkäys on tärkeä tekijä heidän äänestyspäätöksessään. Muistojuhlassa tapaamani valokuvaaja Sonia kertoo, että monet tuntevat olevansa hallituksen hylkäämiä.
3: I think for a lot of people in this country it's the scariest day in their life. It's like the day when people felt absolutely like left by their country, their government, their forces. And I think after all these 3 years, people still feel this emotion that there is no one behind them.
1: Monet kohtasivat elämänsä pelottavimman asian. Sinä päivänä ihmiset tunsivat olevansa täysin maansa, hallituksensa ja asevoimiensa hylkäämiä. Nyt 3 vuotta myöhemmin heillä on yhä tunne, ettei kukaan ole heidän tukenaan, Sonia sanoo. Israelilaiset ovat hyvin jakautuneita. Israelin juutalaisia kuitenkin yhdistää voimistunut näkemys ulkoisesta uhasta. Silloin kaivataan vahvaa johtajaa. Muistojuhlaan osallistunut jerusalemilainen Noam sanoo, että Israelin virhe oli aliarvioida vihollisensa.
4: Think that first of all we have to basically not underestimate our enemies. That is, I think, a major lesson. Second, also we have to listen to them. Many of our enemies were kind of saying publicly that what they wanted to do to us. I think also we have to learn from history. History is a great teacher. And we have to pay attention, not to lose our awareness of what is happening around us. And would like to hope that as a nation, as an army, as a society, we are looking at ourselves to be more responsible, to be more aware, and to also believe in who we are.
1: Meidän on opittava historiasta. Meidän on kansana ja armeijana oltava valppaampia sen suhteen, mitä ympärillemme tapahtuu, ja uskottava itseemme, Noam sanoo. Loppupeleissä Hamasin hyökkäyksen aiheuttama turvallisuuden tunteen järkkyminen voi ajaa monet äänestämään pitkäaikaista pääministeriä, joka on kampanjoinut maansa turvallisuudella koko poliittisen uransa ajan.
0: Israelista raportoi Vilma Romsi. Israelin vaaliasetelmien selvittämiseksi otin yhteyttä Israeliin mielipidetutkimuksia tekevään politiikan asiantuntijaan.
5: So I'm Shmuel Rosner. I'm a senior fellow at JPPI, a pollster, journalist and editor.
0: Shmuel Rosner työskentelee paitsi mielipidetutkimuslaitoksessa myös toimittajana. Rosnerin mukaan israelilaiset käyvät lokakuun lopun vaaleihin 2 vastakkaiseen leiriin jakautuneina. Toinen puoli katsoo, että Israelin nykyhallinnon jatko olisi Israelille haitaksi.
5: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
0: Samaan aikaan israelilaisissa on myös niitä, jotka katsovat Netanyahun hallituksen hoitaneen lokakuun 7. terrori-iskun jälkeiset sotatoimet Israelin vihollisia vastaan menestyksekkäästi, Rosner jatkaa.
5: Almost as many Israelis feel that the government rebounded well from the calamity and conducted a coherent, aggressive and generally speaking successful war.
0: Näkemykset jakautuvat Rosnerin mukaan lähes tasan yhtä suuriin ryhmiin. Hänen mukaansa onkin mahdollista, että kumpikaan leiri ei saa vaaleissa Israelin parlamenttiin eli Knessetiin enemmistöä, eli 61 paikkaa.
5: And what we now see in the polls is situation in which both camps are quite far from the ability to reach such majority. So they get between 50 and 55 seats.
0: Mielipidetutkija Shmuel Rosner sanoo, että nyt näyttää siltä, että Netanyahun hallituskoalitio ja oppositiopuolueiden blokki saisivat kumpikin noin 50-55 paikkaa. Rosner ennakoikin, että vaalipäivä onkin vasta alkusoitto jopa 3 kuukauden hallitusneuvotteluille, joissa sekä oppositio että nykyhallinto voivat päästä kokeilemaan hallituksen muodostamista.
5: By and large, it could be a process as long as 3 months of negotiation before we get to the final result. Now,
0: jos 3 kuukauden aikana hallitusta, joko enemmistö- tai vähemmistöhallitusta, ei onnistuta muodostamaan, sitten edessä on uudet vaalit, Shmuel Rosner kertoo.
5: A majority or minority coalition, or if no one is able to form such thing, then within three months we must have new round of election.
0: Uusiin vaaleihin on Israelissa jouduttu viime vuosina taajaan.
5: We've gone through 5 rounds of elections between 2018 and 2022.
0: Rosner muistuttaa, että vuosina 2018-2022 Israelissa on äänestetty 5 ennen kuin nykyinen Netanyahun hallitus saatiin kasaan. Israelin repivä tilanne on saanut Rosnerin mukaan monet israelilaiset toivomaan yhteishallitusta, joka koottaisiin nykyhallinnon puolueiden ja opposition joukosta.
5: One of the things that many Israelis feel is that under the dire circumstances in which we find ourselves, it is essential for Israel to find a way and form a unity government, a government that has parties from both main camps.
0: Ongelmaksi tosin tällaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen muodostamisessa tulee pääministerin tehtävä. Kysynkin Shmuel Rosnerilta, olisiko israelilaisten mielipiteitä jakavasta Netanyahusta johtamaan tällaista yhteishallitusta.
3: And how do you see, Shmuel, would he be Prime Minister Netanyahu capable of leading any kind of unity government?
5: It's going to be very difficult.
0: Mielipidetutkija Shmuel Rosner toteaa, että se olisi hyvin vaikeaa. Toisaalta hän muistuttaa, että Benjamin Netanyahu on Israelin politiikan keskeisin hahmo jo 3 vuosikymmentä, ja israelilaiset joko rakastavat tai vihaavat häntä.
5: He's the most dominant figure in Israel for the last 3 decades. And Israelis, at this time, most Israelis either love him or hate him.
0: Rosner toteaakin, että jos Netanyahu päätyisi jatkamaan pääministerinä, se olisi osalle israelilaisista upea lahja, kun taas osa pitäisi sitä tuhoisana vaalien lopputuloksena.
5: So if he ends up remaining as prime minister, some Israelis will see it as the most wonderful gift they can get. And many other Israelis are going to see it as a devastating result for this election.
0: Netanyahulle varteenotettavimmaksi haastajaksi on oppositiossa noussut entinen armeijan kenraali ja esikuntapäällikkö Gadi Eisenkot. Hän tuli politiikkaan vasta 4 vuotta sitten. Hän menetti oman poikansa Gazan sodassa. Eisenkot johtaa perustamaansa Yashar-puoluetta. Se sijoittuu Israelin poliittiseen keskustaan. Nimi tarkoittaa suoraa tai rehellistä. Brittiläisen maineikkaan Chatham House-ajatushautomon lähi-itäpaneelissa keskusteltiin aiemmin tällä viikolla myös Israelin vaaliasetelmista. Seurasin paneelia suorana live-striiminä.
6: Good evening everyone. Chatham House members and friends in the venue and online. A warm welcome to Chatham House.
0: Lähi-itäohjelman tutkija Ksenia Svetlova totesi, että vaikka oppositio on sanonut, ettei mene Netanyahun hallitukseen, täysin poissuljettua ei ole, että Israeliin syntyisi jonkinlainen Netanyahun ja Eisenkotin rotaatiohallitus, jossa pääministeriys vuorottelisi.
6: There is still the option of the rotation government, Netanyahu and Eisenkot, is still being floated. It's not something that we should completely take off the table.
0: Mielipidetutkija Shmuel Rosner huomauttaa, että myös aivan joku muu voi nousta pääministeriksi kuin Netanyahu tai Eisenkot.
5: There can be a third candidate with more ability to find the right parties and form a coalition than these two gentlemen.
0: Rosner muistuttaa, että vuonna 2021 Israelin pääministeriksi nousi Naftali Bennett, jonka puolueella oli Knessetissä vain 6 kansanedustajaa.
5: Let me remind you and your listeners of yours that back in 2021, Naftali Bennett became prime minister as the head of a very small party. He only had 6 members of Knesset supporting him.
0: Epävakaa Bennettin hallitus pysyi pystyssä vähän yli vuoden.
5: An unstable and yet a coalition that survived for somewhat more than a year.
0: Benjamin Netanyahu ja Gadi Eisenkot ovat pääehdokkaat Israelin seuraavaksi pääministeriksi, mutta eivät ainoat, Shmuel Rosner toteaa.
5: So these two gentlemen they are the main candidates but not the only candidates.
0: Israelin vaaleissa ratkaisevaan rooliin voisi nousta, jos niin haluttaisiin, maan väestöstä 20% muodostava arabiväestö. Tähän joukkoon kuului aiemmin myös Khalil Shashan. Hän muutti Israelista Yhdysvaltoihin vuosia sitten. Tavoitin Shashanin Washingtonista aiemmin tällä viikolla.
7: Thank you. Good morning to Finland.
0: Shashan työskentelee Arab Center DC-nimisen Lähi-itään keskittyvän ajatushautomon hallituksen puheenjohtajana. Shashan huomauttaa, että Israelin arabit voisivat olla kuninkaan tekijän asemassa Israelin politiikassa, jos Israel olisi normaali demokratia.
7: In a way they are a kingmaker under normal circumstances. If Israel were normal, if Israel were a democracy, if Israel were the state of its own citizens, they will be the kingmaker, definitely.
0: Shoshanin mukaan Israelin parlamenttiin Knessetiin ei saada vahvaa enemmistöä ilman Israelin arabien puolueita. Mutta tästä huolimatta sekä hallituspuolueet että oppositio ovat jo ilmoittaneet, etteivät tee arabipuolueiden kanssa yhteistyötä, joten ovat limbossa.
7: Since both sides, both camps, the right and the left, if you will, in Israel have already committed not to partner with them, so they are in limbo.
0: Khalil Shashan toteaa, että Israelin arabeja, eli käytännössä palestinalaisia, ei kutsuta mukaan poliittisiin rakenteisiin niin kauan kuin Israel pitää itseään vain juutalaisten valtiona, eikä kaikkien kansalaistensa valtiona, kuten muissa demokratioissa. Israelissa on usein yritetty myös vaikeuttaa arabien poliittisia vaikutusmahdollisuuksia. Näidenkin vaalien alla keskusvaalilautakunta yritti kieltää arabiehdokkailta osallistumisen. Israelin korkein oikeus kuitenkin kumosi kiellon. Khalil Shashan sanoo, että Israel ei voi kutsua itseään demokratiaksi, jos samaan aikaan yrittää estää merkittävän väestön osan poliittisen osallistumisen.
7: And that Israel, you know, cannot have its cake and eat it too. It cannot continue to claim it's part of the democratic world and it's a democracy and it's open for free participation for all of its citizens, yet at the same time, prevent a 21% of the population from expressing their own perspectives and running on their own terms.
0: Khalil Shashanin mukaan, jos Yhdysvalloissa yritettäisiin estää 20% poliittinen osallistuminen, se olisi kuin sanoisi, että mustat eivät voisi asettua ehdolle kongressivaaleihin. Se tuhoaisi Yhdysvaltain demokratian ja voisi viedä jopa sisällissotaan, jota kohti Israel näyttää menevän, Khalil Shashan Arab Center DC:stä sanoo.
7: That would destroy American democracy and could lead to civil war, and that's apparently where Israel seems to be heading.
0: Kysytäänpä vielä lopuksi arviot Israelin demokratian tilasta paikan päältä. Tavoitin aihetta pohtimaan kaksi Gideonia.
8: So in English it's Gideon Rahat, and I'm a professor at the Hebrew University at the Department of Political Science and also senior fellow at the Israel Democracy Institute.
0: Gideon Rahat työskentelee politiikan tutkimuksen professorina hebrealaisessa yliopistossa. Lisäksi hän on vanhempi tutkija Israelin demokratia-instituutissa.
9: Sure. I'm Gideon Levy and I'm a columnist for Haaretz.
0: Gideon Levy puolestaan on Haaretz-lehden kolumnisti ja maailmanlaajuisesti tunnettu Israelin politiikan kommentaattori. Professori Rahat sanoo, että tulevat vaalit ovat hyvin tärkeät sekä Israelin valtion että sen demokratian tulevaisuudelle.
8: Yeah, I think they are very consequential because I think that they are about the future of the state and the future of democracy.
0: Professori Rahatin mukaan Israelin demokratia on rapautunut viime vuosina, mistä kansainvälinen Freedom Housein demokratiaraporttikin kertoo.
8: There is democratic backsliding in Israel in the last few years according to Freedom House and Fidel, which are highly respectful body.
0: Professori nostaa esiin, että Israelista puuttuu vallanjaon tasapaino ja ainoa vallanpitäjiä enää valvova taho on korkein oikeus, jota vastaan hallitus on yrittänyt nousta.
8: The only check and viable check and balance in Israel these days is the Supreme Court. And the government is trying to go after it.
0: Professori Rahatin mukaan Israelin demokratialle ongelmallista on, että valta on hyvin keskittynyttä hallitukselle, koska alueet ovat heikkoja ja koko Israelkin on vain yksi vaalipiiri. Poliittisia puolueita on paljon, mutta ne ovat heikkoja, useimmiten johtajiinsa keskittyviä.
8: Our electoral system is highly centralized. The whole country is one single nationwide district. Maybe we have a lot of political parties, but the political parties in Israel are very weak.
0: Professori Gideon Rahatin mukaan Israelissa pitäisi kiireesti hajauttaa valtaa alueille, jättää oikeuslaitos rauhaan sekä vahvistaa Knessetia ja Israelin puolueita.
8: You have to decentralize power in Israeli politics down to the local government, leave the court alone. Empower the Israeli Knesset, rebuild Israeli political parties.
0: Pääministeri Benjamin Netanyahun vedolla demokratian pelastusoperaatiota ei kuitenkaan tule professorin mukaan tapahtumaan.
8: Unfortunately, this would not be done by the current government and especially not by Netanyahu, who enjoy being a highly centralized leader. So that's the problem. So you have to have a different government that will do these things.
0: Netanyahu nauttii vallan keskittämisestä ja se on ongelma. Tarvitaan uusi hallitus tekemään näitä asioita, professori Rahat sanoo. Haaretslehden kolumnisti Gideon Levi ei odota suuria uudeltakaan hallitukselta, mutta uskoo sen olevan joka tapauksessa parempi kuin Netanyahun hallitus, jota Levi luonnehtii fasistiseksi.
9: The main thing at stake is if this fascist government will get another term or not. Unfortunately, I don't expect too much from the alternative, from the opposition, but things will be better. So it is quite crucial because if this government will get another term, Israel will really destroy itself.
0: Jos tämä hallitus saa jatkokauden, Israel tuhoaa itsensä, Gideon Levi sanoo. Kysyn häneltä, mikä saa antamaan niin synkän arvion?
9: Because whatever they touched is rotten now. I'm not only speaking about the genocide in Gaza and not only about the apartheid and the occupation. But also domestically Israel is falling apart, not less than this.
0: Kaikki mihin he ovat koskeneet on nyt mätää, enkä puhu vain Gaasan kansanmurhasta, apartheidista ja miehityksestä, vaan Israel on hajoamassa myös sisäisesti, Gideon Levi sanoo, ja jatkaa, että Israel on lakannut olemasta toimiva valtio ja siitä on tullut maailmalla hylkiö.
9: Israel stopped to be a functioning state and in the world it became a pariah state, as you know. So another term might be really critical.
0: Monet kuitenkin muistavat lännessä sanoa, että Israel on Lähi-idän ainoa demokratia. Se ei professori Gideon Rahatin mukaan ole vielä kummoinenkaan mittatikku.
8: But it's not very hard to be more democratic than our neighbors. Many of our neighbors are either failed state or really dictatorships.
0: Ei ole kovin vaikea olla demokraattisempi kuin naapurimme, joista moni on joko luhistunut valtio tai diktatuuri. Professori Rahat sanoo ja toteaa, että jos Israelia vertaa keskisen Euroopan nuoriin demokratioihin, Israelin demokratia on huonossa jamassa. Professori Rahat huomauttaa myös, että se mitä tapahtuu länsirannalla, miehitetyillä alueilla, ei ole demokratiaa.
8: What happens beyond the borders in the West Bank? It is not a democracy.
0: Israelilaisen Haaretslehden kolumnisti Gideon Levi katsoo professorin tapaan, että demokraattinen valtio ei kohtelisi palestiinalaisia, kuten Israel nyt tekee, eli pitää 5 miljoonaa ihmistä epäinhimillisissä oloissa ilman oikeuksia ja kansalaisuutta.
9: Have you ever heard about a democracy when around 5 million people are living under inhuman conditions without any rights and even without citizenship? What kind of democracy is it?
0: Israel on Gideon Levin mukaan demokratia vain juutalaisille kansalaisilleen.
9: Israel is a democracy for its Jewish citizens, but half of the population between the river and the sea don't have their citizenship and therefore have no rights.
0: Tämä tekee Israelista Levin mukaan demokratian irvikuvan.
9: This, in my view, is not a democracy. It might be a kind of making fun of democracy, but it's not a serious democracy, no, by all means not.
0: Hän myös kehottaa olemaan odottamatta liikoja politiikan muuttumisesta, vaikka hallitus vaihtuisikin. Palestiinalaisten aseman parantaminen ei ole vaaliteema.
9: Because Israel has no interest to solve the Palestinian problem and Israel is not even discussing it, it's off the table. Nobody even has any interest in it.
0: Gideon Levin mukaan Israelissa kuvitellaan, että miehitys voi jatkua iäti ilman minkäänlaisia seurauksia. Toistaiseksi ei ole johtajuutta ratkaista asiaa, Levi pahoittelee.
9: But don't expect too much. Neither from the government, the current government obviously not, but also not from the alternative government.
0: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla puikoissa on Erja Tuomaala ja tutkailtavana Jemen. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katja Kostiainen. Kiitos paljon kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
10: Vilma Romsin ja Paula Vileenin toimittava maailmanpolitiikan arkipäivä kuullaan uudelleen maanantai-iltana täällä Radio Yhdessä. Uusiutuva tiedesarjassa perehdytään eri tieteenalojen historiaan. Tänään käsittelyssä on juridiikka. Millaisia olivat ihmiskunnan ensimmäiset lakikokoelmat? Entä Milloin ja mistä laki saapui Suomeen? Millaisia olivat puolestaan rikokset ja rangaistukset menneinä vuosisatoina? Samppa Korhosen haastateltavana on oikeustieteen tohtori ja oikeushistorioitsija Pia Letto-Vanamo.
11: Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan. Sen kohtuuden tähden, joka laissa on, se hyväksytään. Tämä oli sitaatti Olaus Petrin tuomarin ohjeista kohta numero 9. Olaus Petri oli ruotsalainen uskonpuhdistaja ja oppinut, joka eli 1500-luvun alkupuolella ja kirjoitti nämä tuomarin ohjeet 1530-luvulla. Ja ne painetaan edelleen Suomessa ja Ruotsissa lakikirjojen ensimmäisille sivuille niin, että me kaikki juristit muistaisimme, että tuollainen traditio meillä on. Ja niitä pidetään myöskin tapaoikeudellisena lähteenä, joihin voidaan oikeudenkäytössä jopa hätätilanteessa viitata.

0: Professori emeriitta, oikeushistorioitsija Pia Letto-Vanomo, mitkä ovat oikeustieteen suurimmat haasteet mielestäsi tällä hetkellä?
1: Kansainvälistyminen on ensimmäinen, jopa globaali kehitys, ja toinen on varmasti sitten teknologian nopea kehitys. Ne on molemmat semmoisia, jotka haastaa oikeustieteen tutkijoita monelta eri suunnalta.
0: Liittyykö tämä siihen esimerkiksi, että digitaaliset rikokset, verkkorikokset, ne ovat kansainvälisiä ja säännöstö ei pysy sitten perässä?
1: Joo, siis sanotaan näin, että juristien toimintaympäristö on muuttunut aika radikaalisti, että voi tulla suomalainen tuomari tai suomalainen asianajaja, niin toimintaympäristö on sellainen, että sun asiat, joita käsittelevät, ovat kansainvälisiä hyvin usein. Niin kuin sanoit, rikokset liikkuvat rajan yli. Myöskin kaupankäynti on rajan ylittävää. Monet sääntelyt, sellainen kuin pehmeä oikeus, soft law, on hirveän merkittävässä asemassa ja se on usein kansainvälisten järjestöjen luomaa ja niin poispäin. Ja sitten toisaalta teknologia, niin kuin tiedämme, sillähän ei ole kansallisia rajoja. Ja se aiheuttaa monenlaisia haasteita tällä hetkellä, sellaisia tilanteita, että me ei olla ajateltukaan, että tarvittaisiin sääntelyä.
0: Sitten on tietysti tämä sääntelytulva ja sekasotku, mihin varmasti viittasitkin, että kun täällä on totuttu tekemään paikallisia lakeja, mutta hirvittävän paljon tulee vaikkapa sitten kansainvälisesti ja EU:sta sääntelyä.
1: Joo, kansainvälisesti, mutta ehkä ennen muuta EU:sta meille tulee pakottavaa sääntelyä, jotka on osa suomalaista oikeusjärjestystä. Sitten tulee niin kuin muunlaista normistoa ja sen kohdalla tilanne on se, että suomalaiset yleensä joutuu toimimaan niin, että jälkeenpäin sitten sopeutetaan siihen. Että se ei ole proaktiivinen prosessi, niin kuin esimerkiksi kun me tehtiin Pohjoismaiden kanssa 1900-luvun alussa keskeistä lainsäädäntöä, niin tehtiin yhdessä isoja projekteja ja mietittiin niiden mahdollisia vaikutuksia. Nyt kaikki tulee niin, että tehdään jälkikäteen ja yritetään sopeutua siihen tilanteeseen.
0: Aina ollaan vähän perässä.
1: No,
0: otetaan sitten tämä populistinen näkökulma. Miten sitten suhtaudut tällaiseen kiivaaseenkin keskusteluun, jota käyvät erityisesti kansalaiset tuolla netin kommenttipalstoilla, kuinka meillä on liian lepsut tai kevyet tuomiot tietyistä rikoksista, eli että laki ei vastaisi niin sanottua kansan oikeustajua. Onko kansan oikeustaju sinulle kirosana?
1: Ei ole. Kansan oikeustaju ei ole kirosana. Minusta se on tärkeä ja kiinnostava tutkimuskohde, jos sitä ylipäätään voi tutkia. Mutta mä sanoisin tähän kiihkeiseen somekeskusteluun tai vastaavaan keskusteluun sen, että minusta se enemmän heijastaa sitä, että oikeutta koskevat käsitykset Suomessa on aika lailla sirpaloituneet tai fragmentoituneet, että meillä ei ole enää semmoista yhteistä oikeudenmukaisuuskäsitystä, joka meillä ehkä oli jopa meidän yhtenäiskulttuurissa vielä 1970-luvulla. Et me voitiin vähän ajatella näin, että suomalaiset ajattelevat näin ja kansan oikeustaju on tämä. Nyt meillä on aika paljon erilaisia subkulttuureja ja meillä on niin kuin tapahtunut aika voimakas eriytyminen, että meillä on erilaisia ryhmiä ja osa vaatii niin kuin ankaruutta ja osa on sitä mieltä, että pysytään tässä pohjoismaisessa humaanissa kriminaalipolitiikassa. Tämä on mun vastaus ehkä tähän.
0: Hyvä. Mennään sitten juridiikan historiaan. Onko ainoa reitti, suori reitti Roomaan, kun puhutaan oikeushistoriasta, koska Helsingin yliopistossa professuurinkin nimi on virallisesti oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori. Tästä heti jatkokysymys, mikä teki tai tekee juuri roomalaisesta oikeudesta niin merkittävän ja länsimaisen oikeushistorian perustan?
1: Hieno kysymys. Ei me päästä ilman Roomaa. Me emme pääse katsomaan oikeustieteen historiaa ilman Roomaa. Sinänsä mua ärsyttää se jo muinaiset roomalaiset ja niin poispäin, mikä tuntuu sopivan joka paikkaan. Mutta jos meitä kiinnostaa oikeustieteen historia, niin ei ole muuta tietä suomalaisena ja eurooppalaisena kuin katsoa sinne roomalaiseen oikeuteen. Et roomalaiset juristit antiikin aikana oli valtavan taitavia juridisten kysymysten ratkaisijoina. Mutta he eivät vielä ajatelleet oikeustieteellisesti. He eivät luoneet siitä massasta, mitä he käsittelivät ja saivat aikaan, niin he eivät luoneet siitä niin kuin oikeustieteellistä järjestelmää. Mutta se oikeustiede syntyy sitten niiden roomalaisen oikeuden tekstien uudelleenjärjestämisen ja systematisoinnin kautta 1100-luvun, 1200-luvun aikana ensiksi ja sitten kehittyy pikkuhiljaa. Et me aina muistetaan sanoa, että Bologna, se ei ole Bologna-prosessi, vaan se on Bolognan yliopisto, jossa ensimmäiset juristit opettavat jo ja keskustelevat jo oikeustieteellisistä kysymyksistä ja systeemistä.
0: Roomalaisen oikeuden ohella täytyy varmasti puhua myös kanonisesta oikeudesta, joka oli katolisen kirkon oikeusjärjestelmä, ja luonnon oikeudesta, joka juontaa puolestaan antiikin Kreikasta, ja se pitää sisällään ajatuksen siitä, että on olemassa jotain tällaisia universaaleja ja yleisinhimillisiä oikeuksia, kuten ihmisoikeudet. Onko oikein sanoa, Pia-Letta Vanamo, että nämä kolme oikeusperinnettä ovat sitten yhdessä muokanneet koko länsimaisen oikeuskulttuurin ja oikeusjärjestelmän myös täällä Suomessa?
1: Kyllä sanoisin niin, että me koemme sitten sen oikeustieteen syntyaallon saksalaisen oikeustieteen avulla 1800-luvulla, ja saksalaiset olivat perustaneet koko oikeustieteensä roomalaiselle oikeudelle, ja sitä kautta meidän esimerkiksi yksityisoikeudellisessa ajattelussa ja käsitteistössä näkyy todella selvät juonteet roomalaisesta oikeudesta, ja se koskee osittain myös muita oikeudenaloja, mutta mitä tulee sitten kanoniseen oikeuteen, niin se on valtavan hieno ajatus, että otetaan esille katolisen kirkon vaikutus sen vuoksi, että meillähän on Euroopassa silloin, kun roomalaisesta oikeudesta puhutaan ja keskiajasta puhutaan, hyvin, hyvin monia oikeusjärjestyksiä, ja voidaan sanoa, että ehkä roomalaista oikeutta käytetään sitten kaupunkien kaupankäynnissä, kun siellä on kehittynyt sopimusoikeus, mutta katolinen kirkkohan on mahtava valtatekijä, ja mekin ollaan Pohjoismaissa osa katolista kirkkoa, ja sillä on kehittynyt oikeusjärjestys, ja me jopa väittäisin, että se oli semmoinen todella ensimmäinen moderni oikeusjärjestys, jossa niin kuin aina uudet kirkolliset päätökset kumosivat edellisen oikeuden ja niin poispäin, ja siellä on paljon ei vain sopimusoikeudellisia periaatteita, kuten sopimukset on pidettävä, vaan monia hallinto-oikeudellisia, rikosoikeudellisia, oikeuden käyttöön liittyviä periaatteita, jotka on sitten, vaikka meillä oli reformaatio, tai siis uskonpuhdistus, ja emme enää ole katolisia, niin se on vaikuttanut meidän oikeusajatteluun. Ja se oli tavallaan

0: on järjestelmä, joka oli naimisissa roomalaisen oikeuden kanssa, että me puhutaan sellaista eurooppalaista juuskommuunesta, eli yhteisestä oikeudesta, ja se on yleensä roomalaiskanoninen yhteisoikeus, joka vaikuttaa Euroopassa. Ja luonnonoikeus, otit sen esille, se juontaa juurensa antiikkiin.
1: Onko se ollut kuitenkin mukana aina? Tämä kuulostaa niin ihanalta ja ylevältä, että olisi ollut tällainen luonnonoikeudellinen antiikin Kreikasta ponnistava ajatus jollain lailla jopa valloillaan tai vaikuttamassa, että puhutaan ihmisoikeuksista ynnä muista humaaneista asioista.
0: Minä väitän, että sen merkitys korostuu vasta reformaation jälkeen, eli 1500-luvun jälkeen tai 500-luvun luvulta lähtien, koska siinä on aika paljon siinä luonnonoikeudessa myös sellaista, joka ei sopinut siihen aikaisempaan kulttuurisen kuvaan, että siinä on ajatus niin kuin luonnollisista oikeuksista ja siellä on monia sellaisia ideoita, jotka eivät niin kuin siihen keskiajan pintaan sopineet. Ja mä sanoisin, että koko luonnonoikeuden tulo, semmoinen massiivisempi tulo esimerkiksi yliopisto-opetukseen, niin se myös heijastaa sitä, että ihmiskuva muuttuu ja maailmankuva muuttuu. Meillä on nämä suuret luonnontieteelliset mullistukset ja niin poispäin. Ja sitä kautta se tavallaan se luonnonoikeus kunnolla herää henkiin ja tulee osaksi myös oikeustieteellistä opetusta ja oikeustieteellistä ajattelua.
1: Pia Letto-Vanamo, ennen Roomaa, reilut 2000 vuotta ennen Roomaa, löytyvät jo ensimmäiset merkit järjestäytyneestä laista ja oikeudenkäytöstä kaksoisvirran maasta ja Sumerista, eli nykyisen Irakin alueelta. Millaiset nuo tiettävästi maailman ensimmäiset lait olivat 2000 vuotta ennen Roomaa ja monta sataa vuotta ennen kaikkien tuntemaa Hammurabinkin lakia? Ja miksei niillä ole samanlaista merkitystä näillä Sumerin lailla, jotka on nuolenpääkirjoituksella tehty ja sittemmin luettu, kuin tällä roomalaisella oikeudella?
0: No mennäänpä nyt ensin siihen Hammurabin lakiin.
1: Mennään.
0: Se on 1700-luvulla ennen ajanlaskun alkua suurin piirtein. Ja se me tiedetään, koska se on Louvressa se kivipaasi. Ja mäkin kävin sitä nyt pari vuotta sitten taas katsomassa ja yrittämässä ymmärtää, mitä siihen on kirjoitettu. Ja se on ehkä se kaikkein tunnetuin monumentti noin vanhasta ja niin kuin sanoit, ennen Rooman aikaa. Siinä on sellainen juonne, joka on näissä varhaisemmissakin, jota mainitsit esimerkiksi Urnammu, on se semmoinen kodifikaatio, joka on jo vielä 300 vuotta suurin piirtein ennen tätä.
1: Siis tämä Urnammun laki on se ensimmäinen, joo, mikä on löydetty, järjestäytynyt laki, joo, 2100-luvulta ennen ajanlaskua.
0: Juuri näin. Niin siinä näkyy samanlaisia piirteitä kuin siinä Hammurabin laissa, että on olemassa, mä sanoisin keskusvalta, tai on olemassa aktiivinen kuningas, joka pyrkii järjestäytyneeseen yhteiskuntaan. Ja se on tavallaan sen minun mielestä ehkä koko semmoisen niin kuin oikeushistorian ydin, että on niin kuin näiden kiistelevien osapuolten yläpuolella joku kolmas taho, joka pyrkii järjestykseen. Ja mitä se pyrkii ennen muuta tekemään, jos katsoo Hammurabin lakia tai näitä vielä varhaisempia, niin pyrkii ennen muuta siihen, että ihmiset eivät lyö toisiaan hengiltä. Koska se aikaisempi sanktio oli aina se, että se oli se kosto. Mm. Se on se rikosoikeuden niin kuin alku oli se, että kun sua lyödään, niin se lyö takaisin. Ja taas sä lyöt takaisin ja aina sä lyöt takaisin, niin siinä on sellainen yleinen, vähän ehkä naivikin rikosoikeushistoriaan liittyvä ajatus, että pyritään rajoittamaan sitä kostoa. Ja sitten me tullaan tähän Hammurabilakiin, jossa on tämä silmä silmästä ja hammas hampaasta. Ja mä sanoisin, että se on valtavan edistyksellinen piirre, koska siinä näkyy se, että Hammurabilla, niin kuin näillä aikaisemmillakin hallitsijoilla, on ollut tavoitteena, että se negatiivinen teko, minkä sä teet, olisi suhteessa siihen sanktioon, eli siihen rangaistukseen, minkä sä saat. Ja silloin, jos sä lyöt hampaan, niin sulta voi lyödä hampaan. Eikä niin, että kun sä lyöt hampaan, niin sä tapat sen toisen, sen lyöjän. Ja se on niin kuin tavallaan ehkä se kantava idea. No Hammurabilakin laissa on sitten aika kiinnostavaa se, että siellä on se yhteiskunta näyttää siltä, että siellä on ollut aika hyvin toimiva yhteiskunnallinen työjako. Siellä puhutaan partureista ja siellä puhutaan niin kuin muistakin niin kuin ammattilaisista ja niiden vastuusta ja niin poispäin. Et ylipäätään noiden lähteiden perusteella me luetaan kehittyneistä yhteiskunnista, niin kuin me luetaan roomalaisessa oikeudessakin, mutta näiden roomalaista oikeutta vanhempien tekstien perusteella ei synny sit sitä oikeaa tiedettä.
1: Mutta se, että on saatu, tai kun on tullut ensimmäinen tällainen todellinen sivilisaatio, yhteiskunta on alkanut kasvaa, on tarvittu oikeutta, järjestystä, oikeudenmukaisuutta, jotta hommat toimii.
0: Ainakin jonkunlaista, mä en tiedä tarvitaanko oikeudenmukaisuutta, mutta ainakin jonkunlaista niin kuin järjestystä ja sitä koston kierteen katkaisemista.
1: Suomen oikeushistorian varhaisimmat vaiheet voidaan ymmärtääkseni jakaa esihistorialliseen tapaoikeuteen ja Ruotsin vallan aikana alkaneeseen kirjoitetun lain aikakauteen. Millaista oli tuo tapaoikeus ja sitten kuinka suuri tämä muutos oli? Miten se alkoi näkyä? Oliko se kuningas Maunu Erikin poika, joka sitten toi tämän tällaisen ensimmäisen yhtenäisen lainsäädännön 1300-luvulla?
0: Mä sanoisin, että semmoinen ajatus siitä, että se oikeus löytyy laista ja että tuomioistuimissa, tarkoitan varhaisilla käräjillä esimerkiksi, olisi ollut ajatus siitä, että tämä täytyy tapahtua lain mukaan, niin se on aika uusi ilmiö. Et vaikka meillä on valtavan hieno perinne kaikissa Pohjoismaissa, että meillä on olemassa niin sanotut maakuntalait ja maanlait, eli tämmöistä keskiaikaista oikeusaineistoa on isot määrät olemassa ja niitä kutsutaan yleensä lait, lag tai law, mutta niissä on semmoinen piirre, että ne hyvin vähän itse asiassa muistuttaa sellaisia moderneja lakeja, jotka olisi tietyn tämmöisen sääntelyaktin tuloksena syntyneitä. Mä väitän, että esimerkiksi niissä maakuntalaissa, mitkä oli ennen tätä mainitsemaa se maanlakia, jotka on 1200-1300-luvun eli Ruotsin maakunnista, niin niissä on hyvin paljon sellaista, että me voitaisiin kutsua tapaoikeudelliseksi aineistoksi.
1: Mitä se konkreettisesti piellettävänomo se tapaoikeus oli?
0: Se onkin hyvä kysymys. Se on ehkä toinen nimitys sille, että se on oikeusperinne, joka on kulkenut suullisesti ja jolla on alueellisia erityispiirteitä. Sanoisin ehkä näin.
1: Eli jos jossain vaikkapa nyt Pohjanmaalla oli totuttu siihen, että verikosto on verikosto, niin sillä mentiin.
0: No voidaan niinkin ehkä sanoa, mutta se tapaoikeus on vähän semmoinen niin kuin laajempi käsitys. Taas sitten jos ajatellaan oikeustieteen tutkimusta ja oikeustiedettä, niin ajatellaan, että meillä on olemassa se laki, joka on annettua ja lainsäädännöllistä oikeutta, ja sitten meillä on olemassa ne oikeustavat. Ja sellaisia oikeustapojahan on edelleenkin niin kuin maailmassa. Me tiedetään, että on olemassa alueita, joissa niin kuin ei ole kirjoitettua lakia, joissa noudatetaan vanhoja oikeustapoja. Et mä sanoisin enemmän niin, että kun me katsotaan niitä vanhoja tekstejä, esimerkiksi sitä sun mainitsemaa se Maunu Erikinpojan maalakia, niin me nähdään siellä niitä samoja tekstejä, jotka kertoo samoista tavoista, jotka oli jo näissä varhaisemmissa maakuntalaissa. Ja sitten me nähdään semmoista uudempaa kerrostumaa siellä, jotka minun mielestä voisi ehkä kuvata sitä niin kuin lain alkuperää. Että onkin yhtäkkiä kuningas on olemassa keskusvalta, joka on niin kuin asianosaston yläpuolella ja sanoo, mikä siinä asiassa on oikein. Ja panee sen vaikka niin kuin pakolla täytäntöön. Ja silloin me ollaan tultu niin kuin lakiin.
1: Vaikka kansan oikeustajua vastaan.
0: Vaikka kansan oikeustajua vastaan, sekin on hyvä huomio. Ja usein kansan oikeustajua vastaan.
1: Käsittääkseni tuon 1300-luvun maanlain lisäksi tällaisia merkkipaaluja Suomen oikeushistoriassa ovat sitten Turun hovioikeuden perustaminen 1623 sekä erityisesti vuoden 1734 suuri lakikokoelma, mutta tässä koko ajan mekin olemme puhuneet tästä tapaoikeudesta ja että eri puolilla on sitten hommat hoidettu vähän eri lailla. Professori emerita Pia Letto-Vanamo, jos nyt matkataan ajassa vaikkapa 300-400 vuotta taaksepäin, niin voisitko kuvailla, millainen oli ihan konkreettisesti vaikkapa suomalainen käräjätupa tuolloin, millainen se oikeuden istunto oli?
0: Se käräjätupa-sana on todella hyvä, koska meillä ei ole toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa traditiota oikeudenkäyntirakennuksista. Esimerkiksi jos me mennään nyt maaseudulle, mä oon tutkinut esimerkiksi Alasatakuntaa paljon ja sitten Lappeenrannan seutua, niin me mennään niiden käräjille, niin siellä ne ihmiset istuu käräjiä vielä 1900-luvulla ja vielä 1970-luvullakin, ennen kuin oikeustaloja ruvettiin rakentamaan milloin missäkin, yleensä nuorisoseuran talolla, seurakuntatalolla tai silloin 1600-luvulla mitä ilmeisemmin jossain isommassa talonpoikastuvassa. Ja siellä talonpoikastuvassa on olemassa semmoisia hyviä kuvauksiakin myöhäisemmiltäkin ajoilta, että tuomari saattoi istua siinä aluksi keinutuolissa ja niin poispäin. Mutta siis se yleisilme on se, että siellä on keskeinen henkilö on se tuomari, se kihlakunnan tuomari, joka vetää niitä käräjiä. Ja sitten hänellä on mukanaan maallikoita. On olemassa ne lautamiehet, jotka edustaa sitten sitä, voisiko sanoa, kansanoikeustajua, joka toimittaja on kiinnostanut.
1: Ja myös ylipäätään sitä yhteisöä.
0: Ja sitten samalla sitä yhteisöä ja paikallistuntemusta, koska tällä kihlakunnan tuomarilla on valtava iso alue, jossa hän istuu näitä käräjiä pitäjissä.
1: Hän ei ollut kuitenkaan maallikko.
0: Hän ei ollut maallikko. Mä sanoisin, että jos me puhutaan nyt 1600-1700-luvusta, niin kyllä pääsääntöisesti jonkunlaista oikeudellista osaamista oli. Siinä on semmoisia monimutkaisia juttuja, että aatelisto sai niitä läänityksinäkin, niitä tuomarivirkoja ja pani sitten jotkut kirjurit istumaan, mutta siihen ei kannata mun mielestä nyt puuttua. Sen lisäksi siellä oli paljon yleensä aina yleisöä. Ne yleisö oli joko siellä tuvassa tai ulkopuolella, koska niillä ihmisillä, jotka olivat siitä pitäjästä, jonka käräjillä oli, niin oli suuri mielenkiinto siihen, että miten heidän naapureidensa ja perheenjäsentensä asioita ratkaistiin. Ja mä tiedän, että heidän mielipidettä usein saatettiin kysyä. Että se ei riittänyt pelkästään se, että kysyttiin tämän näiden lautamiesten mielipidettä, vaan saatettiin esimerkiksi kysyä, että tunteeko joku tämän henkilön, onko hän hyvä maineinen ja onko sillä ihan oikeasti jäpärälapsia ja niin poispäin. Ja sitten, ja se oli sen oikeuden käytön legitimiteetin kannalta itse asiassa todella tärkeää, että oli lautamiehiä ja yleisöpaikalla. Ja mä tiedän, että on joitain semmoisia asioita, että tuomari on kieltäytynyt istumasta käräjään, kun se huomaa, että siellä on vaan lautamiehet paikalla, mutta ei riittävästi yleisöä, koska hän ajattelee, että se legitimiteetti ja myöskin se osaaminen siitä oikeudesta. Sehän tulee sitten sitä kautta, että ihmiset näkee, miten jutut ratkaistaan.
1: Minkälaisia ne jutut oli pääasiassa?
0: No sanotaan nyt näin, että ne on kahdenlaisia. Ne on yleensä lievähköjä meidän näkökulmasta, lievähköjä pahoinpitelyjä ja sitten niille pahoinpitelyille aina on olemassa, ja tästä tullaan taas tapaoikeuteen, aivan eksakti hinta. Yksi mustelma maksaa 3 markkaa ja 2 mustelmaa maksaa 2 × 3 markkaa, eli 6 markkaa. Yksi haava voi olla vähän enemmän ja miehen hinta, jos mies tapetaan, on 40 markkaa ja niin poispäin. Et se on sitä tapaoikeutta, että monet niin kuin rikosoikeuden käyttöön liittyvät asiakirjat näyttää hintaluetteloilta, joissa niin kuin määritellään niiden rikosten tai niin sanotusti pahan tekojen hinta. Toinen semmoinen iso juttutyyppi on, joista aiheutuu yleensä nämä tappelut, on sitten maankäyttöön liittyvät kysymykset. Eli kun meillä on olemassa sarkajako, että onko joku ylittänyt sen naapurin rajan ja kylvänytkin siihen, tai onko joku loukannut sitten sitä toisen viljelykäyttöön annetun maan käyttöä. Ja sitten siellä on ehkä kolmantena ryhmänä on sitten joitain asioita, jotka liittyy niin kuin perhesuhteisiin. Ehkä voisi sanoa niin kuin varhaisia perintöoikeudellisia juttuja. Niitä tuodaan rekisteröitäväksi sinne, että nyt on kuollut ja perintö jää tämä ja tämä. Ja sittenhän siellä on, niin kuin, mitä nykyään sanotaan, hallinto-oikeudellisia juttuja. Että siellä on kaikki tämmöiset niin kuin hallintoon liittyvät asiat. Että se ei ole pelkästään niin kuin sitä oikeudenkäyttöä. Että siltojen pitovelvollisuutta ja teiden pitovelvollisuutta ja tämän tyyppisiä asioita.
1: Professori emeriitta, oikeushistorioitsija Pia Letto-Vanamo, koska kansalaisia kiinnostavat aina erityisesti rikokset ja rangaistukset, niin kerronpa vain, että esimerkiksi keskiajalla tosiaan vielä täällä Suomessa käytettiin yleisesti häpeärangaistuksia, kuten jalkapuuta, häpeäpaalua sekä häpeäkiviä ja kaulureita lievissä rikoksissa, joita oli esimerkiksi juoruilu, lievä varkaus tai sunnuntairauhan rikkominen, ja tämän tavoitteena oli siis nöyryyttää rikoksen tekijää julkisesti. Oppii pahan siitä sitten. Vakavammissa rikoksissa, kuten murhissa, maanpetoksissa ja noituudessa, käytettiin sitten kuolemanrangaistusta. Ja tämä rangaistustapa riippui kuitenkin yhteiskuntaluokasta. Mestaus oli kunniallisin tapa kuolla. Se oli varattu yleensä aatelisille ja säätyläisille, ja tavalliset kansalaiset tai varkaat yleensä vain sitten hirtettiin, koska sitä pidettiin häpeällisenä kuolemana. Haluan tässäkin yhteydessä nostaa esiin sen, että naisen asema ei ole ollut koskaan, mutta ei tuolloinkaan kadehdittava. Nimittäin Suomessa naisia ei kuitenkaan keskiajalla mestattu toisin kuin esimerkiksi aatelismiehiä tai edes hirtetty, vaan naiset haudattiin elävältä tai hukutettiin ja syynä oli se, että hirtettäessä joku olisi saattanut nähdä naisen hameen alle. Niin oli sitten parempi sivellisyys syystä haudata nainen elävältä. Toki roviollakin poltettiin sekä miehiä että naisia.
0: Joo, ja sitten toi ei ole pelkästään niin kuin keskiajan kuvausta, että meillä, jos puhuttiin äsken niin kuin 300-400 vuoden takaisesta, niin 1600-luvullahan meillä tapahtuu aika voimakas rikosoikeuden ankaroittaminen, ja kuolemanrangaistuksia tulee paljon enemmänkin kuin on ollut aikaisemmin. Et me kuolemanrangaistusta on käytetty todella paljon. Ja se, mitä sanoit tuosta häpeästä, niin sitten, ja puhuttiin äsken tuosta kanonisesta oikeudesta ja katolisesta kirkosta, niin sittenhän kirkollakin on ollut tätä omaa rangaistuskäytäntöä, joka liittyy sitten esimerkiksi seksuaalirikollisuuteen ja rikoksiin ja niin poispäin. Että se on mielenkiintoinen se tilanne, että mitä on suojeltu, että ei ole pelkästään suojeltu henkeä ja kunniaa, vaan on suojeltu sitten sivellisyyttä ja hyviä tapoja ja niin poispäin. Että se rikosoikeuden suojeluobjekti on niin kuin ajan kuluessa sitten vähän muuttunut.
1: Ja haureudestahan nyt on tuomittu vielä pitkälle 1900-luvulle saakka.
0: Kyllä, kyllä. Ja jos mentäisiin todella, katsottaisiin sitten tarkemmin, että mitä kaikkia esimerkiksi 1800-luvun aikana, minkälaisia juttuja oikeudenkäynnissä on tai aikaisemminkin, niin siellä on paljon näitä niin sanottuja huoruusjuttuja, koska siinä on se, että kirkko ja valtio on aika lailla sitten naimisissa keskenään sillä tavalla, että halutaan pitää niin kuin sivellisyyttä yllä ja perhe tulee niin kuin keskeiseksi arvoksi myös, ja silloin on niin kuin paljon näitä niin sanottuja huoruusjuttuja sitten oikeudenkäyntipöytäkirjoissa todella paljon.
1: Koska 1800-luku mainittiin, niin todettakoon, että viimeinen Suomessa mestattu henkilö oli 30-vuotias pieksämäkeläinen renki Tahvo Putkonen. Hän oli mennyt humalaspäissään riidan päätteeksi lyömään torppari Lasse Hirvosta koivunhalolla päähän, niin että Hirvonen sitten kuoli tuohon iskuun. Ja tämän takia Tahvo Putkonen mestattiin vuonna 1825 Pieksämäellä suuren yleisöjoukon edessä. Mutta tuon jälkeen keisari muutti kaikki kuolemantuomiot Suomessa Siperian karkoituksiksi. Ja niitäkin tehtiin paljon tosiaan. Karkotettiin Siperian rikollisia.
0: Joo, se on ollut tyypillinen. Se Siperian karkotus on ollut todella tyypillinen autonomian ajan yksi rangaistuksista. Ja sitten kun puhutaan kuolemanrangaistuksesta ja sen kestosta, niin aina täytyy muistaa, että pitää puhua kuolemanrangaistuksista rauhan aikana. Ja
1: kyllä,
0: sitten on erikseen ne kuolemanrangaistukset, jotka liittyy sotatilaan.
1: Mutta tuo mestaus oli viimeinen sillä tavalla suoritettu kuolemarangaistus. Ja kun mainitsit, Pia-Leetto Vanamo, autonomian ajan, niin nyt vielä lyhyesti loppuun tullaan 1900-luvun alkuun. Voisiko sanoa, että sortokausilla ja autonomian aikana suomalaiset taistelivat venäläistämistä vastaan aseiden sijaan aivan erityisesti lakikirja kädessä. Ja että tuo olisi syynä muun muassa sille, että me olemme vieläkin suomalaiset jotenkin sääntö- ja pykäläuskovaisia.
0: Joo, ensimmäinen juonne on se, että meillä on nämä maakuntalait ja maanlait, ja sitten meille tuli se 1734 vuoden laki, joka on niin kuin Ruotsin Sveriges rikeslag, joka on se keskeinen lakikoonnos, niin ne kaikki tavallaan kertoo meille siitä, että oikeus on jotenkin jotain konkreettista, että se on laki. Lakikirja. Se on niin kuin ensimmäinen asia. Ja toinen on sitten se, että kun me mennään autonomian aikaan, niin kaikki suomalaiset muistivat sitten erityisesti politiikassa ja muutenkin keskeisessä asemassa olevat, että keisari oli luvannut pitää, että me saadaan pitää ruotsin kieli ja me saadaan pitää luterilainen uskonto ja me saadaan pitää Ruotsin vallan aikaiset lait. Ja silloin tulee hirveän keskeiseksi niin kuin viitata sekä tähän 1734 vuoden lakiin, että niihin 1700-luvun loppupuolen perustuslakeihin. Ja aina kun yritetään venäläistää ja tehdä isompia muutoksia, niin suomalaiset sanovat, että meillä on nämä Ruotsin vallan ajalta peräisin olevat lait, lakikirja ja perustuslait, ja ne keisari on luvannut pitää. Ja aina puhuttiin siitä, että laki ja laki. Laki ennen mua syntynyt myös jälkeeni jää niin kuin Värikstolin tarinoissa Maahera Vibelius sanoi. Ja Eetu Isto onkin kuvannut sen valtavan hienon taulun, jossa Suomi-neito pitää leksiä eli lakikirjaa ja kotka hyökkää. Et se on niin kuin osa meidän semmoista kansallista kuvitusta. Sitten tietenkin voisi sanoa tutkijana, että kyllähän se laillisuus kärsi sitten aikamoisen haaksirikon sitten niin kuin 1918 ja sisällissodan jälki tai kansallissodan jälkiselvittelyssä. Mutta silti meillä on se sellainen, mikä mun mielestä niin kuin näkyy melkein vieläkin, ehkä siitä on vähän lievitty, että kun jotain esimerkiksi politiikkoakin syytetään jostain, että mitä hän oli tehnyt, niin hän sanoi, minä vain noudatin lakia ja asetuksia. Hmm. Että ei tule sitä semmoista ehkä moraalista tai semmoista oikeudenmukaisuusulottuvuutta niin kuin hyvin monissa muissa maissa on. Vaan meillä niin kuin ajatellaan, että sieltä laista se löytyy.

0: Uusiutuva tiede otti tänään selvää oikeushistoriasta. Samppa Korhosen haastateltavana oli siis oikeustieteen tohtori, oikeushistorioitsija Pia Letto-Vanamo.
1: Seuraavassa tämä runon haluaisin kuulla -lähetyksessä toivotaan ja kuullaan laululyriikka.
2: Mikä on sun mielestä kaikkein upein lauluteksti?
1: Sellainen, joka kantaa myös lausuttuna, sillä viisi tekstejä suorassa lähetyksessä lausuvat Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen.
2: Lähetä lauluteksti toiveesi joko sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivulta löytyvällä lomakkeella.
1: Tai soita suoraan lähetykseen, joka kuullaan lauantaina 10. lokakuuta kello 19 uutisten jälkeen.
0: Toiveita voi esittää lomakkeella, joka löytyy osoitteesta yleradio1.fi. Ja sieltä kun vierittää alaspäin kohtaan osallistu, niin löytyy lomake, jolla voitte toivoa laulutekstejä tämän illan lähetykseen. Tänään on Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä, joka on vakiintunut liputuspäivä. Kuunnellaan nyt yksi suomalainen lauluteksti ja laulu. Tämä on Oskar Merikannon Eino Leinon runon säveltämä Oi minne emon lintunen lensi.

Baritoni Jorma Hynninen ja pianisti Ralph Cotoni esittivät Oscar Merikannon Eino Leinon runoa säveltämän yksin laulun Oi minne emon lintunen lensi. Tänä iltana siis tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä 19 uutisten jälkeen. Voi toivoa ja kuunnella laululyriikkaa. Ja toiveita voi esittää siis yleradio1.fi-sivuilta löytyvästä lomakkeesta. Se löytyy kohdasta osallistu. Tuo äskeinen Hynnisen Cotonin levytys

0: Se oli muuten vuodelta 1984. Viikko sitten kuulimme Virtasen taloushistoriassa Ahlströmin historian alkuvaiheista. Nyt historioitsija, filosofian tohtori Sakari Siltala on saanut valmiiksi yhtiötä ja sukua koskevan historiasarjan toisen osan. Se käsittelee ajanjaksoa 1931-1981. Suuri metsä- ja konepajateollisuusyhtiö Ahlström tuli tunnetuksi myös Iittalan ja Karhulan tehtaiden lasiesineistä. Monialayhtiö on historiansa aikana tehnyt vaikka mitä, jopa munakennoja. Ja yhtiö on vaikuttanut myös arkkitehtuuriin. Yhteistyö Alvar Aallon kanssa tuotti monia merkittäviä rakennuksia, kuten muun muassa Noormarkussa sijaitsevan Villa Mairean. Sakari Siltalaa haastattelee seuraavassa toimittaja Juha Virtanen.
1: Filosofian tohtori, historioitsija Sakari Siltala, olette kirjoittanut useita teoksia, joissa olette tutkinut yrityksiä, taloutta ja yhteiskunnallisia valtasuhteita. Ja Ahlströmien historiasta ilmestyi muutama vuosi sitten ensimmäinen kirja nimeltään Korkea peli, teollisuustitani Walter Ahlströmin elämä. Ja tämä tuoreen teoksenne on sitten jatkoa Ahlströmin suvun historiaan, ja siinä on tutkittu siis ajanjaksoa sieltä 1930-luvun alusta aina 80-luvun alkuun saakka. Mutta miksi tämän teoksen nimi on Laulu Ahlströmin perheestä?
2: No sehän viittaa tietysti tähän ainakin monien tuntemaan lauluun vuodelta 1969, eli Kristiina Halkolan levyttämään lauluun 20 perheestä, joista yksi näistä mahtiperheistä silloisista oli Ahlström, ja tästä toki nimi sai sitten, tai idea nimeen tuli. Työnimenä oli pitkään Serkusten aika, kerrottakoon tässä, koska tässä tuntui olevan sellainen ajatus ensin, että Walter Ahlström, joka oli melkoinen diktaattori ja piti hyvin tiukoissa ohjaksissa bisnekset aikanaan, niin hänen jälkeensä sitten tämä asetelma hieman muuttui ja siirryttiin näiden Serkusten aikaan, eli he jonkinlaisessa Serkusten triumviraatissa ja sitten myöhemmin vähän laajemmassakin kokoonpanossa, niin ehkä päätti firman asioista, mutta mitä pidemmälle tätä tutkimusta tein ja kävi aika selväksi, että kyllä siellä on aika vahvoja hahmoja myöhemminkin ollut firman johdossa, eikä välttämättä niinkään minkäänlaisessa neuvostossa näitä päätöksiä tehty, vaan kipakkaa keskustelua kyllä käytiin, mutta tuntuu, että se ei ihan nyt tavoittanut tätä kirjan nimeä. Toisin kuin sitten taas tämä laulu Ahlströmin perheestä tuntui sopivan aika mainiosti, paitsi se on tuttu kappale monille, mutta myös Ahlströmit reagoi tämän kappaleen ilmestymiseen aikanaan melko voimakkaasti vastamainoskampanjalla, joka sai alkunsa tästä laulusta, koska yhteiskunnallinen ilmapiiri heidän mielestään oli sellainen, että liiketoimia, liike-elämää, bisnestä täytyy puolustaa siinä hyvin vasemmistolaisessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä, joka silloin erityisesti 70-luvun alkuvuosina niin vallitsi.
1: Niin on siinä kirjassa ne mainittu myös, kun Karhulan tehtaista Yleisradio teki ohjelmaa, niin siellä kaikki kommunistit pääsivät ääneen, eikä Ahlströmin johto.
2: Juuri näin. Siitäkin paljon keskusteltiin sitten suvun piirissä ja firmassakin.
1: Mutta sinänsä ei ole mitään pahaa siinä, että on rikas.
2: Ei toki, niin.
1: No tässä kirjassa Laulu Ahlströmin perheestä, siinä on niin kuin monia tasoja. Se, että mitä yhtiössä on tapahtunut, eli mihin on investointu, miten yhtiön eri osat ovat taloudellisesti menestyneet. Mutta sitten mukana on myös tämmöistä valtakamppailujen kuvausta ja myös ihmissuhteita, ivaa ja inhoa. Mutta myös sitten rakkautta. Ja vaikka tämä Ahlström-yhtiönä oli aikoinaan pääosin metsäteollisuusyhtiö, niin sillä oli suuri vaikutus myös suomalaiseen arkkitehtuuriin ja muotoiluun. Ja ne oli myös konepajayhtiö tietysti. Kuten tästä kirjan nimestäkin ilmenee, niin kyse ei ole vain yhtiön historiasta, vaan myös suvun. Niin miksi päädytte tällaiseen laajempaan näkökulmaan? Kerroittekin äsken, että Serkusten väliset suhteet olivat siinä myös niin kuin mielessä.
2: Kyllä joo, ja vähän siltä pohjalta kuin tämän edellisenkin kirjan Korkean pelin, joka siis sinänsä keskittyi Walter Ahlströmiin, mutta mukana oli kyllä aika laajasti myös sit koko hänen perhe ja suku ja kaikki 5 sukuhaaraa. Eli jatkoi vähän niin kuin samalta pohjalta tavallaan, vaikka tässä ei olekaan elämäkerrasta sinänsä kyse, vaan joukosta elämäkertoja tai jonkinlaisesta joukkoelämäkerrasta ehkä voi ajatella myös. Mä luulen, että kun tämä tarina on niin paljon enemmän kuin ainoastaan se yhtiö ja sen historia, ainoastaan ne bisnekset, niin olisi ollut melkoinen virkavirhe jättää se kaikki muu pois ja keskittyä ihan puhtaasti siihen yrityshistoriaan, jonkalainen itse asiassa on jo tehty. Per Schubergson kirjoitti aikanaan oikein hienon yrityshistorian perusteellisen työn, jolle minäkin sitten paljon perustan tässä tätä nimenomaan yrityshistoriallista puolta, ja hän oli keskittynyt melko lailla yksinomaan siihen, joten se oli myös toisaalta jo melkein kuin tehty.
1: Ja se oli julkaistu vuonna?
2: Se julkaistiin 90-luvun alussa noin suurin piirtein ja käsittää noin suurin piirtein nämä samat vuodet, mutta tosiaan hän keskittyy puhtaasti bisneksiin. Ei kannattanut enää tehdä samanlaista kirjaa tietenkään, eikä mua kiinnosti yhtä lailla sitten nämä ihmissuhteet, miten perheyritystä hoidetaan, miten sellaisen saa toimimaan tai miten sellaisen saa toimimattomaksi. Siitäkin paljon kirjassa kerrotaan. Ja sitten tietysti lähteet salli tämän lähestymistavan, eli mulla on ollut hyvin laajat kirjalliset lähteet, kirjeitä, päiväkirjoja ja paljon muutakin kuin vain pöytäkirjoja ja muistioita.
1: Mairen kipakat kirjeet, kun hän on arvostellut sukulaisiaan siitä, että sukulaisilla ei ole tyylitajua.
2: Muun muassa niitä.
1: No Maire Ahlström, eli Maire Kulliksen, lienee ehkä se kaikkein tunnetuin niin kuin meille tavallisille ihmisille tästä Ahlströmin suvusta. Hänen aviomiehensä oli Harri Kullikseen, joka pääjohtajaksi valittiin sitten 30-luvun alussa, jolloin Walter Ahlström menehtyi. Ja tämä Harri tuli siis Kutseitista, myöhemmin tunnettu Enso Kutseittina ja Stora Ensona, niin hän oli siellä toimitusjohtaja Aleksanderin poika ja metsäteollisuuden piirissä varttunut, mutta hän sitten vaihtoi työnantajaa ja meni Ahlströmille. Miksi näin?
2: No siinä oli sekä työntöä että vetoa silloin 20-luvulla. Gutzeit oli tosiaan siis valtiollistettu yritys, valtion yritys, ja sillä oli hyvin vahva tämmöinen fennomaaninen perintö, vaikka siis sinänsähän norjalaistaustainen yritys kylläkin. Niin hänestä toisaalta tuntui, että nämä etenemismahdollisuudet oli ehkä jossain määrin katki norjalaistaustaiselta ja ruotsinkieliseltä henkilöltä siinä firmassa. Toisaalta häntä houkuteltiin aktiivisesti myös sitten Ahlströmille, ja Ahlström tuohon aikaan oli siis myös fennomaaninen, mutta yhtä lailla sitten kuitenkin ruotsinkielinen. Eli siihen Ahlströmiin se toimi niin, että se oli kaksikielisesti toimi käytännössä se yritys, ja sinne ehkä sitten soveltui paremmin tämmöinen Harri Gulliksenin kaltainen hahmo. Et mä luulen, että siinä oli sekä työntöä että vetoa, ja sitten ihan luonnolliset syyt, että hän etti ja kartoitti mahdollisuuksia ja mistä hyvä tarjous löytyi, niin sinne hän sitten halusi.
1: Niin, Harri tuli Ahlströmille töihin vuonna 1926, ja sitten 5 vuotta myöhemmin hän oli pääjohtaja ja edesmenneen pääjohtajan tyttären kanssa naimisissa, että aika nopea tämmöinen urakierto. Niin millainen tämä Mairen ja Harrin rakkaustarina oli?
2: No se oli hyvin hankala perheelle ennen muuta, eli Mairen vanhemmat Walter ja Lilli, niin he kauhistu siitä, että tämä nuori pari rakastui, koska Mairella oli jo kihlattu siihen aikaan. Ja nämä kihlasormukset lensi sitten Pariisissa seineen ja asiat saatiin sovittua, mutta aika pitkän skandaalin ja perhekriisin jälkeen. Eli Maire sai isänsä vihat päälleen ja hän ei millään halunnut uskoa siihen, että Maire ja Harri päätyisi sitten yhteen ja naimisiin. Mutta näin vain kävi ja lopulta hänkin sitten kyllä helty vasta tosin häissä eikä ennen sitä.
1: Niin, tästä kirjasta saa semmoisen käsityksen, että Walter piti tätä Harry Kullikseen ja pätevänä kyllä pääjohtajaksi, mutta ei missään tapauksessa halunnut häntä vävykseen. Paitsi joo. Sitten, kuten sanoitte, niin muutti kyllä mielipiteensä juuri ennen häitä.
2: Kyllä, joo. Hänethän oli palkattu siis sahatavara ja nimenomaan myyntimieheksi ja sahatavaran myyntiä varten. Hän oli erittäin pätevä siinä, oli osoittanut pätevyytensä jo siellä Goodsightilla ja oli erittäin pätevä siinä yhtä lailla Ahlströmillä oli pidetty henkilö. Tämä Walterin asenne liittyy enemmän siihen, mitä hän ajatteli tyttärestään Mairesta ja hän totesi, että Mairesta ei ole puutavaramiehen vaimoksi, koska hän ei ikään kuin asettunut semmoiseen perinteiseen edustusrouvan muottiin, vaan halusi jatkaa omaa elämäänsä tavallaan aika vapaasti sellaisena, mikä se aiemminkin oli. Eli hän opiskeli taidetta Pariisissa, maalas, hänellä oli paljon omia hankkeita ja omia ystäviä, omaa elämää. Ja tästä hän ei ollut valmis luopumaan ja tämä myös Walter tiesi. Ja hän ajatteli, että tämä yhtälö ei tule toimimaan ja ikään kuin ennaltaehkäisevästi esteli sitten tätä pariskuntaa päätymästä yhteen.
1: Mutta toimi kuitenkin ja Maire teki sitten ihan omaakin uraa ja se oli Harrylle ihan ok.
2: Kyllä, täsmälleen täysin näin, että he oikein hyvin toimi se heidän yhteiselonsa.
1: No Maire ja Harry ystävystyivät sitten arkkitehtipariskunta Aino ja Alvar Aallon kanssa, niin mihin tämä syvällinen ja pitkään jatkunut ystävyys sitten perustui?
2: He tapasivat siinä vuonna 1935 ja heidät tutustutti toisinsa tämmöinen taidehistorioitsija Nils Gustav Hall, joka oli sekä Aaltojen että Mairen ystävä ja jotka yhdessä itse asiassa sitten perusti muun muassa Artekin samana vuonna myöhemmin ja nämä oli nämä ensimmäiset yhteydet sitten Aaltojen ja Gulliksenien välillä. He ystävysty aika lailla salaman nopeasti ja Maire, mutta erityisesti Harry tuli toimeen ja he rupesivat kutsumaan Alvar Aaltoja ja Harry Gulliksen toisiaan veljiksi, vaikka he olivat juuri tavanneet ja he todella piti itseään tämmöisinä sielun veljinä, voi kai sanoa. Ja Harryhan sitten hyvin nopeasti palkkasi Alvar Aallon suunnittelemaan tätä Sunilan uutta sellutehdasta ja sen ympärille rakentuvaa asuinaluetta. Eli hän joutui nämä muut. Se oli yhteisyritys, sellutehdas, joka rakennettiin sitten 36-37 sinne Kotkan kupeeseen. Ja tässä Harry joutui sitten vakuuttamaan näille muille metsäteollisuusyritysten johtajille, vuorineuvoksille, että sellainen boheemin maineessa oleva Alvar Aalto-niminen arkkitehti pystyy suoriutumaan näinkin vakavasta tehtävästä. Ja sehän oli menestys.
1: Niin, Alvar Aalto ei silloin ollut mikään kuuluisa ja tällainen niin kuin kehuttu ja arvostettu arkkitehti, että häntä kutsuttiin jakkaran tekijäksi.
2: No kyllä hän oli tavallaan jo kuuluisa, mutta ei mitenkään siinä määrin, kun tuli myöhemmin sitten olemaan. Että hän oli merkkiteoksia tehnyt, mutta ei vielä teollisuusrakennuksia suunnitellut juurikaan ja ei ollut sillä lailla luottoa sitten näissä teollisuuspiireissä. Varsinkin kun hänen maine oli paitsi hieman boheemi, niin ehkä myös sitten niin kuin monien taiteilijapiireissä ja arkkitehtipiireissä liikkuvien, niin maine ehkä myös vasemmalle kallellaan, ja tämä ei tietysti sitten ollut meriitti näiden metsäteollisuuspatruunoiden silmissä.
1: Näin yhteistyötä Alvar Aallon kanssa muisteli Maire Gulliksen Nyströmer vuonna 1985.
3: No, sitten tuo suunnitelma, kun oli merkittävä Alvarille, sekä Alvar että Harrylle, se oli tämä tehtaat siellä Karhunan Sunilan tehtaat. Se oli niin kuin semmoinen aivan toive työ Alvar Aallolle, sillä piti samanaikaisesti rakentaa tehtaas ja koko rakennus, työläisasunnot, insinööriasunnot ja johtajan. Mutta hän teki sen, nyt minä olen nähnyt sitä moneen vuoteen, mutta minä kuulen, että se oli rappeutunut kaikki, mutta jollain tavalla niin oli sama inhimillinen, niin kuin, jos ero ei ollut niin suuri. Rinta oli yhtä kaunis kaikille ja se herätti aika suurta huomiota ulkomailla myöskin tämä Sunilan tehtaan. Ja koko ajan siis Harry ja Alvar ja meidän ystävissä, hän oli, me aina teki sisustuksia ja Harri ja Alvar suunnitteli taloja ja rakennuksia ja se oli semmoinen hedelmällinen yhteistyö, voisin sanoa.
1: Näin Maire muisteli yhteistyötä Alvar Aallon kanssa vuonna 1985. Sakari Siltala, mitä tästä tuli mieleen?
2: Aina kun Mairen kirjeitä tai haastatteluja tai muita kuulee tästä Aaltoihin liittyvästä yhteistyöstä, niin hän nostaa Harrin siihen etualalle, siltä tuntuu. Ja ilmeisesti oli niin, että se oli Harri, joka ennen kaikkea tämän arkkitehtuurin suhteen oli se henkilö tai senä tästä Gulliksenin pariskunnasta, joka oli aktiivinen ja aloitteellisempi ja enemmän kiinnostunut arkkitehtuurista. Et Mairella oli taide sitten lähempänä, kuvataiteet erityisesti lähempänä hänen niin kuin kiinnostuksen kohteitaan. Tämä toki sitten kaikki sekoittu sulassa sovussa ja myöhemmin hän oli todella kiinnostunut arkkitehtuuristakin, mutta Harri oli se, joka innostui ensin Aaltojen arkkitehtuurista nimenomaan. Se ehkä päällimmäisenä ja toisaalta se, että hän mainitsi, että vuonna 1985 ilmeisesti Sunila oli pahoin rapistunut, päässyt huonoon kuntoon ja näin se kai oli myöhemminkin, mutta nythän se elää jonkinlaista uutta kukoistuskautta, että siellä on kunnostettu hienosti monia näitä asuntoja ja asuintaloja ja siellä järjestetään vuosittain tämmöinen viikonloppukin, jolloin niissä pääsee vierailemaan ja tutustumaan siihen arkkitehtuuriin ja nythän aluehan on osa tätä Unesco-maailmanperintökohde.
1: Niin, muistaakseni Sunilan sellutehdas päätettiin ainakin kerran jo lopettaa, mutta sitten päätös peruttiin. Että se on ollut aina vähän niin kuin kiikun kaakun hilkulua.
2: Sitä on ollut monet muutkin tehtaat muutkin Suomessa.
1: Tuloksena oli sitten Sunilan tehtaan lisäksi tämä tosiaan asuinalue, josta oli puhettakin. Helsingin Savoy ravintola, tyyppitalot, Varkauden ja Karhulan kaavoja ja rakennuksia, Kauttuan terassitalo ja sitten lukuisia tehdaspaikkakuntien lastentarhoja ja paljon paljon muuta. Ja erityisesti sitten tietysti Mairen ja Harrin koti Villa Mairea. Savoy ravintolasta ihan nopeasti. Tämä on aika jännä juttu, että sekin liittyy Ahlströmeihin, koska Ahlströmit rakennuttivat sen talon, johon sitten tuli Savoy ravintola. Sitten oli tämä Artek, suomalaisen muotoilun edelläkävijä. Se perustettiin syksyllä 1935 ja Maire Gulliksenin omistusosuudeksi tuli 30%. Niin miksi Maire lähti mukaan tähän Artekkiin?
2: Hänhän oli ihan siinä yksi näistä keskeisistä aloitteen tekijöistä, eli ei niinkään voi ehkä sanoa, että hän lähti mukaan, vaan hän, Nils Gustav Hall ja Alvar Aalto sen perustivat yhdessä, ja Aino Aalto toki sitten myös, mutta heillä oli ajatus tämmöisestä Siegfried Gideon-nimisen henkilön, sveitsiläisen taidehistorioitsijan ja taidevaikuttajan Palag, yhtiöistä ja Von Bedarf-yhtiöistä, jotka siis osin möi Aallon huonekaluja ja sitten toisaalta toimi tämmöisen näyttelytilana siellä Zürichissä. Ja tästä se idea alkoi syntyä, että he pystyisivät, Maire tosiaan oli kiinnostunut taiteesta, halusi järjestää taidenäyttelyitä, hän oli perustanut vapaan taidekoulun myöskin vuonna 1935 ja halusi tuoda sitten tätä erityisesti ranskalaista uutta modernia maalaustaidetta näytille Suomeen. Ja tämä sitten tämmöinen yhdistelmä tilaa ja bisnestä, jossa osittain myydään Aaltojen huonekaluja ja toisaalta pidetään taidenäyttelyitä tämän Palag-yhtiön mallin mukaan, niin tämä oli se perusajatus. Eli kaikki saa jotain. Ja tässä oli sitten liimana Mairen ja Aallon välillä taas jälleen kerran Nils Gustav Hall, joka ymmärsi tällaisen mahdollisuuden ja merkittävyyden tällaisessa hankkeessa.
1: Niin, tämä Villa Mairea. Mairea ja Harri Gulliksen päättivät rakentaa talonsa Normarkkuun suvun maille, ja siellähän oli jo iso talo, eli Antti ja Eeva Ahlströmin uusrenessanssirakennus 1800-luvulta, ja sitten Havulinna, Walterin ja Lillin kansallisromanttinen Jugendlinna. Ja ne rakennukset ovat siis edelleen olemassa ja todella isoja mahtavia, melkein linnaksi voi tosiaan kutsua. Niin Villa Mairea valmistui vuonna 1939 ja siitä ei tullut linnaa, vaan hyvin moderni talo. Niin miksi Maire ja Harri päätyivät näin poikkeukselliseen ratkaisuun?
2: No siinä on tietysti taustalla tämä heidän hyvin läheinen suhde, ystävyyssuhde ja myös sitten työsuhde Aaltoihin, josta tämä on varmaan sitten idea tullut, että Aallot sen talonsa heille suunnittelee. Mutta kyllä se todella kuvaa sitä Mairen ja Harrin mielenmaisemaa ja tällaista eteenpäin katsovaa modernia maailmankuvaa. Että hehän oli jo koko 30-luvun, he oli ollut kiinnostuneet tästä Tukholman modernistisen arkkitehtuurin ja modernistisen yhteiskuntavisiota esittelleen näyttelyn, siis vuonna 1930 järjestetyn näyttelystä lähtien, niin he oli ollut kiinnostuneita modernista arkkitehtuurista, Harri nimenomaan, mutta Maire myös ja taiteesta. Ja heidän yhteiskuntavisio oli modernistinen selvästi, että on vaikea kuvitella, että he olisivat jotain muuta rakennuttanut, vaikka kai vielä joskus silloin 20-30-luvun taitteen tienoilla, niin Mairella saattoi olla ajatuksia, alustavia ajatuksia jostain toisen tyyppisestä kartanomaisesta, linnamaisesta rakennuksesta. Näinhän on jossain haastattelussa kertonut, mutta kyllä he hyvin nopeasti sitten Harrin kanssa yhteen päädyttyään ja sen jälkeen Aaltoihin tutustuttuaan, niin uskon, että ei heillä muunlaisia suunnitelmia ollutkaan kuin tämän tyyppinen moderni ja tavallaan funktionalistinen rakennus.
1: Villa Maire on edelleenkin arkkitehtuurista kiinnostuneiden tällainen melkeinpä pyhiinvaelluskohde. Ja sehän siinä ensimmäinen kerros on avoinna yleisölle, sinne otetaan pieniä ryhmiä kerrallaan. Mikä siinä rakennuksessa viehättää?
2: Sehän on tällainen kokonaistaideteos, eli se on uskomattoman hieno kokonaissuunnittelun helmi ja tosiaan niin aikanaan niin täysin moderni. Se nykyään tuntuu, ne ratkaisut mitä siellä on, niin oli sitten semmoisia, jotka levis paljon pienemmässä mittakaavassa ja vähän vaatimattomin materiaalia ja niin edelleen, mutta läpi Suomen ja ehkä Pohjoismaiden, niin tavallaan ne on tunnistettavissa yhä. Aikanaan se on ollut aivan uusinta uutta ja tämmöinen koelaboratorio, jos Aallot pääsi sitten kokeilemaan erilaisia sisustusratkaisuja suuremmassa mittakaavassa, mutta tavalla, joka mahdollisti sitten niiden toteuttamisen muuallakin ja ihan tavallisille ihmisille, sanotaan näin. Ja näinhän siinä tosiaan kävikin. Et Maire on se ensimmäinen paikka, mistä monet näistä ajatuksista sai alkunsa. Et siinä on varmaan osa selitys sille viehättävyydelle, mutta on se täydellisen onnistunut talo myös. Siis se on suuri, mutta se ei anna suurta vaikutelmaa. Kun sinne astuu sisään, niin siinä on jotenkin hyvin lämmin tunnelma. Se on tavallaan yhtä sen ympäröivän luonnon kanssa. Se on sillä lailla hienosti suunniteltu, että tämä mäntymetsä ja se piha ja puutarha yhdistyy saumattomasti toisiinsa. On monta syytä, mutta se kokonaistaideteos viimeistä yksityiskohtaa myöten on mietitty kyllä siellä.
1: Niin, tästä Savoy-ravintolasta, se on varmaan monelle yllätys, että se liittyy tähän Ahlströmien historiaan. Tämä monialayritys ei sentään itse hoitanut ravintolatoimintaa, mutta omisti kuitenkin sen talon. Ja sitä taloa kutsuttiin, sehän on siis Helsingissä Etelä-Espanja, Kasarmikadun kulmassa, niin sen nimi on Teollisuuspalatsi ja se valmistui vuonna 1937. Itse rakennuksen suunnitteli Walter Jung, mutta sisustuksen suunnitteluun sitten kutsuttiin Alvar ja Aino Aalto. Mutta Maire Kulliksenilla oli myös rooli tässä suunnittelussa. Mitä hän teki?
2: No hän otti ylipäänsä sen jälkeen, kun Artek perustettiin, niin hän oli hyvin aktiivisesti yhtiön puolesta ja suvun puolesta mukana kaikessa sisustamiseen ja arkkitehtuuriin liittyvässä. Eli hän toimi jonkinlaisena linkkinä ehkä sitten Artekin ja yhtiön välillä, edusti firmaa toisaalta Artekia, että nämä roolit hieman sekoittuu, mutta hän oli kyllä mukana aina, kun mitä hyvänsä tilaa firmaan tai suvun yhteisiin paikkoihin liittyvää, niin rakennettiin, remontoitiin tai sisustettiin, niin kyllähän hän oli mukana. Rooli oli vähän epävirallinen firman puolesta, mutta hän asiasta oli kiinnostunut, tiesi siitä osasia, sitten pystyi Artekin kautta tuomaan aallot siihen, ja Artek hoiti sitten käytännössä kaiken sisustamisen siellä teollisuuspalatsissa, mutta myös Normarkussa ja monissa muissa firman tehdaspaikkakuntien rakennuksissa.
1: Filosofian tohtori, historioitsija Sakari Siltala, tässä kirjassanne laulu Ahlströmin perheestä, suku ja yhtiö 1931-1981, niin siinä on totta kai puhetta myös tästä yhtiöstä. Niin se oli Suomen suurin teollisuusyritys vuonna 1931 ja pysyy sitten viiden suurimman joukossa aina vuoteen 1981, eli nämä vuodet, jotka teoksessanne on kuuluvat tähän teokseen, niin Ahlström oli tosiaan monialayritys. Mitä tuotteita se valmisti?
2: No siinä oli ytimessä oli metsäteollisuus tosiaan, niin kuin aiemmin sanoit, eli sellua, paperia, sahatavaraa, se oli yksi iso osa. Se vähän vaihteli vuosikymmenittäin, mutta sanotaan, että noin 40% ehkä kokonaisuudesta näinä vuosikymmeninä niin tuli metsäteollisuuden tuotteista, siis liikevaihdosta. Konepajat oli toinen iso osa, eli he valmisti hyvin monipuolisesti erilaisia koneita ja laitteita, erityisesti teollisuuden käyttöön, sitten näillä konepajoilla Varkaudessa ja Karhulassa, pumppuja, seulalevyjä, sahakoneita. Se oli aika laaja tuotepaletti ja hieman vaihteli, oli siltaelementtejä, laivojakin silloin aiemmin, eli hyvin paljon kaikenlaista. Ja sen lisäksi oli lasiteollisuus Karhulassa ja Iittalassa, ja se oli sitten pakkauslasia, ja myöhemmin sitten itse asiassa muuallakin Kanadassa asti ja Ruotsissa ja niin edelleen. Mutta siihen liittyi Iittalassa erityisesti, vähän Karhulassakin, niin taidelasilla oli tärkeä asema. Kaikki tunnemme Iittalan tuotteita, jotka oli sitten ihan kuluttajatuotteitakin, mutta sitten pakkauslasi oli iso toinen segmentti siinä, ja Karhulassa erityisesti tuotettiin pakkauslasia. Ja sen lisäksi oli vielä muovia tai bakeliittia Strömforsissa. Ja
1: bakeliitti.
2: Bakeliitti, kyllä. Käytännössä muovia tehtiin sitten sähkötarvikkeita ja jossain vaiheessa jopa WC-pytyn kansia ja kaikenlaista monipuolista.
1: Siis näitä katkaisijoita.
2: Katkaisijoita, kyllä, ja erilaisia sähkökoteloita ynnä muuta.
1: Niin, eikö sieltä löytynyt myös näitä munakennoja?
2: Niitäkin tuli jossakin vaiheessa, ja siis pakkaus, erilaiset käärepaperit, karamellipaperit, joita kauttualla euran paperitekijä, joilla oli kovaa kysyntää Neuvostoliitossa erityisesti, mutta hyvin monenlaisia paperituotteita kanssa, eli paperijalostusta.
1: No nykypäivänä yritysten omistajat haluavat, että yritys keskittyy siihen, missä se on paras, ja muut toiminnot sitten hylätään. Puhutaan vähän halveksien rönsyistä, mutta aikoinaan ei ajateltu näin. Miksi Ahlström oli laajentunut niinkin monille eri aloille?
2: No se on varmaan aika luonnollisesti tullut. Sehän näyttää alkuperäinen, tämä oli Walter Ahlströmin luomus siinä mielessä, tämä monialaisuus, että Antti Ahlström aikanaan osti ruukkeja, jotta sai metsiä ja siirtyi sitten näistä ruukeista sahateollisuuteen. Myöhemmin sitten Walter Ahlström varsinaisesti siirsi firman sahateollisuudesta paperiteollisuuteen. Tämä oli tämä suuri muutos, eli mekaanisesta kemialliseen teollisuuteen. Mutta hän osti sitten samalla keskellä ensimmäistä maailmansotaa niin myös Iittalan ja Karhulan, eli silloin jo tuli mukaan tämä lasiteollisuus, ja ne oli osa, Karhula etenkin osa tämmöistä suurempaa kompleksia, jossa sitten oli lasiteollisuus, oli iso, mutta siellä oli myös saha ja siellä oli konepaja ja se oli valmiiksi jo monialainen. Ja tavallaan kasvu oli ehkä osin myös itse tarkoituksellista ja tilaisuuden takia sitten haluttiin kasvaa, mutta tietenkin monialaisuuden yksi ehkä hyväkin peruste monesti on ollut se, että silloin ei olla yhden ainoan alan ja yhden ainoan suhdanteen armoilla. Eli jos metsäteollisuustuotteiden hinnat laskee, niin lasiteollisuuden tuotteet ei välttämättä käyttäydy samalla tavalla ja pitää sitten kokonaisuuden tasapainossa huonoinen suhdanteiden aikana.
1: Hajautusta. Kyllä. Sitten sota-aika. Talvisodan aikana Normarkussa Havulinnassa toimi sotasairaala ja Villa Mairealta käytettiin sitten lääkärien majoittamiseen ja evakkojen tällaisena tilapäisenä majoituspaikkana. Ja tuota, Harri oli sitten Helsingissä ihan niin kuin armeijan palveluksessa, valtion palveluksessa. Ja silloin tapahtui talvisodan aikana tammikuussa 1940 tämä työmarkkinaosapuolten sopimus. Ne tunnustivat toisensa, puhutaan tammikuun kihlauksesta. Niin mikä rooli Harrilla oli tässä prosessissa?
2: Hän tosiaan istui siellä samoissa kallioluolissa, samoissa kokouksissa, missä tämä sai sitten alkunsa ja syntyi tämä tammikuun kihlaus. Ja hänen roolinsa on jäänyt siinä aika lailla hämärän peittoon. Tiedetään, että hän oli siellä, että hän osallistui kokouksiin, mutta se, että hänellä ei ollut varsinaisesti SAK:ssa tai STK:ssa, joiden välillä tämä sitten solmittiin, niin sinänsä virallista johtavaa roolia, vaan hän oli ehkä, on itse ajatellut, hänen luonteen piirteensä tuntien ja hänen niin kuin osaamisensa tuntien, että hän on varmaan ollut yksi tämmöinen mahdollistaja. Hän oli hyvin joviaali, sosiaalinen, kaikkien kanssa toimeen tuleva ja matalista hierarkioista pitävä henkilö, joka on varmaan osaltaan sitten edesauttanut tätä kihlausta sitten, että miksikä nyt haluakaan sitten. Tämä on hieman arvailua, koska niistä ei ole mitään jälkiä jäänyt sinänsä, että mitä hän juurikin siellä on sanonut ja tehnyt, mutta näin itse ajattelen, että on hyvinkin voinut olla semmoinen mahdollistajan rooli tässä kihlauksen synnyssä.
1: Talvisodan ja jatkosodan jälkeen sitten siirtoväen korvauksia varten säädettiin laki omaisuuden luovutusverosta ja se iski sitten myös Ahlströmin yhtiöön. Ja Ahlströmin suvussa oli voimakas tahto, että yritys pysyy perheyhtiönä, tai siis kun perillistä määrä oli jo huomattava, niin sukuyhtiönä. Mutta sitten vuonna 1942 korotettiin osakepääoma ja viidennesyhtiön omistuksesta annettiin ulkopuolisille, niin johtuuko tämä nyt siitä, että rahat omaisuuden luovutusveroihin niin eivät olisi muuten riittäneet?
2: Kyllä se ihan suoraan siitä johtuu näistä omaisuuden luovutusveroista ja tietenkin sota-ajan hankalasta ajasta muutenkin, mutta firmahan ei tehnyt tappiota yhtenäkään sotavuonnakaan. Karhulla muun muassa tuotti granaatinkuoria ja panssaritorneja ja siellä korjattiin paljon sit sotasaaliiksi saatuja panssarivaunuja ja toisaalta myös sitten omia. Eli bisnekset tavallaan pyöri kyllä, vaikka iso osa työntekijöistä oli rintamalla, mutta siitä huolimatta tämä sota-aika oli vaikea ja tietysti sitten kauppareitit oli tukossa, eli vienti oli hyvin vähäistä, mikä osaltaan vaikutti ja sitten nämä verot oli kyllä kovat. Ja tämän takia sitten vaihtoehdot käytännössä oli myydä omaisuutta, eli osa firmaa jonnekin. Tätä myös pohdittiin. Tai sitten ottaa mukaan uutta pääomaa, ulkopuolista pääomaa, eli uusia omistajia perheen ulkopuolelta. Ja tämä oli kova paikka, aiheutti laajat, pitkät, vaikeat keskustelut firman sisällä. Mutta lopulta parhaimmaksi nähtiin olla jakamatta kokonaisuutta, eli olla myymättä siitä osia, vaan säilyttää kokonaisuus ja ottaa mukaan sitten uusia omistajia. Ja tällä siitä kriisistä selvittiin. Mutta monet oli sitä mieltä, että se on pyhäin häväistys ottaa uusia omistajia mukaan, mutta toisaalta pyhäin häväistys myös myydä niitä palasia, joita vaikkapa Walter Ahlström kokonaisuuteen oli tuonut ja joita oli kasvattanut. Eli vaikea tilanne.
1: Harri Kulliksen johti viimeisen hallituksen kokouksensa elokuussa 1954. Ja tasan kuukautta myöhemmin hän sitten kuoli sydänkohtaukseen sairaalassa vain 51-vuotiaana. Ja sitten hänen jälkeensä pääjohtajana toimi Hans Ahlström, joka kuoli aivoverenvuoteen vuonna 60. Ja Hans oli siis Antti Ahlströmin pojan Perttelin poika. Niin millaista valtakamppailua tähän nyt sitten liittyi?
2: He tosiaan kaikki kolme, siis sekä Walter että Harri Gulliksen että sitten Hans Ahlström, niin kuolivat kaikki nuorina 50-vuotiaana. Ja tämä on miettinyt vähän puoliääneen kirjoittaa äänekin ihan kirjassa, että onko tämä ollut niin vaikea paikka olla tämän perheyhtiön pääjohtajana, onko tämä osaltaan vaikuttanut siihen ja muun muassa Hansistahan hänen leskensä totesi, että varkaus tappoi Boy Hansin, eli että vastuu ja vaikeudet varkauden teollisuuden takia niin olisi ollut osaltaan sitten häntä tappamassa ihan suoraan. Ja näin voi pohtia, että onko mitkä on ollut syyt sitten myös Walter Ahlströmin ja toisaalta Harry

0: Ylliksenin kohdalla. Mutta tähän Hansin valintaan tosiaan niin tietynlaista, en tiedä voiko sanoa valtakamppailua, mutta kyllä kovaa keskustelua käytiin siitä sitten, että valitaanko häntä pääjohtajaksi. Maire Gylliksenhän oli sitä mieltä, että häntä ei pitäisi valita, hänellä ei ollut riittävästi kokemusta nimenomaan metsäteollisuudesta. Hänet kuitenkin valittiin. Samaan aikaan toisen sukuhaaran Lauri Koji Tukiainen nousi sitten johtajistoon. No tätäkin Maire vastusti sillä perusteella, että Lauri är för finsk, eli hän oli liian suomenmielinen ja ehkä kansallismielinen. Tällaista keskustelua käytiin, no hänetkin nimitettiin kaikesta huolimatta. Ja sitten myös hallituksen puheenjohtajasta ja uudesta jäsenestä käytiin hieman kamppailua, jossa myöskin asetelma oli hieman Maire vastaan muut. Hänellä oli vahvat mielipiteet ja hän piti niistä kiinni, mutta ei aina saanut tahtoa läpi, niin kuin ei tässäkään kohtaa. Eli ei saanut estettyä uuden pääjohtajan valintaa, ei uuden johtajan valintaa, eikä myöskään uuden hallituksen puheenjohtajan valintaa, vaikka kovasti tätä yrittikin.
1: Sakari Siltala, kirjassanne Laulu Ahlströmin perheestä, suku ja yhtiö 1931-1981, niin siinä on lainaus haastattelusta, jonka Mairen ja Harrin poika, arkkitehti Christian Gullikseen antoi ihan tätä kirjaa varten vuonna 2016. Ja siinä Christian kertoo hallitustyöskentelystä, että lainaus: nuoriso-osastoa olimme Totti Ahlström ja minä. Itse siellä isojen setien kokouksissa ei puhuttu mistään muusta kuin viineistä ja kastikkeista. Totin kanssa puhuttiin, että se oli Wien och Soßkluppen, ja lainaus päättyy. Antaako Christian nyt vähän liian vaatimattoman kuvan tästä Ahlströmin hallituksesta?
0: Kyllä mä vähän luulen, että hän saattoi antaa. Tämä oli tietenkin osittain selvästi huumoria. Missä määrin, montako prosenttia huumoria ja montako jotain muuta, niin vaikea sanoa, mutta ilman muuta
1: hänkin oli arkkitehtinä oli niin kuin tämmöinen taiteellinen ihminen, mutta hänen veljensä Juhan oli sitten ihan paperipuolen professori, metsäteollisuuspuolen professori, ja hän sitten viihtyi siellä hallituksessa.
0: Kyllä, tai ainakin istui siellä vielä pidempään selvästi. Mutta mä luulen, että tässä on ollut enemmän ehkä tämä viini- ja kastikeklubi, niin siinä on ehkä enemmän ollut tämmöinen sukupolvien törmäys, ja heistä on tuntunut nuoremmasta polvesta sinne hallitukseen tullessa, että nämä vanhat sedät, varmaan ne jutteli sitten niitä näitä siinä alkuun ja pitkin matkaa kokouksissakin, mutta kyllä kun niitä hallituksen pöytäkirjoja katsoo, niin ei sinne kyllä kirjattu viini- ja kastikekeskustelua, että ne oli ehkä sitten ennen ja jälkeen kokouksen ennemmin.
1: Sitten 1970-luvun alussa omistajia oli yritykset mukaan lukien 119, suku omisti 2/3 yhtiöstä niin kuin suoraan, ja sitten myös tämän Antti Ahlströmin perilliset osakeyhtiön kautta sitten vähän päälle 10%. Yhdyspankilla oli 17% tästä firmasta. 70-luvun alku, kuinka iso yhtiö Ahlström oli tuolloin?
0: Se oli siellä viiden suurimman teollisuusyrityksen joukossa yhä. Eli se vähän vaihteli toki vuosittain, mutta läpi tämän koko ajan jakson 31, jolloin se oli siis suurin vuoteen 81, niin silloin 81 se oli vielä viiden suurimman joukossa. Eli kyllä se oli ihan erittäin merkittävän kokoinen teollisuusyritys.
1: Ja näistä pääjohtajista, siis Hans Ahlströmin jälkeen pääjohtajana toimi ensimmäistä kertaa suvun ulkopuolinen, eli Bengt Rebinder vuosina 60-72. Ja sitten sen jälkeen tuli pääjohtajaksi Lars Mikander. Millainen mies tämä Lars Mikander oli?
0: Hän oli ollut pitkään Ahlströmillä, oli arvostettu, luotettu paperiteollisuusmies nimenomaan, ja oli Varkaudessa tehnyt uransa paperiteollisuudessa ja tunsi sen, kun omat taskunsa oli kaikille tuttu. Ja siinä mielessä helppo valinta, sanotaanko näin, että hänen uskottiin pystyvän viemään sitä bisnestä eteenpäin ja sitä Varkauden rakentamista, mistä oltiin juurikin päättämässä, että sitä kehitetään hyvin voimakkaasti 70-luvulla, Varkauden metsäteollisuutta nimenomaan, niin hän oli siinä mielessä nappivalinta siihen kohtaan.
1: Ahlströmin yhtiöstä ja Ahlströmeistä on Yleisradio-arkistossa aika niukasti materiaalia, mutta Lars Mikanderin ääntä on. Vuonna 1980 nimittäin Ranskan presidentti Valéry Giscard d'Estaing vieraili Suomessa ja tapasi muun muassa sitten Ahlströmin pääjohtajan, jota tässä haastattelee toimittaja Antero Kekkonen.
2: Niin, todellakin presidentti Giscard d'Estaing tutustui eilen Suomen metsäteollisuuteen Ahlströmin tehtailla Varkaudessa, missä hän seurasi puun kulkua ihan alusta loppuun, eli metsätyömaalta sahalle ja paperitehtaalle saakka. Vuorineuvos Mikander, te olitte isäntänä Varkaudessa. Ranskan presidentti vaikutti ilmeisen kiinnostuneelta ja mainitsi myöhemmin muun muassa Suomen osallistumisesta Ranskan puunjalostusteollisuuden kehittämiseen. Noin käytännön tasolle siirrettynä, onko meillä halua ja onko meillä edellytyksiä osallistua tällaiseen kehittämistyöhön?
3: Jos ensin tarkastellaan edellytykset, niin sehän on aika selvää, että meillä on kai hyvinkin hyvät edellytykset, koska meidän sekä metsätaloutemme että metsäteollisuutemme ovat kansainvälisesti katsottuna hyvin pitkälle kehittyneitä. Ja mehän olemme jo aikaisemmin hyvin paljon ottaneet osaa ja myöskin vieneet tietoa ja taitoa tältä alalta. Ja on ihan selvää, että sitä tullaan tekemään todennäköisesti yhä enenevässä määrin, että siinä mielessä asia on aika yksinkertainen. Onko sitten halua, niin sitähän voidaan tietysti tarkastella eri suunnasta, mutta täytyy todeta, että metsäteollisuutta tulee olemaan kaikissa näissä Keski-Euroopan maissa. Ja ei sitä sen kehittämistä ei voida estää, eikö se ole parempi, että pyrkii ottamaan osaa tähän kehittämiseen sitten siinä tahdissa kuin yleensä on mahdollista ja tarpeen. Se on kuitenkin hyvin pitkäaikainen prosessi.
1: Näin totesi Lars Mikander vuonna 1980. Mitä tästä tuli mieleen?
0: No olipa hauska kuulla hänen ääntään, kun olen arkistossa paperin kanssa työskennellyt ja olen niiden pohjalta luonut hänestä kuvaa, niin kyllä tämä aina elävöittää tietenkin ihan uudella tavalla, että sellainen nyt ensimmäisenä, mutta muuten sitten hänen aikanaan Ahlström kansainvälistyi melko voimakkaasti ja aloitettiin uusia hankkeita ulkomailla, eli siis hankittiin ihan tuotantoa, perustettiin tuotantoa moniin maihin ja siinä mielessä tämä kuvastaa tämä lyhyt pätkä sitä niin kuin hänen kauttaan kyllä oikein hyvin ja että Ranskan presidentti vieraili ja he pohti tässä sitä, että voisiko Suomi osallistua Ranskan paperiteollisuuteen tavalla tai toisella, niin tällainenhan myöhemmin toteutui, että Ahlström osti tosin Mikanderin kauden jälkeen paljon myöhemmin, vasta 90-luvulla Krister Ahlströmin kaudella, niin muistaakseni 7 paperitehdasta Ranskasta, joka oli iso investointi ja iso asia silloin. Eli kyllähän uumoili ja aavisteli ihan oikein, että miksipä ei Suomi osallistuisi tavalla tai toisella.
1: Sitten vuonna 1981 pääjohtaja Mikander täytti 64 vuotta ja oli uuden pääjohtajan aika. Ja jatkajaksi tuli sitten suvusta 40-vuotias Krister Ahlström, joka oli tehnyt uransa Wärtsilässä. Oliko tämä ihan selvä juttu vai liittyykö tähän mutkia matkaan?
0: No se valinta sinänsä, kyllä, hänellä oli paljon kannatusta sitten ja hän oli tosiaan tehnyt näyttävää uraa siellä Wärtsilässä. Ja siinä mielessä valintaan ei liittynyt mitään ihmeellistä, vaan hallitus oli yksimielinen ja kaikki pitivät tätä erittäin hyvänä valintana. Mutta kun se tuli laajemmin suvun tietoon, niin se aiheutti sitten kyllä pientä intrigiä ja vähän tämmöistä kulissien takasta valtapeliä kyllä silloin sitten, eli oli osa sukua ja jonkin verran ihmisiä, jotka sitä sitten syystä tai toisesta vastusti ja jotka näki sen valinnan vääräksi, mutta eihän sitä kukaan muodollisesti voinut enää sitten estää, eli valinta oli hallituksen tekemä ja kaikki meni virallisesti aivan oikein, mutta kulissien takasta peliä syntyi ja tämä tuli sitten hieman leimaamaan sitä hänen alkuaan ja sitä hänen pääjohtajakauden alkua.
1: Niin, hän oli ehdolla kyllä jo vuosikymmen aikaisemmin, mutta silloin suku piti Kristeriä liian nuorena.
0: Näin on, joo. Silloin erityisesti tämä vanhempi kaarti, eli silloin sitten Kristerin ikäiset ihmiset muuta ja näin, niin oli kovasti kannatusta silloinkin jo. Ja nähtiin se, että hänestä hän oli vakavasti otettava kandidaatti, mutta hallituksen puheenjohtaja päätti silloin, että on liian aikaista ja seuraava saumakohta sitten on se, jolloin häntä täytyisi yrittää saada taloon. Ja häntähän yritettiin ilmeisesti erilaisiin pääjohtajaa pienempiin pesteihin palkata tällä välillä, mutta hän ei sitten sellaisiin tahtonut lähteä.
1: Tästä Maire Kulliksenista vielä. Hän vietti talvet pääosin Ranskassa, mutta kantoi yhä huolta sitten kotimaan suvun ja firman kulttuuriarvoista ja perinnöstä. Ja tosiaan, kuten tässäkin olemme keskustelleet, niin hän kirjoitti aika kipakkoita kirjeitä sukulaisilleen ja esimerkiksi serkulleen Börjelle kesällä 1979, että mitä tulee sisustukseen, järkytyin melkoisesti, kun saavuin Ahlströmin pääkonttorin ja huomasin, että suomalainen puutavara-alan yritys on vaihtanut maankuulun arkkitehti Aallon suunnittelemat mustat nahkatuolit ja sohvan cheap looking huonekaluihin, jotka oli sitten suunnitellut joku tuntematon tanskalainen tusina-arkkitehti. Niin, Maire piti tasosta huolta, tai ainakin yritti.
0: Parhaansa yritti ja otti tosiaan pelottomasti kantaa kaikkiin, erityisesti arkkitehtuuriin, sisustukseen ja taiteeseen liittyviin valintoihin sitten firman ja suvun piirissä. Ja kuten tästäkin sitaatista kävi ilmi, niin hän tosiaan kirjelmöi hyvin herkästi, ja jos jotakin tätä, sanotaan tätä esteettistä perintöä jollain tapaa hänen mielestään tärvättiin. Ja näitä esimerkkejä löytyy kirjasta useitakin, eli hän oli tästä hyvin tarkka. Ja sanotaan, että Mairen hahmo kyllä nyt tässä kirjassa kantaa sieltä alusta loppuun, että hän on jonkinlainen punainen lanka, joka myös osaltaan sai mutta nimenkin kirjalle valitsemaan, koska tämä Kulliksenin sukuhaara oli ilman muuta, ei nyt voi sanoa punainen millään lailla, mutta että he oli kuitenkin selvästi enemmän vasemmalle kallellaan, ja tämä tavallaan ristiveto sitten tämä lävistää koko kirjan. Ja tämä laulu Ahlströmin perheestä siinäkin mielessä sitten mun mielestä sopii oikein hyvin kirjan nimeksi.
1: Mutta sai sitten Mairekin osakseen ivallista pilkkaa tämä serkku Börje, jota Maire oli haukkunut, niin hän antoi sitten Mairelle lisänimen Finlands dyraste kvinna, Suomen kallein nainen. Miksi näin? Tuhosiko Maire yhtiön rahoja?
0: No, hän sanottiin, että hänellä oli semmoinen elämäntyyli osittain, joka sitten edellytti melkoisia varoja, mutta ei hän nyt suoraan yhtiöön liittynyt tietenkään nämä sitten hänen henkilökohtaiset valinnat. Et mä luulen, että tämä enemmän viittasi siihen, just tähän hänen edistyksellisempään ajattelutapaan. Hänhän oli miehensä kanssa ajamassa muun muassa työläisille arkkitehtien suunnittelemia asuntoja, vetämässä vesijohtoja jo silloin 40-luvun alussa näihin työläisasuntoihin, ja sitä muu suku, tai ei nyt koko muu suku, mutta osa heistä kuitenkin vastusti kovasti, että ei tämmöistä rahan tuhlausta sovi firma harrastaa, ja tästä ehkä on sitten syntynyt tämä Finlands dyraste kvinna lempinimi tai haukkumanimi tai vastaava.
1: Mutta halusi olla edellä aikaansa, siis tosiaan 1940-luvulla joku juokseva vesi, niin se ei kyllä ollut tavallisen kansan ulottuvilla, mutta Maire halusi, että pitäisi olla.
0: Kyllä, eikä se ollut ainoa asia, että just nämä lastentarhojen perustamiset ja perinteitähän oli, että Walter Ahlström oli jo kouluja perustanut näille tehdaspaikkakunnille ja sairaala oli perustettu Noormarkkuun, ja tätä perintöä sitten he jatkoi ja vei sen vielä paljon pidemmälle kuin sitten edeltäjänsä tai edeltävä sukupolvi.
1: Ahlströmin historiasta ilmestyi siis muutama vuosi sitten tekemänne ensimmäinen kirja nimeltään Korkea peli. Teollisuustitaani Walter Ahlströmin elämä, ja se käsittelee sitten Walterin johtajakauden lisäksi myös yrityksen ja suvun tätä alkuaikaa. Tämä toinen teos päättyy jännittävään kohtaan. Siinä uusi pääjohtaja Krister Ahlström toteaa, että lainaus, pyhät lehmät on teurastettava. Lainaus päättyy. Näin lopuksi historioitsija, filosofian tohtori Sakari Siltala, siitäkö sitten Ahlströmin suvun ja yhtiön kolmas teos jatkaa?
0: Siitä se jatkaa, ja olen sitä jo alkanutkin kirjoittamaan, eli muutaman vuoden päästä sitten tosin vasta valmiina, mutta kyllä siihen täytyy tämmöinen cliffhanger sitten jättää, koska todella suuret muutokset tapahtui hyvin pian sitten tämän taitekohdan jälkeen uuden pääjohtajan tultua taloon, ja niistä tosiaan voidaan lukea sitten vielä nimeämättömästä kolmannesta kirjasta.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.
4: Juha Virtasen haastateltavana oli historioitsija, filosofian tohtori Sakari Siltala, joka on saanut valmiiksi Ahlströmin yhtiötä ja sukua koskevan historiasarjan toisen osan. Ensi viikolla Virtasen taloushistorian aiheena on yrityskulttuurien yhdistäminen, esimerkkeinä SYP ja KOP. Juha Virtasen haastateltavana ensi viikolla on tohtori Kukka-Maria Nummi, joka on tutkinut tuoreessa väitöskirjassaan Suomen Yhdyspankin ja Kansallisosakepankin yhdistymistä. Virtasen taloushistoria maanantai-aamuisin kello 10 ja toinen lähetys on näin lauantaisin. Historiasta puheen ollen parin tunnin kuluttua tänään kello 14 Kalle Haatasen vieraana on Kaarlo Tuori, joka valottaa perustuslain historiaa ja nostaa esiin erityisiä ongelmia, jotka nyt pyrkivät haastamaan perustuslain asemaa. Tänään on Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä. Kuunnellaan Erkki Melartinin sävelys Aleksis Kiven runoon, Ikävyys.

Baritoni Jaakko Kortekangas ja pianisti Ilkka Paananen esittivät Erkki Melartinin Aleksis Kiven runoon säveltämän yksin laulun Ikävyys. Mi ikävyys, mi hämäryys. Tämän runon haluaisin kuulla. Lähetys kysyy tänään liputuspäivänä, mikä on kaikkein upein lauluteksti. Toiveita kello 19 jälkeen tulkitsevat näyttelijä Vuokko Hovatta ja lausuja Jarmo Heikkinen. Pietari Kylmälä ja Kaisa Pulakka juontavat. Lähetyksessä vieraana on myös sanoittamista opettava Matti Huhta. Toiveita voi jo esittää osoitteessa yleradio1.fi ja sieltä kun vierittää kohtaan osallistu löytyy. Tämän runon haluaisin kuulla toivelomake. Aleksis Kivi syntyi 10. päivä lokakuuta 1834. Tänään siis Suomi liputtaa jälleen kerran kiven ja suomalaisen kirjallisuuden kunniaksi. Päivän mietelausekin juhlistaa päivää ja mietteenä on ote 7 veljeksestä. Siinä veljeksillä on Impivaarassa loppusyksystä talven tarpeeksi viljaa enemmän kuin tarpeen ja siitä seuraakin hilpeät juhlat. Tuosta viljasta, noista pulskeista huhtajyvistä lennähti Juhanin Aatos viinanpolttoon ja kohta suostui hänen tuumiinsa myöskin Timo. Muut tuota yritystä alussa kyllä iskivät vastaan, mutta voittipa viimein Juhanin ja Timon tahto. Juhani lausui, kuinka viinakin, jos sitä taidolla ja kohtuudella nauttii, on iloksi ja onneksi, etenkin heille, kaarneen poikasille synkeässä sydänmaassa. Ja kävivät he juoneen, rakensivat pienen kölsän sudentarhan ojankoon ja saattoivat sinne Jukolasta vanhan viinapannun, sillä nahkapeitturilla itsellään ei ollutkaan varoja viinankeittoon. Mutta nytpä Impivaaran ojalta savu suitsuilemaan taivahalle ja runsaasti antoi keitto kirkasta viinaa. Rupesivat nyt veljekset huvittelemaan itsiänsä naukkien päivät aamusta iltaan ja heidän aikansa meni kuin virran juoksu. Ja 2-3 päivän päästä jo kaikui heidän korvissaan lakkaamaton humiseva soitto kuin kaukaisen pasuunan ääni. Ja iloisesti pyöri maailma ympäri heidän silmissänsä. Tämän viikon mietteet veljeksineen päivineen valitsi Jukka Kuosmanen.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallituspuolueet ovat loppusuoralla polttoainepaketin käsittelyssä. Bensiinin ja dieselin hinnat ovat nousseet rajusti Lähi-idän kriisin seurauksena. Näin Petteri Orpo Ylen Ykkösaamussa.
1: Hallituspuolueet keskustelee nyt tästä asiasta ja hakee ratkaisua, mutta kun se mitä pitää hakea on, että se pieni liikkumavara käytetään siihen, että matkalaista autetaan, helpotetaan edes jonkin verran ja että ammattiliikenteeseen löytyy ratkaisuja ja nyt on vaan ratkaisun teon paikka. Ja ei kannata tehdä myöskään näennäispoliittisia ratkaisuja, vaan niiden pitäisi sitten aidosti auttaa joko

0: työmatkalaista tai ammattiliikennettä?
1: Meillä on siis erilaisia veroratkaisuja pöydällä ja työmatkavähennystä, ammattiautoilun tukea. Ja näistä vaan pitää löytää se kombinaatio. Ja koska ei ole valtavista summista kyse, koska ei ole varaa, niin nyt se pitäisi vaan uskaltaa tehdä se ratkaisu.
2: Orpo on pettynyt tietoihin, joiden mukaan Yhdysvallat olisi sopinut öljykaupan avaamisesta Venäjän kanssa. Hän arvioi, että kyse on välivaaleihin liittyvästä paniikista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Venäjä vapauttaa välittömästi 300 000 tonnia dieseliä Yhdysvaltojen ja maailman markkinoille. Petteri Orpo.
1: Se määrä on suhteellisen pieni, jos se toteutuu ylipäänsä kokonaan. Se vastaa minun käsitykseni mukaan noin 1,5 päivän Yhdysvaltojen markkinoiden kulutusta. Eli tässä näkyy Yhdysvaltojen vaalit, ehkä jonkinnäköinen vaalipaniikki, että tämmöinen diili on menty tekemään. En usko, että sen merkitys on kovin suuri loppujen lopuksi Yhdysvaltoihin tai maailmanmarkkinoille. Ja sitten pystyykö Venäjä ylipäänsä toimittamaan se öljyn tai dieselin, koska Ukraina on pystynyt iskemään Venäjän öljyinfraan.
2: Täällä kotimaassa majoituskapasiteetti kasvaa Lapin matkailukeskuksissa nyt kovaa vauhtia. Yle keräsi Lapin kunnista tietoa rakentamisluvista. Matkailurakentaminen on Rovaniemelle ja Kittilässä jopa ennätysvilkasta. Lappiin saapuu urakoitsijoita etelästä asti, kun muualla maassa asuntotuotanto kärsii suhdannekuopasta. Taina Nuutinen Kallio jatkaa.
3: Lapissa rakennetaan nyt kiivaasti uusia majoituspaikkoja. Yksi uusista kohteista on Rovaniemelle pian avattava Riverside Halo Igloos, joka nousee suositun ulkoilualueen kupeeseen pikavauhtia.
4: No kyllähän se on ihan ilman muuta selvää, että kysyntähän sen rakentamisen määrää. Eli tulijoita on ja Lapilla on hirveän iso vetovoima tällä hetkellä ja se vaan kasvaa, että ei me olla vielä nähty kuin alku.
3: Näin sanoo yhtiön operatiivinen johtaja Jari Virtanen. Lapin matkailurakentamisessa uutta on, että kohteita rakennetaan usein valmiselementeistä muualla Suomessa ja tuodaan paikalle nopeasti asennettavaksi. Aikataulu on tiukka, sillä seuraava talvikausi on usein myyty jo ennen kuin rakennus on valmis.
4: No siinä on tietysti ehkä paras asia on se, että kun nämä rakennetaan, niin kun meilläkin rakennetaan sisällä. Niin silloin vältetään kaikki kosteusvaariot, rakentamisvaiheessa kaikki muut.
3: Rakennusyritysten edunvalvontajärjestön Rakennusteollisuus ry:n mukaan moduulirakentaminen on muuttanut paikan päällä tehtävää työtä.
5: No joo, työt tietysti kohdistuu talotehtaisiin tai niihin tehtaisiin, jotka niitä elementtejä tekee. Ja se paikalla rakentaminen on ehkä on vähäisempää. Aikataulut on erittäin nopeita ja tällä hetkelläkin, kun niitä rakennetaan siellä tai käytännössä asennetaan paikalleen, niin ne täytyy olla valmiita jo sitten tulevalle kaudelle ihan tässä lähikuukausina.
3: Näin sanoo Pohjois-Suomen aluepäällikkö Juha Mäntynen Rakennusteollisuus ry:stä.
2: Koillismaalle, Kainuuseen, Lappiin ja Pohjois-Savoon on tullut ensi lumi, kertoo Ilmatieteen laitos. Kainuussa Puolangalla mitattiin aamulla lunta jo noin 20 senttiä. Tavallisesti ensilumi sataa aivan pohjoiseen jo syyskuun loppupuolella. Maan keskiosissa ensilumi sataa keskimäärin lokakuun puolivälissä. Sää poutaantuu lännestä alkaen. Illalla saapuu kuitenkin uusi sadealue etelästä. Maan keskiosissa voi sataa myös räntää. Lapissa on enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 2-7 astetta, pohjoisessa -2 ja +3 asteen välillä. Ajokeli muuttuu huonoksi aamuyöstä alkaen Etelä-Pohjanmaalla ja läntisillä merialueilla tuulee kovaa.
6: Kello 12 Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää Aleksis Kiven päivää, suomalaisen kirjallisuuden päivää. Lauantai aamupäivä jatkuu maailmatarinoina ohjelmalla, joka kertoo, miten yksin Marsissa henkii meliorismia. 55 minuutin kuluttua kuvaaja, musiikkitoimittaja Risto Vuorimies, eli Papa Montero, on näistä levyistään luovuohjelmassa. Ja Kalle Haatasen ohjelmassa kello 14 puhutaan perustuslain valvonnasta. Andy Weirin romaani pohjautuvassa Ridley Scottin ohjaamassa elokuvassa Yksin Marsissa astronautti, kasvitieteilijä Mark Watney ratkoo ongelman kerrallaan tieteen ja neuvokkuutensa avulla. Yltiöpäiseen optimismiin tai lamaannuttavaan pessimismiin vajoamatta. Hän operoi jossain niiden välimailla melioristin elämänasenteella. Näin asian näkee ainakin filosofi Lauri Järvilehto, jonka kanssa Maria Vehkanen perkaa elokuvan kehystämänä meliorismin perusideaa, historiaa ja sitä, miksi se istuu ajattelun työkaluna kriisien aikakauteemme. Mikä merkitys on paitsi omalla toiminnalla myös toisilla ihmisillä? Miten meliorismi sotii aikamme optimointivimmaa ja täydellisyyden tavoittelua vastaan? Maailma tarinoina.

0: hirmu myrsky iskee Mars-planeetalle, jossa tehtävää suorittaa NASAn Ares 3-mission miehistö. Kappale romua osuu astronautti ja kasvitieteilijä Mark Watneyin, joka häviää myrskyyn ja muun miehistön on vain paettava paikalta. Kaikki olettavat Markin kuolee, mutta Mark kuitenkin tokenee ja tajuaa, että hän on yksin Marsissa, haavoittuneena, happivajeen partaalla, rajallisin ruokavarastoin. Ja tässä on lähtökohta Matt Damonin tähdittämälle Ridley Scottin ohjaamalle Yksin Marsissa -elokuvalle vuodelta 2015, joka pohjautuu Andy Weirin romaaniin. Olisi tietysti draamallisestikin aika tylsää, jos tämä Mark Watney vaan paiskaisi hanskat tiskiin pessimistinä ja toteaisi, että tämä oli tässä. Vaikka moni kyllä tuollaisessa tilanteessa varmaan voisi aika lailla tyytyä siihen surkialta näyttävään kohtaloonsa, että et ei siinä paljon näytä asiat järjestyvän. Ja sitten taas optimisti varmaan sanoisi, että vähän naivistikin, että kyllä kaikki vielä tästä järjestyy. Mutta miten melioristi tähän kaikkeen suhtautuu, filosofi Lauri Järvilehto?
1: Meliorismihän on siis ajattelutapa, joka ei tavallaan ota sellaista staattista positiota asiaintiloihin, tai alun perinhän tämä on niin kuin lähtenyt siitä, että minkälainen maailma on tai mihin maailma on menossa. Ja etenkin 1800-luvulla niin käydessä keskustelussa niin korostuu se, että on tämmöinen pessimistinen ajattelutapa, että maailma on vaan läpeensä paha ja sillä sipuli, ja sitten tämmöinen optimistinen ajattelutapa, että maailma on koko ajan kehittymässä kohti parempaa. Niin melioristi ehkä enemmänkin niin kuin tavallaan tekee sellaisia mahdollisimman totuudenmukaisia havaintoja ympäristössä niin kuin hyvässä ja pahassa, ja pyrkii löytämään niitä asioita, missä voidaan tehdä asioita paremmin. Ja siinä mielessä tämä Mark Watney, tai siis mun mielestä, niin kuin, en mä tiedä kuinka moni nykyaikana muistaa nämä MacGyveria 1920-luvulta, mutta tämä Richard Dean Andersonin neropatti, joka pystyi tekemään purkasta ja kuminauhasta ihan mitä vaan, niin tavallaan se, että hyväksytään ja ollaan niin kuin mahdollisimman suoria ja realistisia siitä, miten, mikä se tilanne kullakin ajan hetkellä on. Ja sitten niin kuin se Watney siinä, en muista, oliko se leffassa vai kirjassa se tämmöinen, että let's science this out, että käytetään niin kuin tiedettä tämän asian ratkaisemiseen, niin sitten haetaan niitä mahdollisia tapoja toimia paremmin. Ja sitten kun pessimismi ja optimismi on molemmat tavallaan lamaavia, ne niin kuin pysäyttää toiminnan, pessimismi erityisesti, koska se vaan synnyttää sellaisen tavallaan, että okei, että no, mitä tässä kannattaa tehdä. Mutta sitten optimismi on myös, etenkin tämmöinen niin kuin naivi optimismi on semmoinen optimismi alalaji, josta puuttuu se semmoinen niin kuin realismi, puuttuu semmoinen tosiasioiden hyväksyminen. Ja sen takia se on vaarallista, koska sitten jos vaan kirkkaan silmin näet, että kyllä, että kun uskot itseesi ja vaan niin kuin, kyllä se siitä niin kuin näkee tavallaan paljon varoittuja esimerkkejä niin kuin maailmalta, että ei se kuitenkaan se pelkkä itsensä uskominen riitä. Vaan jos on ongelma, niin täytyy se ongelma ymmärtää, se täytyy tunnustaa. Sen ratkomiseen täytyy joskus niin kuin suurellakin vaivannäöllä niin kuin hankkia se tarvittava osaaminen ja ymmärrys. Ja sitä kautta sitten on mahdollista löytää siis niin kuin askeleita, joilla ongelma voi ratketa. Tai sitten voi olla, oliko se nyt, miten se meni, siis tämä Sami Pihlströmin filosofi-ajatus, että elämä ei ole ongelma, joka ratkeaa. Että tämä jotenkin voi olla, että parafraseeraa väärin, mutta se on mun mielestä, että elämä itsessään on monenlaisia asioita. Ja sitten se, että kussakin elämän hetkessä, niin sen sijaan, että ajatellaan, että kaikki on vaan kukasilla tanssimista tai kamalaa, niin pyritään niin kuin mahdollisimman realistiseen läpivalaisuun siitä, että asiat on niin kuin asiat on. Ja sitten siihen, mikä on se yksi asia, jonka voin juuri nyt tehdä paremmin.
0: Ja tästä syystä sun mielestä Mark Watney on ikään kuin tämmöinen meliorismin personoituma.
1: No joo, siis mun mielestä se on nimenomaan siis semmoinen ikään kuin, niin kuin askel kerrallaan eteenpäin kaatuminen on mun mielestä se. Mä koen, niin kuin, että se on aika hyvä kuvaus meliorismista. Niin kuin erotuksena sellaisesta, että niin kuin pessimismi vaan menee sinne nurkkaan, käpertyy ja odottaa, että valot sammuu, tai optimisti, joka on siellä, pitää peukut pystyssä, että kyllä ne kohta tulee mut hakemaan täältä, niin se, että otetaan niin kuin itse vastuu, hyväksytään se niin kuin oma rooli siinä. Noinkin brutaalin niin kuin ongelman edessä, toki kyse on fiktiivisestä tarinasta ja todellisessa elämässä voi olla, että lopputulema ei olisi niin onnellinen kuin tässä leffassa ja kirjassa, mutta sen niin kuin jonkinlaisen niin kuin stoalaisen hyväksymisen ja sitten sen amerikkalaisen pragmatismin sellaisen toimintakeskeisyyden yhdistelmä on ehkä se, mikä mun mielestä on niissä yhdistyy ja mikä musta on eräs mielessä yhden tyyppinen meliorismin ilmentymä.
0: Meliorismi käsite pohjaa sanaan melior latinan sanaan, että siinäkin jo kuuluu se perusidea, meliorismin perusidea. Eli se on tehdä paremmin.
1: Kyllä. Meliorismihan siis sananmukaisesti on parantamisen ismi. Siis siinä tavallaan se, kun se melior tarkoittaa suomeksi suurin piirtein parempi, mutta sitten siinä on niin meliorismissa on semmoista niin aktiivinen ote, että se ei ole vaan se, että asiat vaan tuosta järjestyy paremmin, vaan se on just se, että sen oman toiminnan kautta asioita on mahdollista parantaa. Ja toki on siis myöskin mahdollista, että sen oman toiminnan kautta niin asiat eivät parane. Että se askel, minkä luuli vievän oikeaan suuntaan, niin se ei viekään oikeaan suuntaan. Ja sitten täytyy niin kuin taas joka elämänvaihe kerrallaan niin pysähtyä, todeta, että no nyt kävi näin. Ja sitten mikä on nyt se seuraava paras mahdollinen askel, minkä pystyy ottamaan, ja sitten taas siitä eteenpäin.
0: Mark Watneykin tosiaan toteaa, että ruokavarastot on aika rajalliset. Hän rupeaa miettimään heti, että mistä saan lisää ruokaa, miten saan vettä, miten saan yhteyttä asia kerrallaan. Hän alkaa niin kuin ratkoa näitä tässä ja etenee sitten, valjastaa osaamisensa ja tämän kasvitieteilijyytensä käyttöön ja alkaa myöskin viljellä perunoita Marsissa. Eli tämmöinen symbolinen kuva, että kaikki on sinänsä mahdollista, jos vaan jotain neuvokkuutta löytyy. Eli maailma ei ole valmis eikä täydellinen, mutta siihen voidaan saada aikaan pieni parannus käytettävissä olevilla keinoilla. Jotenkin näin.
1: Joo, ja siis mä, niin kuin, jotenkin, kun mä ennen vanhaan siis kirjoitin paljon optimismista ja mä ajattelin, että sen optimistinen asenne on oikea. Ja mä uskon siihen tietyin varauksiin niin kuin edelleenkin, mutta optimismissa on siis se riski ja siinä on hirveän tärkeä ja usein vaikea tehdä ero sellaisen käytännön optimismin ja naivin optimismin välillä. Ja se naivioptimismi on niin vaarallista, että mä oikeastaan sen takia esimerkiksi niin kuin lakannut itse puhumasta optimismista ja sitten olen löytänyt tässä meliorismista ehkä niin kuin paremman kehikon sille omalle ajattelulle. Mutta se semmoinen käytännöllinen optimismihan tarkoittaa siis kyllä sitä, että pyritään kohti ratkaisua, pyritään tekemään asioita, jotta kävisi hyvin. Ja sitten mulla oli siis aikanaan, olikohan mun ekassa vai tokas kirjassa, sellainen provokatiivinen alaotsikkokin, että miksi optimisti onnistuu aina. Ja sen niin kuin pointti on musta edelleen ihan pätevä, että, siis, että jos pyritään kohti ratkaisua sellaisen niin kuin tavallaan niin kuin oppimisen asenteella, eli ei niin, että pidetään peukkuja, että käy hyvin ja sitten lamaannutaan, vaan ne oman aktiivisuuden kautta tehdään kokeiluja, kokeillaan erilaisia uusia juttuja. Ja sitten aina kun menee mönkään, niin tavallaan analysoidaan se, mietitään, että mikä meni mönkään, miksi meni mönkään, mitä me tehdään seuraavaksi eri tavalla. Niin tällaisen niin yrityksen erehdyksen kautta on käytännössä siis, se on väärin sanottu ehkä, että onnistuu aina, koska on mahdollista, että ei onnistu. Mutta se, että on jatkuvasti ainakin sellaisella parantamisen matkalla, kehittymisen matkalla, jolloin tavallaan silloin näistä eri askelmista tulee joko onnistumisia tai oppimiskokemuksia. Ja siellä on se semmoinen niin kuin pessimismin uhka, siis se, että koska joskus menee huonosti, joskus tulee vaikeita kausia, tulee ongelmia, tulee maailman kriisejä, maailmassa olevaa pahuutta tavallaan, niin sitten me ei niin kuin tavallaan lamaannuta sen ääressä, mutta sitten ei myöskään tavallaan kirkasotsaisella, että kyllä se pahuus siitä menee pois ja kyllä se kohta ne natsit täältä lähtee tai niin kuin silleen, että koska ei ne lähde niin kuin vaan sillä toiveajattelulla, vaan se vaatii siis se, miksi toisen maailmansodan lopputulos oli se, että aika moni sitten nousi vastarintaan ja monilla tavoilla niin kuin pisti kampoihin sitten sen pahan edessä. Niin, mutta siinä mielessä ehkä se meliorismi kuvaa niin kuin paremmin siis myös tuollaista tavallaan yrityksen erehdyksen positiota ja siinä sitä riskiä, että se keikahtaa sitten sellaiseen niin kuin naiviin toiveajatteluun.
0: Lauri Järvilehto, jos katsotaan historiaa, niin missä kohtaa meliorismi käsitteenä alkoi vakiintua ja mikä sitä ikään kuin perusteli, miksi? Se alkoi vakiintua.
1: No, mun käsitys on siis se, että se on niin kuin 1800-luvulla just tässä optimismi-pessimismin keskustelussa syntynyt. Ja olisikohan se nyt sitten George Eliot ensimmäistä kertaa käyttänyt sitä niin kuin tuossa merkityksessä. Ja sitten tällaiseen niin filosofiseen keskusteluun, niin käsittääkseni se William Jamesin teoksessa Pragmatismi, tämä esiintyy ensimmäistä kertaa. Ja siitä se on sitten hiipinyt tavallaan sellaiseen filosofiseen keskusteluun, mutta aika marginaaleissahan se on siellä edelleenkin hiipinyt, että aika harva esimerkiksi edes tietää koko sanaa. Siis edes akateemisessa maailmassa välttämättä ei ole tullut niin kuin vastaan.
0: Mistähän se johtuu?
1: No se on hyvä kysymys. Joskus hyvät ideat ei vaan lähde lentoon, että se on niin kuin. Mutta ehkä siis tavallaan musta tuntuu, että nyt viime vuosina se on alkanut nousemaan niin kuin enemmän pinnalle ja osittain ehkä tämä ajankuva alkaa olla tämmöinen kuin tämä on, että muutostahti vaan kiihtyy ja hämmästyttäviä haasteita tulee yhä useammin. Niin sitten on ehkä alettu niinku etsiä sitä, että no okei, että kun ei se pessimismikään nyt oikein voi olla vastaus. Ja sitten se optimismikaan ei oikein, niinku, että se on semmoinen niinku harvojen herkku, että joillakin sitten kun on tavallaan riittävästi tällaisia erilaisia etuoikeuksia ja muita, niin sitten voi optimismillakin pärjätä. Siitä tulee tämmöinen niinku oikeisto poliittinen ajatus siitä, että kyllä kun vaan tsemppaat, niin kyllä se siitä, sit kunhan on trust fundissa 400 miljoonaa ja valmiiksi pelattu harjoittelupaikka jostain tiedätkö, lakitoimistosta ja kotituutorit, jotka auttaa pääsemään samaan kokeesta hyvät numerot, niin kyllä se siitä kun vähän tsemppaat. Mutta ehkä niin kuin nykyisessä ajankuvassa, niin jotenkin se meliorismin ajatus resonoi siis siinä mielessä, että ei voi niin kuin sulkea silmiä siltä, että mikä on pielessä. Ja sitten ei oikein voi niin kuin tavallaan passivoituukaan. Ja sitten kun sen tavallaan semmoinen naivioptimismi suurimmalla osalla ihmisistä, jos ei ole tavallaan niitä etuoikeuksia, niin tuskin toimii, niin sitten täytyy löytää joku muu ratkaisu. Ja siinä mun mielestä niin sitten taas meliorismissa on aika paljon potentiaalia.
0: Kehittyykö meliorismi, se ajattelutapa, jotakin muuta ajattelutapaa ikään kuin vastustamaan erityisesti?
1: No, mun täytyy tunnustaa, että mä en ole siis sillä tavalla sellaista käsitehistoriallista analyysiä niin kuin tuosta oikeastaan koskaan tehnyt. Sen, että miten tavallaan niin James tulee siihen, niin kuin siellä, mun mielestä se oli siellä aika lailla sen niin kirjan loppupuolella, kun se siihen niin kuin tavallaan käsitteeseen tulee, niin se, siinä tulee tavallaan se koko se niin kuin pragmatismin etos, että sellaisen ideaaleihin ja tällaisiin niin kuin abstrakteihin ideoihin kiinni liimautumisen sijaan pragmatismi katsoo niin kuin toimintaa ja sitä tekemisen kautta. Ja sehän niin kuin palautuu tähän Charles Peircen pragmaattiseen maksimiin, joka siis palauttaa siis ihan tällaisen tietoteoreettisenkin niin kuin ajatuksen siitä, että se mitä me voidaan jostakin asiasta tietää palautuu niihin vaikutuksiin, mitä sillä asialla on. Ja vaikutukset on taas puolestaan niin kuin, se meidän vuorovaikutussuhteen ja meidän toiminnan seurausta. Ja että Peircelläinen tai Jamesilläinen pragmatisti pyrkii löytämään tapoja toimia hyvällä tavalla ja oikein. Ja välttämään sellaista, mitä nyt muistaakseni tämä on kanssa, niin kuin ainakin Sami Pilsram on tässä puhunut joskus, en muista, oliko peräti hänen oma alkuperäisajatuksensakin, mutta tämmöinen niin kuin käsitteellinen imperialismi, mitä filosofiassa esiintyy paljon, eli tavallaan kun imperialistit meni Britanniasta Intiaan sanoi, että tämä on nyt meidän, niin filosofiassahan kautta filosofian historian on ollut tällaista niin kuin käsitteellistä imperialismia, että tullaan ja sanotaan, että tämä niin kuin vaikka sanotaan Wienin piirin loogiset empiristit 1900-luvun alkupuolella oli sitä, että filosofia on kielen ja merkityksen selventämistä ja kaikki tavallaan taas metafysiikka ja olemassaoloa koskevat väittämättä on vaan niin kuin hölynpölyä tai mielettömiä tai merkityksettömiä. Ja niin pragmatismi pyrkii enemmänkin tavallaan niin kuin luomaan sallivampaa toiminta edellä etenevää filosofiaa. Ja Jamesilla on mun mielestä tämäkin on siinä pragmatismikirjassa, niin se vertaa siis pragmatismia tällaisen italialaisen filosofian Giovanni Papinin esimerkki alun perin, että pragmatismi on ikään kuin käytävä erilaisen ajatussuuntien välillä. Ja että siellä yhdessä kammiossa voi olla joku ateisti ja toisessa joku harrasuskovainen, yhdessä voi olla joku idealisti ja toisessa materialisti. Ja pragmatisti pyrkii luomaan sen käytävän, sen yhteyden, niin kuin jossa siis ikään kuin nämä kaikki erilaiset ajatussuunnat voisi jollakin tavalla sitten kukoistaa yhdessä tai olla olemassa yhdessä. Ja, ja siitä taustaa vasta niin kuin tämä meliorismi-ajatus on hirveän luontava, niin siis se, että koska ei sitouduta absoluutteihin, ei sitouduta ideaaleihin tai tällaisiin a priori tiedettäviin niin kuin joihinkin abstrakteihin perusperiaatteisiin, vaan nimenomaan siihen tekemiseen ja toimintaan, niin siellä on optimismi ja pessimismi, jotka molemmat antaa ikään kuin tällaisen niin kuin essentiaalisen väittämän siitä maailman eettisestä suunnasta ja olotilasta, niin pragmatisti ei ota niin kuin tavallaan kantaa siihen, vaan siis toteaa, että tässä on tämä, mikä on hyviä, tässä on tämä, mikä on huonosti, ja myöskin sitä huonoa asiaa on tavallaan, että ei vaan niin kuin keskitytä voittoihin ja menestykseen onnistumiseen, vaan myöskin niihin kavaluuksiin, mitä on vaikka maailmansotien aikana tapahtunut tai mitä nytkin tapahtuu maailmassa, ja sitten pyritään tavallaan siitä löytämään niitä askeleita, millä päästään eteenpäin.
0: Jamesin mukaan pragmatismin on taivuttavaa meliorismiin. Mitähän on sillä mahtanut tarkoittaa?
1: No se miten mä tulkitsen tuon, on nimenomaan siis just se, että koska optimismissa ja pessimismissa on se semmoinen tavallaan niin kuin olemuksellinen, essentialistinen rakenne, sanotaan, että asiat on näin. Niin kuin vähän samalla tavalla, jos ajatellaan, kun mä tein aikana mun väitöskirjan a priori tiedon luonteesta, eli siitä, miten me voidaan niin kuin tietää loogisia matemaattisia totuuksia tietää, miten me voidaan sanoa, että nämä niin välttämättömiä totuuksia, että jotkut matematiikan lauseet on siis 2 plus 2 on 4, vaikka tekisi mitä, ja logiikan perusolettamukset, että ei voi olla, että jokin on ja ei ole yhtä aikaa, niin ne on tosiaan riippumatta siitä, että onko huoneessa 2 tomaattia ja niin edespäin, ja tällaisista ehdollisista tai kontingenteista asiantiloista riippumatta ne pitää aina paikkansa. Ja se mun väitöskirjan yksi keskushahmo oli tämmöinen Jamesin professori, muistaakseni Harvardissa, olisiko se perinnyt sen saman oppituolin, niin C.I. Lewis kuitenkin hyvä tapauksessa oli siis Harvardissa proffana sitten Jamesin jälkeen. Ja hänellä oli semmoinen ajatus, että itse asiassa nämä tällaiset välttämättömät totuudet ei ole välttämättömiä siksi maailma on jonkinlainen, vaan on välttämättömiä siksi, että me itse ollaan havaittu, että olettamalla ne välttämättömiksi me pärjätään maailmassa hyvin. Ja tämä on niin kuin tietysti mielessä, mä näen, että tämä on itse asiassa vähän samansuuntainen ajatus kuin tavallaan, että se, että sen sijaan, että me ajatellaan, että maailma on menossa päin prinkalaa, tai maailma on menossa kohti hyvää jollain absoluuttisella dialektisella maailman hengen tavoittelulla tai mitä näin nyt on, niin sen sijaan ajatellaan, että maailma on jotain, me vajaavaisesti niin kuin nähdään se osittain jonkinlaisena, se voidaan nähdä toisenkinlaisena. Mutta siinä tavallaan sitten, kun me todetaan, että näin nyt sitten vaikka tällä hetkellä asiantila, että mä oon täällä Marsissa ja nyt on asiat aika huonosti ja et sitä auta niinku millään sokerikuorotuksella sanon, että ne olisi yhtään hyvin, niin sitten tässä huonosti olevassa asiantilassa, niin mikä on se yksi hyvä asia, mikä voi just nyt tehdä. Että pragmatismin on taivuttava mediarismiin, niin mun mielestä palautuu just siihen, että se koko tavallaan filosofinen ajattelu pitää palauttaa siihen, että ei niihin olemuksellisiin seikkoihin, vaan siihen, että minkälaisella niin kuin eettisellä tai moraalisella otteella sitä omaa toimintaa voi ohjata sellaiseen suuntaan, että lopputulos olisi toivottavasti sitten parempi kuin lähtökohtaisesti.

0: filosofi Lauri Järvilehto, taisit mainita stoalaisuudenkin tuolla aikaisemmin, niin tuntuu tosiaan, että smeliorismissa on jotain kaikuja siitäkin. Onko jotain muita tämmöisiä ajattelutapoja, jotka on jotenkin sukua tälle meliorismille?
1: Niin, siis jotenkin niin kuin mulla on ehkä päällimmäisenä jotenkin itselle tulee niin kuin just niin kuin se amerikkalainen pragmatismi niin kuin ensisijaisesti ja sitten stoalaisuudessa niin kuin samanlaisia sävyjä ainakin sellaista tietynlaista asioiden brutaalia hyväksymistä ja itsensä haastamista ja sellaista kilvoittelun kautta ja niin kuin haasteiden kautta kasvamista ja muuta, mutta ehkä vähän erilaisilla painotuksilla kuitenkin ja mä en tietysti tuolaisuudessa, oliko se nyt Senekalla oli semmoinen ajatus siitä, että aika ajoin pitäisi niin kuin asettaa itsensä sellaisen niin kuin riisua kokonaan elämästä kaikki sellaiset arjen mukavuudet. Ja kaveri, joka oli itse siis rikas kuin Kroisos ja sitten tietysti välillä kulkee sitten rääsyissä siellä. Jotenkin niin kuin hyväksyäkseen sen, että kaikki tämä mitä sulla on, niin on mahdollista, että sä menetät sen. Ja sen hyväksyminen ja sen toteaminen ja niin kuin sen löytäminen, että vähemmälläkin pärjää. Mä pärjään myöskin, että jos nyt sitten kävisi niin, että kaikki nämä palat sitten menisi niin, että se sitten pitää eletään ryysyläisenä ja sekin on ihan mahdollinen tapa elää. Mutta se ei ole ehkä ihan, en mä nyt sano, että mä niin kuin lähtisin leimaamaan sitä suoraan sellaiseksi melioristiseksi ajattelutavaksi, vaan se on ehkä sitten monisyisempi ja siinä on niin kuin enemmän tämmöinen itsensä kehittämisen ja henkisen kasvun. Ja sitten toisaalta sellaisen just sen brutaali hyväksyminen, että niin kuin sen oman kuolevaisuuden, sen pohtiminen ja ajan viettäminen sen kanssa ja sen hyväksyminen, että vaikka olisi kuinka menestynyt ja pärjännyt, niin siihen ei koskaan kannata, ettei tavallaan sitä omaa identiteettiä ja omaa olemassaoloa liitä siihen ulkoiseen asiaan, mitä itsellään on, että ei sitten tavallaan riskeeraa sitä, että sit jos se menettää, niin menettää itsensä siinä samalla.
0: Sulla itsellä oli just tämä kaari, että sä kirjoitit parikin kirjaa optimismista ja sitten hylkäsit tai siirryit eteenpäin siitä. Oliko siinä joku selkeä kohta, missä sä huomasit, että tämä ei enää toimi?
1: No siis, kun mä oon uskonut itse paljon tällaisen niin kuin menetelmäkeskeisyyteen. Mä oon sinänsä löytänyt paljon arvoa tällaisessa, voisi sanoa, niin kuin eettisesti kestävässä niin kuin omaa apukirjallisuudessa. Että esimerkiksi Stephen Covey'n Seven Habits of Highly Effective People oli mulla tosi iso juttu aikanaan ja sen ne tietyt opit on niin kuin auttanut onnistumaan tietynlaisia jutuissa, missä mä uskon, että mä en olisi onnistunut, jos mä en olisi lukenut sitä kirjaa tai oppinut niitä asioita. David Allenin Getting Things Done on toinen semmoinen, mikä on hyvin pragmaattinen semmoinen, että näin teet to-do-listoja tyyppinen kirja, mutta siis kuulostaa ehkä tylsältä ja puusavalta, mutta se vaikutus ainakin mun oma elämä oli merkittävä. Ja sitten mä oon itse vähän tavallaan melkein niin kuin vuoropareittain kirjoittanut, sillä mä oon kirjoittanut niin teoreettisempia tällaisia niin populaaritietokirjoja ja sitten enemmän tällaisia niin self-help-kirjoja. Ne tekin alkupään, sanotaan vaikka upeaa työtä, minkä perusteesit pitää musta ihan paikkansa. Mutta mä aloin niin kuin nähdä sen, että sen, kun ihmiset olivat lukenut sen, niin kun mä olin kirjoittanut sen niin menetelmäkeskeisesti ja niin se tavallaan positiivinen edellä, niin se tietty semmoinen kriittinen asenne ja semmoinen tietty niin kuin itsearviointi, joka mulla siis taas, kun mä oon aika tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin, että mä oon niin kuin neuroottinen ja voimakkaasti taipuvainen pessimismiin mun perusluonteeltani. Mä joudun niin kuin aika paljon näkemään vaivaa sen eteen, että mä löydän sen positiivisen horisontin. Niin se ei tavallaan tuu siinä kirjasta tietenkään läpi, koska siinä kirjassa mä keskityn vaan siihen, mikä on mua ottanut eteenpäin. Ja sitten mä aloin nähdä, että ihmiset, joilla ei ole sitä pessimististä tai neuroottista niin kuin perusvirettä, ja ne lukee sen kirjan ja ne innostuu siitä, alkaa rakentaa jotain asioita, on aivan silleen, että ihmiset tulee mulle jossain Nordic Business Forumissa, että tämä niin kuin on mahtavaa ja tämä muutti mun elämän. Ja sitten mä niin kuin näen tavallaan, että aika ajoin tuollaisista tilanteista. Sitten kun se ei onnistukaan, se joku juttu, mitä kohti lähtee hirveällä drivilla ja just sellaisella uskon itseeni niin kuin eetoksella, niin sitten mulle tuli semmoinen olo, että kyllä tämä pitää pystyä ilmaisemaan jotenkin, että se kriittisyys ja semmoinen tulee voimakkaammin läpi sieltä. Ja nyt näissä viimeisissä tavallaan, mitä mä nyt olen 2020-luvulla kirjoittanut näitä mestariajattelijan työkalut, joka on ihan täysin eksplisiittisesti self-help-kirja, tai viimeisimpänä tämä myrskyhevonen, joka on kanssa vähän puoliksi muutosdynamiikkaa analysoiva ja metodikeskeinen kirja, niin niissä on pyrkinyt hyvin eksplisiittisesti sitten tuomaan sen, että se ei olisi vaan sitä sellaista. Ja se on vähän vaikeaa, koska sitten tietenkin semmoinen, kuitenkin se on hirveän paljon mutkikkaampi viesti sanoa, että ei vaan sanoa, että teet ja kokeilet ja yrität ja uskot itseäsi ja sitten hyvä tulee, vaan sanoa, että maailma on mutkikas paikka ja sun täytyy ehkä joskus pysähtyä reflektoimaan ja käy ulkona hengittämässä 4 kertaa ja niin sitten voi löytyä ehkä mahdollisesti ratkaisu. Ja se ei ole ehkä niin svengaava ja silleen kaupallisesti kiinnostava näkökulma, mutta jotenkin mä niinku koin, että vaikka mä siis niinku edelleenkin pidän, että myös mun niinku ihan ekat kirjat on, mä oon ne silloin pyrkinyt kirjoittamaan mahdollisimman rehellisesti ja seikkaperäisesti ja kirkkaasti kuin mitä mä pystyn, mutta mä en niinku ehkä ollut tajunnut sitä, että se mikä mussa on se tietty negatiivisuus niinku luonnostaan, niin sitten kun se ei ole siinä kirjassa, niin sitten metodista tulee oikeastaan vain puolet näkyville. Ja sitten jos siinä on vain puolet näkyville, niin sitten se luo tiettyjä riskejä. Ja sen takia mä niinku, jotenkin musta se meliarismi on vaan niinku tarjonnut niin, niin hyvän sellaisen kotipesän niinku sillä ajattelulla, että se on niinku, tavallaan se on vähän niin kuin paradoksi, että pitää olla vähän niin kuin optimisti ja pessimisti samaan aikaan. Mutta kun se on mun mielestä just se, mitä itse asiassa mun omassa elämässä, niin silloin asiat yleensä toiminut, kun on se niinku tasapaino noiden niinku ääripäiden välillä. Ja se on mun nähdäkseni myöskin se, mikä yhdistää tällaisia niinku suuria menestystarinoita, että ei ne ole vaan sellaisia, kun on näitä tällaisia secret-tyyppisiä, tavallaan niin kuin epäeettisiä, vältä negatiivisten ihmisten seuraan tyyppisiä, niin kuin, jotka on sitten jo ihan kaameita.
0: Niin se joku teos, jonka nimi on Secret, siihenkö sä niin, viittaat? Joo.
1: Se on semmoinen Rhonda Byrne, semmoinen, oliko se nyt joku tosi TV-tuottaja, joka kirjoitti, siis oli siis maailman menestys ja niin kuin miljoonia kappaleet myyty. Ja...
0: Näitähän riittää vastaaviakin muita oppaita.
1: Ja nyt sitten semmoinen, että tuolla tapaa on mun mielestä niin kuin vaarallista. Ja siis jos ajatellaan sitä, että kuinka... Vaikka sanotaan ihmissuhteiden niin rikkaus on just siinä, että välillä on tosi arvokasta, että joku panee hanttia. Mulla on niin kuin siis sanotaan, että kun mä opetan filosofian peruskurssia syksyisin, niin Aalto-yliopistolla on kohta 10 vuotta, niin, niin jotkut niin parhaimmista oivalluksista on tullut. Siis mulla oli niin yhdellä etiikan luennolla sellainen amerikkalainen jatko-opiskelija, joka romutti mun niin eettisen ajattelun perustan joskus 3-4 vuotta sitten ihan täysin. Mä olin aina ajatellut, että meillä on tämmöinen yksi sääntö, jota voi aina seurata tämmöinen hopeinen sääntö tai toinen kultainen sääntö, tämmöinen konfutsalainen ajatus, joka on periaatteessa käänteisversioista niin kuin Jeesuksen kultaisesta säännöstä, että älä tee toisille mitä et haluaisi itsellesi tehtävän. Jeesuksen formulointi on se myönteisempi, että tee toisille mitä haluat itsellesi tehtävän. Ja sitten mä olen aina päättänyt mun etiikka, kun me käydään siellä näitä liukkaita ongelmia läpi ja puhutaan sääntöopista deontologiasta ja puhutaan hyvä etiikasta ja puhutaan just siitä, miksi vaikka utilitarismi, jolla niin meidän yhteiskunta pitkälti pyörii, niin on tosi haastava ja pinnallinen. Niin kuin Elisabeth Anscombe aikanaan sanoi, että se on tosi pinnallinen eettinen rakennus, siis se, että lasketaan yhteen, että tuleeko hyvää, tuleeko pahaa, ja sitten jos tulee enemmän hyvää, niin sitten on niin kuin fine. Niin sitten mä aina päätin sen siihen, että, no, mutta sitten on tällainen tavalla, että sääntöoppi voi tuntua niin kuin vanha-aikaiselta, kun se on, mielletään usein, että se on siihen, että seurataan raamatun oppia tai jonkun oppia, suunnan oppia, mutta sitten se mun mukama siihen loppukaneetti oli se, että mutta tämä tämmöinen konfutsalainen hopeinen sääntö tai käänteiskultainen sääntö, niin on se tavallaan, että noudatat sitä, niin ei ainakaan käy hullusti. Älä tee toiselle mitään, että haluaa itsellesi tehtävän. Tämä kaveri viittaa sitten eturivistä ja sitten se pudottaa, että no, että mitäs jos sä oot vanhempi. Ja sitten mä rupesin miettimään heti kaikki hienoa vasta-argumentteja ja sitten mä tajusin, että mulla on 5 lasta, että niin, että tosiaan älä tee toiselle mitään, että haluaa itsellesi tehtävän, että älä kiellä syömästä herkkuja tai älä kiellä katsomasta telkkaria 10 jälkeen. Ja no, haluaisinko mä itselleni tehtävän niin kuin näin, niin sitten on semmoinen, että no en oikeastaan haluaisi. No, mutta sitten vanhempana mun täytyy kuitenkin tehdä toiselle, mitä mä en haluaisi itselleni tehtävän, koska sitten taas niin kuin siinä kasvatustehtävässä joutuu usein piirtämään niin kuin tarkemmat rajat kuin missä vaikka esimerkiksi sitten itse kokee, että pystyy aikuisena operoimaan. Ja niin se sitten vaan niin kuin vesitty sekin viimeinen kivi jalkaa ja sitten vaan joudun toteamaan, että etiikka on liukasta ja haastavaa. Et siinä mielessä semmoinen ajatus, tämmöinen Rhonda Byrne-ajatus niin kuin siitä, että pitäisi välttää ihmisiä, jotka pistää hanttiin tai kritisoi sua tai niin kuin tavallaan esittää negatiivisia huomioita, ne lannistaa, latistaa ja vie sun momentumin ja mitä kaikkea. Niin kuin, ja se on musta niin kuin tosi vaarallinen ajatus, koska sitten on helposti se, että sitten luodaan sellaisia... Ja niin kuin pahimmassa tapauksessa niin kuin nähdään USA:ssa, että luodaan sitten todella niin kuin vahvoja vaikutusvaltaisiakin kaikukammioita, vaikka se näennäisesti näyttää siltä, että ne on varmaan se on hyvä kuitenkin sille Trumpille, kun sehän on tosi menestynyt ja pärjännyt ja kaikkea muuta, mutta jotenkin vähän semmoinen tuntuma mulle tulee, että ei Donald Trump herää aamuisin silleen, että onpas ihana olla minä ja kiva olla täällä vaan, että kyllä se niin kuin enemmän tulee semmoinen olo, että ei sillä varmaan kauhean hyvin mene kuitenkaan. Niin sitä taustaa vasten niin semmoinen enemmän just sen myöskin niiden negatiivisten puolien hyväksyminen ja tietynlainen, siis ei sillä tavalla syleily, että niistä ei päästä irti, mutta semmoinen niin kuin tavallaan niiden vastaanottaminen silleen, että otetaan elämä sellainen, kun se tulee, mutta sitten pyritään siitä asetelmasta sen hetken taas palata siihen, miksi Botni on musta hyvä esimerkki niin kuin tässä miljardismista. Riippumatta siitä, kuinka kurjassa tilanteessa ollaan, niin koitetaan katsoa, että onko tässä tilanteessa jotain, mitä voi tehdä. Viktor Frankl kirjoittanut huikean kirjan, oliko se ihmisen aika suomeksi tai jotain tällaista, mutta siis Man's Search for Meaning on se, mikä mulla on itsellä hyllyssä englanninkielinen käännös. Tai en tiedä, onko olisi käännös, mutta niin siinä kertoo siis niin kuin omasta ajastaan Auschwitzin keskitysleirillä ja sielläkin, että miten hän pystyi säilyttämään esimerkiksi sellaisen tietynlaisen niin kuin identiteetin ja itseohjautuvuuden. Tilanteessa niin kuin autonomia on rajoitettu niin, kuin niin dramaattisesti, että oikeastaan ihmiskunnan historiassa ei ole niin kuin kovin montaa kertaa niin kuin menty niin pitkälle. Ja siltikin hän pystyi pienillä teoilla kokemaan, että hänellä säilyy tavallaan autonomia, koska hän pystyy antamaan kengät sairaalle vanhalle herralle ja että se niin kuin pystyy auttamaan kaveria, joka kaatuu ja pystyy tekemään pieniä hyviä asioita ja sitä kautta niin kuin siis jopa noinkin käsittämättömän brutaalissa tilanteessa, niin on aina jokin asia, jonka voi tehdä parantaakseen tilannetta.

0: Filosofi Lauri Järvilehto näkee Mark Watneyn vuoteen 2030 sijoittuvan romaanin Yksin Marsissa ja sen elokuvasovituksen henkivän meliorismia. Me ollaan kartoitettu tässä meliorismin perusideaa, historiaakin ja sitä, miten se poikkeaa optimismista ja pessimismista ja hahmotettu myös Laurin omaa kaarta kohti melioristista ajattelua. Nyt suunnataan sitten katse siihen, mikä on meliorismin merkitys erilaisten kriisien aikakaudella ja ihan siellä tavallisen ihmisen arjessa. Mä olen Marja Vehkanen. Mark Watney on todella yksin Marsissa, mutta lopulta ei sitten kuitenkaan niin yksin, kun NASA saa vihiä, että hän on elossa. Tulee suuri joukko ihmisiä hänen taakseen, hänet pelastaakseen toki valtavien etäisyyksien päästä. Watney on myös itse tosi neuvokas etsiessään käsiinsä vanhan Pathfinder-luotaimen ja onnistuu palauttamaan yhteyden maahan. Eli hänen ympärilleen muodostuu itse asiassa lopulta valtava verkosto eri tahoista, niin millainen painoarvo melioristisessa ajattelutavassa on muilla ihmisillä ja yhdessä ongelmien selättämisellä?
1: No mun mielestä ihan valtavan iso. Ja siis just siinä, että ehkä taas, niin jos palataan siitä, miksi mä olen niin tavallaan vähän kasvanut ulos siitä optimismista, niin siinä siis naivissa optimismissa on myöskin helposti semmoinen, että pitää niin pärjätä itse, että minä pärjään. Minä olen semmoinen vähän niin kuin amerikkalainen vääristynyt pioneeri-ideaali, että minähän pusken läpi vaikka harmaan kiven. Ja tosiasiassa niin kaikkien elämään mahtuu niin tilanteita, kun menee hyvin ja tilanteita, jos menee huonommin. Ja sitten tietenkin niissä tilanteissa, kun menee huonommin, niin kuin, no, tämä on tietenkin fiktiivinen, mutta hyvä esimerkki siitä, niin sitten se, että jos on se toinen, joka ojentaa kätensä ja ottaa takaisin ylös, niin silloin on niin kuin mahdollista jatkaa. Ja mä koen, niin kuin, että meliorismi on terveessä, fyysisessä, ennen kaikkea psyykkisessä tilassa olevalle ihmiselle niin kuin vahva ajattelutapa, eli nimenomaan vastuunotto siitä omasta seuraavasta askeleesta, ei siitä omasta kohtalosta, ei siitä, miten tulee käymään, ei jostain hienosta grandioosista elämäntavoitteesta, vaan sitä seuraavasta askeleesta. Ja sen vastuun voi niin kuin suurin osa ihmistä ottaa, mutta se reunaehto on se, että on sen fyysinen ennen kaikkea psyykkinen voimavara tehdä sitä, koska sitten jos esimerkiksi niin kuin mieli särkyy, niin se ihan pienenkin asia sen sängystä nousemisenkin kanssa voi olla tekemistä ja siinä ei sitä auta tavallaan tulla jonkun toisen niin kuin ulkoa heristämään. Ja se, no itse asiassa se, ehkä se musta on kiinnostavaa, että se tapa, mitä mä niin kuin tulkitsen sitä meliorismin ajatusta, niin on nimenomaan se, että se ei oikeastaan ole semmoinen, jossa sälytetään sitä vastuuta muille ja sanotaan, että sinun täytyy nyt olla melioristi ja sinun täytyy nyt nousta, vaan se on nimenomaan se niin kuin vastuunottoa itsestään. Ja sitten siinä mielessä tavallaan musta me ollaan kaikki vastuussa myös toisistamme, että jos jollain, sitten tämmöinen, nyt mä en, tämä on ihan täysin, niin kuin tavallaan hyvin, siellä aika ohut heitto, mutta siis mun mielestä jossakin Afrikan maassa, en muista missä, niin on tämmöinen käsite kuin Ubuntu, joka tarkoittaa niin kuin sitä, että siis se kääntyy suurin piirtein näin, että miten yksi meistä voi olla onnellinen, jos joku meistä on onneton. Niin tavallaan niin kuin se, että toi on tietyssä mielessä niin kuin ehkä sellainen ihmiskunnan niin kuin perushaaste, että loppujen lopuksi, jos ei ajatella niin kuin hyvinvointia sellaisella materiaalistisella taas niin kuin amerikkalaisella niin mittapuolella, vaan niin kuin autenttisella jonkinlaisella, että ihmisellä on hyvä olla itsensä kanssa, niin sellaista ei tavallaan niin kuin voi koskaan oikein täysin tavoittaa, koska siinä vaiheessa, kun alkaa olla omat niin kuin lähietäisyydellä olevat asiat niin kuin hyvässä asennossa, niin silloin tavallaan sitten helposti alkaa kantaa huolta siitä vähän pidemmällä olevasta. Ja siinä mielessä vasta oikeastaan, kun ihmiskunta voi hyvin, niin voi niin kuin todella voida hyvin. Joka tarkoittaa sitä, että meliaristille riittää työnsarkaa, että sitä tekemistä on.

0: kyllä tässä niin kuin vaikka menisi miten asiat. Ja tota, mutta sitten samaan aikaan se vastuu toisistaan niin kuin sisäänrakennettu mun mielestä ihmisen olemiseen. Et me ollaan esimerkiksi psyykkisesti paljon enemmän niin kuin osa toistemme ajattelua kuin miten vaikka on koulussa opetettu, että aivot ajattelee ja tälleen, mutta ne aivot mitä ajattelee, aivot on vain elin, jossa kulkee hermoimpulsseja ja siitä, että niiden hermoimpulsseja kulkee ja ne liittyy erilaisiin aistiin ja fyysiseen sensomotoriseen verkostoon, josta voi sitten syntyä liikettä ja havaintoja. Ja sitten sit seuraa tavallaan ihmisten keskeisessä vuorovaikutuksessa, niin se esimerkiksi, että just että kenen kanssa on ja miten on ja millä tavalla vuorovaikuttaa ja muuta, niin vaikuttaa suoraan siihen, mitä se ihminen myös itse ajattelee ja voi. Ja just tällaisesta ajatuksesta se on se mun mielestä se irvikuva se, että no sitten vaan positiivisia ihmisiä ympärillä, niin se ajattelee itsekin vaan positiivisesti, mutta se on ihan höpön löpöä, koska silloin vaan niin kuin vahvistaa sitä omaa kaikukammiotaan ja sitten tulee niin kuin sokeeksi sille, mille pitäisi ehkä tehdäkin jotain. Ja siinä mielessä tavallaan, että me ollaan psykologisessa mielessä paljon voimakkaammin niin kuin jo lähtökohtaisesti niin kuin osa toisiamme. Ja siitä syntyy niin kuin se, että me ollaan myös vastuussa toisistamme. Ja sitten taas kääntäen, niin kuin vaikka tämä, sun, tämä esimerkki siitä yksin marssissa, että sitten myöskin niin kuin meillä on toisemme sitten, kun jos joutuu yksin marssiin, niin sitten on niin kuin mahdollista niin kuin kuitenkin, jos saa sen antennin pystyyn ja saa yhteyden auki, niin sitten on mahdollista niin kuin saada tavallaan se ihmiskunta taakseen tukemaan. Ja niin kuin pienemmässä mittakaavassa siis se, että jos ajatellaan tämä yhdistelmä, että me ollaan vastuussa toisistamme ja sitten on tavallaan niin kuin mahdollista se, että kun kaatuu, niin joku ojentaa käden ja ottaa pystyyn, niin se on niin kuin mun mielestä tavallaan siis molemmat osat on niin kuin tärkeitä siinä, että täytyy osata löytää ne mahdollisuudet, missä voi niin kuin antaa sitä apua, mutta sitten täytyy myöskin osata ottaa sitä apua vastaan silloin, kun kaatuu. Mutta sitten on niin kuin reunaehtoja siinäkin, että sitten on tilanteet, jos ihminen vaan niin kuin lamaantuu, tulee vaikka niin raju elämänkokemus, joku todella traumaattinen sotatila tai joku henkilökohtainen niin kuin kriisi tai muuta, että lamaantuu täysin ja silloin se vastuu ei niin kuin enää ole sillä lamaantuneella ihmisellä. Silloin se ihminen on tavallaan samalla tavalla kuin jos sä oot kirurgin pöydällä, niin ei se ole sun homma niin kuin leikata sitä jotain verisuonta kohilleen tai muuta. Ja niin niin sitten jos on se niin kuin tavallaan mieli rikki, niin silloin se vastuu on sitten taas meillä muilla niin kuin pitää huolta siitä, että sieltä sitten jotenkin jälleen kerran huomaa siis nyt, mitä mä en sano, on se, että nyt täytyy niin kuin syyllistää itsensä siitä, että tuolla toisella on paha olla. Vaan se, että voisin oman vastuunsa kautta löytää niitä pieniä asioita, joiden avulla voi niin kuin ehkä ottaa sitä toista eteenpäin. Siitä lopputulemastahan ei voi tietenkään niin kuin ottaa vastuuta, koska se ei koskaan ole meidän omissa käsissä ja meillä ei ole mitään sieltä kohtalan taikasauvoilla. Voi sanoa, että nyt kun minä vähän tsemppaan tässä, niin kyllä tuo toinenkin toista kohta vielä taas niin kuin hymyilee. Mutta sen jonkun pienen teon voi tehdä, pienen asian voi tehdä. Ja Esa Saarinen on paljon puhunut näistä mikromuutoksista, mikä on musta niin kuin semmoinen toinen asia, että asia, mikä on ollut mun ajattelu niin kuin tosi keskeinen siis niin kuin toistakymmentä vuotta, että et sen sijaan, että haetaan radikaaleja muutoksia, radikaaleja ratkaisuja ja sellaista yhtäkkiä taivas aukeaa ja oma tehtävä maapallolla kirkastuu, niin haetaan niitä just niitä, että okei, että no niin pitäisi varmaan saada jostain multaa, että mä voin niin kuin saada perunan sinne muhimaan. Ja sitten keskitytään siihen multaa. Ja tavallaan niin kuin, samalla tavalla niin kuin se, että omassa elämässä tai sitten sen toisen auttamisessa, niin ei voi, että se on niin kuin lamaannuttavaa vastuuttaa itsensä jostakin valtavan suuresta lopputulemasta, joka on kuitenkin osittain aina pois meidän omista käsistä. Mutta sen seuraavan askeleen voi ottaa. Ja se mä niin kuin rohkensin väittää, että jos ei olla tällaisessa lamaannustilassa, jos se mieli on kasassa, edes jossakin määrin kasassa, niin jokainen meistä voi tällä hetkellä niin kuin istua alas ja miettiä, että mikä on yksi asia, jolla mä voin nyt tänään parantaa omaa tai toista hyvinvointia. Ja sit voi, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että mä oon suuri metodiystävä, että sit se voi vaikka kirjoittaa paperille, olla sanoen, no mä teen tänään tän. Mä soitan mun äidille, jonka kanssa mä en ole puhunut 3 viikkoon, niin vaan kysyn, mitä kuuluu. Ja nämä voi tuntua niin kuin tavallaan absurdilta, mutta kun se kumuloituu, siis tavallaan pientä asiaa, ja se on se, miksi musta pessimismi on niin kuin ehkä vielä kuitenkin naivi optimismi vaarallisempi, koska se pessimisti, sit, kun sanoo, että en mä kuitenkaan voi tehdä mitään, miksi tekisi mitään, niin, mutta kun tekee yhden pienen asian, ja sitten tekee huomenna toisen pienen asian, ja joka päivä ottaa vaikka tavaksi sen, että aamulla herätessään, niin vaikka ketuttaisiin koko maailmankaikkeus, niin no ehkä ei sitten heti herättyä, mutta vaikka kun on ekan aamukahvin saanut, niin sitten kirjoittaa se yhden asian siihen vihkon nurkkaan. Tämän mä teen tänään. Mä lähetän tällaisen sähköpostin tänne. Mä laitan 25€ UNICEFiin tai vastaan johonkin SPR:n kriisitekstiviestiin, että kyllä annan 10€ maanjäristyksen uhreille. Siis niin kuin jonkun pienen asian. Sitten kun näitä tekee useampi meistä useammin, niin silloin se kumulatiivinen efekti alkaa olla itse asiassa mittava. Ja silloin on niin kuin mahdollista, että lopputulema on myöskin hyvä. Ja mä oon niin kuin miettinyt tosi paljon sitä, niin kuin, että kun musta tämä on niin jotenkin käsittämätön tämä niin kuin meidän vaikka suomalainen poliittinen tilanne, että me ollaan niin kuin, puuttuu niin kuin täysin semmoinen näkemys siitä, että miksi täällä ylipäätään niin kuin touhutaan. Semmoinen niin kuin todella niin kuin visiottomuus siitä, että mihin tämä kaikki tähtää, mihin hyvinvointivaltio on matkalla, mitä tästä tulee. Sitten puhutaan vain leikkauksista. Puhutaan, etsitään uhkakuvia niin kuin niistä toisista yleensä. Ne on ne maahanmuuttajat tai vasemmistolaiset tai oikeistolaiset tai niin kuin, että milloin rikkaat tai köyhät. Tai. Mutta aina ne toiset on ne syypäät. Ja sitten mä oon niin kuin miettinyt tässä muutaman vuoden, että niin kuin Rona puhuu siitä, että meidän pitäisi niin kuin me voitaisiin luoda Suomelle tämmöinen presidentillinen visio siitä, että meillä on tavallaan kaksi näiden sen vastakkaista mottoa, niin kuin Paasikiven motto, että kaiken viisauden alku on tosiasian tunnustaminen. Eli just se niin kuin brutaali rehellisyys, niin kuin, että tämä on tämä tilanne, miljardi pitää sitä leikata ja Ukrainassa soditaan ja Gazassa on käynnissä kansanmurha ja, niin kuin, tiedätkö, ja USAssa on täysin pöppi presidentti ja sitten niin kuin sen ympärille syntynyt henkilökultti, joka voi johtaa vielä vaikka mihin ja droonisota voi lähteä käpälästä. Niin sitten on todella monia niin kuin asioita, jos tavallaan sitten taas se optimistien niin suostuisi puhumaan ja vähän niin kuin pannaan pää pensaaseen, en minä näistä suostu puhumaan. Mutta sitten tavallaan, jos me niin kuin todetaan, ja tuossa suomalaiset on hyviä, ja tuossa niin ei ole ongelmaa, siis lehdet on täynnä tätä joka päivä. Mutta sitten jos me jäädään siihen, niin se on ongelma. Ja siksi se tarvitsee mun mielestä niin kuin komplementiksi tämän Koiviston moton, että jolle me varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, niin olettakaan me, että tulee käymään hyvin. Eli ei semmoinen niin kuin naivi optimismi, semmoinen, että kyllä tästä, ei tässä mitään, vaan se, että jos meillä on näyttöä siitä, että me, niin kuin näissä mainitussa asioissa me tiedetään, että jos ei näytä tehdä jotain, niin tulee käymään huonosti, eli ruvetaanpas miettimään, että tehdään. Mutta sitten se niin kuin tavallaan muuten niin kuin niiltä osin, kun me ei tiedetä varmuudella, että tämä on nyt menossa täysin päin prinkkalaa, niin silloin niin kuin lähdetään siitä olettamasta, että tässä voi käydä hyvin. Ja se yhdistettynä siihen niin kuin tavallaan niin kuin toiminnan eetokseen, siihen ajatukseen siitä, että mä voin niin kuin omilla valinnoilla ja pienillä askeleilla ja pienillä päätöksillä, mä voin tehdä vähän jotain ja sä voit tehdä vähän jotain ja toi voi tehdä. Ja me voidaan kaikki yhdessä tehdä tänään joku pieni asia ja huomenna joku pieni asia ja ehkä joku vähän isompikin asia. Ja ehkä sitten voi syntyä joku vielä isompi asia, joka sitten yhtäkkiä niin kuin mahdollistaa vaikka sen, että johonkin tällaiseen epäkohtaan niin kuin me voidaan sitten joko niin kuin vähentää sitä siihen liittyvää pahaa tai parantaa siihen liittyvää hyvää. Niin silloin on niin kuin tavallaan niin kuin realistinen ajatus se, että vaikka maailmassa on paljon kurjuutta ja ikäviä asioita ja hirmutekoja ja näin, niin on kuitenkin niin kuin realistista se, että näiden pienten askelien kautta on myöskin mahdollista ainakin niiltä osin, missä meillä on mahdollisuus vaikuttaa, niin myös tehdä asiat paremmin ja parantaa maailmantilaa askel kerrallaan.
1: Maailma tarinoina.
2: Tosiaan tämä elokuvakin Yksin Marsissa niin poikkeaa tämmöisestä aika tyypillisestä sankaritarinasta siinä mielessä, että siinä just ei tehdä kerralla tämmöistä massiivista käännettä ja muutosta ja ratkaisua, että sankari pystyy ikään kuin tekemään yhdessä käänteessä kaiken toisenlaiseksi. Että tässä todella kuvataan sitä, että tulee koko ajan vähän uusia esteitä ja ongelmia. Se on toki tietysti tarinan kuljetuksen tapa sekin, mutta ja myöskin siellä NASAn päässä on jatkuvasti yrityksiä ja epäonnistumisia ja sitten kuitenkin päästään pikkuhiljaa eteenpäin, että kyllä, ne on just näitä tämmöisiä pieniä muutoksia parempaan. Ja tämä elokuvahan on kuvaus siitä, mihin ihmiset pystyy, jos kaikki käyttää sen osaamisensa saman ongelman ratkaisemiseen myöskin. Että silloin päästään aika mittaviin ja hyviin tuloksiin, että se näyttää tehokkaalta ja olisipa näin tosielämässäkin.
0: No, onhan siitäkin niitäkin ollut, että onhan vaikka Kuumatkat niin kuin hyvä esimerkki siitä, että kuinka valtavan paljon niin kuin mahdottomalta tuntuvia ongelmia ratkottiin ja yrityksiä rehdyksen kautta. Tai sitten aina sanotaan vaikka niin kuin tällaiset ydinase doktriinit tai tällaiset niin kuin sopimukset ja muut, niin onhan sekin, niin kuin, että oltiin hyvin samantyyppisen tilanteen äärellä, kun ollaan nyt vaikka tekoälyn kehittämisen kohdalla. Ja sitten niin siis historiallisesti niin kuin vaikutti mahdottomalta, että mitenkään saataisiin tilannetta, missä kaikki hyvin erilaisilla ideologioilla varustetut valtiot voisi sopia jostain yhteispelisäännöistä, niin ne kuitenkin vaan sitten niin kuin löytyi. Ja nyt voisi ajatella silleen, niin kuin tavallaan ei optimistisesti, vaan niin kuin melioristisesti vaikka tämän tekoälyasian suhteen, että siinä täytyy taas niin kuin omilla valinnoilla. Esimerkiksi vaikka se, että käyttää mieluummin Anthropicin kuin OpenAI-työkaluja, niin voi olla niin kuin jo yksi askel niin kuin oikeaan suuntaan. Tai sitten vielä mieluummin käyttää vaikka jotain avoimen lähdekoodin niin kuin Kimiä tai Gwenia, niin se voi olla taas niin kuin yksi askeli tavallaan. Taas niin kuin itse mä en voi sitä ratkaista ja sä et voi sitä ratkaista eikä kukaan suomalainen voi sitä ratkaista. Eikä me oikein voida niin kuin välttämättä Suomesta käsin, niin kuin Suomessa on jonkun verran pipuvartaista, voi olla niin kuin EUn lainsäädäntö, jolla voi olla jonkunlaista merkitystä. Mutta se, että näillä pienilläkin asioilla, niin sitten mitä useampi ihminen ottaa sen pienen askeleen, niin sitten tällaisissa niin kuin hurjalta tuntuvissa jutuissa, niin ihan todellisessa elämässäkin niin kuin on mahdollista löytää niitä niin kuin dramaattisiakin positiivisia ratkaisuja.
2: Mm. Mark Watney myös improvisoi paljon, että kun kaikki ei mene ihan suunnitelmien mukaan, niin täytyy niin kuin lennosta vaihtaa suunnitelmaa. Jep. Samoin siellä NASAn päässä, niin tämäkin varmaan kaikuu vähän semmoista meliorismin henkeä.
0: On, ja sitten toi on tavallaan siis toi on se yksi asia, miksi mä en ole niin kuin ihan täysin päästänyt sitä optimismista käsitteenä eroon, on siis se, että nimenomaan silloin, kun me ei tiedetä, mikä on se toimintatapa, mikä on siis jo useammin nykyaikana, koska näitä yllätyksiä tulee koko ajan enemmän, mustia joutsenia ja tällaisia dramaattisia niin kuin globaaleja kriisejä. Puhutaan paljon niin kuin polykriisissä nykyään, että ollaan tällaisessa monihaastetilanteessa. Niin silloinhan aina vaihtoehto on improvisoida. Jos ei sulla ole valmista toimintamallia, niin silloin vaan täytyy tehdä jotain. Ja sitten se, mikä on musta sen tavallaan sellaisen tietynlaisen niin kuin, se on niin kuin piilaakso-optimismin niin kuin se terve aspekti, niin on just se virheestä oppiminen. Se ajatus siitä, että systematisoidaan se, että jos me odotetaan improvisoimaan niin kuin muutosherkässä ympäristössä, jossa voi jopa olla, että me keksitään ratkaisu nyt ja huomenna maailma on eri mallinen, se ratkaisu ei toimi enää, niin silloin virheet tulee syntyä. Ja silloin semmoinen tavalla, niin kuin perinteinen tavallaan niin kuin ehkä niin kuin slaavilaistyyppinen, että niin kuin, musta niin kuin Chernobyl TV-sarja oli jotenkin niin kuvaava siinä, että kun toi voimalaitos räjähtää, niin ensimmäinen kabinetti ei kokoonnu siis miettimään, miten me niin kuin kontrolloidaan tai sammutetaan, kabinetti kokoontuu keskustelemaan sitten, että kenen syytä tämä on. Että kunhan syyllinen löytyy, niin sitten ollaan niin kuin, siis se on niin kuin näennäishallinnan tunnetta, että sitten mukamassa ollaan niin kuin ratkottu, että siellä se palaa edelleenkin, siellä leviää ilmakehään kaikki radioaktiiviset hiukkaset, tai mitä ne nyt onkaan, ja niin kuin näin, niin siinä mielessä tavallaan niin kuin se, jossakin määrin niin kuin se niin kuin, että me ei sanktioida virheistä, me ei osoiteta sormella ton syy ja piste, vaan käännetään se toisinpäin ja katsotaan, että okei, tämmöinen virhe tuli, että jännää, mitä se on syönyt, mikä siinä meni pieleen, mitä tehdään ensi kerralla eri tavalla. Ja sitä kautta niin kuin voidaan niin kuin sitten luoda semmoinen kulttuuri, jossa niin kuin opitaan koko ajan enemmän ja enemmän toimimaan niistä aikaisemmista virheistä. Ja tällaisessa, niin kuin, kun tämä volatiliteetti, tällaisen niin kuin epävakauden määrä lisääntyy maailmassa, niin se on musta tosi tärkeää, niin kuin pystyy olemaan armollinen muille, armollinen itselleen, jos tekee jonkun virheen, niin sitten todetaan, että nyt tuli tämmöinen, ja sitten ei lakaista sitä maton alle, vaan niin todetaan, että tämmöinen se oli, että analysoidaan se, että mikä tähän johti, miksi tämä meni näin, mitä me voidaan tästä oppia, jotta me ei ensi kerralla tehdä tällaista virhettä, ja sitä kautta niin kuin säilyttää se toimintakyky, vaikka se volatiliteetti epävakaisuus kasvasi niin kuin kuinka isoksi tahansa.
2: Lauri Järvilehto, voiko tämän meliorismin nähdä jonkunnäköisenä vastalauseena myös tämmöiselle nykyiselle just täydellisyyden tavoittelulle ja optimoinnille?
0: Ehdottomasti. Täydellinen on hyvä vihollinen, että se on niinku täydellisen tavoitteena niinku ongelmana on just se, että sit käy helposti niin, että sit tosiaan niinku ei saada oikein edes hyvää aikaiseksi sen takia, että ei ole tyytyväisiä koskaan siihen, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Ja sit tässä päästään niinku se täydellinen suhteessa mihin. Ja niinku tämmönen, että nyt lehdet tekee juttua siitä, kun nuoret on päässyt Harvardia tekee kello ympäri töitä ja sitten niinku palkintona on se, että pääsee pankkiin siirtelemään papereita ja tekemään niinku tavallaan osakekauppoja ja sitten on pankkitilillä paljon nollia ja sitten ei välttämättä ehdi edes niin kuin nauttia niistä nollista sen takia, että on, niin kuin, on kaikki pitänyt tavallaan vetää olla ulkosmittaristolla niin kuin johonkin tiettyyn niin kuin tappiin saakka ja semmoinen niin kuin vääränlainen niin kuin itsensä ylittäminen, jossa niin kuin sen ulkoisen palkinnon takia niin kuin vedetään sitten kellon ympäri niin kuin opiskelua tai töitä tai muuta. Ja mun mielestä niin kuin tuolla meliorismissa niin kuin meliorismi on niin liikkeellä pitävä voima ehkä enemmän siis just siinä mielessä, että siinä ei pyritä siihen, että päästään maaliin ja saadaan kultamitali, vaan siihen, että osataan ottaa se askel niin oikeaan suuntaan ja sitten niin kuin tavallaan kun juoksukilpailussa se maali on siellä, mihin se on sovittu, että se on. Ja elämässä se voi olla, että yhtäkkiä seuraavalla askeleella se oikea suuntaankin 90 astetta vasemmalle. Niin sitten tavallaan sit se täydellisyyden tavoitteleva ja se ura on just se puskee sinne maaliin, jossa voi olla, että sieltä on yhtäkkiä niin kuin maanjäristys polkassut koko sen pinnan pois ja sitten putoakin tyhjän päälle, kun taas sitten se askel askeleelta etenevä pystyy siinä kohdassa niin kuin katsoa, että kun nyt mennään vasemmalle. Ja sitten sieltä vasemmalta löytyy sitten, mitä sieltä löytyy.
2: Jos nyt mietitään just tämmöistä monien kriisien aikaa, mitä me eletään, niin mitä meliorismi voi antaa ihan tämmöisille tavallisille ihmisille, jotka on keskellä tätä kaikkea, mitä me tässä todistetaan, uhkia, kuten ilmastonmuutos, luontokato, sodat, eriarvoisuus, demokratian kriisi, tekoälyyn liittyvät uhat. Nämä kaikki voi tuntua niin kuin suurilta ja hallitsemattomilta, että voi tulla semmoista voimattomuuden tunnetta just, että yksittäinen ihminen ei voi tätä ratkaista, se on, ja sitten vaan voi lyödä hanskat tiskiin, niin mitä vielä, kysyn siitä, sä oot sitä vähän tässä avannutkin, mutta mitä meliorismi voi siis tarkoittaa ihan käytännön tasolla tekoina, toimintana?
0: Varmaan se olennaisin asia on siis niin kuin sen tunnistaminen, että missä siinä omassa vaikutuspiirissä voi juuri nyt tehdä jotain hyvää. Ja mä rohkenisin, että niin kuin mä sanoin, että jos ei ole tällaisesta niin kuin psyykkisestä lamaannuksesta, jonkinlaisesta niin kuin psykologisesta häiriötilasta, mä nostin äsken sen fysiologian tai fyysisen niin kuin terveyden siihen, mutta kun fyysisestikin voi olla niin kuin vaikka kuinka niin kuin rankassa elämäntilanteessa, silti voi, niin kuin voi vaikka sanoa jollekin jotain kivaa tai kirjoittaa sähköpostin, niin kuin tavallaan näin, että se ei oikeastaan, se ei ehkä, että se, mihin se raja pitää vetää, on se, että sitten jos ihminen on toimintakyvytön, niin se tarvii meidän muiden apua, jolloin me ei voida niin kuin vastuuttaa ketään. Mutta mä rohkenisin väittää, että valtava enemmistö kaikista pystyy tänään miettimään yhden asian, jolla voi tehdä jotain hyvää maailmassa. Ja sitten mä ehkä niin kuin sanoisin, että suhteessa, niin kuin hyvää sit suhteessa mihin, niin hyvää suhteessa siihen. Kyllä meillä on kaikilla sellainen joku tavalla, että vaikka etiikka on vaikea tai kukaan ei ole koskaan keksinyt täydellistä etiikan teoriaa. Mä itse uskon jonkinlaiseen yhdistelmään sellaista niin kuin sääntöopin ja hyvän etiikan niin kuin sekoitusta ja ehkä joissakin tilanteissa jopa utilitarismilla eli tällaisella hyötyopilla voi olla niin kuin joitakin sovellusaloja, mutta se on niin kuin mun lähestymistapa. Mutta meillä on kaikilla ehkä kuitenkin joku sellainen niin kuin moraalinen kompassi sisällämme niin kuin tavallaan, että kyllä me niin kuin vainutaan, jos jokin asia on väärin tai oikein. Kyllä meillä on hirveän vahva niin kuin se oma semmoinen tavallaan, niin kuin, vaikka olisi uskonnollinenkaan, niin tavallaan niin kuin synnintunto tai ymmärrys siitä, että joskus sä teet oikein, joskus sä teet väärin, niin sen parhaan käsillä olevan tiedon valossa tekemään jotain oikein, tekemään jotain hyvää, olisi kuinka pientä tahansa. Ja sitten vähän semmoinen niin kuin hämähäkkimiesperiaate, että with great power comes great responsibility, että sitten jos on niin kuin valtaa, on varallisuutta, on niitä privilegioita, siis etuoikeuksia, miksi mä puhun tällaista kapulakieltä, niin on niitä etuoikeuksia, niin silloin se vastuu on suurempi. Ja silloin niin kuin tavallaan myöskin niin kuin se, ja se vastuun kantaminen, niin kuin hämähäkkimies on niin ihastuttava hahmo just siinä, että sitten kun sä opit kantamaan sen oman niin kuin viittasi kautta, tai no silleen viittaa, mutta oman supersankari asun kautta, niin se on myöskin niin kuin sille ihmiselle itselleen hyväksi. Että jokainen meistä pystyy tällä pienellä rajanvedolla niin tekemään tänään jotain pientä, joka edesauttaa omaa hyvinvointia, toisten hyvinvointia, maailman hyvinvointia. Ja sitten mä ehkä ohjaisin niin kuin siihen, että mikä on se, niin kuin siinä just se meliorismi, se kääntöpuoli, tai se tavallaan niin kuin se hyvä negatiivisuus, tai niin kuin, ja sitten kun Sami Pilström on puhunut tästä niin kuin negatiivisen ajattelun voimasta, niin on just se, että mikä on se epäkohta maailmassa, mikä just sulle tuntuu tällä hetkellä niin kuin erityisen voimallisesti niin kuin olevan väärin, niin tee sille jotain. Siis jotain niin pientä kuin vaan pystyt, mutta se, että se lähtee siitä, että mihin sä reagoit, mihin sun moraalinen kompassi ohjaa ja mitä sen tiimoilla, mikä on se sun supervoima, että nyt meni ihan kyllä lätinäksi, mutta siis sen oman ainutlaatuisuuden kautta löytyy se, että mikä on se epäkohta, mihin sä haluat puuttua. Sun oman niin kuin kyvykkyyden ja maailmantilanteen, missä sä oot yksilönä, niin sen kautta syntyy se niin kuin vastuuhorisontti ja se mahdollisuus, missä mittakaavassa on mahdollista tehdä jotain. Ja sitten niin sit se oma moraalinen kompassi niin kuin ohjaa niin kuin jotakin kohti. Me ollaan erehtyväisiä, joskus se ohjaa väärään, niin sitten taas voidaan sen niin kuin erehdyksen kautta niin kuin oppia jotain. Mutta pääsääntöisesti se, että jos ajatellaan, että jokainen meistä pyrkisi sen oman niin kuin omien mahdollisuuksiensa mukaan tekemään vaikka sen yhden hyvän asian, sen oman moraalisen kompassin ohjaamana joka päivä, niin mä luulen, että tämä niin kuin kokonaisuutena niin kuin oli suuntaan paljon parempaan suuntaan menossa kuin se, että haetaan syyllisiä tai lamaannutaan uhkakuvien edessä tai sitten kirkasotaisella naivilla optimismilla vaan vedetään kaikki tuusan nuuskaksi sen takia, että uskotaan niin kamalasti itteemme eikä yhtään huomata, mitä ympärillä tapahtuu.
2: Mark Watney luennoi elokuvan lopussa kokemuksistaan tuleville astronauteille ja hänen kokemustensa voi nähdä muuttuvan jonkinlaiseksi opiksi. Ja säkin oot puhunut tässä paljon siitä oppimisesta. Lauri Järvilehto, mikä merkitys on tämmöisillä todellisilla ja fiktiivisillä esimerkkitarinoilla siihen, että me jaksetaan toivoa ja selviytyä ja vaikuttaa?
0: ihan valtava merkitys tietysti. Et tositarinat joo, mutta fiktiiviset tarinatkin. Ja mä, siis, mulla jotenkin niinku semmoinen yksi mun suuria esikuvia on niinku ollut vuosikymmeniä Sherlock Holmes, joka on niinku siis, ja siis ei välttämättä niinku ihan ilmeisestä syystä, että ei suinkaan siksi, että se on joku nero tai jotain, vaan siis se, oikeastaan sen takia, että se, mikä mihin Sherlock Holmes teki niinku musta suurimman vaikutuksen, on se, että se on täysin niinku tosi, se on täysin niinku pöpi, se on niinku tosi outo ja kummallinen ja niinku lähestulkoon yhteiskuntakielo.

0: kolmekymppiseksi saakka niin kuin koin olevani kauhean niin kuin ulkopuolinen ja semmoinen, niin kuin, että mä en niin kuin oikein sovi. Ja sitten kun mä tavallaan niin kuin tutustuin, siis olin mä nyt lapsena lukenut, mutta sitten mä luin joskus kolmekymppisenä niin kuin, siis kaikki Conan Doylen Sherlock Holmes-tarinat. Ja mä löysin sieltä tavallaan sellaisen niin kuin ajatuksen, että okei, että mä voin itse asiassa olla ihan niin kuin luvan kanssa niin kuin vähän outo. Ja sitten jos mä vaan löydän sen, missä se oma outous niin kuin tavallaan niin kuin tekee jotain, palvelee muita, antaa jotain hyvää muille, niin sitten mä voin olla jatkossakin outous. Mun ei tarviikaan yrittää puristaa itseäni sellaiseen muottiin, että olla samalla niin kuin kaikki. Ja se oli hirveän vapauttava tunne. Ja siinä se vapauttava niin kuin tunne tuli nimenomaan, se ei tullut mistään tosi seikasta tai mistään siitä, että mä olisin niin kuin ottanut mallia jostain menestyneestä henkilöstä, vaan se tuli tarinasta. No toki siis Conan Doyle on muovannut Holmesin hahmon siis ihan siis todellisen tällaisen lääkärin pohjalta, joka siis oli hyvin samantapainen keissi, mutta jos on sitten taas vitsikkaasti tehty House MD-niminen, siis että Holmesista on tehty lääkäriversio tai Hugh Laurin ja sitten House MD ja Holmes taas perustuu lääkäriin, mutta siis no anyway. Ja mutta et sitä, et ilman muuta siis tarina oli ihan valtava voima ja vaikutus ja ja sitten no tietenkin tosi tarinat, siis tällaiset niinku elämänkerrot muut, niiden kanssa ehkä pitää olla silleen pikkasen varovainen niinku sen kanssa, että useimmiten ne on aina, niinku sanotaan vaikka elämänkerrot on värittyneitä, ne on otoksia joistakin tapahtumista ja toisia ei kerrota. Ja sitten se, että kun me ollaan kukin just niinku ne ihmiset, ketä me ollaan, niin sitten siinä pitää olla ehkä pikkasen varovainen, että niin siinä mielessä ehkä fiktiiviset esimerkit voi olla turvallisempia, koska ei niin kuin riskinä niin kuin ajatella, että nyt mä oon niin kuin hämähäkkimies, koska tietää, että en mä kuitenkaan tuolla pilvenpiirteessä koskaan kiipeile. Tai edes, että nyt mä oon niin kuin Sherlock Holmes, koska tietää, että ei sellaista niin kuin tavallaan nerokkuutta niin kuin todellisuudessa, niin kuin, joka rikokseen löytyy niin kuin lähes poikkeuksetta ratkaisuja näin. Mutta se voi niinku ohjata löytämään jotain sellaista niinku omaa ominaispolkua, minkä avulla sitten voi tavallaan niinku tehdä jotain hyvää maailmassa.
1: Niin, puhutaan tämmöisistä voimahahmoista välillä, josta nappaa, että mä otan noita piirteitä mukaan, niin vähän.
0: Ja mulla oli siis monta vuotta silloin aikanaan silloin, kun perustin sen filosofian akatemiaan, ja sitten oli tällaista niinku hyvin niinku aaltoilevaa niin kuin startup tai tällaisen niin kuin aikaisen vaiheen yrittäjän arkea ja välillä meni hurja hyvin ja välillä meni hurja huonosti ja sitten oikeastaan melkein päivältä niin kuin tietää, että kummin menee. Niin sitten mä innostuin jotenkin kamalasti tässä Esa Saarisen tällaisesta niin kuin Bond-filosofiasta. James Bond ei häkelly ja tehtävä on ottaa Bahamasaarilla ja sitten kaiken taustalla on niinku tämmöinen majesteetti, jota joku niinku suurempi merkitys. Ja niin sitten mulla oli mun kännykäs semmoinen kuva tuosta Daniel Craigista, että se seisoo sellaisessa pitkässä mustassa villakangastakissa tuollaisen talon katolla ja brittilippu hulmua sillä ja katsoo kohti tulevaisuutta. Se oli mun semmoinen toteemieläin monta vuotta sellainen filosofian akatemian aikana. Aina kun mun tuli semmoinen lannistuminen, semmoinen patsan pohjaan niinku rutistaa ja on semmoinen, että mä en tiedä miten eteenpäin. Sitten mä kaivoin sen kuvaa ja vähän aikaa, mä aina ajattelin, että se hyppää tuosta kohtaan toisen talon katolle, että se on mitä tässä kuvassa on tapahtumassa. Se oli jostain niistä tekoista, mitä ne Craigille suosta. Niin. Sitten mä sain siitä, se oli mun toteemieläin siinä elämäntilanteessa.
1: Niin.
0: Niin, siis voihan se olla niin kuin valtava niin kuin vaikutus. Mutta siinä ehkä se ei ole vaan tavallaan se, niin kuin kuitenkin Bond haaveilas hömppää sitten loppujen lopuksi, että se oli ehkä enemmän se just tavallaan sitten se tietty niin kuin Esan filosofinen niin kuin semmoinen syvempi tavallaan niin kuin arkkitehtuuri tai rakennelma siellä taustalla, minkä se ikään kuin niin kuin palautti mieleen sitten se kuvaana siinä tilanteessa. Mutta siitä on jo 15 vuotta aikaa, kun se oli mulla siellä, että nyt on sitten toisella sitten toteemieläimet.
1: Nimenomaan, mutta oli se sitten Mark Watney tai hämähäkkimies tai Bond, niin niille on meille joskus aika suurtakin arvoa.
0: Niin. Ja MacGyver. MacGyver on mahtava.

0: Juontajana jatkaa seuraavan ohjelman jälkeen Joni Timonen ja hän kertoo seuraavan ohjelman jälkeen sitten tarkemmin iltapäivän ja illan kulusta. Perustuslain valvonnasta, sen verran nyt ehdin sanoa, että perustuslain valvonnasta kertoo Kalle Haatainen kello 14 ohjelmassa. Seuraava ohjelma on näistä levyistä ja luovu, jossa katsotaan kuvia tai ainakin puhutaan lyhyesti niistä, sillä musiikkihan se on pääasia. Marko Miettisen vieraana on valokuvaa ja musiikkitoimittaja Risto Vuorimies.
1: Tämä ohjelma on näistä levystä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on tänään ainakin kahden nimen mies. Valokuvaaja Risto Vuorimies, musiikkimies Papa Montero. Tervetuloa.
2: Kiitoksia ja hienoa, että lausut tuon papa niin kuin enemmän, ettei papa, koska papa on peruna ja papa on niin kuin isä.
1: Okei. Sä oot, Risto Vuorimies, kuvannut legendaarisimmat suomalaiset levyn kannet. Tämä on semmoinen lause, joka sinun yhdistetään aina. Miltä se tuntuu?
2: Ihan hyvältä. Mulla ei ole mitään vikaa siinä, että mä oon tehnyt tiettynä aikana tietyille bändeille hyvät levyn kannet. Eikä ne kaikki ole niin kauhean hyviä, mutta on siellä semmoinen, joka erottuu myös, se yksi. Mutta se on ollut ihan mieletön juttu, kun Tukholmassa mä valokuvasta opiskelin ja meillä oli kinofilmikamerat. Se on se aika pieni koko. Ja sitten tullaan Suomeen ja yhtäkkiä joutuu Love Recordsin leipiin ja siellä onkin iso LP-tehtävänä. Ei ole oikeastaan niin kuin semmoista kameraa, jolla voisi tehdä. Ei ole koulutusta tämmöiseen levyn kanssa juttuun, vaan dokumentti- ja reportaasikuvaukseen. Ja yhtäkkiä saat ihan uuden asian edessä. Enkä mä ollut seurannut myöskään noita levyn kansia maailmalla. Niin kuin monet kysyvät, että hei, tiedätkö sitä ja tätä levyn kanta silloin ja tällöin. Sanoin, no en mä oikein tiedä.
1: Eli sä loit jotain omaa.
2: Niin, tavallaan. Mä olin kauan kuvaamatta, 70-luvun lopulla mä en enää kuvannut, koska Love Recordskin oli menossa konkkaan ja se oli pääasiallinen ammatin antaja mulle ja meille Saftrassa, valokuvausuuskunta Saftrassa, Meritullin kadulla Kruunuhaassa Helsingissä. Ja näin ollen mulla oli kuubalainen musiikki suurena kiinnostuksena ja siihen mä ajauduin sitten 80-luvulla. Ja jätin kameran ihan naftaliiniin, kunnes tuli digiaika. Sitten mä rupesin taas kuvaa.
1: Risto Vuorimies, millaista musiikkia me tänään saamme kuulla?
2: No, me saamme kuulla aika vanhaa musiikkia. Uusi musiikki on mulle sillä tavalla niin kuin radiosta tuttu. Mä en itse keräile mitään ja radiosta kuuntelen aina silloin tällöin kuuluu hyviä biisejä, hyviä nuoria esiintyjiä ja taiteilijoita, mutta mä en niitä hanki itselleni. Mutta mun nuoruuden aika on 60-luku, eli se on nyt tässä ihan tarkkana muutaman biisin. Ja sitten tietysti 70-luvulla, kun mä tein niitä levyn kansia, niin silloin mä olin tekemisissä musiikin kanssa niiden bändien kautta.
1: Aloitetaan ruotsalaisella musiikilla. Risto Vuorimies, ja en liitten poik.
2: Se on Pug Rogefeldtin 72 julkaisema. Ja mä olin 70-72 vuoden loppuun asti Tukholmassa opiskelmassa valokuvausta. Ja en tiennyt silloin, siis 60-luvun mä jonkun verran seurasin musiikkia, mutta 70-luvulla mä en suomalaista musiikkia muuta kuin Lavin kautta niitä taiteilijoita, mitä tuli. Mutta tämä ruotsalainen, mä keräsin joitakin levyjä Tukholmassa. No vähän semmoisia niin kuin puolipoliittisia ryhmiä. No Pug Rogefeldt nyt ehkä ei ole sitä, mutta se tulee siihen samaan kastiin kuin ne kaikki muut taiteilijat, joilla oli jotain sanottavaa. Ja tämä Jag är en liten gosse, se laulaa siinä poikkon, se nimi kuitenkin, niin se edustaa mulle Ruotsia siihen aikaan.

Maria Vehkasen vieraana oli filosofi Lauri Järvilehto, jonka kanssa Maria Vehkanen perkasi elokuvan Yksin Marsissa kehystävänä meliorismin perusideaa. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio Yhdestä ja toivotan mukavaa lauantaipäivän, Aleksis Kiven päivän, suomalaisen kirjallisuuden päivän jatkoa.

0: Puk Rogefeldt ja En liitten poik. Se oli Risto Vuorimiehen ensimmäinen valinta tähän näistä levystä En luovu -ohjelmaan. Pääsitkö sä sinne 55 vuoden takaiseen Tukholmaan tuolla biisillä?
1: Joo, kyllä. Mä pääsen sinne melkein millä tahansa biisillä, että se on. Ja kyllähän se koulutusaika on hyvin muistissa ja koko se miljö oli niin kuin mielenkiintoinen siinä aikaa 70-luvun alkua, että meillä annettiin, niin kuin mä puhun nyt yhdestä tapauksesta, meillä annettiin 4 tehtävää, jotka oli hyvin tämmöisiä maanläheisiä, postinjakaja, kipsinvalaja, sairaanhoitaja, nokikollari, tämän tyyppisiä, ja me mentiin sitten kuvaamaan ne. Perjantaina kaikki kokoontui, opettaja oli paikalla, jokainen laittoi kuvat pöydälle ja ne käytiin läpi. Ja opettajat olivat erittäin tiukkoja, että siinä jos oli jotain virhettä tai mukavirhettä, niin sai kuulla kyllä ja kehuja sai vähemmän.
0: Risto, mennään eteenpäin. Seuraavaksi vuosissa mennään 10 vuotta taaksepäin. Tämä on The Tornadoes ja Earthy.
1: Joo, tähän liittyy nyt mun 60-luvun alkupuoli, jopa ennen Beatlesia jo, koska mun faijalla oli Kelamankka, Grundig TK24, jos se jollekin kertoo jotain. Mulla on vieläkin se mankka tuolla olohuoneessa, mutta se on täysin rikki ja risa, mutta se fyysisesti on olemassa. Siihen mä äänittelin radiosta johtoja pitkin, sanotaan joka musiikkiohjelman, eihän niitä ollut paljon 60-luvulla. Mutta joka musiikkiohjelmasta mä sain muutamia biisejä ja mulle kertyi tuommoinen 10-12 nauhaa. Ja siellä on kaikki biisit äänitetty niin, että ei ole yhtään spiikkiä kuuluvilla. Mä olen onnistunut siinä, että kun radiossa sanotaan, että no nyt tulee sitten The Tornadosin Öfi, klik heti päälle ja sitten tulee se biisi. Että mä en ole sitä saanut sitä, enkä halunnut sitä spiikkiä sinne. Ja heti kun se loppuu, niin klik. Mm. Ja tämmöisiä nauhoja mä oon sitten nyt myöhemmin 2000-luvulla, niin mä sain yhden manka, joka toimi, niin mä tein CD:t. Mulla on 4 CD:tä. Ja tää on nyt siltä CD:ltä, eli tää on nyt se vanha nauha ihan 1:1. Eli siellä on semmonen. Nyt kun kuulee, että bändit julkaisee uudestaan noita vanhoja levyjä, niin ne on erittäin puhtaita, ne on CD:llä ja ne on hienoja. Ja täällä kun kuuntelee saman levyn tuolta 60-luvun alusta, niin se on aika semmoinen hikinen soundi, mutta se hikinen soundi, se sopii siihen. Jotenka katsotaan, minkälainen soundi on tässä The Tornadosin Öfissä.

0: Risto Vuorimiehen valinta. Ihan oma nauhoitus radiosta aikoinaan.
1: Siis. Ja enkä tiennyt. Siis koko 60-luvun mä kuuntelin noita biisejä ihan hikenä, mutta en tiennyt kuka esittää ja mitä esittää, koska niitä spiikkejä ei tullut eikä ne jäänyt päähän ne. Ja tämä Tornadoskin, niin tuossa vielä kun mä valitsin tätä biisiä, niin mä en tiedä kuka sen esitti. Mutta sitten mä otin puhelimen esiin, painoin sitä nappulaa, jossa on mikrofoni ja se tunnisti sen. Näin mä sain tietää, että nyt vasta 2026 tämän biisin nimen ja esittäjän.
0: Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sä nauhoitit niinku radiosta piuhoja pitkin siihen Grundigin TK24. Sä olet edistyksellinen radiomies jo silloin. Sä olet siis radiopersona Papa Montero, soitat kuubalaista musiikkia lähiradiossa vuodesta 1987 pääkaupunkiseudulla. On kuulunut toi sun ohjelma, se on pisin Yleisradion ulkopuolinen radio-ohjelma, mikä koskaan tullut. Onnea siitä.
1: Alkoi muuten Radio Cityssä 87.
0: Okei.
1: Joo.
0: Cityistä lähiradio ja sitten sit on kaikkialla muuallakin tällä hetkellä.
1: On. Mä teen sitä jatkuvasti. Siis kohta ensi talvena tulee 40 vuotta, niin. Että mä oon tehnyt melkeinpä joka päivä tai joka viikko. Se on niin kuin, jos se jakaa sen mun esitysajat, niin sit tulee tunti joka viikko 40 vuotta. Ja tänä päivänä lähetän muutamaa pienen radioon, muun muassa lähiradioon.
0: Joo. Palataan tähän Kuubaan ja ehkä enemmänkin sun tähän Kuuban Libren radio-ohjelmaan vähän myöhemmin. Nimittäin ei sieltä varmaan rollareita sun ohjelmasta välttämättä löydy. Ainakaan rollareiden esittämänä, joku kuubalainen bändi saattaa rollareitakin esittää.
1: Niin, no Kuubassa saattaa olla kaikenlaisia bändejä tuolla kellareissa, mutta mä en ole niihin kauheasti tutustunut. Rolling Stones, Tell Me on se biisi, jonka mä oon tähän valinnut sen takia, että meillä oli bändi nimeltä Artists Combined 60-luvun puolessa välissä ja siitä vähän eteenpäin. Ja siinä mä olin rumpalina ja mä olin juuri harjoitellut itseni rumpaliksi ja me esitettiin tämä Tell Me ja meillä oli kaksi laulusolistia, Lippis ja yksi toinen kaveri, sitten oli basistilla oli semmoinen sellomainen itse tehty hieno basso, Hyypän Matti. Sitten oli Olli Ojala sooloskitassa ja Jari Saari komppiskitassa ja minä rummussa. Ja mun rummussa oli Marimekko Kankaalla päällystetyt pinnat, semmoista triptyyki, sama väristä kuin toi seinä, tuommoista violettia, violettia kangasta. Ja siis kyllähän me aika hyvin osattiin. Me oltiin jopa Stumpin listoilla.
0: Okay.
1: Kyllä. Artists Combined, mutta se on jännittävä tämä nimi, kun United Artists olisi ollut se sopivin nimi tälle, mutta kun se sellainen firma oli jo Jenkeissä, ei uskaltanut ottaa. Mutta tämä Rolling Stonesin Tell Me me esitettiin muun muassa 65 tuolla Lauttasaaren VPK:lla, jossa lämpättiin Lenne and the Leakingsia.

0: No sitten tuli 70-luku, mutta siis vielä 60-luvun puolella, niin mä kirjoitin vuonna 68 koulusta, eli siihen loppui mun toi musiikkiura, koska ei se ollut tarkoitus, että musta tulee muusikko, ja mä oon saanut lukea nuotteja ja sellaista, että mä olin vaan niin kuin mukana hengessä, tai siis hengittämässä sitä rock'n'rollin juhlaa. Ja sitten 68 niin tapahtui, ei anteeksi, 67 tapahtui Suomen musiikkirintamalla, tai tänne tuli ulkomaalaisia vieraita. Oli ollut aikaisemminkin, mä olin semmoisessa koululaisraadissa, jossa valittiin bändejä Suomeen ja valittiin niitä semmoisia musiikki- ja televisio-ohjelmia, mitä oli. Siellä oli muun muassa Tapani Karhu. Karhu oli johtamassa yhtä tämmöistä musiikkiohjelmaa. Ja mä olin semmoinen ujo koulupoika, mutta Spencer Davis Group tuli nähtyä semmoisessa ohjelmassa. Ja David E. Dosey, Vicky McIntitch, jos joku vielä muistaa semmoista ihmeellistä bändiä. Ja joitakin muitakin, mutta 67 toukokuussa Jimi Hendrix saapui tuonne Kulttuuritalolle. Ja mä olin siellä mukana katsomassa, ja se oli aivan ihmeellistä. Se oli jopa vähän liiankin ihmeellistä mun pintaani, mutta oli erittäin vakuuttava esitys. Sitten saman vuoden marraskuussa tuli Cream, sitäkin mä kävin katsomassa Kulttuuritalolla 67. Mutta se kolahti kovaa. Se oli semmoista niin kuin melodisempaa rock'n'rollia. Ei se ole ihan väärä sana sille, mutta se erosi siitä Jimi Hendrixin taiteellisesta luovuudesta niin paljon, että mä pidän parempana noista, jos vertaan noita kahta bändiä, niin pidin parempana kokemuksena kuunnella Creamia kuin Jimi Hendrixia. Vaikka Jimi Hendrixin Hey Joe, mulla oli jo kitara silloin hallussa, niin se tuli harjoiteltua ja itse laulettua moneen kertaan olohuoneessa, ja sitten se bassokuvio tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum, sen mä opettelin siinä ja kaikki. Mutta Cream, se on pitänyt pintansa, ja mä oon valinnut tähän mun lähtemättömiin levykokoelmiini Strange Brew-nimisen biisin, joka on Clapton, Collins ja Papa Lardin käsialaa vuodelta 67. Ja se oli kai niiden toiselta levyltä, joka oli juuri ilmestynyt sinä syksynä. Näin mä muistasin. Ja Strange Brew, se on yksi Creamin kovista biiseistä.
1: Tanoristo Vuorimies.

0: Cream Strange Brew. Risto Vuorimiehen mielestä kovempi kuin Jimi Hendrix. Voiko sä tällaisen niin kuin viivan tähän vetää? Että?
1: Ei voi, ne on vähän eri genrejä.
0: Sä oot radiotoimittaja ollut jo vuosikymmeniä, ja kun mä kuuntelin peräkkäin näitä kappaleita, Creamia ja Wigwamia, mikä tulee seuraavaksi, niin tuli heti mieleen, että onkohan Risto ajatellut vähän DJ-mäisesti, että miten nämä biisit sopivat ja rytmillisesti yhteen?
1: No ei hän ole ajatellut niin, hän on ajatellut ajallisesti hieman. Se on tietysti, no ei toi alku oli vedetty pakasta keskeltä, mutta siis jonkunlainen ajallinen jana on aika hyvä alkulähtökohta, mutta mä en oikeasti pidä siitä ajallisesta janasta, että se vaan menee jotenkin liian kaavamaisesti. Mutta tämä Wigwam, se liittyy nyt tähän mun aikaani Love Recordsin työskentelyssä, koska no Wigwamillehän mä en päässyt tekemään levyn kanssa, koska niillä oli aina melkein piirretyt kannet suunnilleen aina. Mutta mä kuvasin Wigwamia aika paljon. Me oltiin siellä Porvoon saaristossa ton Mosse Grundströmin tilalla, missä ne harjoitteli, ja siitä tuli paljon hienoja kuvia ja jotakin keikkoja. Ja siinä on muuten toinen semmoinen yhtymäkohta. Oli löydetty, se oli vielä kai Yleisradio, joka äänitti Wigwamit Töölölahden rannalla, oliko se 75. Ja ne nauhat on ollut tosi kauan aikaa pimennossa. Ja mä olin siellä keikalla kuvaamassa. Wigut esiintyi, siinä oli se klassinen kokoonpano, jota ei enää ole ollut pitkään aikaa. Ja sitten tuli levy. Siitä nauhasta tuli nyt 2020 jotain. Ja multa kysyttiin, että voinko mä myydä kuvia heille siitä nauhasta, eikö siitä keikasta. Ja mä sanoin, että totta kai.
0: Kovaan hintaan.
1: Näin hinnat on aina ollut se, että ihan säädylliset, että ihmiset pääsee julkaisemaan niitä. Mutta,
0: kyllä, kyllä.
1: Mutta tässä niin kuin huomaamme, niin mähän tein levyjä, levyn kansia Hurriganesille, Rauli Badding Somerjoille, Dave Lindholmille ja monille muille. Ja näille varsinkin mä tein 3 levyn kantta heidän alkuaikojen aikoja. Ja näistähän olisi voinut tietysti ottaa sen 1-2 levyä lisää, mutta mun mielestä Wigwam, jolle mä en tehnyt tämän levyn kantta, niin se sopii tähän erittäin hyvin. Pekka Reghardin sävellys Big Storm. Pekka Reghardhan on vielä tässä Wigwam Revisited-bändissä, ja nehän tekee kovastikin kiertuetta, vaikka ei ole enää tietyt henkilöt siinä mukana. Big Storm, mä en tiedä, kuunnekaan, se on erittäin kova biisi.

0: mies, otetaanko sinun toinen persoonasi esiin tässä vaiheessa, kun alkaa tulla latinalaisen Amerikan sävyjä, eli Papa Montero.
1: Hetki, hain hänet juuri. Sen hetki. No niin, täällä Papa Montero. Jaha, olen täällä Yleisradiossa.
0: Kuulostat ihan Risto Vuorimieheltä. Papa, Cuba Libre on ohjelma, jota sä teet. Oot tehnyt vuodesta 1987. Se on monesta muustakin drinkkinä hyvinkin tuttu varmasti monelle. Suurimmalla osalla ehkä drinkkinä tutumpi kuin radio-ohjelmalla, ainakin tänä päivänä. Ehkä Risto Vuorimies ei välttämättä tai Ripa nimenä tuohon Cuba Libreen niin hyvin istu kuin tuo Papa Montero, mutta mistä se tulee se Papa Montero?
1: No, Montero on sukunimi, joka on sama kuin Vuorimies, tai noin suunnilleen. Montero, Vuorimies. Ja Papa on isä, no se ei ole suorastaan, olen totta kai isä. Mutta Kuubassa on olemassa semmoinen legenda kuin Papa Montero, joka on rumbeero. Ja se ei ole ihan totta, siellä on paljon hyviä rumbeeroja, mutta Papa Montero on kuvitteellinen sellainen ja siitä on tehty filmiä ja siitä on tarinaa. Rumbeero, siis Kuubassa on useita eri genrejä, on son, guaracha, bolero, cha-cha-cha ja rumba. Rumba on semmoinen 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa tehty genre, joka yhdistää siis espanjalaisen perinteen ja afrikkalaisen perinteen. Kun niitä orjia sinne tuli miljoona kaupalla, niin rumba syntyi maalliseksi musiikiksi. Sitä esitetään kolmella tumbadora, eli kongarummulla, klavepalikalla ja sitten kataasoittimella, jota naputellaan kahdella kepillä, vähän niin kuin puulaatikkoa. Ja sitten lauletaan ihan kunnon lauluja, mutta siinä ei ole mitään tämmöistä melodista soitinta takana, vaan kaikki lähtee siitä, että lauletaan puhtaasti tietystä sävellajista. Ja se on jännittävä laji, ja sitä harrastetaan Kuubassa erittäin paljon, ja se on siis toistan maallista musiikkia, vaikka se kuulostaa vähän uskonnolliselta.
0: No, Risto, Papa, jos miettii tätä 40 vuoden radiotoimittaja uraa kuubalaisen musiikin parissa, niin se kaivo olisi valtavan syvä, tai se on valtavan syvä, mistä sä voit ammentaa musiikkia tähän ohjelmaan. Miksi nämä kappaleet tässä lopussa?
1: Tässä on kolme biisiä, jotka edustaa vähän eri asioita. Yksi eka edustaa tyypillistä son-musiikkia, jonka septetti-tyyppinen bändi esittää. Tämä son syntyi itse asiassa jo kanssa 1900-luvun alussa, ja se on rakenteeltaan hyvin samanlaista kuin rumba, mutta siinä on kaikki soittimia, tämmöisiä kielisoittimia, tressia, kitara, bongot, basso, mitä kaikkea siihen nyt tuleekaan. Ja tietysti nämä marakasit ja klaak kuuluu siihen. 1920 syntyi son-bändi, ensimmäinen varteenotettava son-bändi Havannassa, Sexteto Habanero, ja se oli vielä sextetti, kun siihen lisättiin 1927 yksi trumpetti, eli niitä oli 7 jäsentä silloin soittamassa, jokaisella oma instrumentti ja lauloi, niin siitä tuli septeetto. Ja se on, septeetto on semmoinen käsite, joka on tänä päivänäkin vielä Kuubassa. Esimerkiksi me perustettiin 1982 Helsinkiin ja Turun ja Helsingin yhteistyössä niin Septeto Son, tämmöinen bändi, joka soitti kuubalaista perinnemusiikkia, jota tämä Septeto Habanerokin esittää. Tosin tässä on semmoinen vaihe tällä Habanerolla, että olisiko se 70-luvun alusta, että heillä on kongarumut siinä mukana, joka ei ollut septetiläisten tavaraa silloin. Mutta me voitaisiin kuunnella tämä No piedas la manja, koska siinä on semmoinen hypnoottinen, kuubalaisen musiikkiin kuuluu semmoinen niin kuin tietty hypnoottinen toistettavuus. Jotkut biisit on ihan todella semmoisia, että ne toistaa itseään, jos ei vähänkään tunne sitä perinnettä, että sehän on tosi raskasta kuunnella. Mutta sellaisella, joka tuntee, niin siellä on paljon semmoisia vivahteita, taitavia käänteitä ja juttuja, ja niitä kuunnellessa niin alkaa jalat vähän vipattaa ja tämä lannekin vähän heilumaan.

0: Niin. Mites tämä nyt meni? Septeto Habanero.
1: Septeto Habanero, no Piedas la Manja, ja tämä Septeto Habanero on silloinen laulaja ja johtaja Manolo Fure, joka tuossakin esiintyi. Häntä kävin, ja hänen bändiä kävin monta kertaa tutkailemassa Havanassa, kun olin 1985-86 yhden vuoden suomalaisena stipendiaattina opiskelemassa Havanan yliopistolla. Ja se oli erittäin hienoa aikaa. Nythän Kuubassa on aika huonoa aikaa, mutta 80-luvulla ei ollut mitään niin kuin erityistä pulaa. Totta kai siellä aina ollut pulaa, koska se Amerikka ei ole sinne suostunut vetämään suhteita kunnolla. Mutta siis samaan aikaan mä kävin Omara Portuondon luona siinä Malekonilla, siinä Havanan rantakadulla. Siellä on semmoinen korkea talo ja Omaralla on semmoinen sininen, vaaleasininen vanha peugeotti, jolla se haki meidät jostain. Ja oliko se nyt 10. kerros? Ja oliko hissi rikki justiin silloin, en muista, mutta Omaran kotona olen käynyt silloin ja Omarahan tutustuttiin.
0: Siis Omara, hän on maailman tähti kuitenkin ja sä oot niin kuin päässyt käymään hänen luona.
1: No ennen kuin hän oli maailman tähti. No olihan siis, no, hän oli erittäin kunnioitettu Kuubassa ja monet muusikot on hyvin, hyvin kunnioitettuja siellä, mutta kun tämä Buena Vista Social Clubhan räjäytti pallon ja pankin niin, että kaikki pääsi oikeasti kuuluisaksi. Jopa sinäkin sanot, että oot sä ollut sen kuuluisan. Mm. No joo, Omara on ihan tavallinen täti. Ja 74 se kävi Suomessa ensimmäistä kertaa Martin Rohasin kanssa, joka oli sokea kitaristi. He esiintyivät pitkin Suomea ja sen jälkeen esiintynyt monta, monta kertaa. Mutta silloin Lavi teki yhden mainion levyn, jossa on paljon biisejä, se oli LP. Ja Omaran ääni on vaan niin kallis ja kultainen. Se taivuttaa niitä sanoja. Meillä on joku Olavi Virta, joka pystyy, Eino Grön, joka pystyy niinku sulautumaan siihen musiikkiin niin, että se menee siellä jotenkin omaa kaavaansa. Niin Omara on niinku 10 kertaa ne vielä sitten. Et mä pidän peukkuja Omaran. Onko se nyt 96-vuotis juhlissa syksyllä 2026? Hän on elänyt hyvän ja pitkän elämän, mutta hän alkoi tanssijana. Ja hänet löydettiin sitten se ääni sieltä ja sitten hän oli mukana kaikenlaisessa tuossa 40- ja 50-luvun jutuissa. Et hän on tehnyt pitkän työn, että hän on jo kuuluisa siitä, että hän on tehnyt pitkän työn.

0: Tämä oli siis vuonna 1974 Suomessa tehty ääntys, jossa Martin Rohasin biisi, tämän kitaristin biisi, Siempre's 26. Ja se on hyvin tärkeä biisi niin minulle kuin kuubalaisillekin, koska Siempre's 26 tarkoittaa, että aina on 26. päivä heinäkuuta. Siihen sitten puuttuu se.
1: Risto Vuorimies, Papa Montero on siis täällä näistä levystä ja luovun lähetyksessä. Ja tosi mielenkiintoinen matka ruotsalaisesta musiikista kuubalaiseen musiikkiin on ollut tässä lyhyellä aikavälillä. Mutta Salsa Mania teki tosi aikamoisen kulttuuriteon sovittamalla muun muassa Reino Helismaan Rakovalkialla kappaleja, tai elettiin 90-lukua. Se oli aikamoinen hitti siihen aikaan.
0: Se tuli Yleisradiosta hyvin usein. Kyllä, siis meillä oli paljon keikkoja. Mä olin Septetto Sonissa vuodesta 82 lähtien, mutta sitten jossain vaiheessa mä menin myös Salsamaniaan. He tarvitsivat laulajan. Se oli siihen mennessä toi instrumentaalibändi tai joku ehkä vähän yritti laulaa. Ja minä espanjaksi, kyllähän mä espanjan opin siellä vuoden sisällä siellä Havanassa opiskellessa niin tarpeeksi, että mä pystyn lausumaan oikein ja laulamaan sitä. Mutta aika pian se siirtyi suomalaiseen teksteihin ja siitähän Salsamania tunnetaan parhaiten, että ne on suomalaiset tekstit on ne, jotka vetää puoleensa. Ja näin ollen keikkaa tuli ympäri Suomea.
1: Risto Vuorimies, Papa Montero, kiitos tästä musiikillisesta matkasta Ruotsista lähtien ja Kuuban kautta sitten takaisin Suomeen. Terveyttä ja pitkää ikää ja upeita valokuvia edelleen.
0: Näitähän me toimitamme. Kiitoksia, että pääsin käymään.

Näistä levyistä en luovu -ohjelmassa kuultiin tänään Papa Monteron eli Risto Vuorimiehen elämän musiikkia. Vuorimies on musiikkitoimittaja ja kuvaaja, joka kuvasi 70-luvulla levyn kansia Love Recordsille. Ja tuosta joukosta levyn kansia löytyy myös legendaarinen Hurriganesin Roadrunnerin kansikuva, joka on valittu parhaaksi suomalaiseksi levyn kanneksi. Hurriganesia ei tällä kertaa kuultu, mutta paljon muuta musiikkia. Viimeisenä soi Salsamanian kappale Rako Valkealla. Marko Miettinen toimitti. Ja minä olen Joni Timonen. Toivotan täältä Radio Yhdestä hyvää lauantai-iltapäivää. Aleksis Kiven päivää, suomalaisen kirjallisuuden juhlapäivää, vietetään tänään 10. päivänä lokakuuta. Aleksis Kiven syntymäpäivänä. Kivi syntyi vuonna 1834 Nurmijärvellä, 10. päivä lokakuuta siis, ja kuoli Tuusulassa vuoden 1872 viimeisenä päivänä. Ja kirjallisuutta voi juhlistaa vaikkapa täällä radiossa kuuntelemalla illalla kello 19 alkavan Tämän runon haluaisin kuulla -lähetyksen. Runoutta siis tänään kirjallisuuden juhlapäivänä, ja tarkemmin vielä laululyriikkaa kuullaan tänään, kun se on illan aiheena Tämän runon haluaisin kuulla -lähetyksessä. Toiveita ovat toteuttamassa näyttelijä Vuokko Hovattaja ja lausuja Jarmo Heikkinen, ja mukana lähetyksessä vieraana myös sanoittamista opettava Matti Huhta, eli räppärikonkari Sere. Tai seremoniamestari, tunnetaan hänet myös tuolla nimellä. Ja nyt vielä tämän iltapäivän kuluessa voi lähettää toiveita sähköpostiosoitteeseen toive.runot@yle.fi tai Radio 1 verkkosivuilla kohdassa osallistu. Voi myös lähettää toiverunoja, tai siis laululyriikka toiveita. Ja kannattaa jättää yhteystiedot, niin voi päästä lähetykseen toivomaan. Ja sitten kello 18 alkaen puhelinlinjat aukeavat, ja sinne voi myös toiveita esittää. Numero on 0914480 kello 18 alkaen. Ohjelman juontavat illalla Pietari Kylmälä ja Kaisa Pulakka. Nyt kello on 14. Tästä jatketaan Kalle Haatasen ja seurassa, ja tänään hänen vieraanaan on yleisen oikeustieteen professori emeritus Kaarlo Tuori, ja aiheena perustuslaki, joka siis vahvistaa Suomen valtiosäännön eli valtion rakenteen ja toiminnan sekä yksilön oikeudet. Perustuslakia tulee, sen toimintaa ja tulkintaa tulee tarkastella niin, että se ei ole liian löyhästi vain päivän politiikan riepoteltavissa, ja siksi sen käsittelyyn tarvitaan määräenimmistöjä ja riippumatonta tulkintaa. Kyseessä on ikään kuin lakien laki. Oikeusvaltiokehitys ei kuitenkaan ole ollut viime vuosina aina suotuisaa, minkä esimerkiksi Puolan ja Unkarin tapaukset ovat nostaneet esille. Kaarlo Tuori valottaa nyt perustuslain historiaa ja nostaa esiin ongelmia, jotka pyrkivät haastamaan perustuslain asemaa.

Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana yleisen oikeustieteen professori emeritus Kaarlo Tuori. Me puhutaan perustuslakivalvonnasta. Ajankohtainen ja historiallinen aihe siitä, miten perustuslaki, miten oikeastaan sen asema Suomen historiassa on muuttunut, mutta se on painava laki. Jos lähdetään historiassa, looginen lähtökohta voisi olla siis se, no, mä otan yhden kuvataiden esimerkki. Meillä on Eetu Iston maalaus, jossa Suomi-neito pitää lakikirjasta kiinni ja Venäjän kaksipäinen kotka yrittää sitä ryöstää. Ja tämä

0: tämän tilanne, niin tämä lakikirja, josta Suomineito pitää kiinni, niin eikö se ole Ruotsin laki?
1: Se on Ruotsin laki, mutta Suomihan oli osa Ruotsia vuoteen 1808 asti ja oli niin kuin tavallinen osa siinä, missä muutkin valtakunnan osat. Ei Suomella silloin 1808 Ruotsin alaisuudessa ollut mitään erityisasemaa. Et erityisasemahan Suomi sai vasta Venäjän alaisuudessa suuriruhtinas kuntana.
0: Näistä perustuksista kun juontuu se, että perustuslaki nauttii erityistä suojaa?
1: Niin, suomalaiselle oikeuskulttuurille, eikä pelkästään oikeuskulttuurille, vaan myös poliittiselle kulttuurille on pitkään ollut ominaista tämmöinen perustuslain kunnioitus tai valtiosääntölegalismi, niin kuin sitä myös on kutsuttu. Ja on aivan selvää, että se on juontanut juurensa sinne autonomian ajalle. Ja se on juontanut juurensa autonomian ajan laillisuustaisteluun, jossa niin kuin Suomen tavallaan autonomian symboliksi kohos nämä Kustaa kolmannen aikaiset perustuslait. Ne saivat tämmöisen ikään kuin pyhitetyn aseman. No, sitten tuli itsenäisyys joulukuussa 1917, sitten tuli sisällissota vuoden 1918 alussa. Sitten kiisteltiin valtiomuodosta, kiisteltiin siitä, tuleeko Suomesta tasavalta vai kuningaskunta, ja ehdittiin jo Hessenin prinssi valita kuninkaaksi, ja hänelle nimeksikin jo ehdotettiin Väinö ensimmäinen. Hän ei sitten koskaan ehtinyt Suomeen ennen kuin Saksa tunnusti häviönsä ensimmäisessä maailmansodassa, ja tämä kuningasseikkailu loppui sitten siihen. Meillä oli jo vuonna 1917 ennen itsenäisyyttä asetettu K.J. Ståhlbergin johtama perustuslakikomitea, joka ensin pohti sitä kuka oikeastaan Suomessa käyttää korkeinta valtaa maaliskuun vallankumouksen jälkeisessä tilanteessa, kun tsaari ja Suomen suuriruhtinas oli syösty vallasta, oli valta tyhjiö. Ja kysymys, joka hallitsi Suomen politiikkaa kesällä 1917 ja oikeastaan siitä maaliskuun vallankumouksesta lähtien, oli kysymys korkeimman vallan haltijasta, ja eduskunta sitten julistautui korkeimman vallan haltijaksi. Ja voi tietysti sanoa, että siinä venytettiin perustuslakia aika lailla, kun eduskunta näitä Kustaa kolmannen aikaisia perustuslakeja, kun niitä yritettiin soveltaa täysin toisenlaiseen historialliseen tilanteeseen, mutta siinä haluttiin ylläpitää tämmöistä ikään kuin perustuslaillisen jatkuvuuden illuusiota tai fiktiota. Tämä K.J. Ståhlbergin perustuslakikomitea sai sitten tehtäväkseen myös uuden perustuslain, uuden hallitusmuodon valmistelun, ja ensimmäinen ehdotus sillä oli jo valmiina ennen sisällissotaa, ja sisällissodan katkoksen jälkeen tämä keskustelu ja myöskin eduskuntakäsittely perustuslakiehdotuksen hallitusmuotoehdotuksen eduskuntakäsittely jatkui, ja se jatkui aina heinäkuuhun 1919 asti, jolloin uusi perustuslaki vihdoin hyväksyttiin. Ja tästä me tietysti päästään sitten vuoden 2000 perustuslakiin. Hallitusmuotohan oli meillä voimassa vuoteen 2000 asti. Tosin sitten viimeisinä vuosikymmeninä useinkin muutettuna. Siinähän asteittain esimerkiksi presidentin valtaoikeuksia Kekkosen jälkeen vähennettiin ja karsittiin, ja hallitusmuotoa muutettiin. Mutta vuoden 2000 perustuslain ongelma tietysti on se, että ei sillä ole samanlaista symboliarvoa kuin oli näillä autonomian aikana noudatetuilla tai suomalaisten mielestä noudatettavilla Kustaa kolmannen aikaisilla perustuslaeilla tai hallitusmuodolla itsenäisyysperustuslakina. Ei tällä uudella perustuslailla ole mitään symboliarvoa. Ei symboliarvo nouse siitä, että perustuslaki tulee voimaan vuonna 2000, kun uusi vuosituhat alkaa. Ei se uusi vuosituhat ikään kuin pyhitä sitä perustuslakia. Et mun tulkinta on se, että se vahva valtiosäännön kunnioitus, se vahva valtiosääntöperinne, se valtiosääntöinen legalismi, jota niin paljon sanoisiko minuakin edeltävät valtiosääntötutkijoiden sukupolvet on Suomessa hehkuttanut, vielä Antero Jyränki ja Ilkka Saraviitakin, että se perinne on katkennut. Ainakin mitä tulee siis meidän poliittiseen kulttuuriin. Oikeudellisessa kulttuurissa tilanne voi olla toinen ja onkin mun mielestäni paljolti toinen, mutta poliittisessa kulttuurissa mä sanoisin, että ja ehkä myöskin yleisessä kansalaiskulttuurissa mä sanoisin, että perustuslaki on menettänyt tämän ikään kuin pyhyytensä ja tämän auransa, joka on kuitenkin sitten myös, ja siitä voidaan keskustella, että miten, joka on kuitenkin kannatellut myös tätä meidän perustuslakivalvonnan systeemiä ja sitä perustuslakivaliokunnan kunnan asemaa. Ja perustuslakivaliokunta ja perustuslakivalvonta on tavallaan elänyt siitä arvostuksesta, siitä arvonannosta, jota se itse perustuslaki on nauttinut.
0: Täällä on tänään siis vieraana yleisen oikeustieteen professori emeritus Kaarlo Tuori. Me puhutaan perustuslakivalvonnasta. Kiirehditään vähän eteenpäin, eli oikeusvaltioon. Eteenpäin siis siinä mielessä, että nykyään puhutaan paljon oikeusvaltioperiaatteesta. Se on yksi sellaisia avainsanoja, mitä huomaa poliittisessa keskustelussa ja erityisesti vaikkapa suhteessa, no sanotaan vaikka Unkariin ja Puolaan ja kenties tällä hetkellä Yhdysvaltoihinkin muualle, mutta tämä koko oikeusvaltion ajatus on, mä olin yllättynyt siis tätä kirjaa lukiessa ja mä oon todellakin maallikko oikeustieteen suhteen, mutta mä olin aika yllättynyt siitä, miten oikeusvaltiota ja perustuslain valvontaa, miten eri tavoin, aivan erilaisista historiasta, lähtökohdista, on saatu edes jotenkuten toimivia malleja. Esimerkkinä nyt siis tässä vaikka saksalainen Rechtsstaat ja toisaalta Iso-Britannian rule of law, aivan eri lähtökohdista tulevia asioita, joissa kuitenkin pyritään turvaamaan oikeusvaltio. Eli tämä oikeusvaltio vaikka ihan käsitteenä tai politiikan kohteena, niin minkälainen käsite se on? Onko se tarkkaa sisältöä?
1: No aika ajoin ja itse asiassa aika useinkin väitetään, että tai annetaan ymmärtää, että oikeusvaltio on poliittinen slogaani, että sillä ei ole oikeudellista sisältöä, että sitä käytetään poliittisena lyömäaseena. Eräät suomalaisetkin poliitikot väitti silloin, kun Puolaa ja Unkaria arvosteltiin, silloin kun oikeusvaltion taantumakehitys oli vielä menossa Unkarissa ja Puolassa, niin myöskin eräät suomalaiset poliitikot esitti, että EU käyttää oikeusvaltiota tämmöisenä poliittisena lyömäaseena Unkaria ja Puolaa vastaan. Ja myös oikeustieteilijöiden, oikeusteoreetikkojen puolella on joskus esitetty, että oikeusvaltio kuuluu tämmöisiin, sanoisinko, retorisiin ilmapallokäsitteisiin, joihin voidaan puhaltaa millaista sisältöä tahansa. No mä en itse ole samaa mieltä, eikä tätä mieltä ole ollut myöskään Euroopan neuvoston yhteydessä toimiva Venetsian toimikunta, jossa olen työskennellyt vuodesta 1998 lähtien ensin Suomen edustajana, ja sitten kun tämä mandaatti loppui, niin tämän toimikunnan kunniapuheenjohtajana jatkan edelleenkin siellä työskentelyä. Venetsia-toimikunta ryhtyi sellaiseen aika, sanoisinko, vaativaan yritykseen määritellä oikeusvaltion sisältö ja laatia tämmöinen oikeusvaltion tarkistuslista, joka tavallaan on myöskin lista oikeusvaltioperiaatteesta. Mä itse suhtauduin aluksi vähän epäillen tämmöiseen yritykseen. Mä olen itse ollut mukana siinä vuodesta 2009 lähtien, ja sitten vuonna 2016, jolloin tämä tarkistuslista hyväksyttiin, johdin sitä työryhmää, joka tämän tarkistuslistan laati, ja nyt sitten 2025 ilmestyi tämmöinen tarkistettu laitos tästä oikeusvaltion tarkistuslistasta, ja tätäkin työtä mä siellä toimikunnan puitteissa johdin, että jos saat tämmöisen henkilökohtaisen mainospuheenvuoron tässä välissä esittää. Mutta mä todella suhtaudun aluksi siihen vähän epäilen sen takia, että niin kuin mainitsit saksalainen Rechtsstaat-ajattelu ja englantilainen rule of law-ajattelu lähtee historiallisesti katsottuna niin kuin aika lailla eri lähtökohdista. Ja se law, jota käytetään, law-käsite, jota käytetään tässä rule of law-ilmauksessa, se on aika lailla erilainen käsite kuin se recht-käsite, jota käytetään tässä saksalaisessa Rechtsstaat-käsitteessä. Recht, Manner-Euroopassa oikeus. Se tarkoittaa ennen kaikkea säädännäistä oikeutta, kun sen sijaan law englantilaisessa ajattelussa, rule of law ajattelussa, tarkoittaa ennen kaikkea niin sanottua common law oikeutta, joka common law oikeus on tuomioistuinten käytännössä ilmenevää oikeutta. Totta kai Isossa-Britanniassa on myöskin parlamenttilainsäädäntöä, mutta hyvin suurelta osin se oikeusjärjestys lepää tämän tuomioistuinten vahvistaman common lawn varassa, ei säädännäisen oikeuden varassa, niin kuin asianlaita on Manner-Euroopassa. Rule of law ja Rechtsstaatin, niin kuin tämmöiset, sanoisiko, teoreettiset lähtökohdat on ollut hyvinkin erilaiset. Ja katsoin, että voi olla vaikeaa ylittää näitä oikeuskulttuurisia raja-aitoja rule of law-ajattelun ja Rechtsstaat-ajattelun välillä. Mutta siinä onnistuttiin, ja siinä onnistuttiin sillä tavalla, että nämä käsitteet rule of law ja Rechtsstaat purettiin ikään kuin auki ja hahmotettiin tämmöisiä konkreettisempia, täsmällisiä rule of law -vaatimuksia ja Rechtsstaat -vaatimuksia, ja tällä tasolla päästiin niin kuin yhteisymmärrykseen siinä työryhmässä, joka Venetsia-toimikunnan keskuudessa valmisteli näitä dokumentteja, rule of law -checklistiä, niin siinä oli eri oikeuskulttuurien edustajia, oli mannermaisen oikeuskulttuurin edustajia, oli common law -oikeuskulttuurin edustajia. Tällä tavalla me päästiin yhteisymmärrykseen. Tässä oikeusvaltiokäsitteessä erotettiin erilaisia ulottuvuuksia. Tässä tarkistetussa tarkistuslistassa niitä taitaa olla 7. Siellä on laillisuus, oikeusvarmuus, checks and balances, eli siis tämmöinen vallan ja vastavallan järjestelmä, punnusten ja vastapunnusten järjestelmä, harkintavallan väärinkäytön estäminen, pääsy tuomioistuimiin, eli access to justice, joka sisältää myös sitten tuomioistuinten riippumattomuuden vaatimuksen. Ja sitten myöskin erillisenä ulottuvuuksina, mikä nyt tässä suomalaisessa keskustelussa on syytä panna merkille, riippumaton perustuslakivalvonta. Aivan ehdottomasti lähdettiin ja yksimielisesti lähdettiin Venetsia-toimikunnassa ja on aina lähdetty siitä, että oikeusvaltioon kuuluu olennaisena osana riippumaton perustuslakivalvonta. Ja se, mitä se riippumattomuus perustuslakivalvonnan yhteydessä tarkoittaa, niin voisi sanoa, että minimivaatimus sille riippumattomuudelle on riippumattomuus päivän politiikasta, riippumattomuus puoluepolitiikasta. Tämä on niin kuin oikeusvaltion kulmakivi. Ja tämä ikään kuin kantapään kautta kyllä opittiin myöskin Unkarin ja Puolan kokemuksista. Sekä Unkarissa että Puolassa tämä oikeusvaltion taantumiskehitys, joka Unkarissa alkoi jo 2010 ja Puolassa 5 vuotta myöhemmin 2015, se alkoi hyökkäyksestä riippumatonta perustuslakituomioistuinta vastaan. Siinä sanoisiko ne oikeudelliset tai kvasioikeudelliset, mukaan oikeudelliset keinot, joita käytettiin, oli vähän erilaisia Unkarissa ja Puolassa, mutta tämä oli koko sen oikeusvaltiotaantumakehityksen ensimmäinen vaihe molemmissa maissa, että ensin tehdään riippumaton perustuslakivalvonta vaarattomaksi ja sen jälkeen tie on avoinna muille sen hallitsevan koalition asemaa vahvistaville uudistuksille.
0: Täällä on tänään siis vieraana yleisen oikeustieteen professori emeritus Kaaro Tuori. Puhutaan perustuslakivalvonnasta. No, nämä Unkarin ja Puolan esimerkit, sä tässä kirjassa kerrot, että perustuslakituomioistuin on oikeastaan syntynyt, tai sellainen käytäntö tai instituutio on syntynyt oikeastaan kolmessa eri vaiheessa. Toisen maailmansodan jälkeen, kun Saksa ja Italia joutuivat tarkistamaan voimakkaasti, että mitä on tapahtunut, kun ainakin näennäisen demokraattisesti päädyttiin Natsi-Saksaan ja siis diktatuurin fasismiin. Ja toinen aalto oli se, että Etelä-Euroopassa oli tällaisia autoritaarisia valtiomuotoja Espanjassa ja Portugalissa, ja niitä normalisoitiin. Ja kolmas tuli sitten, kun vuosi 1989, kun entinen Itä-Euroopan ja Keski-Euroopan Neuvostoliiton vasallivaltioiden, niiden lakia lähdettiin uusimaan. Ja tällöin perustuslakituomioistuin oli juuri tämä, mutta kuten mainitsettiin Unkarin ja Puolan kohdalla, perustuslakituomioistuin oli juuri se, joka tietyllä tavalla vallattiin. Ja jos mä oikein kun ymmärsin, niin yksi perustuslakin valvonnan periaatteita on nimenomaan se, että perustuslain muuttamiseen tarvitaan tiettyä hitautta. Se ei voi olla päivän politiikkaa, se ei voi perustua yksinkertaiseen enemmistöön, vaan se suojaa kansalaisiakin. Eli Suomenkin perustuslain valvonnassa juuri hitaus, erilaiset määräenemmistöt ja erilaiset seikat, jotka vaikeuttaa yksittäistä hallitusta tai eduskuntaa tekemästä kamalan radikaalia päätöksiä, niin tämä hitaus ja valvonta ja riippumattomuus on täällä tällaisia tekijöitä. Toteutuuko ne?
1: Joo, sä oot ihan oikeassa siinä, että perustuslain yksi tehtävä on ylläpitää tietynlaista vakautta sekä poliittisessa järjestelmässä että oikeudellisessa järjestelmässä. Päivän politiikalle ja sanoisiko myöskin päivittäiselle oikeudenhoidolle on ominaista kiihkeä rytmi ja nopeat muutokset ja niin päin pois. Perustuslaki sisältää ne pelisäännöt, joissa sitä päivän politiikkaa tai normaalipolitiikkaa voidaan hoitaa. Se sisältää ne pelisäännöt, joiden avulla sitten voidaan esimerkiksi oikeusjärjestystä koko ajan muuttaa ja kehittää tavallisella lainsäädännöllä ja tuomioistuinten päätöksillä ja niin päin pois. Mutta näiden pelisääntöjen, jotta ne voisi toimia tällaisina niin kuin kehystävinä pelisääntöinä, niiden täytyy tietysti olla vakaita. Niiden ei tarvitse, eivätkä ne saakaan olla täysin muuttumattomia kaikkien muutosten ulkopuolella, mutta siinä täytyy olla tietty niin kuin kynnys perustuslain muuttamiseen, ja niinpä perustuslain säätäminen ja perustuslain muuttaminen on sitten esimerkiksi Suomessa se on määräenemmistön takana ja pääsäännön mukaan kahden eduskunnan pitää se muutos hyväksyä, välissä vaalit. On erilaisia ratkaisuja eri maissa, miten tätä vakautta turvataan ja minkälaista vaikeutettua menettelyä noudatetaan. Että joissakin valtioissa on sitten vielä vaatimuksena tämä kansanäänestys, että kansanäänestyksessä täytyy perustuslain muutokset hyväksyä. Mutta se, että perustuslain muuttaminen vaatii tällaista vaikeutettua järjestystä, niin sen syynä on juuri se, että perustuslaki ei ole mikä tahansa laki, vaan se on todella lakien laki, jonka tarkoituksena on sitä vakautta tuoda. Ja samalla tavalla sitten vastaavasti on syytä erottaa kahden tyyppistä politiikkaa. On sitä normaalipolitiikkaa, joka on sitä politiikkaa, mitä eduskunta ja hallitus toteuttaa päivittäin. Se on hallitusohjelman kirjoittamista ja hallitusohjelman toteuttamista. Se on oppositiopolitiikkaa, jossa esitetään hallituspolitiikalle vaihtoehtoja ja niin päin pois. Ja se on politiikkaa, jossa poliittiset päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Siellä toimii enemmistöperiaate. Se on normaalipolitiikan päätöksenteon periaate. Ja normaalipolitiikka on tietysti täysin legitiimiä politiikkaa, ja enemmistöperiaate on täysin legitiimi periaate. Sillä tavalla demokratia päivittäin toteutuu. Näin asioita hoidetaan. Mutta sitten on myös toisen tyyppistä politiikkaa, tai tulisi ainakin olla toisen tyyppistäkin politiikkaa, eli perustuslakipolitiikkaa. Jos tämä normaali politiikka, päivittäinen politiikka, jos siinä toteutetaan puolueideologioita, jos siinä toteutetaan, pyritään toteuttamaan kannattajien intressejä, ryhmäkohtaisia intressejä ja niin edelleen, niin perustuslakipolitiikassa tavallaan siirrytään vähän ylemmälle tasolle, irrottaudutaan näistä puoluekohtaisista ideologioista ja irrottaudutaan ryhmäkohtaisista intresseistä ja keskustellaan todellakin yhteisistä pelisäännöistä, niistä pelisäännöistä, jotka mahdollistaa tämän jatkuvan normaalipolitiikan. Keskustellaan arvoista. Niistä arvoista, joita perustuslaki olennoi ja joita perustuslaki toteuttaa. Perustuslaissa on, ja tämä on syytä havaita, perustuslaissa on myös pidäkkeitä enemmistövallalle. Enemmistödemokratia tarvitsee myös pidäkkeitä. Tarvitaan tämmöinen tietty checks and balances -järjestelmä. Miksi? No ensinnäkin täytyy mahdollistaa, pitää koko ajan avoinna se mahdollisuus, että tämän päivän vähemmistö voi huomispäivänä olla enemmistö. Täytyy olla semmoiset politiikan teon pelisäännöt, jotka antaa mahdollisuuden vähemmistön päästä enemmistöksi ja enemmistön, niin kuin Ruotsissa ehkä on tänä päivänä käymässä, että enemmistö ja vähemmistö vaihtaa paikkaa. Tämä on yksi selitys sille, miksi enemmistödemokratia vaatii niitä pidäkkeitä, miksi enemmistövalta vaatii myöskin vastavaltaa. Toinen selitys on se, että meillä on tietysti semmoisia vähemmistöjä, olkoon ne kielellisiä vähemmistöjä, kulttuurisia vähemmistöjä, seksuaalisia vähemmistöjä, sellaisia etnisiä vähemmistöjä, sellaisia vähemmistöjä, joilla ei ole koskaan mahdollisuutta päästä enemmistöksi. Tällaisten vähemmistön asema on turvattava. Niitä on turvattava perusoikeuksilla ja mahdollisesti itsehallinnollisilla järjestelmillä ja niin edelleen. Enemmistövallalla on oltava myöskin vastavaltoja. Ja yksi vastavalta on, jos puhutaan instituutioiden tasolla, on nimenomaan perustuslakivalvontaa harjoittavat instituutiot. On ne sitten perustuslakituomioistuimia tai oikeusasiamiehiä. On muitakin. Saattaa olla esimerkiksi monissa maissa vaalitoimikunnat, keskusvaalilautakunnalla on tämmöinen korostetun itsenäinen asema. On erilaisia tällaisia järjestelyjä. Mutta tärkeää on se, että pystytään pitämään erossa nämä kaksi politiikan tasoa, yhtäältä perustuslakipolitiikka ja toisaalta sitten tämä tavallinen politiikka tai normaali politiikka. Ja se, että esimerkiksi normaali politiikka pääsee määräämään perustuslain muuttamista tai perustuslain tulkintaa, että se, mikä on täysin hyväksyttävää normaalipolitiikassa, että puoluepoliittisin perustein tehdään päätöksiä, niinhän normaalipolitiikka toimii, niin ei enää olekaan sitä täällä perustuslakipolitiikan puolella. Ja se koskee sekä perustuslain muuttamista että myös perustuslain tulkintaa ja soveltamista. Unkarissahan oli muutamana vaalikautena Orbanin hallituskaudella. Oli se tilanne, että Fidesz-puolueella tai Fideszin johtamalla koalitiolla oli perustuslain muuttamiseen tarvittava enemmistö, 2/3 enemmistö. Siellä perustuslakia voi muuttaa 2/3 enemmistö. Ja Venetsia-toimikunta useassa lausunnossa varoitti siitä, että perustuslakia ei pidä muuttaa ikään kuin normaalipolitiikan tai tavallisen politiikan tavoitteiden toteuttamiseksi. Että perustuslain muuttaminen edellyttää perustuslakipolitiikkaa, perustuslakipoliittista keskustelua ja että perustuslakia tulisi muuttaa ainoastaan silloin, kun muutoksen takana on laaja poliittinen enemmistö, joka esimerkiksi kattaa sekä kulloisenkin hallituskoalition että opposition. Että nämä rajat pitäisi olla olemassa.
0: Paneudutaan tähän vielä. Täällä on tänään siis vieraana yleisen oikeustieteen professori emeritus Kaarlo Tuori. Me puhutaan perustuslakin valvonnasta. Tullaan tähän valvontaan. Tässä on jo tullut tavallaan esiin näissä puheenvuoroissa, että on olemassa oikeusistuimia, jotka valvovat perustuslain toteuttamista, mutta sitten tämä melkoisen suomalainen asia, eli perustuslakivaliokunta ja sen asema. Ja siinähän on siis sellainen kummallisuus, että siinä on, että se on poliittisesti jaettu sen paikat, eli se on poliittinen elin tässä mielessä, mutta siitäkin on ollut tällainen hidasten mukana, etenkin siis siinä mielessä, että on olemassa jonkinlainen, sanoisiko, käytät muistaakseni termiä oikeuskulttuuri siinä, että millä tavalla, minkälaista arvovaltaa jokin tällainen instituutio nauttii. Eli perustuslakivaliokunta toimii siinä vaiheessa, kun lakia vielä säädetään ja katsoo, että tässä säädäntötyössä tapahtuu sellaisia virheitä, jotka olisivat ristiriidassa perustuslain kanssa, ja sitten toisaalta siis on mekanismeja, jotka taas jälkikäteen tuomioistuin voi katsoa, että tämä rikkoo perustuslakia, ja tässä on tällaista valvontaa kaksin puolin. Mutta perustuslakivaliokunnassa on yleensä ollut juristeja aika paljon, nykyään vähemmän. Perustuslakivaliokuntaa syytetään aika, tai siis itse asiassa perustuslakivaliokunnan kritiikki on siis pitkälti sellaista, että puhutaan perustuslaki talibanista tai perustuslaki fundamentalismista, ja vaikuttaa siis siltä, että ainakin tämän retoriikan tasolla se arvovalta, mitä perustuslain valvonnassa on ollut, tuntuu jotenkin rappeutuneen tai kadonnut. Ja nykyisessä siis vuonna 2000 voimaan tulleessa siis perustuslaissa on vielä se, että hallituskaudet on nykyään toisin kuin ennen, yleensä toteutetaan hallitusohjelmaa ja niitä leimaa kiire. Toitetaan hallitusohjelmaa ja todellisella kiireellä ja asiantuntijoiden lausunto esimerkiksi, miten ihmeessä niitä voidaan käsitellä. Eli mitä kaikkia uhkia tässä nyt oikeastaan on ikään kuin perustuslain kontrolloimiseksi tai valvonnalle tai suojaamiseksi?
1: Siis perustuslakivaliokunnan kokoonpanoahan on aina liittynyt tietty riski. Ja se riski on tietysti se, että ikään kuin normaali politiikka tai tavallinen politiikka tai puoluepolitiikka niin kuin saa ylivallan. Ja silloin kun sanoisiko poliittisella keskustelulla ja arvoperusteisella keskustelulla on niin kuin legitiimi paikkansa siellä perustuslakivalvonnassa, niin silloin se poliittinen arviointi on tämmöistä normaalipolitiikan arviointia, puoluepoliittista arviointia, eikä perustuslakipoliittista arviointia. Perustuslakivaliokunnassa meillä perustuslakivaliokunta itse asiassa perustettiin vasta vuoden 1906 valtiopäiväjärjestykselle, että sitä ennen näitä perustuslakivalvonnan tehtäviä hoiti säätyvaltiopäivien lakivaliokunta, että se mitä sitten vuoden 1906 jälkeen sanotaan perustuslakivaliokunnasta, niin koskee oikeastaan sitä ennen lakivaliokuntaa. No, perustuslakivaliokunnan arvovaltaa lisäsi myös silloin sen kokoonpano, että siellä perustuslakivaliokunnan jäseninä oli usein maan johtavia valtiosääntöoppineita. Siellä oli K.J. Stolberg, siellä oli Leo Mekelin, siellä oli Rabbe Axel Wrede ja niin päin pois. Eli perustuslakivaliokunnalla oli ikään kuin omasta takaa myös se vaadittava oikeudellinen, valtiosääntöoikeudellinen asiantuntemus. Sitä ei tarvinnut lähteä ulkoapäin hakemaan. Sitten itsenäisyyden aikana vähitellen, itsenäisyyden ajan parina ensimmäisenä vuosikymmenenä edelleen suurin osa perustuslakivaliokunnan lausuntoasioista käsiteltiin ilman ulkopuolisia lausuntoja, ulkopuolisia asiantuntijalausuntoja. Vähitellen asiantuntijalausuntojen merkitys alko kasvaa, ja se alko kasvaa ehkä erityisen vauhdikkaasti sitten toisen maailmansodan jälkeen. Ja nykyisin se on ulkopuolisten asiantuntijoiden kuuleminen on poikkeuksetonta, että jokaisessa lausuntoasiassa kuullaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Jonkun tiedon mukaan viimeinen semmoinen valiokunnan lausunto, johon ei pyydetty ulkopuolista asiantuntemusta avuksi, annettiin vuonna 1961, että siinä on niin kauan. Sitä on niin kauan aikaa. Ja asiantuntijoiden panoksesta, ulkopuolisten asiantuntijoiden panoksesta on tullut ihan olennainen osa tätä järjestelmää. Perustuslakivaliokunnan jäsenillä ei sitä vaadittavaa oikeudellista asiantuntemusta yleensä ole, vaikka olisivatkin juristeja, niin se ei vielä takaa tämmöistä valtiosääntöoikeudellista asiantuntemusta. Ja jos juristi on perustuslakivaliokunnan jäsenenä, niin juristijäsenetkin helposti omaksuu tämän ikään kuin poliitikon roolin siellä tai pitää kiinni siitä poliitikon roolista, johon heidät on sinne eduskuntaan valittu. Ei heitä ole valittu sinne oikeudellisen asiantuntijan rooliin. Ja erityisesti tällä vuosituhannella

0: suuri osa perustuslakivaliokunnan jäsenistä on ollut ensimmäisen tai toisen kauden kansanedustajia. Eduskunnassa on joskus puhuttu siitä, että perustuslakivaliokunta on ikään kuin suolakaivos, johon määrätään jonkinnäköinen initiaatioriitti, johon on pakko, joka on pakko läpäistä. Ja jäsenillä on monia valiokuntia, ainakin nyt kaksi, ellei kolme valiokuntaa, ja perustuslakivaliokunta tahtoo jäädä pahnan pohjimmaiseksi, eli valiokunnaksi, johon vähiten panostetaan. Eli se asiantuntemus, jolla näitä perustuslakivaliokunnan lausuntoasioita ratkotaan, se ei voi tulla sieltä valiokunnan sisältä, sieltä jäsenistöstä, niin kuin aikoinaan tuli, vaan se on ollut hyvin suurelta osin näiden ulkopuolisten asiantuntijoiden varassa. Perustuslakivaliokunnalla on sodan jälkeen ollut aina tietyt niin kuin vakioasiantuntijat, joita se on kuullut. Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä oli veli Merikoski ja Paavo Kastari, molemmat muuten entisiä opettajiani ja myös akateemisia esimiehiä. Sen jälkeen puhuttiin Tupusta, Hupusta ja Lupusta, eli Mikael Hidénistä, Ilkka Saraviidasta ja Antero Jyrängistä, joiden tämä, sanoisiko, valtakausi katto ajanjakson tuolta 70-luvun puolivälistä 2000-luvun alkuun. 2000-luvulla on taas tullut uusi kaarti. Hidén on jatkanut, mutta on tullut uusi kaarti. Ei ole ehkä ihan tämmöistä niin kuin samanlaista kiinteätä vakioasiantuntijoiden joukkoa ollut, kun oli aikoinaan Kastari ja Merikoski ja sitten Hidén, Saraviita ja Jyränki. Mutta siellä on semmoisia nimiä kuin Tuomas Ojanen, Olli Mäenpää, Juha Lavapuro, joka on nyt Strasbourgissa tuomarina, Janne Salminen, joka on nyt oikeuskanslerina ja rivistä poissa. Ajoittain Martin Scheinin, mutta hänkin on ollut suurimman osan 2000-lukua Firenzessä ja minäkin olen siellä aika paljon käynyt, joskin vähensin käyntejä jo vuonna 2015. No nyt nimenomaan 2010-luvulla alkoi hyvinkin voimakas perustuslakivaliokunnan asiantuntijoiden arvostelu. Sellainen arvostelu, jota ei aikaisemmin ole koettu. Et 2010-luvulla meitä asiantuntijoita saatettiin kutsua perustuslakifundamentalisteiksi. Se oli ehkä niin kuin ilmaisuna sieltä lievimmästä päästä. Sitten me saatettiin olla myöskin perustuslakiprofeettoja. Ja sitten joskus me oltiin perustuslakiylipapistoa. Ja viittasit näihin talibaneihin. Puolustusministeri Jussi Niinistö puhui tiedustelulakien käsittelyn yhteydessä 2019 perustuslakitalibaneista. Et se sanasto oli aika rajua. Se ei ollut pelkästään pilkallista, vaan minun mielestäni ajoittain suorastaan loukkaavaa. Ehkä se, no, talibani oli jo aika voimakas ilmaus, mutta myös ilmaus konnan oikeusjuristi oli Ben Zyskowiczin käytössä. Sillähän viittasi niihin valiokunnan asiantuntijoihin, jotka muistutti siitä, että myös rikoksista epäilyillä on oikeuksia ja että myös heillä on perusoikeussuojaa. He eivät olleet Zyskowiczin mielestä enää ihmisoikeusjuristeja, vaan konnan oikeusjuristeja. On vaikea kuvitella, että aikoinaan olisi Stolberia tai Vredeä kutsuttu perustuslakifundamentalisteiksi. tai Kastaria ja Merikoskea perustuslaki ylipapistoksi, tai Jyränkiä, Saraviitaa ja Hideniä konnanoikeusjuristeiksi. Ei tämmöistä kielenkäyttöä esiintynyt ennen 2010-lukua. Silloin se ikään kuin ryöpsähti käsistä. Ehkä siinä niin kuin yksi taustatekijä on ollut myös 1990-luvun kehitys, jolloin, tämä on mun tulkinta, jolloin tavallaan oikeudellinen valtiosääntökulttuuri ja poliittinen valtiosääntökulttuuri alkoi lähteä kulkemaan vähän eri ratoja. Oikeuskulttuurissa, oikeudellisessa kulttuurissa ylipäätään, siis oikeudellisessa asiantuntijakulttuurissa tai oikeudellisessa eliittikulttuurissa, tuomareiden, oikeustieteen harjoittajien ja niin edelleen keskuudessa, perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien asema vahvistui ja vahvistui voimakkaasti. Ja tähän vaikutti Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyminen. Suomi liittyi Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan neuvostoon vuonna 1990. Se oli poliittisessa suhteessa ikään kuin signaali, Gorbatšovin ajan mahdollistama signaali, että kyllä me sinne länteen kuulutaan. Mutta Suomi tavallaan länsimaistui myös, mitä tulee ihmisoikeuksien asemaan. Suomesta tuli tässäkin suhteessa ikään kuin täysiveroinen länsi-eurooppalainen valtio, jossa noudatetaan Euroopan ihmisoikeussopimusta. Ja sitten ihmisoikeussopimukseen liittyminen oli tavallaan taustana myös sille, että 1995 tuli voimaan kansallisten perusoikeuksien hallitusmuodon perusoikeussäännösten uusiminen, jossa perusoikeussäännöstö saatettiin sopusointuun ihmisoikeussopimuksen kanssa ja jossa sitten myös perustuslakiin otettiin säännöksiä näistä taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä perusoikeuksista, joka oli semmoinen uudistus, jota ehkä kaikilla poliittisilla tasoilla ei koskaan niin kuin oikein hyväksytty.
1: No, meidän täytyy lopettaa näihin nykyriitoihin tässä nyt tämä keskustelu, mutta vielä sellainen asia, että oikeisto-vasemmistolinja, tuleeko se tässä mukaan, koska mä olin vähän ällistynyt siis siitä, että nämä ihmisoikeudet ja perusoikeudet olivat tässä, että ne olivat jo varhain poliittisen taistelun kohteena, koska siis mun, en mä tiedä johtuuko se ikäluokasta tai jostain, mutta mä muistan kun näitä säädettiin, niin kyllä siinä tuntui olevan jonkinlainen systemaattinen, etenkin jälkiviisaasti katsoen, niin se oli systemaattista integroitumista Länsi-Eurooppaan ja tällaiset EU-pykälät, jotka suoraan velvoittaa direktiivit, jotka täytyy mukaan ottaa maan lainsäädäntöön, niin siis mun mielestä se näytti niin kuin perustuvan universalismiin ja ihmisoikeuksiin ja tällaisiin tämä kehitys 1990-luvulla. Mutta sitten tähän tulee tämä jo silloin ollut, siis, tai itse asiassa jo 70-80-luvullakin ollut vasemmisto-oikeisto-elementti mukaan. Ja se tuli mulle ikään kuin uutena asiana, koska mä katsoin, että tällainen universalismi olisi vallinnut, universaalit ihmisoikeudet. Se olisi ollut tällainen niin kuin vallitseva asia täällä aiemmin, mutta tässä on nyt kyllä ihan selkeästi siis se, että erityisesti kokoomuksessa ja vaikka Ben Zyskowiczin äänellä muita esimerkkejä, jos asia löytyy kyllä esimerkkejä vaikka kuinka paljon, niin tästä on tullut oikeiston vasemmistokiista. Miten se on mahdollista?
0: Perusoikeusuudistusta valmistelemaan asetettiin 1989. Se oli siis Holkerin hallituksen aikana ja Louekoski oli oikeusministerinä. Asetettiin K.J. Longin, joka kuului RKP:n liberaali siipeen. K.J. Longin johtama perusoikeuskomitea, joka sitten jätti mietintönsä 90-luvun alussa. Se oli poliittisesti kokoonpantu, siellä oli puolueiden edustajia. Se oli hyvin riitainen ja kaikki puolueita edustavat jäsenet liitti siihen mietintöön eriävän mielipiteensä. Ja kyllä siellä sekä näissä eriävissä mielipiteissä että sitten lausunnoissa, mitä siitä mietinnöstä annettiin, niin kyllä eniten keskustelua herätti nimenomaan nämä TSS-oikeudet, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, osin sitten myös omaisuuden suoja. Nämä herätti intohimoja. Ja oli tietysti selvää, että ei tämmöisen riitaisen komiteamietinnön pohjalta mitään uudistusta synny. Siinä sitten asetettiin näitä ristiriitoja tasoittamaan Pekka Hallbergin sittemmin korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi nousseen Pekka Hallbergin johtama perusoikeustyöryhmä, ja siihen ei enää poliitikkoja sitten otettukaan. Ja Hallbergin johtama työryhmä teki sitten uuden ehdotuksen, ja siinä muun muassa, tai ehkä se oli nyt tärkein muutos siihen Longin komiteamietintöön nähden, näitä kirjoitettiin vähän uudestaan, näitä TSS-oikeuksia koskevia säännöksiä, niiden sitovuutta tietyllä tavalla lievennettiin, että saatiin uusi ehdotus aikaan. Mutta oikeastaan se ratkaiseva poliittinen tämmöinen, sanoisiko, operaatio, joka mahdollisti perusoikeusuudistuksen, oli niin kuin aika klassinen poliittinen lehmänkauppa. Et siis vaikka ollaan, niin kuin mä sanoisin, perustuslakipolitiikan ytimessä, ollaan niissä perustuslain ilmentämissä perusarvoissa ja niin päin pois, niin loppujen lopuksi se oli ihan klassinen poliittinen lehmänkauppa, joka mahdollisti sen, että perusoikeusuudistus saatiin säädettyä. 1990-luvun alussahan meidät yllätti lama, ja Holkerin hallitusta seurasi Esko Ahon hallitus. Ja Esko Ahon hallitus, niin kuin nyt sitten myöskin Orpon hallitus, käynnisti tämmöisen säästökuurin ja alkoi eduskuntaan antaa säästölakeja. Ja siihen aikaan meillä oli vielä noudatettavana niin sanotut määräenemmistösäännökset, joilla viitattiin yhtäältä määrävähemmistön eli 1/3 vähemmistön mahdollisuuteen äänestää hallituksen lakiehdotus lepäämään yli vaalien, eli käytännössä niin kuin torpedoida nämä lakiehdotukset. Ja sitten vaadittiin myöskin 2/3 määräenemmistöä uusista yli vuoden ajalta säädettävistä veroista säätämiseen. Ja nämä määräenemmistösäännökset anto poliittiselle oppositiolle tämmöisen peukaloruuvin, ja ne hankaloitti hallituksen, keskusta oikeistohallituksen, Ahon hallituksen mielestä myös tätä valtion talouden säästökuurin toteuttamista ja säästölakien säätämistä. Ja sitten tehtiin poliittinen kompromissi. Vasemmisto ja vihreät halusi perusoikeusuudistuksen, ja oikeisto ja keskusta halusi kumota nämä määräenemmistösäännökset. Ja poliittinen kompromissi tehtiin, ja määräenemmistösäännökset kumottiin, ja perusoikeusuudistus sai vihreätä valoa. Ja se, että nämä määräenemmistösäännökset kumottiin, sitä ei ehkä silloin oikein tajuttu, miten suuri muutos se oli. koska Suomi sitten siirtyi todella enemmistöparlamentarismin aikakauteen ja silloin sai alkunsa se kehitys, joka on nostanut tuo hallitusohjelman arvoon arvaamattomaan niin, että tässä maassa ei juuri mitään tapahdu, ellei asiaa otettu hallitusohjelmaan. Se on demokratian kannalta tietysti kovin ongelmallista, että 8 viikoksi joku porukka sulkeutuu tuonne säätytaloon suljettujen ovien taakse ja siellä sitten päätetään tasavallan normaalipolitiikasta 4 vuodeksi eteenpäin. Että siinä voidaan kysyä, mitenkä demokraattista tällainen normaali politiikka on. Ja sä viittasit siihen, että hallitusohjelman toteuttamisella on usein kiire ja lakeja valmistellaan pikatahtia. Yleensähän on ollut niin tällä enemmistöparlamentarismin aikakaudella kuitenkin, että hallitus on pannut vireille heti hallitusohjelman valmistuttua ja hallituksen nimittämisen jälkeen on pannut vireille niin kuin vaalikauden tärkeät uudistukset ja on asettanut työryhmiä ja selvitysmiehiä ja niin päin pois ja työn tuloksia, lakiehdotuksia sitten tuodaan eduskunnalle myöhemmin. Mutta Orpon hallituksellahan oli tämmöinen, sanoisiko, etupainotteinen toimintatapa niin, että heti ensimmäisenä syksyllä 2023 eduskuntaa ruvettiin pommittamaan tämmöisillä sote-leikkauslakiesityksellä, jotka oli tavattomassa kiireessä valmisteltu ja joissa lausuntoaika saattoi olla 2 viikkoa. Lain valmistelussahan olennainen vaihe on lausuntokierros, jossa voidaan kiinnittää huomiota paitsi tämmöisiin sisällöllisiin kysymyksiin, niin myös esimerkiksi perustuslaillisiin kysymyksiin. Se on hyvin olennainen vaihe tätä lain valmistelua. No, tavattomassa kiireessä niitä valmisteltiin ja sitten ne myöskin luotsattiin perustuslakivaliokunnassa lävitse. Siinä Venetsia-toimikunnan oikeusvaltion tarkistuslistassa on myöskin tämä laillisuusulottuvuus. Ja siinä laillisuusulottuvuuden sisällä myöskin käsitellään lain valmistelua ja korostetaan tämmöistä niin kuin huolellista lainvalmistelua, sen merkitystä. Ja mä sanoisin, että se lain valmistelu, jota toteutettiin silloin syksyllä 2023, se oli äärimmäisen kaukana siitä lainvalmistelusta, jota se oikeusvaltion tarkistuslista edellytti, että mä pitäisin sellaista pikalainvalmistelumenettelyä myös kyllä niin kuin oikeusvaltion uhkana.
2: Suuret kiitokset keskustelusta, Kaarlo Tuori. Oli ilo.
0: Kiitos. Oli ilo päästä puhumaan.
3: Totesi yleisen oikeustieteen emeritusprofessori Kaarlo Tuori. Hän oli tänään Kalle Haatasen vieraana kertomassa perustuslaista Suomessa. Kello on 16:55. Hyvää lauantai-iltapäivää täältä radioidesta toivottaa Joni Timonen. Ihan kohta ykköskolumni, jossa tänään väestötutkija Shadia Rask puhuu maahanmuutosta. Sitten jatkuu agenttikomediasarja Kansallisen turvallisuuden virasto ja Aristoteleen kantapäässä tänään vähän reilun puolen tunnin kuluttua. Perehdytään Aleksis Kiven 7 veljestä teoksen kieleen, jota nykyään paljon ylistetään, mutta heti ilmestyessään sitä moitittiin oikein kunnolla, toisaalta kansanomaiseksi, toisaalta vanhahtavan raamatulliseksi. Ja paitsi suomalaisen kirjallisuuden päivää, tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää ja täällä meillä Suomessa päivän viettoa koordinoi Mieli ry, jonka paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ympäri maan. Tänä vuonna teemana on eletyt kokemukset ja sillä halutaan muistuttaa siitä, että mielenterveyden häiriöitä kokeneita ihmisiä kuullaan, heidät otetaan mukaan ja asetetaan keskiöön heitä koskevassa päätöksenteossa. Maailman mielenterveyspäivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja mielen sairauksiin liitettävää leimaa. Ja päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992 Mielenterveyden maailmanliiton aloitteesta. Vähän myöhemmin iltapäivällä alkuillasta reilun kahden tunnin kuluttua kello 17 uutisten jälkeen Marko Gustafssonin vieraana elämän käännekohdissa on psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen. Ja hän kertoo muun muassa uudesta kirjastaan Itsekkyyden aika, joka on saanut paljon vastakaikua. Väestötutkija Shadia Rask on tämän lauantain ykköskolumnisti.

0: Maahanmuutto on aihe, jota olen vuosia tutkinut ja käsitellyt puheenvuoroissani. Tänä syksynä yhden luentoni yleisö on kuitenkin poikkeuksellinen. Suomalaisen kauppakorkeakoulun opiskelijoiden lisäksi sitä kuuntelee yliopisto-opiskelijoita Nigeriasta, Etiopiasta, Etelä-Afrikasta, Tansaniasta ja Kreikasta. Valmistellessani luentoani tarkastelin näitä erilaisia maita rinnakkain. Sain muistutuksen siitä, kuinka suomalaisena olen oppinut ja tottunut katsomaan maahanmuuttoa ennen kaikkea Suomen ja Euroopan näkökulmasta, siis eurosentrisesti. Näkökulmamme on ymmärrettävä, vaikka todellisuudessa maailman muuttoliikkeestä vain pieni osa päätyy Euroopan rajoille. Silti juuri siitä osasta käymme lähes koko maahanmuuttokeskustelumme. Kun keskitymme vastaanottavan maan näkökulmaan, näemme vain puolet kokonaiskuvasta. Maahanmuutto ei ole ongelma, joka vaatii ratkaisua, eikä myöskään ratkaisu yhteiskunnalliseen ongelmaan, toteaa hollantilainen maahanmuuttotutkija ja Amsterdamin yliopiston professori Hein de Haas. Se on ja sitä on aina ollut. De Haas on tullut kansainvälisesti tunnetuksi kirjastaan How Migration Really Works, joka purkaa 22 maahanmuuttomyyttiä niin poliittisen oikeiston kuin vasemmistonkin ajattelusta. Lokakuun lopussa de Haas vierailee Suomessa kotoutumistyön valtakunnallisen tapahtuman pääpuhujana. Tutkimustiedon pohjalta de Haas korjaa ensimmäiseksi kuvitelmaa, että maahanmuutto olisi ennätystasolla ja koko ajan kasvamassa. Kotimaastaan muuttaneiden ihmisten absoluuttinen määrä on kyllä kasvanut maailman väkiluvun kasvun myötä, mutta maahanmuuttajien osuus maailman väestöstä on vuosikymmenten ajan pysynyt tasaisesti noin 3%. Siis 97% maailman ihmisistä asuu ja pysyy synnyinmaissaan. Ei tarvitse lietsoa pelkoa ja paniikkia puhumalla epäinhimillistävästi tulvista, aalloista ja vyöryistä. Muuttoliikkeen tasossa ei ole mitään ennennäkemätöntä. Keskustelumme maahanmuutosta on muutenkin liian usein historiatonta. Eurooppalaista kolonialismia voidaan perustellusti pitää ihmiskunnan historian suurimpana laittomana maahanmuuttona, de Haas naulaa. Kolonialismin juuret näkyvät voimakkaasti nykypäivän muuttoliikkeessä. On myös tarpeen ravistella mielikuvaa, että yhtäällä vauraassa lännessä olisivat vastaanottavat maat ja toisaalla köyhässä etelässä olisivat lähettävät maat. Muuttoliikkeen maailmankartta ei jakaudu lähettäjiin ja vastaanottajiin, vaan se on monen suuntaisten liikkeiden verkosto. Esimerkiksi Etiopia on yhtä aikaa lähtö, kauttakulku ja kohdemaa. Kun Suomessa tehdään päätöksiä 500 kiintiöpakolaisesta, Etiopia antaa perspektiiviä. Maa tarjoaa suojan yli miljoonalle pakolaiselle ja turvapaikanhakijalle, pääasiassa naapurimaista paenneille. Luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia, mutta kertovat mittasuhteista ja kokonaiskuvasta. Tuoreet uutiset Etiopian vajoamisesta uuteen sisällissotaan muistuttavat, kuinka tilannekuva voi muuttua. Saadaksemme kokonaisvaltaisemman kuvan maahanmuutosta, voimme ottaa avuksi systeemiajattelua. Systeemiajattelu lähtee siitä, ettei monimutkaisilla ilmiöillä ole yhtä syytä, eikä niihin siksi ole yhtä ratkaisua. Olennaista on ymmärtää asioiden väliset yhteydet ja se, miten muutos yhdessä kohdassa vaikuttaa toisaalla. Maahanmuutto on Suomea suurempi kysymys. Siksi kansallinen politiikka, joka tarkastelee muuttoliikettä vain Suomen rajojen näkökulmasta, on väistämättä rajallinen. Muuttoliikkeellä on monia taustatekijöitä, mutta pakolaisuuden keskeisimpiä syitä ovat sodat ja konfliktit. Systeemiajattelun näkökulmasta onkin huomionarvoista, että samalla kun Petteri Orpon hallitus on kiristänyt maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, se on lakkauttanut rauhantyölle tarkoitetun avustuksen, jolla tuettiin konfliktien ehkäisyä ja vakautta. Kun maahanmuuton kokonaiskuvasta puuttuu puolet, poliittiset ratkaisut ovat yksisilmäisiä.
1: Tässä puhui lauantain ykköskolumnisti väestötutkija Shadia Rask. Huomenna sitten sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo puhuu sodista ja rasismista. Gazan ja Ukrainan sodissa on kyse kolonialismista ja rasismista. Ajatuksesta, että tietyillä valtioilla on oikeus tuhota toisia. Hiilamo pohtii huomenna tähän samaan aikaan kello 14.55.

0: Vapaus ajatella. Yle Radio 1.
1: Seuraavaksi vaihdetaan sitten asia-aiheesta radioteatterin puolelle ja vähän vapaalle, kun nyt jatkuu agenttikomediasarja Kansallisen turvallisuuden virasto. Se on sarja tiedustelun ja turvallisuuspolitiikan maailmasta. Suomeen on perustettu erittäin salainen Kansallisen turvallisuuden virasto ja sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja SUPI. Ja vielä työkaluna heillä on supertekoäly Linko, joka mahdollistaa tiedon hankkimisen lähes mistä tahansa elektronisesta lähteestä. Nyt kuultavassa sarjan kolmannessa jaksossa agentit ovat juuri saaneet uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Päärooleissa agentteina ovat Daniel Virtanen ja Liina Schiffer ja muissa rooleissa muun muassa Krista Putkonen, Örn, Pekka Strang, Köpi Kallio, Miiko Toiviainen ja Elsi Sloan. Kansallisen turvallisuuden virasto, kolmas jakso, koodinimi Peikko.
2: Suomeen on perustettu erittäin salainen Kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja SUPI. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
3: Ydinonnettomuus, isku, kautta, sota.
4: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
5: Sinä pystyt tähän. Mitä tästä tulee? Kädet ikkoon, saatana.
6: Ei pitäis mennä jo.
5: Joo, mä tuun.
6: No mitä sä nyt stressaat?
5: No mä vähän stressaan sitä, että meidän pitää etsiä kirkkonomat kadonnut ydinase.
6: No mitä, eikö se ole just jännää?
5: On jännää, vähän liian jännää. Kirkkonomalle ei pitäisi olla mitään kadonneita ydinaseita. Siellä kuuluu kadota mopoja. Kadonneen moponkin etsiminen stressaamaan, mistä niin?
6: Mä oon viimeksi yhtä elossa, kun mä ajoin harrikalla seinästä läpi.
5: Sä ajoit miksi?
6: Mä halusin tuntea jotain. Ja mä tunsinkin. Mä tunsin niin paljon. Mulla meni molemmat solisluut ja kolme kylkiluuta murtu. Tiedätkö sen fiiliksen, semmonen taistelijapakene, kun se iskee? Let's go!
5: En tiedä. Mulla ei tuu tota. Mulla on pakene tai pakene toiseen suuntaan.
6: Nyt sun ei tarvitse stressaa, koska mä hoidan puhumisen, kun mennään tonne briefiin.
5: Muutama vinkki, mitä mä oon huomannut. Leipuri ei tykkää yhtään hermostuneisuudesta ja retorisista kysymyksistä. Niitä kannattaa vähän.
6: Joo, hei, mä oon aiemminkin ollut sosiaalisissa tilanteissa.
5: Mä olen kokeneempana meistä vähän niin kuin vastuussa susta, joten jos sä nolaat itsesi, niin sä nolaat myös muut.
7: Riittämätön turvaluokitus.
5: Mikäs tässä, missä se nyt?
6: Ota, mä kokeilen mun kulkulupaa.
7: Calling down.
5: Tuo on joku tekninen virhe varmaan. Niin, leipuri voi olla tyly, mutta se on se tyyli. Ei kannata ottaa itteänsä, jos se sanoo sua vaikka hyödyttömäksi näpertelijäksi, tai dildoksi, ihmistamponiksi, paskakasaksi, tai pyöräilykypärää käyttäväksi nössäksi. No niin, muista puhuttelu, olla kohtelias.
8: Sisään.
6: Terse.
9: Jaha, no terse vaan.
6: Herra virastopäällikkö, nyt olisi briefi valmis.
5: Jos teillä on hyvä hetki.
9: Se oli hyvä hetki, joten sääli pilates.
5: Pahoittelut, että kesti herra virastopäällikkö, mutta...
9: Miksi teillä on Lingon etäkonsoli mukana?
5: Lingon apuna havainnollistamiksi.
9: No niin, olkaa hyvä.
5: Niin, tosiaan pahoittelut vielä myöhästymisestä.
6: Mutta ei se haittaa, koska nyt meillä on helvetin hyvää inteliä siitä ydinaseen sijainnista. Nyt sit virastopäällikkö, korvat hörölle, kohta tulee paljon dataa.
5: Mitä sä teet?
9: Pitääkö tehdä muistiinpanoja?
6: No ei, mutta tässä on hyvä keskittyä, koska muuten tippuu kärryiltä.
9: Mikä sun nimi olikaan?
6: Koodinimi Supi. Minä.
9: Aivan. Keijon tytär.
6: Joo.
9: Sä oot se, joka sytytti liekin heittimellä meidän koulutuskeskuksen tulee.
6: No ensinnäkin mä olen oppinut mun virheistä. Ja toiseksi tehtävänä oli vastustajan yllättäminen ja kiistatta. Yllätin. Kolmanneksi kaikki sisällä olijat saatiin lopulta hengissä ulos, joten...
5: Mä luulin, että sä vaan ammut sun kouluttaja.
9: Nää oli kaksi eri tapausta.
6: Anyway, eli Upinniemeen tuotu ydinase on uuden sukupolven taktinen ydinase. ja tämä varmistettiin puhelinsoitolla meidän ranskalaisille kollegoille.
4: Toistetaan puhelu Ranskan tiedusteluviranomaisen DGS:n kanssa.
8: Duty serial number. Did you take a look of this?
10: This would be American next generation tactical nuclear weapon. But why is it you ask us this? Do you have one of them?
8: No. Hey, I don't mean that we had one and then we lost it. What I mean is...
10: Sounds like you had one and then you lost it. Perdu, hein?
6: Niin, kuljetusasiakirjojen perusteella tämä ydinase on tullut Suomeen Amazon Corporationin Barksdalen ydinasetoimipisteestä, eli siis entisestä Barksdale Air Force Basesta.
11: Jenkeistä.
9: Okay.
6: Sieltä se on ensin lennätetty Naton tukikohtaan Skotlantiin ja sieltä Itämerelle lentotukialus USS Ted Nugentille.
11: Ted Nugent.
6: Okay. Josta kuljetushelikopterilla Upinniemeen. Todennäköisesti on käynyt niin, että sotaharjoituksiin lähteviin tarvikkeisiin on epähuomiossa pakattu kova ydinase mukaan.
11: Amazonin asiakaspalveluun on otettu jo yhteyttä, mutta siellä on aika pitkät jonot.
12: Olette edelleen jonossa. Jos asianne koskee AY-liike, painakaa 1 ja odottakaa paikallanne, että droonimme saapuu neutralisoimaan ikun sisu elimen auttamaan teitä.
11: Vastaavanlainen on tapahtunut aiemminkin Barksdalessa jo vuonna 2007, jolloin se oli vielä liittovaltion tukikohta. Sotaharjoitukseen lähtevään koneeseen oli laitettu kyytiin harjoituskappaleiden sijaan kovia ydinaseita. Ja tämmösiä pienemmän luokan ydinasekämmejähän kutsutaan jenkkien terminologiassa nimellä Bent Spear.
6: Faijalla se oli Bent Spear, kun sua teki.
11: Mun faijalla ei...
6: Ja tästä päästäänkin Upinniemeen. Siellä tämän ydinaseen löytämisen jälkeen on 60 minuutissa suoritettu protokollan mukaiset suojaustoimet.
11: Eli varuskunta eristettiin, jne. Tänä aikana ydinase oli kuitenkin kadonnut sieltä hallista. Minne se on voinut mennä?
6: Minne?
11: Niin, minne.
6: Meillähän on ollut näitä johtolankoja.
11: Niin, meillä oli yksi johtolanka. Upinniemestä lähti 10 kuorma-autoa kuljettamaan materiaalia sotaharjoitusalueelle.
6: Ja me pidettiin todennäköisimpänä skenaariona sitä, että ydinase on pakattu
9: yhteen näistä kuorma-autoista.
6: Kyllä.
11: Yhteen näistä kuorma-autoista ja sinne sotaharjoituksiin lähteneet kuorma-autot saatiin pysäytettyä.
9: Hyvä.
11: Mutta... Missä ydinase?
6: Sitä ei löytynyt.
11: Ei autossa, ei missään.
6: Ei missään.
11: Kadonnut kuin tuhka tuuleen.
6: Periaatteessa on mahdollista, että se on poistettu kuormasta kesken kuljetuksen. Mutta erityisesti me kiinnitettiin huomiota siihen, että yksi kuorma-auton kuski löytyi myrkytettynä matkan varrella olleelta huoltoasemalta.
11: Ja tämä nauhoite avaa
6: tapahtumia.
9: Hyvä.
4: Huoltoasema, Lohja. Varushenkilö pysähtyy kahvitauolle.
13: 10.60. Olisiko mitään varusmiesalennusta? Mulla olisi tärkeä kuljetus. Pitäisi pysyä hereillä ratissa.
14: Onhan meillä jo. Varusmiesalennuksena se olisi 96.
13: Kallista nykyään.
14: Joo, nyt naurettavan kallista.
13: Vielä 5 vuotta sitten maksoi kahvi 2 euroa.
14: Se vissiin kuolee sukupuuttoon se kahvikasvi.
13: Mä voisin ottaa sitten teidän.
14: No niin, se olisi 9.60.
13: Ihan helvetisti.
14: No, meille myydään teitä vähän niin kuin isoina kuppeina.
13: Ehkä mä otan kaakaan.
14: Se olisi sitten 12.60. Ne kaakaopapu.
13: Niin se kuolee sukupuuttoon. No, energiajuoma.
14: Yes. Se olisi 15.60.
13: Miten voi maksaa energiajuoma melkein 20?
14: Terveysveroja.
13: Onko täällä mitään nestettä, mihin mulla olisi varaa?
14: No, tää olisi alennuksessa 3 €:lla.
13: Joo, toi on joku urheilujuoma.
14: Se on lasinpesuneste.
6: Kuorma-auto löytyi 30 minuuttia tämän jälkeen huoltoaseman parkkipaikalta. Kuski taas tajuttomana vessasta. Ainakaan mitään selvää merkkiä ei kuitenkaan löydetty siitä, että senkään kuorma-auton lastiin olisi kajottu.
9: Mm-hmm.
6: Mutta mitä varuskuntaan tulee?
11: Varuskunnan eristys on ollut onnistunutta, eikä alueen sisäisissä etsinnöissä ole oikeastaan löytynyt yhtään mitään.
9: Okay.
6: Ei mitään, kunnes me sitten huomattiin, että presidentti Stubb oli ennen näitä tapahtumia soitellut Valkoiseen taloon yllättävän usein. Me päätettiin katsoa sekin kortti varmuuden vuoksi ja no, tällaisia puheluita hän on soitellut. Mm.
4: Presidentti Stubbin puhelin. Valkoisen talon vastaajaan jätetty viesti.
15: Mr. President, this is Alex, your friend. Also a president. I don't know if you got my last message, but I will be on New York next week. If you wanna meet up for a round of golf or, you know, whatever. Anyway, when you get this man, hit me back just to chat. This is Alex. Hi, Mr. President. This is Alex. Hey, I got us 2 tickets to the hit musical. Stop. Let me know if you are interested. Call me back. Bye. Mr. President, This is Alex. I just went swimming, and I, well, thought of you. I think we really should meet up. Please call me back. Or whatever. Bye. Mr. President, this is Alex again. I know that you're very busy being a president, and I'm busy as well, because I'm a president too, just like you. Hey, how about this NATO exercise, Freezing Breeze? It sounds like a cuckoo pastille commercial. You can see that I am a funny girl.
11: Joo, tässä kaikki mitä me saatiin selville, herra virastopäällikkö. Loppu.
6: Aika paljon saatiin selville aika lyhyessä ajassa, vai mitä?
11: Itsekin olen kyllä sitä mieltä.
9: Joo. Yllättävän paljon olette saanut selville. Se on oikein hyvä homma. Mä en tiedä, menikö se multa ohi, mutta missä se ydinase on siis tällä hetkellä?
6: No, sitä me ei tiedetä.
9: Te ette tiedä.
6: Emme tiedä.
11: Ei sinänsä tiedetä.
6: No, tai siis ei ollenkaan, mutta me tiedetään, että missä se on ollut aiemmin.
9: Okei, eli me ei käytännössä tiedetä mitään.
11: Teoriassa. No,
6: teoriassa joo, mutta...
11: Käytännössä ei.
6: No en mä sanois noinkaan siis...
9: Mutta miten ydinase, jonka ei pitäisi ylipäätään olla Suomessa, katoaa mystisesti savuna ilmaan?
6: Jep.
11: Onko se vahinko? Sieppaus? Vai sabotaasi? Ehkä jopa näitä kaikkia kolmea. No ehkä se voisi olla näitä kahta samaan aikaan.
9: Maks kaksi.
11: No sovitaan, että kaksi.
9: No oli mikä oli. Se pitää löytää se pommi.
6: Ehdottomasti.
11: Samaa mieltä.
9: Joo. Mä tiedotan ylimmälle sotilasjohdolle, missä mä mennään, mutta sitä ennen niin mä laitan oman asiamiehen kentälle.
6: Tai naisen.
9: Tää on kyllä mies. No se on Jarmo, terve. Joo, leipuri. Niin. Palasitko sä jo Jordaniasta? Hyvä. Mulla on sulle heti uusi tehtävä, että missä meet? Okei, no mut me tullaan vasta. Kiitos. Kiitos. Ei. Hei, tulkaa mukaan, niin saatte briefata hänet.
6: Niin hei, Jarmo, mä oon sit käytettävissä myös noihin kenttätehtäviin.
9: Älä sano mua Jarmoksi.
6: Okei, hei, come on. Put me on, coach. Give me a chance.
9: Teitä molempia tarvitaan salakuuntelussa kellon ympäri, nyt kun tätä ydinasetta etsitään.
11: Haluan vaan painottaa myös, että vientivalvonnan valvonta on täysin penkin tyhjänä. Biisulfiri kulkee minne sattui.
9: Tämä ydinase on meidän ykköstehtävä.
6: Niistä kenttätehtävistä, että mitäs sitten sen jälkeen, kun se ydinase löytyy?
9: Katsotaan sitä sitten, että jos vaikka et sytytä mitään tulee tai ammu ketään, omia tai... Muutenkaan tai...
6: Okay. Yes. Joo, mä lupaan.
11: Etkä ota muiden tavaroita.
6: En ota.
9: No niin. Mitäs sun isälles kuuluu nykyään?
6: No, ihan hyvä.
9: Okei, okay.
6: Se on eläkkeellä ja juo.
9: No, niin sitä pitää. Kerro terveisiä.
6: Joo.
9: Noni. Sieltä se tulee.
11: Tuleeko tää sun kontakti helikopterilla?
6: Tiedän, että virastolla on helikopteri.
9: Ei meillä olekaan. Tää on ohi lentävä mediheli. Se tulee tuolla autolla.
11: Ei oo totta. Onks toi Peikko?
6: Kuka Peikko?
9: Peikko. Viraston paras kenttäagentti.
16: Terse.

Sellaista menoa tänään tiedustelun ja turvallisuuspolitiikan maailmassa. Liikkuu agenttikomediasarja Kansallisen turvallisuuden virasto, josta kuulimme nyt kolmannen jakson, koodinimi Peikko. Ensi viikolla jatkuu sitten neljäs osa ja liikkeestä voimaa on siinä luvassa, kun kentälle on nyt sitten lähetetty myös viraston pelätyin agentti, joka tuossa lopuksi saapui paikalle. Kansallisen turvallisuuden viraston agenttirooleissa ovat Daniel Virtanen ja Liina Schiffer, agentit B12 ja Supi. Supertekoäly Linko, joka heitä auttaa, on Krista Putkonen, Örn Leipuri, on Pekka Strang ja muissa rooleissa Mikko Penttilä, Noora Rinne, Köpi Kallio, Miiko Toiviainen, Elsi Sloan, Jarmo Koski ja Tuomas Nilsson. Käsikirjoituksen teki Pietari Vihula, ohjauksesta vastaa Suvi-Tuuli Kataja, äänisuunnittelusta Jukka Herva ja musiikin sävelsi Jussi Liukkonen. Ja totta kai Yle Areenasta löydät nyt jo kaikki jaksot tästä Kansallisen turvallisuuden virastosta. Seuraava ohjelma täällä Radio Yhdessä on Aristoteleen kantapää, jossa julistetaan suomalaisen kirjallisuuden päivää Aleksis Kiven päivää ja perehdytään vähän seitsemän veljeksen kieleen. Kymmenisen minuuttia on tässä siihen aikaa ennen sitä ja musiikkia mahtuu hyvin tähän väliin. Erkki Melartinin kansanlaulusarja Karjalan kuvia kuullaan nyt.

0: Erkki Melartinin kansanlaulusarjan Karjalan kuvia esitti Radion sinfoniaorkesteri Jorma Panulan johdolla. Ja musiikilla jatketaan Faunin iltapäivässä reilun puolen tunnin kuluttua ja lauantain toivotut levyt soivat tänään totta kai myös heti iltahartauden jälkeen kello 18.10. Nyt kello on 15.30 ja Aristoteleen kantapäässä perehdytään tänään Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -teoksen ylistettyyn kieleen ja sen syntyyn, vaikka alkujaan kieltähän moitittiin ilmestyessään toisaalta kansanomaiseksi, toisaalta vanhahtavan raamatulliseksi. Tästä on selkoa tekemässä dosentti Petri Lauerma ja paljon muitakin kielen kuvioita ja kiemuroita käydään taas ohjelmassa tuttuun tapaan läpi. Pasi Heikura ja Tina Kaveen toimittavat.
1: Miten käy, kun kaivaa kuoppaa itsensä alta? Miten käy, jos työkaveri heitetään kölin alle? Kohta kaikki selviää, mutta ensin syvennymme kansalliskirjailija Aleksis Kiven kansalliskirja Seitsemän veljeksen ylistetyn kielen syntyyn dosentti Petri Lauerman opastuksella. Tämä on Aristoteleen kantapää, audiokontentti kielen ja todellisuuden välisiltä kartan valkoisilta alueilta, ja minä olen Pasi Heikura. Hän ei heitä työkavereitaan kölin alle. Kuulijamme Aki ja nimimerkki Vihainen Kisu 88 nielaisivat syyskuun puolivälissä kahvikuppinsa väärään kurkkuun, kun he lukivat tällaisen rivin Turun Palloseuran omistajaa käsitelleestä jutusta Ylen uutissivustolta. Aki pohti työkavereiden heittämistä kölin alle näin. Yleensä heitetään bussin alle, mutta kölin alle heittäminen on jo melkoinen taidonnäyte. Myös Vihainen Kisu 88 meni mietteliäksi. Penkkiurheilun ystävänä minua ilahduttaa ja kiinnostaa, kuinka kölin alle heitetään. Yhdistyvätkö siinä kiekonheitto ja uppopallo? Kiehtovia mielikuvia. Eikä syyttä. Kyllähän maamme vanhimmassa satamakaupungissa Turussa sujuvasti sekoittuvat merikarhujen mielikuvat, kuten kölin alle vetäminen, maakrapujen kielikuviin, kuten bussin alle heittäminen, ja syntyy kölin alle heittäminen. Sehän ei kuulosta lainkaan mukavalta, joten jos pomo ei sellaista harrasta, niin hän taitaakin olla ihan reilu kaveri. Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen kieltä kehutaan aina. Se on eri lähteiden mukaan värikästä, sanastoltaan rikasta ja täynnä tunteita. Elää yhä vahvana, se on suomen kielen peruskallio ja inspiraatio nykypäivään. Ja sen kieli on rikasta ja huumori vertansa vailla. Tasapuolisuuden nimessä löytyy myös modernia lukijaa ymmärtäviä näkemyksiä, joiden mukaan tämä vuonna 1872 ilmestyneen kirjan kieli on vanhahtavaa. Vanhanaikaiselta romaanin kieli tuntui jo 1860-luvulla, kun Kivi kirjoitti Seitsemää veljestä. Taustalla vaikutti nimittäin niin sanottu Biblia-suomi vuoden 1776 raamatun kieli. Nyt katsottuna vuosi 1776 näyttää ikivanhalta, mutta kun Kivi kirjoitti romaaniaan, tuosta ajasta oli vasta alle 100 vuotta, joten sen ajan Biblia-suomi oli Kivelle vähän niin kuin vuoden 1933 raamatun suomennos meille. No okei, näen malkan omassa silmässäni ja poistan sen sieltä. Onhan se ehkä hiukan vanhaa kieltä. Dosentti Petri Lauerma, miten se nyt sitten oikein on, että mitä Kiven kustannustoimittajat suomalaisen kirjallisuuden seurassa tuumasivat Kiven kielestä lukiessaan Seitsemän veljeksen ensimmäisiä käsikirjoituksia?
2: Varsinaisia kustannustoimittajia ei tuolloin oikein vielä ollut. Merkittävin Kiven saama palaute tuli kustantajan julkaisuvaliokunnalta, jonka nimenä tuolloin oli Runoustoimikunta. Toimikunta etupäässä kehui teosta puheenjohtajan nimissä, kiitellen teosta etenkin romaanin henkilöiden tarkasta ja oivaltavasta kuvaamisesta, luonnonkuvauksesta ja huumorista, mutta esitti jotain pieniä varauksia teoksen laajuuteen ja kielenkäytön huolellisuuteen liittyen. Oikeastaan teoksen oikein kirjoitusta.
1: Kivi oli suunnitellut ja kirjoittanut Seitsemää veljestä jo kauan. Mitä tästä valmistelusta tiedetään? Onko siitä säilynyt luonnoksia tai varhaisia käsikirjoituksia?
2: Seitsemän veljeksen kirjoitusvaiheisto on säilynyt käytännössä vain pääpiirteet tästä muistitietoa. Varhaisin maininta teoksen suunnittelusta on vuodelta 1859, eli 10 vuotta aikaisemmin, kun teos ilmestyi. Vuonna 1864 Kivi on eräässä kirjeessään kertonut suunnittelemansa novelliksi kutsumansa teoksen myymistä jatkokertomukseksi Maiden ja merien takaa-nimiseen lehteen. Tämä Julius Kruunin toimittama ensimmäinen suomalainen kuvalehti kuitenkin lopahti tilaajien puutteessa. Ja sitten Kiven tuttava Theodolf Rein on kertonut kerran törmänneensä Julius Kruunin kanssa kaupungilla Kiveen, joka oli kertonut kirjoittajansa kertomuksen Seitsemästä veljeksestä ja kysynyt, haluaisiko tulla hänen luokseen kuulemaan sen. Näin oli sitten tehty. Muistikuva paljastaa, että tarina oli alun perin paljon lyhyempi tai ehkä vasta alussa, sillä mitään laajaa romaaniahan Kivi ei olisi voinut kuulijoilleen noin lukea. Vuonna 1866 julkaisemansa Kanervala-runokokoelman takakannessa Kivi hakee sitten ennakkotilaajia teokselle nimeltä Seitsemän miestä, jonka hän mainostaa olevan ilosteleva, suluissa varmuuden vuoksi ruotsiksi humoristisk, elämänkertomus Seitsemästä veljeksestä Hämeen metsissä. Tilaajia ei kuitenkaan kertynyt tarpeeksi, eikä Kivi saanut siksi riittävästi rahaa julkaistakseen teoksensa itse, jota hän päätyi tarjoamaan lopulta kolmeen kertaan kirjoittamansa ja varsin mittavaksi paisuneen teoksensa suomalaisen kirjallisuuden seuran kustannettavaksi. Romanin käsikirjallisuusversiot oli siis ehkä kaikkiaan kolme, mutta yhtäkään näistä ei valitettavasti ole säilynyt.
1: Jännittävää, mutta kun se tuli se yksi sinne SKS:ään, niin korjailiko joku suomalaisen kirjallisuuden seurassa sitten sen kieliasua ja muuta?
2: Lähes kaikkia Kiven teoksia on niiden painovaiheessa hieman korjailtu ainakin oikein kirjoitukseltaan. Tämä oli Kiven mielestä enimmäkseen ihan ok. Kivi oli saanut uransa aikana siksi paljon kielteistäkin palautetta kielenkäytöstä, että hän erässä kirjeessään on kertonut pyrkiensä kirjoittamaan Seitsemän veljeksen niin varokkaasti kuin suinkin. Kustantajan tiedossa puolestaan oli, että Kiven tekstit yleensä kaipasivat pientä stilisointia, joten Seitsemän veljeksen julkaisemisen ehdoksi asetettiin sen kieliasun varovainen tarkistus. Kirjallisuuden seura antoi tämän tehtävän alun perin runoilijan ja näytelmäsuomentajana tunnetuksi tulleelle Anders eli Antti Törnroosille, joka käytti kirjailijan nimeä Tuokko. Tämä ei kuitenkaan työhön ruvennut syistä, joista on esitetty vain arveluja. Ehkä Törnroosilla jotain muita töitä kesken, tai sitten hän ei ihan aina ollut varsinaisesti ihan työkunnossa. Ja tehtävän otti sitten hoitaakseen kirjallisuuden ja kansanrunoiden tutkija Julius Kruun, joka tunsi Kiven jo pitkältä ajalta. Kun Seitsemän veljeksen käsikirjoitukset ovat kadonneet, ei Kruunin tekemistä korjauksistakaan ole säilynyt tarkkaa tietoa.

0: semmoisen kirjallisen pöytäkirjoissa Kruunin kerrotaan tehneen osaan teoksesta muutamia vaikka varsin hellävaraisia muutoksia, jotka Kivi olisi hyväksynyt ja itse asiassa katsonut voimansa tehdä itsekin. Kielentutkija Oskar Blomstedt on toisella kertonut, että Kruun korrehtuuria lukiessaan perkailee pois rikkaruohoja sangen paljon. Olen itse jäljittänyt Kruunin todennäköisesti tekemiä muutoksia kiinnittämällä huomiota sellaisiin kielenpiirteisiin, joista Kiven teoksissa yleensä tavattava vaihtelu puuttuu. Tällaisia piirteitä on ainakin puolisen tusinaa.
1: Mitä ne ovat?
0: Esimerkiksi moni kuin kolmannen persoonan imperfekti ja konditionaalimuodot voivat Kiven teoksissa yleensä olla myös sanoit, sanoisit, asuisia, eivät vain sanoivat, sanoisivat tyyppisiä, sillä tämän tyypin yleistyminen oli vielä käynnissä Kiven aikana. Seitsemässä veljeksessä nykykielen kaltainen tyyppi on kuitenkin yksinomainen, vaikka Kivi käytti vanhoja lyhyempiä muotoja vielä romaania myöhemmin kirjoittamassaan Margareta-näytelmässä. Siksi on todennäköistä, että seitsemän veljeksen kielessä on tässäkin kohden ollut alun perin variaatioita, jonka Kruun on häivyttänyt muuttamalla lyhyet muodot vatvat päätteisiksi. Teoksesta on myös luultavasti muutettu supistumaverbien murteellisen vahvasteisia muotoja, joita Kivi on aiemmin voinut käyttää paljonkin, mutta joita on seitsemässä veljeksessä enää muutamia, esimerkiksi hikoen eikä hioten. Teoksessa ei myöskään ole useimmille murteille ominaisia peltoa, kyntöä, kaskia tyyppisiä pitkävokaalisiksi kehittyneitä partitiivimuotoja, eikä lähinnä vain etelähämäläisille murteille ominaisia vastaavia piippuu pappi tyyppisiä muotoja, kuin ainoastaan runoissa, joissa Mikko koirii kivittelee ja kuulellaan kehräjälintua. Kivelle ominaiset, kultasan otettu, veritahratut tyyppiset yhdyspartisiipit puuttuvat sitten teoksen runoistakin. Valkea ja valkea-asuisten muotojen jakaumassakin on piirteitä, joiden voi katsoa viittavan myöhempään muutteluun. Teoksessa myös kun ja kuin-asuisten konjunktioiden jakauma on nykyisellään kun ajankohtaa, kuin vertailua ilmaisevana, vaikka tässä suhteessa Kiven kieli on enää ollut varhemmalla kannalla. Kaikkien tällaisten piirteiden läpikäymisen jälkeen ei oikein voi päätyä muuhun kuin, että kovin tuntuvasti teoksen kieltä ei muutettu, vaikka yksittäisiä muutoksia onkin lukumääräisesti voinut olla paljon. Myös Kiven oma reaktio korjailuun viittaa muutosten vähäisyyteen, sillä hän vähän tuohtui siitä, että tämä korjauspalkkio pidätettiin hänen kirjailijan palkkiostaan. Ja Kivi oli sanonut, että olisihan tuollaiset korjaukset voinut itsekin tehdä. Kuultuaan Kiven reaktiosta ja hänen vaikeassa taloudessa tilanteesta Julius Kruun sitten palautti tämän korjauspalkkion kirjailijalle.
1: Suomen kielen oikeinkirjoitus oli 1800-luvun puolivälissä vielä suhteellisen vakiintumatonta. Onko Kiven romaanin kieliä sua korjailtu muuten sen jälkeen paljon vuosikymmenten varrella erilaisiin laitoksiin?
0: Alun perinhän tämä teos ilmestyi vihkoina vuonna 1870 ja sitten kustantajan yhtenäisketeokseksi sidottamana pari vuotta myöhemmin, mutta tämän jälkeen teos julkaistiin vasta SKS:n toimittaman valittujen teosten laitosten osana vuonna 1978. Tällöin Ahlqvistin kritiikki oli vielä tuoreessa muistissa ja teoksen toimittanut kirjallisuuden tutkija Bernd Kudenhielm poisti teoksesta joitain sopimattomina pidettyjä kohtia, ennen kaikkea Rajamaan Rykmentin laulun, siisti teoksen kirosanoja, perkeleitä on muutettu paholaiseksi ja tällaista ja korjaili virheessä pidettyjä muotoja. Näitä palautettiin kyllä teoksen myöhempiin laitoksiin nuorilla ja lapsille suunnattu editoita lukuun ottamatta. Mutta vielä Kiven teoksesta ensimmäisen kokonaislaitoksen alun perin vuosina 1915-1919 toimittanut E.A. Saarimaa korjasi teoksesta ei ainoastaan painovirheitä, vaan myös etenkin astevaihteluun, iloppuisen diftongiin ja vokaalien pituuteen liittyneitä murteellisuuksia, jotain kokonaisia murresanojakin. Tällaiset korjaukset ovat periytyneet kirjan myöhempiin painoksiin. Intentionahan siinä oli se, että korjailtiin sellaisia muutoja, joiden hahmottaminen ja ymmärtäminen olisi voinut olla liian vaikeata. Että Saarimaahan korjasi kaikkein eniten nummisuuterien ja seitsemän veljeksen kieltä, koska nämä teokset levisivät laajasti koulupainoksina. Hän ehkä ajatteli, että jos koululaiset lukisivat tämmöisiä kovin kummallisia muotoja, niin siitä olisi heidän suomen kielen taidon kehittymiselleen vaikeuksia sitten myöskin.
1: Peruste tuokin, ei siinä mitään. Ennen seitsemää veljestä Kivi oli kirjoittanut kaikenlaista jo yli vuosikymmenen ajan. Muuttuiko Kiven kieli tässä pääteoksessa, jos vertaa sitä hänen aiempaan tuotantoonsa, dosentti Petri Lauerma?
0: Kiven kieli kyllä selvästi kehittyi hänen uransa aikana ja Kivi toki seurasi oman aikansa kielen kehitystä, mutta koska Kiven tekstiä hieman lähes aina korjailtiin, niin julkaisuvaiheessa on vaikea sanoa tarkasti, missä määrin tässä kehityksessä on kysymys Kiven omista valinnoista, missä määrin taas julkaisijoiden korjauksista.
1: Onko romaanin kieltä vertailtu Kiven lähettämiin kirjeisiin?
0: Kiven suomenkielisten kirjeiden kielellinen kirjo on varsin lavea. Kirjassaan Kivi kirjoitti hyvin monenlaista kieltä. Saattoi joskus kirjassa lähes kirjoittaa suomea vain ruotsin sanoja suomeksi kääntämällä. Esimerkiksi suunnitellessaan, kuinka jonkun nuoren tutentin voisi panna pelaamaan Lean rollin. Eli siis saat spela Leas roll, eli näyttelemään Lean roolin, jos naispuolista näyttelijä ei rooliin löydetä, joka tosin sitten löydettiinkin. Sälyneiden kirjeiden joukossa on silti vain harvoja, joissa Kiven voi katsoa kirjoittaneen poikkeuksella lähellä hänen etelähämäläisen nurmijärveläistä kotimurrettaan olevaa kieltä. Tällainen etenkin hänen velilleen Emanuelelle kirjoittama varhainen kirja 50-luvulta, jossa Kivi pari kertaa käyttää hämäläistä ärääkin, mutta vielä minä pyyrän yhtä, nimittäin rahaa ja niin edespäin. Itsekin Nurmijärvellä asunut suomen kielen professori Terho Itkonen kirjoittaa aikoinaan hauskan pienen pakinan otsikolla Kirjoitteko Kivi nurmijärveläistä? Ja päätyi siihen, että ei julkaistussa kirjoissaan kirjoittanut, vaan hän pyrkii kirjoittamaan aikansa yleiskieltä, jossa kuitenkin tuli monista syistä näkyviin myös varhemmalle kirjakielelle ja silloiselle kansankielelle ominaisia piirteitä.
1: Eli tämä murre, mitä veljekset puhuvat Seitsemässä veljeksessä, niin se ei ole Nurmijärven murretta.
0: No tämä vähän makuasia tietysti, miten sanotaan, siinä on Nurmijärven murteen piirteitä, mutta ainahan kirjallisuudessa käytetty kieli on jotain muuta kuin sellainen sana sanalta ääneään teiltä tehty litteraatio tarkenne siitä. Kivi oli ensimmäisiä, joka yleensä pyrkii heijastamaan tämmöistä kansankieltä kirjoituksissaan, kun Kiven teoksia varhempaa suomenkielistä kirjallisuutta on niin perin vähän. Kyllähän ne niin sellaiset kirjoittajat kuin Karl J. Gummerus ja Theodor Linda Hansson itse asiassa tarkasti ottaen ennättivät julkaista romaaniksi katsottavat työt täpärästi ennen Kiveä, mutta heidän romaaninsa tyyli ja kieli oli vähän kuivakkaa, että he eivät ole jääneet kirjallisuushistoriaan. Ja kun puhutaan kansankielen eli murteiden käytöstä kirjallisuudesta, täytyy muistaa, että siinä ei yleensä ole kyse eikä voisikaan olla murteellisten ilmausten tarkasta kopioinnista, vaan murteille ominaisten sanojen ja lauserakenteiden sävyttämästä ilmaisusta. Liisa Tiittula ja Pirkko Nuoliarvo ovat kirjoittaneet tästä yli 600-sivuisen tutkimuksen Puheen illuusio suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa, jonka nimi jo kertoo, mistä murteiden käytössä kaunokirjallisuudessa on useimmiten todella kysymys, eli siis siitä, kuinka kirjailija luo usein vähilläkin äänteellisillä, sanastollisilla ja lauseopillisilla keinoilla vaikutelman murtien tai puhekkeiden käytöstä ilman, että läheskään kaikki muodot esimerkiksi jossain repliikissä olisivat tavoitellun kielimuodon mukaisia.
1: Seitsemän veljeksen syntyvaiheessa suomen kieli oli kuitenkin semmoisessa kehitysvaiheessa, että kirjassa on monia sanoja, joita ei ollut ennen kirjoitettuna kielessä käytetty. Mä luulen, että esimerkiksi sana älämölö on yksi tällaisista sanoista ja se on jäänyt elämään, vaikka harva sitä veljeksiin yhdistää. Onko tällaisia sanoja muita? Ovatko ne jääneet elämään, dosentti Petri Lauerma?
0: Mä en juuri tätä älämölöä hirveästi haluaisin muistella, koska tästä sanasta itse asiassa tuli hirveä älämölö, kun Kiven sotilasaiheessa Olverkys Loisingensä näytelmässä käytetty sana tulkittiin alun perin väännökseksi ranskan rynnäkköön merkityksistä ilmauksesta älämölö. Mutta on tietysti ihan totta, että on tätä sanaa tavattu siellä ja täällä Suomen murteissakin, missä sen voi luontevasti katsoa liittyen mölötä sanueeseen. Eli ehkä tämä on kaksilähtöinen tämä sana. Kivi loi kyllä paljon uusia sanoja, mutta ne jäivät oikeastaan suuremmaksi osaksi vain hänen omaan käyttöönsä. Kiven luomat sanat olivat usein tämmöisiä tämän ajan romanttiselle tyylille ominaisia yhdyssanoja, kuten onnennautuus. Sellaisia sanoja, jotka ovat jääneet yleiskieliseen käyttöön, on hyvin vähän. Tällaisina on mainittu esimerkiksi substantiivit asemakaava ja väliverho.
1: Asemakaava. Kuulostaa kauhean urbaanilta sanalta ja moderniin byrokratiaan liittyvältä.
0: Kivihän oli syvästi urbaani ihminen. Hän oli sivistynyt kaupunkilainen. Ei hän ollut mikään metsien mies, vaikka hän sieltä maaseudulta oli kotoisin ja sinne välillä sitten vetäytyy kirjoittamaan, vaan hän oli laajasti maailmankirjallisuutta lukenut ja tuntenut kirjailija.
1: Olette kirjoittanut Seitsemän veljeksen editointihistoriasta kiinnostavan kirjoituksen pian suomalaisen kirjallisuuden seuralta ilmestyvään Seitsemän veljeksen kriittiseen editioon. Mitä tämä kriittinen editio tarkoittaa? Haukutteko siinä Seitsemän veljestä kuin August Ahlqvist konsanaan?
0: Hauskasti muotoiltu kysymys. Tämä palautti mun mieleen sen, kun mä joskus lukiolaisena olin Gummeruksen kirjakaupan alennusmyynnissä Jyväskylässä. Itse asiassa ihan sama Gummerus, joka ennätti tämän yhden ensimmäisestä suomen kielestä romaanista julkaista, oli tämän kirjakaupan perustaja. Ja mä ostin sieltä sellaisen kirjan, jonka nimi oli muistaakseni Kirjallisuuden tutkimus. Ja sen alkuluvussa selviteltiin kirjallisuuden tutkimuksen keskeisiä metodia. Ja näistä yksi oli juuri tekstikritiikki. Mä katsoin sitä otsikkoa, ajattelin, että mitä tämä tekstikritiikki oikein on, että onko se sitä, että arvostellaan sitä kirjailijan tekstiä, että näinkö sitä kirjallisuuskriitikoita koulutetaan, että onko tässä mitään järkeä. Laitoin sitten kirjan kiinni ja eipä minusta sitten kirjallisuuden tutkija tullutkaan. Myöhemmin opin minäkin, että tekstikritiikki ei tarkoita sitä, että kirjailijan kirjoittamaa tekstiä kritisoitaisiin, vaan sitä, että teksti pyritään palauttamaan siihen asuun, missä se on alun perin julkaistu, niin että myöhempien julkaisijoiden ja korjaalijoiden tekemät muutokset poistetaan, kuitenkin niin, että tekstissä olevat ilmeiset kirjoitus- ja painovirheet ja muut selvästi kirjailijan intentioiden vastaiset muutokset korjataan. Seitsemän veljeksen kriittisen edition ensimmäinen osa sisältää tällaisen asuun saatetun tekstin, johon on lisäksi liitetty alaviitteikö selitykset nykylukuille todennäköisesti tuntemattomissa sanoista, kiven käyttämien lainausten ja kielikuvien lähteistä ja malleista ja muista lyhyttä selitystä kaipaavista asioista.
1: Mitä muita aiheita veljesten kriittisessä editiossa käsitellään?
0: Saman tapaan kuin aiemmissakin kahdeksassa kivieditiossa, teoksessa selvitetään kirjan taustaa, syntyhistoriaa ja rakennetta, kuin myös teoksen saamaa palautetta ja tämän alun perin hyvinkin raskaasti teilatun teoksen muuttumista ja suoranaisesti kanonisoitumista suomalaisen proosan kuuluisimmaksi teokseksi, jota on kotimassaan painettu yli 1 000 000 kappaletta ja joka on käännetty kaikkiaan 37 kielelle. Editiossa tarkastellaan myös, miten seitsemän veljestä on muuntunut näytelmäsovituksiksi, oopperoiksi, kuunnelmiksi, tanssitaiteiksi ja elokuviksi. Jouko Turkan kansakunta aikoinaan kohauttanutta TV-sarjaversiota tietenkään unohtamatta.
1: Kuulostaa perusteelliselta opukselta. Te olette työryhmän kanssa siis tehneet näitä kriittisiä editioita koko kiven tuotannosta.
0: Käytännössä siis seitsemän veljeksen julkaisemisen jälkeen jäljellä on enää samaten kaksiosainen editio kiven runoista.
1: Sivumennen sanoen ne ovat mitä mielenkiintoisin tapa tutustua kirjailijan tuotantoon, etenkin laiskalle ihmiselle, joka ei viitsi lukea kirjallisuushistoriaa kokonaan ja haluaa tietää, miten se on tehty, koska se on tehty ja millaisessa maailmassa sitä on tehty. Suosittelen kaikille. Mutta siis takaisin kiveen. Kriittisyydestä puheen ollen kaikki aikalaiset eivät innostuneet kiven teoksesta. Kuuluisin on tietysti tämä professori August Ahlqvist, eli kirjailija nimeltään A. Oksanen, joka mollasi kiveä katkerasti vielä hänen kuolemansa jälkeenkin. Ahlqvist oli Savosta ja sukunimestään huolimatta suomi oli ilmeisesti hänen äidinkielensä. Vaikuttiko Ahlqvistin kritiikkiin se, että kiven murre oli etelähämäläistä ja kivi oli alun perin ruotsinkielinen?
0: Tuo karkastaa luvun suomalaisen sivistyneistön äidinkielen määrittäminen on aina vähän tukala kysymys. Olennaisempi on tajuta, että niin Ahlqvist kuin kivikin, samoin kuin monet hänen aikalaansa olivat käytännössä sikäli pitkälti kaksikielisiä, että vaikka olisivat puhuneet kotonaan suomea, heidän varsinaisen sivistyskielensä oli ruotsi, jolla olivat oppikoulussa ja yliopistossa joutuneet opiskelemaan. Ahlqvistin ja kiven vaikeassa suhteessa ei ollut kysymys pelkästään 1800-luvulla pitkään käydystä itä-länsimaaottelusta, vaan myös siitä, että suomen kirjakielen kehityshistorian aikana murteet oli arvotettu eri tavoin. Lounaisimmat murteet, joihin kirjakieli oli alun perin pitkälti, mutta ei koskaan kokonaan perustunut, vajosivat 1800-luvulla arvostukseltaan itämurteita alemmas, paljolti Kalevan takia. Mutta lounaismurteet säilyttävät kirjakielelle pohjan luoneena tietyn prestiisiarvon. Uudellamaalla puhutulla murteilla ei ollut tätäkään tukena, vaan näitä oli jo ennen Ahlqvistia pidetty kaikkein huonoimpina ruotsinkielen eniten turmelimina. Ahlqvist siis katsoi, että kivi ei ainoastaan kirjoittanut suomea huonosti, vaan että hän oli ottanut aivan vääränlaisen murteen lähtökohdaksi. Lönnruthan oli mielenkiintoinen tässä suhteessa, että kun Kalevalan runoista suuri osa palautuu Karjalan puolelle, niin Lönnruthan esitti, että Karjalassa puhutut murteet olivat puhtaampia kuin Savon murre, että venäjän kieli oli turmellut Savossa puhutun kielen, mutta jotenkin oudosti sitten siellä Karjalassa, millä olisi ollut kieliraja Venäjän kanssa, näin ei olisi kuitenkaan tapahtunut.
1: Hauskoja ajatuksia. Joo, mikä siinä? Seitsemän veljestä nousi ja nostettiin pian kiven kuoleman jälkeen merkkiteokseksi. Onko se vaikuttanut suomen kirjakielen kehitykseen sen jälkeen?
0: Seitsemän veljeksen asema suomen kielen kehityksen historiassa on sikäli erikoinen, että niin arvostettu kuin teoksesta lopulta tulikin, se asettui vastavirtaan suomen kielen kehityksen tuolloista valtavirtaa, joka vietti entistä itämurteisempaan ilmaisuun päin. Jo koska seuraavat merkittävät suomalaiset kirjailijat, eli siis Minna Kant ja Juhani Aho, olivat kumpikin savolaisia. Tämän takia seitsemän veljeksen suora vaikutus yleiskielen myöhempään kehitykseen jäi hyvin niukaksi. Kiven kieli jäi elämään luettuna kaunokirjallisuutena ja näyttämällä esitettynä, mutta kirjakieli ja nimenomaan yleiskielen kehitykseen se ei enää juuri vaikuttanut.
2: Viikon fraasirikos.
1: Hän kaivaa kuoppaa itsensä alta. Tämä Iltalehden otsikko syyskuun alun jutussa naapurimaamme hallitsijan toiminnasta saivat kuulijamme Ollin, J. Suden ja nimimerkki Pro Lapion heittämään volttia ällistyksestä. Kuopan kaivaminen itsensä alta sai Ollin pohtimaan seuraavaa. Onko tämä nerokas tapa hoitaa itsensä pois tukalassa tilanteesta, eli kaivamalla kuoppa pois? Mitä silloin jää jäljelle, kun kuopan kaivaa pois? Pro Lapio taas jäi ihmettelemään. Osaako tämä kaveri leijua ilmassa? Eikö tavallisesti kaiveta maata? Aristoteleen kantapään kuoppakorotusfraasien kaivannaisten mies on samaa mieltä. Kirjoittaja on tähdännyt viiltävään maailman poliittiseen analyysiin, mutta kun on tullut aika kirjoittaa teoriat sanoiksi, sekaisin ovat menneet itsensä tai toisen vahingoittamissanonnat, joka toiselle kuoppaa kaivaa se siihen itse lankeaa, vetää matto pois jonkun alta ja ehkä jopa myös sahata omaa oksaa. Lopputulos lisää sekaannusta kansalaisten keskuudessa, mikä on omiaan lisäämään epäilyksiä siitä, että kyseessä on katala hybridioperaatio, ja siksi julistammekin kirjoittajan syylliseksi Lapion väärinkäyttöön kielikuvan rakentamisesta. Rangaistus tämmöisestä on tietenkin laatia Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan laitoksen professorille tutkielma otsikolla Presidentin syrjäyttäminen Lapiolla ja Kuokalla valtiosääntöoikeudellisessa katsannossa, niin oppi toivottavasti ainakin laittamaan lähdeviitteet oikein. Tässä kaikki tänään. Jos jokin ihastuttava, impotentti tai muuten vaan ihmeellinen sana tai lause pistää silmäänsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta ja kommentoida ohjelmaa Yle Areenan mobiilisovelluksessa. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso landaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
2: Toivotti Pasi Heikura ja Tina Kaveen on hänen toimittajaparinaan tässä Aristoteleen kantapää-ohjelmassa. Vieraana tänään oli dosentti Petri Lauerma kertomassa Seitsemän veljestä teoksen kielestä. Ja kuunnellaanpa heti, mitä ensi viikolla on sitten luvassa.
1: Voiko Muumilaakson viisauksia verrata suomalaiseen sananlaskuperinteeseen? Mistä lähtien muumikirjoista on poimittu ajatelmia? Miksi muumikirjoja ei suomennettu heti, vaan monen vuoden viiveellä? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on suomalaisen kirjallisuuden seurassa toimiva sananlaskujen tutkija Eija Stark, jonka kanssa antaudumme Muumilaakson sananlaskuperinteen vietäväksi. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
2: Ja uudestaan sitten myös näin lauantaina kello 15.30 ja kirjallisuusaihe siis ensi viikollakin. Muumikirjallisuusaihe.

0: Yle Radio 1.
1: Seuraavassa tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä toivotaan ja kuullaan laululyriikka.
2: Mikä on sun mielestä kaikkein upein lauluteksti?
1: Sellainen, joka kantaa myös lausuttuna, sillä biisi tekstejä suorassa lähetyksessä lausuvat Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen.
2: Lähetä lauluteksti toiveesi joko sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivulta löytyvällä lomakkeella.
1: Tai soita suoraan lähetykseen, joka kuullaan lauantaina 10. lokakuuta kello 19 uutisten jälkeen.
3: Ja soittaa voi siis 2 tunnin kuluttua vähän reilun kello 18 alkaen. Avautuu tuo puhelinlinja numerossa 0914400800, mutta sitä ennen voi vielä tosiaan lähettää toiveita sähköpostilla osoitteeseen toive.runot@yle.fi tai Radio 1 verkkosivuilta löytyy kohdassa osallistu lomake, jolla voi toiveita lähettää. Suomalaisen kirjallisuuden päivä on siis tänään ja muitakin muistopäiviä, merkkipäiviä on tänään musiikin maailmassa. Maailmasta musiikin tutkija, pianisti, kriitikko ja professori Erik Tavaskärna oli syntynyt 10. päivä lokakuuta vuonna 1916.

tällä päivämäärällä. Ja sitten Yhdysvalloissa jatsin puolelta jatspianisti ja säveltäjä Thelonious Monk syntyi vuonna 1917 Pohjois-Carolinassa Rocky Mountainsissa 10. päivä lokakuuta. Ja tänään vietetään myös maailman mielenterveyspäivää. Eri puolilla Suomea Mieli ry on järjestänyt ja järjestää tapahtumia tänään. Eletyt kokemukset on tämän vuoden teema ja sillä halutaan muistuttaa siitä, että mielenterveyden häiriön kokeneita ihmisiä kuullaan, heidät otetaan mukaan ja asetetaan keskiöön heitä koskevassa päätöksenteossa. Päivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja mielensairauksiin liittyvää leimaa. Maailman mielenterveyspäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Psykologian emerita professori Liisa Keltikangas-Järvinen on Marko Gustafssonin vieraana tänään kello 17 uutisten jälkeen. Ja Keltikangas-Järviseltähän on ilmestynyt tietokirja Itsekkyyden aika ja siitä on otettu nyt jo 10. painos tämän vuoden aikana. Ja kuulemme, kuinka tuon kirjan suosio yllätti Keltikangas-Järvisenkin täysin, mutta hän on iloissaan. Ihmiset tunnistavat tässä ajassa saman, mitä olen yrittänyt kuvata. Siitä reilun tunnin kuluttua. Nyt kello tulee 16, on uutisten aika ja sitten soi Faunin iltapäivä.

0: Yle Uutiset kello 16. Yhdysvaltojen ja Venäjän diesel-sopimus herättää kummastusta maailmalla. Suomessa hallituspuolueet etsivät yhä ratkaisua polttoainepakettiin. Sää jatkuu viileänä koko maassa. Lähetyksen toimittaa Pia Pahkunainen. Hyvää päivää. Eri puolilla maailmaa on hämmästelty Yhdysvaltain ja Venäjän sopimusta mittavista dieselin toimituksista. Presidentti Donald Trump kertoo sopineensa Venäjän johdon kanssa siitä, että Venäjä toimittaa Yhdysvalloille ja maailmanmarkkinoille dieselpolttoainetta. Meillä on nyt yhteys Moskovaan kirjeenvaihtajamme Mika Hentuseen. Mika, miten siellä on kommentoitu tätä sopimusta?
1: No sitä on luonnollisesti kiitelty sekä presidentti Putin että hänen Ukraina-neuvottelijansa Kirill Dmitriev sanoivat, että tämä on hyvä asia polttoaineiden maailmanmarkkinoiden kannalta. Mutta tärkeämpi Venäjän kannalta kuin rahallinen arvo niin on tämän sopimuksen symbolinen arvo. Et se on jälleen kerran osoitus siitä, että Trump toimii vastoin Yhdysvaltain eurooppalaisten liittolaisten kantoja. Koska esimerkiksi Saksan hallitus ilmoitti tänään heti, että se puskee nyt EU:ssa entistä tiukempia pakotteita Venäjälle ja vastoin myös Ukrainan toiveita. Venäjä iski heti tuon sopimuksen ilmoituksen jälkeen Zaporizhzhiaan ja tappoi 12 ihmistä, joista 3 oli lapsia.
0: Niin, mitä tämä sopimus tarkoittaa Venäjän hyökkäyssodan kannalta?
1: Kyllä se ilman muuta nyt antaa lisäpontta Venäjälle jatkaa sotimista. Ja kuten sanottu, nimenomaan tällaista henkistä tukea, koska Venäjän johdon strateginen ajattelu on koko ajan pohjautunut siihen, että Trump olisi enemmän Venäjän kuin Ukrainan puolella. Ja kyllä tämä diili nyt vahvistaa näitä olettamuksia täällä Moskovassa.
0: Kiitos näistä arvioista, Mika Hentunen. Pääministeri Petteri Orpo on pettynyt tietoihin Yhdysvaltojen ja Venäjän polttoainesopimuksesta. Orpo arvioi, että Trumpin ilmoituksessa on kyse Yhdysvaltojen välivaaleihin liittyvästä paniikista.
2: Se määrä on suhteellisen pieni. Jos se toteutuu ylipäänsä kokonaan, se vastaa minun käsitykseni mukaan noin 1,5 päivän Yhdysvaltojen markkinoiden kulutusta. Eli tässä näkyy Yhdysvaltojen vaalit, ehkä jonkinnäköinen vaalipaniikki, että tämmöinen diili on menty tekemään. En usko, että sen merkitys on kovin suuri loppujen lopuksi Yhdysvaltoihin tai maailmanmarkkinoille. Ja sitten pystyykö Venäjä ylipäänsä toimittamaan se öljyn tai dieselin, koska Ukraina on pystynyt iskemään Venäjän öljyinfraan.
0: Pääministeri Petteri Orpo sanoi, että täällä kotimaassa hallituspuolueet ovat loppusuoralla polttoainepaketin käsittelyssä. Bensiinin ja dieselin hinnat ovat nousseet rajusti Lähi-idän kriisin seurauksena. Orpo sanoo toivoneensa, että ratkaisu olisi jo olemassa.

0: Meillä on siis erilaisia veroratkaisuja pöydällä ja työmatkavähennystä, ammattiautoilun tukea. Ja näistä vaan pitää löytää se kombinaatio. Ja koska ei ole valtavista summista kyse, koska ei ole varaa, niin nyt se pitäisi vaan uskaltaa tehdä se ratkaisu.
1: Näin totesi pääministeri Petteri Orpo Ylen Ykkösaamussa. Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö tavoittelee paikkaa eduskunnassa ensi kevään vaaleissa. Hän asettuu ehdolle Uudellamaalla. Niinistö on ollut europarlamentissa vuodesta 2019 lähtien. Sitä ennen hän oli kansanedustaja 12 vuotta. Majoituskapasiteetti kasvaa Lapin matkailukeskuksissa nyt kovaa vauhtia. Yle keräsi Lapin kunnista tietoa rakentamisluvista. Matkailurakentaminen on Rovaniemelle ja Kittilässä jopa ennätysvilkasta. Lappiin saapuu urakoitsijoita etelästä asti, kun muualla maassa asuntotuotanto kärsii suhdannekuopasta. Taina Nuutinen Kallio jatkaa.
2: Lapissa rakennetaan nyt kiivaasti uusia majoituspaikkoja. Yksi uusista kohteista on Rovaniemelle pian avattava Riverside Halo Igloos, joka nousee suositun ulkoilualueen kupeeseen pikavauhtia.
3: No kyllähän se on ihan ilman muuta selvää, että kysyntähän sen rakentamisen määrää. Eli tulijoita on ja Lapilla on hirveän iso vetovoima tällä hetkellä ja se vaan kasvaa, että ei me olla vielä nähty kuin alku.
2: Näin sanoo yhtiön operatiivinen johtaja Jari Virtanen. Lapin matkailurakentamisessa uutta on, että kohteita rakennetaan usein valmiselementeistä muualla Suomessa ja tuodaan paikalle nopeasti asennettavaksi. Aikataulu on tiukka, sillä seuraava talvikausi on usein myyty jo ennen kuin rakennus on valmis.
3: No siinä on tietysti ehkä paras asia on se, että kun nämä rakennetaan, kun meilläkin rakennetaan sisällä. Niin silloin vältetään kaikki kosteusvaariot, rakentamisvaiheessa kaikki muut.
2: Rakennusyritysten edunvalvontajärjestön Rakennusteollisuus ry:n mukaan moduulirakentaminen on muuttanut paikan päällä tehtävää työtä.
4: No joo, työt tietysti kohdistuu talotehtaisiin tai niihin tehtaisiin, jotka niitä elementtejä tekee. Ja se paikalla rakentaminen on ehkä on vähäisempää. Aikataulut on erittäin nopeita ja tällä hetkelläkin, kun niitä rakennetaan siellä tai käytännössä asennetaan paikalleen, niin ne täytyy olla valmiita jo sitten tulevalle kaudelle ihan tässä lähikuukausina.
2: Näin sanoo Pohjois-Suomen aluepäällikkö Juha Mäntynen Rakennusteollisuus ry:stä.
1: Koillismaalle, Kainuuseen, Lappiin ja Pohjois-Savoon on tullut ensilumi, kertoo Ilmatieteen laitos. Kainuussa Puolangalla mitattiin aamulla lunta jo noin 20 senttiä. Tavallisesti ensilumi sataa aivan pohjoiseen jo syyskuun loppupuolella. Maan keskiosissa ensilumi sataa keskimäärin lokakuun puolivälissä. Sääennusteen mukaan etelästä saapuu uusia sateita. Maan keskiosassa voi paikoin sataa myös räntää. Huomenna sateita tulee edelleen maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on sen sijaan poutaa. Yöllä pohjoisessa on pakkasta 5–13 astetta. Muualla alin lämpötila on 0 ja plus 5 asteen välillä. Huomenna päivälämpötila on enimmäkseen 0–7 astetta. Aamuyöstä alkaen ajokeli on huono Etelä-Pohjanmaalla ja kovasta tuulesta varoitetaan Pohjanlahdella.
5: Uutiset ja säätiedot toimitti Pia Paakkunainen. Täältä Radio Yhdestä teitä tervehtii Joni Timonen. Tästä eteenpäin aina tuonne seuraaviin uutisiin kello 17 saakka. Soi Faunin iltapäivä.

Poloneesi tanssisävelmä kajahti Faunin iltapäivän alkajaisiksi Antonin Dvořákin Rusalka-oopperasta. Oli tämä poloneesi ja sen soitti Minnesotan orkesteri H.G. Owen johdolla. Aleksis Kiven nummisuutarien Esko on nyt lähdössä Kosio-matkalle. Muuttuvasta maailmasta ja tulevista häistään hämmentynyt Esko yrittää jäsennellä sekavia ajatuksiaan laulun avulla. Niin muuttuu maailma, sanoi pappi.

Tiluli ja niin muuttuu maailma, sanoi pappa, ihmetteli tenori Veikko Tyrväinen. Meri Louhos soitti pianoa tällä Ylen omalla äänitteellä vuodelta 1966 Emil Kaupin oopperasta Nummisuutarit on tämä Eskon monologi. Brittiläisten, englantilaisten säveltäjien, myös nykysäveltäjien musiikkia on tänään Faunin iltapäivän ohjelmassa myöskin. Ensimmäisenä kuulemme Sally Beamishin kappaleen The Wise Maid sellolle. Robert Irwin soittaa.

Sellisti Robert Irwin soitti Sally Beamishin sävellyksen The Wise Maid. Ranskalaista musiikkia kuunnellaan tähän väliin seuraavaksi.

Maurice Ravelin Hanhi-emosta, sävellyksestä Ma mère loi, kuultiin tässä neljäs osa Les entretiens de la belle et de la bête. Kaunotar ja hirviö siis. Ja Minnesotan orkesteri soitti jo toistamiseen Faunin iltapäivässä tänään. Nyt kapellimestari oli Charles Dutoit. Sydämeni laulu on kolmas osa Eino Juhani Rautavaaran säveltämästä kuorosarjasta Halavan himmeän alla. Sarjan osat perustuvat Aleksis Kiven runoihin. Laulut ovat alkujaan Rautavaaran oopperasta Aleksis Kivi. Radion kamarikuoro laulaa johtajanaan Timo Nuoranne.

Siinä kuultiin Germaine Taiferin kaksi valssia, De Vals, Vals Lent ja Vals Brillant, eli hidas ja säkenöivä valssi kuultiin. Ja kahdelle pianolle sävelsi Taifer nämä kaksi valssia. Evelina Sumelius Lindblom ja Maija Parko soittivat. Seuraavaksi soittavat viulisti Angèle Dubois ja La Pietà-kamariorkesteri. Heillä on ohjelmassa Rachel Portmanin sävellys Flight.

Flight on tämän Rachel Portmanin sävellyksen nimi. Sen soittivat La Pietà -kamariorkesteri ja viulisti Angèle Dubois, joka oli myös tehnyt tämän sovituksen yhdessä François Vallierin kanssa. Faunin iltapäivän seuraava viulisti on Gaetan Prouveau. Pianoa soittaa Laurent Cabasso ja heillä on ohjelmassa Louise Farinckin sonaatista viululle ja pianolle numero 1 C-molli, toinen osa Poco Adagio.

Gaetan Prouveau ja Laurent Cabasso soittivat Poco Adagio-osan Louis Farinckin sonaatista viululle ja pianolle numero 1 C-molli. Seuraavaksi urkujen soittoa ja aivan uutta musiikkia italialaisen säveltäjän Olivia Bellin Grain Moon kuullaan nyt. Belli sävelsi sen alkujaan viululle, cellolle ja pianolle, mutta nyt tosiaan urkusovitus, jonka soittaa Anna Lapwood.

Anna Lapwood soitti uruilla Olivia Bellin sävellyksen Grain Moon. Sitten haaveillaan metsämiehen sankarillisesta elämästä. Aleksis Kivi sisällytti metsämiehen laulun alun perin 7 veljeksen varhaiseen käsikirjoitukseen, mutta se ei päätynyt romaanin lopulliseen versioon. Yrjö Kilpinen sävelsi sitten laulun. Kuulemme nyt Timo Alakotilan tekemän sovituksen. Alakotila soittaa itse pianoa, Jorma Hynninen laulaa ja Maria Kalaniemi soittaa harmonikkaa.

Näin musisoivat Jorma Hynninen, Maria Kalaniemi ja Timo Alakotila, joka oli myös tehnyt sovituksen tästä Yrjö Kilpisen säveltämästä Metsämiehen laulusta. Aleksis Kiven tekstiin tietenkin. Madeline Dring. Enpä ole tähän säveltäjään kyllä aiemmin törmännyt, täytyy tunnustaa, mutta nyt on hyvä aika, kun Anniina Aho on valinnut viimeiseksi kappaleeksi Madeline Dringin Festival Scherzon. Dring oli englantilainen säveltäjä ja pianisti, mutta toimi myös laulajana ja näyttelijänä. Hän syntyi vuonna 1923 ja kuoli 1977. Nyt on aika kuunnella hänen musiikkiaan.

Pianisti Martin Roscoe ja Guildhall Strings Robert Salterin johdolla soittivat Madeline Dringin Festival Scherzon. Faunin iltapäivän oli toimittanut Anniina Aho.

0: Yle Radio 1.
1: Kello on 17. On uutisten aika.
2: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Eri puolilla maailmaa on hämmästelty Yhdysvaltain ja Venäjän sopimusta mittavista dieselin toimituksista. Presidentti Donald Trump kertoo sopineensa Venäjän johdon kanssa siitä, että Venäjä toimittaa Yhdysvalloille ja maailmanmarkkinoille dieselpolttoainetta. Venäjällä sopimusta on kiitelty, kertoo Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
3: No sitä on luonnollisesti kiitelty sekä presidentti Putin että hänen Ukrainan neuvottelijansa Kirill Dmitriev sanoivat, että tämä on hyvä asia polttoaineiden maailmanmarkkinoiden kannalta. Mutta tärkeämpi Venäjän kannalta kuin rahallinen arvo, niin on tämän sopimuksen symbolinen arvo. Että se on jälleen kerran osoitus siitä, että Trump toimii vastoin Yhdysvaltain eurooppalaisten liittolaisten kantoja. Koska esimerkiksi Saksan hallitus ilmoitti tänään heti, että se puskee nyt EU:ssa entistä tiukempia pakotteita Venäjälle ja vastoin myös Ukrainan toiveita. Venäjä iski heti tuon sopimuksen ilmoituksen jälkeen Zaporizhzhiaan ja tappoi 12 ihmistä, joista 3 oli lapsia.
2: Niin, mitä tämä sopimus tarkoittaa Venäjän hyökkäyssodan kannalta?
3: Kyllä se ilman muuta nyt antaa lisäpontta Venäjälle jatkaa sotimista. Ja kuten sanottu, nimenomaan tällaista henkistä tukea, koska Venäjän johdon strateginen ajattelu on koko ajan pohjautunut siihen, että Trump olisi enemmän Venäjän kuin Ukrainan puolella. Ja kyllä tämä diili nyt vahvistaa näitä olettamuksia täällä Moskovassa.
2: Pääministeri Petteri Orpo vaatii, että Euroopan maiden pitää lopettaa turistiviisumien myöntäminen venäläisille. Orpon mukaan se on tärkeää turvallisuuden kannalta. Orpo kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa.
4: Yksi konkreettinen keino, jota tulen esittämään ensi viikon Eurooppa-neuvostossa, on se, että Eurooppa lopettaa venäläisille turistiviisumien myöntämisen. Siis turistiviisumien myöntäminen pitää lopettaa. Viime vuonna eurooppalaiset maat myönsi 800 000 turistiviisumia venäläisille, Suomi 0. Ja se, että jos me pelätään sitä, että Venäjä pyrkii tekemään muun muassa sabotaasitoimintaa Euroopan alueella, niin miksi ihmeessä me olemme niin sinisilmäisiä, että me sitten päästämme heitä turisteina Euroopan alueelle, jossa he voivat vapaasti liikkua. Ja minusta tämä olisi äärettömän tärkeä. Jälleen kerran ei helppo hoitaa Euroopassa, mutta tulen nostamaan tämän esille ja olen tästä jo aloitteen tehnyt.
2: Isännöintiliitto haluaa taloyhtiöille oikeuden osakkeiden pakkolunastukseen tarvittaessa. Pakkolunastusta käytettäisiin tilanteessa, jossa asunnon omistaja jättää vastikkeet pysyvästi maksamatta. Isännöintiliitto saa yhä enemmän yhteydenottoja tilanteista, joissa taloyhtiö on umpikujassa maksamattomien vastikkeiden takia. Maksut jäävät silloin muille osakkaille ja voivat ajaa taloyhtiön konkurssiin. Lisää aiheesta voit lukea osoitteessa yle.fi. EU:n puheenjohtajamaa Irlanti ehdottaa suuria leikkauksia EU:n tulevaan budjettiin. Irlanti esittää 8% eli noin 140 miljardin euron leikkauksia vuonna 2028 alkavalle budjettikaudelle. Irlannin eurooppaministeri Thomas Byrne sanoo, että budjettiesitys on pohja tuleville neuvotteluille.
5: We hope that this would be a catalyst to reaching the final agreement among leaders, that this will be the basis for further negotiations. This isn't the

0: end of the process, but this is a major step.
1: EU-maat neuvottelevat budjetista lähikuukausina. Sitä on määrä käsitellä myös EU-huippukokouksessa Brysselissä ensi viikolla. Vielä säätietoja. Säännösten mukaan etelästä saapuu uusia sateita. Maan keskiosassa voi paikoin sataa myös räntää. Huomenna sateita tulee edelleen maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on sen sijaan poutaa. Yöllä pohjoisessa on pakkasta 5–13 astetta. Muualla alin lämpötila on 0 ja +5 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 0–7 astetta. Ja vielä varoituksia. Aamuyöstä alkaen ajokeli voi olla huono Etelä-Pohjanmaalla. Kovasta tuulesta varoitetaan puolestaan Pohjanlahdella.
2: Yle Uutisten päätyttyä kello on 17:05. Täältä Radio Yhdestä tervehtii Joni Timonen. Marko Gustafsson seuraavaksi. Ja vähän reilun tunnin kuluttua lauantaina rukoushetken jälkeen soivat lauantain toivotut levyt. Ja sitten voi toivoa laululyriikkaa tänään. Tämän runon haluaisin kuulla lähetyksessä, joka alkaa 2 tunnin kuluttua, mutta puhelinlinja tai linjat aukeavat jo tunnin kuluttua. 0914480 on numero toiveille, ja niitä sitten toiveita toteuttavat tänään näyttelijä Vuokko Hovattaja ja lausuja Jarmo Heikkinen, ja mukana lähetyksessä myös sanoittamista opettava Matti Huhta, joka tunnetaan myös räppärikonkari Serenä, eli seremoniamestarina. Marko Gustafssonin vieraana on tänään psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen, jonka tietokirja Itsekkyyden aika on saanut suuren suosion. Ja sehän yllätti itse Keltikangas-Järvisenkin täysin, mutta on iloinen suosiosta. Ihmiset tunnistavat tässä ajassa saman, mitä olen yrittänyt kirjassani kuvata, ja sehän antaa toivoa.

0: Minulla on tänään vieraana ihminen, joka vihdoin osaa vastata minua iät ja ajat vaivanneisiin kysymyksiin, muun muassa siihen, että voiko lapsi olla liian kiltti. Vieraani väitteli tohtoriksi 70-luvun lopulla väkivaltaisten ja itsetuhoisten ihmisten persoonallisuuksista ja jatkoi erikoistumistaan lasten ja nuorten persoonallisuuspsykologiaan ja synnynnäisiin temperamenttieroihin. Hänen palkinto- ja teoslistansa on niin pitkä, että suosittelen niihin tutustumista vaikka internetin kautta. Hänen tuoreen tietokirjansa Itsekkyyden aika ilmestyi tämän vuoden tammikuussa eli 2026. Hän on syntynyt Lapualla vuonna 1946, joten on itsestään selvää, että aloitan keskustelun teitittelemällä. Liisa Keltikangas-Järvinen, todella hienoa saada teidät vieraaksi.
1: Kiitos hyvin paljon. Ilo oli minun puolellani.
0: No niin. No, tämä teityttely, niin sopiiko, että tehdään sinun kaupat?
1: Oikein mielellään. Se helpottaa huomattavasti keskustelua ja pelkään, että sitten kun keskustelu pääsee vauhtiin, niin sinuttelu kuitenkin tapahtuu.
0: Se on juuri näin ja jos ihan rehellisesti sanon ja sanonkin, niin pelkään, että en osaisi enää teititellä pitkässä juoksussa. Ehkä 3 lausetta, mutta sitten se loppuisi. Mutta se on itsestään selvää ainakin minulle, että semmoinen, että jos henkilö on syntynyt esimerkiksi niin kuin siinä vuonna 1946, niin teitittelemällä pitää aloittaa. Olet Lapualta kotoisin. Minkälaisia haaveammatteja sinulla oli lapsena?
1: Mä joudun hiukan korjaamaan tähän, että tämä, että olen syntynyt Lapualla ja kirjoittanut ylioppilaaksi Lapualta, antaa hieman väärän kuvan. Siinä vaiheessa, kun olin lapsi, niin meillä oli tämmöinen virkamiesperhe, isäni on juristi, jossa kuljettiin isän ammatin mukaan. Olen elänyt aina Pohjanmaalla, mutta varsinaisesti asunut Lapualla vain lukioajan. Mutta Lapua on niin voimakas paikka, että se on kyllä jättänyt jälkensä, että esimerkiksi tilanteessa, jossa olin ollut 30 vuotta espoolainen ja 3 vuotta lapualainen, niin ei ollut mitään epäilystä valita, mistä minä olen kotoisin. Olin kotoisin Lapualta. Mutta tämä Etelä-Pohjanmaa on minun kotiseutuani ja toisaalta tietenkin sitten äitini tulee Viipurista, niin toisaalta sitten tämä karjalaisuus on ollut semmoinen toinen. Mutta pohjalaisuus on läheisempi, kun olen siellä asunut. No silloin, kun kävin koulua Lapualla, niin kyllähän tämä ammattivalikoima koulun puolesta oli aika pieni. Ei semmoista kuin psykologian opiskelua varsinaisesti tiedetty. Yleensähän Lapualta lähdettiin lukemaan teologiaa, mutta meidän luokkamme oli jotenkin niin maallinen, että meillä enemmän suuntauduttiin tänne tekniikan alueelle. Siis valikoima oli aika pieni.
0: Mutta miten sinun kohdalla, että oliko sulla lapsena sellaisia ammatteja, että haluan lääkäriksi ja haluan kaupan kassalle tai jotain tämän
1: tyyppisiä? Oli. Minulla oli ihan selvä. Ihan hyvin pienenä, varmaan jo alle kouluikäisenä mulle syntyi tämmöinen, että minusta pitää tulla hammaslääkäri. Ja se syntyi sillä tavalla, että olisinko ollut 4, 5, 6 jotain tämmöistä, niin Helsinkiin tulivat ensimmäiset Valion jäätelökioskit. Ne semmoiset kärryt, jossa oli semmoinen markisi ylhäällä ja sieltä myytiin jäätelöä. Ja se oli niin ihanaa, että minä tiesin, että mä haluan jäätelön myyjäksi. Se oli ihan selvä. Ja mä muistan oikein hyvin tämän, kun mä kerroin sitten vanhemmilleni, että minusta tulee jäätelön myyjä, niin he eivät osoittaneet sitä ihastusta, mitä odotin, että he olisivat riemastuneet. Ja mä jäin sitten vähän miettimään, että mitä, ja tämä on aika hassulta kuulostaa, mutta näin se meni. Sitten menin hammaslääkäriin ja hammaslääkäri kurkisti ovesta ja hänellä oli se sama myssy kuin mikä oli näillä jäätelön myyjillä. Ja minä tiesin, että minusta tulee hammaslääkäri. Ja tämä oli niin vahva tämä ajatus, että se sitten jäi myöhemmin elämään ihan tämmöisenä oikeana ammattiajatuksena ja sen mukaan valitsin sitten myöskin oppiaineet koulussa. joka nyt jälkeenpäin ajatellen kertoo juuri siitä, että mikä on sen ikäisen kyky valita asioita ja mikä on sen ikäisen kyky ennakoida sitten tulevaisuutta. Valitsin niitä aineita, joita inhosin, kemia ja fysiikka ja pitkä matematiikka, ja joissa en ollut niin erikoisen hyvä. Muuten minulla meni koulu aika hyvin, mutta enemmänkin kapasiteettini suuntautui kieliin, äidinkieleen ja reaaliaineisiin. Ja näin minä menin eteenpäin aina niin pitkälle, että lähdin lääketieteen karsintakursseille. Ja siellä minulle tuli ihan tämmöisenä hetkellisenä, kertakaikkiaan valtavana oivalluksena, että kuinka voikin ajatella näin, että ihminen, jolla ei aikataulut pidä, joka ei ole järjestelmällinen, joka ei ole käsistään kätevä, joka rakastaa puhumista ja ihmisten kanssa olemista, voi ajatella näin. Lähdin sieltä pois ja vasta siinä vaiheessa sitten isäni sanoi, että kyllä hän on ihmetellyt, että koko ajan, että ihminen, joka elää kielestä ja puhumisesta, suunnittelee ammattia, jossa nimenomaan hän ei voi puhua kenenkään kanssa. Ja jälkeenpäin olen ajatellut, että tämäkin oli vähän esimerkki sitten tämmöisestä liian suuresta luottamuksesta lapseen. Minulla oli kuitenkin akateeminen koti ja minun niin kuin annettiin tällä tavalla ajatellen näin, että ei puututa siihen, minä haluan. Mutta tästä sitten johtui tietynlaista haahuilua. Ja tämä suuntautuminen psykologiaan oli tätä haahuilua. Ja nyt tietenkin jälkeenpäin ajatellen olen ymmärtänyt, että minusta olisi tullut tutkija ja nimenomaan jollain tavoin ihmisiin liittyvä tutkija joka tapauksessa, mutta tämä suuntautumiseni psykologiaan oli haahuilua. Semmoisessa, en ollut siis koulussa koskaan lukenut psykologiaa yhtään. En tiennyt yhtään, mitä se on, mutta minulla oli ehdoton tarve, että minun täytyy päästä opiskelemaan Helsinkiin sen takia, että pääsen eteläpohjalaiseen osakuntaan. Se oli se ajatus. Se on yksi lysti, mitä kautta sinne mennään, mutta minun täytyy sinne päästä. Tämä taas johtui siitä, että isäni kuuluu siihen sukupolveen, jonka nuoruus meni sodassa. Ja niin kuin hän on itse sanonut aina, että 8 vuotta kenttäharmaissa, 5 vuotta sodassa ja sitä ennen sitten tämä armeija-aika ja sitten se sukupolvi, jota ei kotiutettu heti ja niin edelleen, jolloin hänellä oli näitä tämmöisiä pieniä väliaikoja sitten tässä oli välirauhan aikaa ja muuta, jolloin hän oli opiskelija. Ja tämän takia sitten tämä osakunta tuli niin ruusunhohtoiseksi, kun se oli tätä täysin toisenlaista. Me saan aina kuulla tätä ruusunhohtoista elämää, mitä osakunnissa vietetään. Ja näin tämä asia kulki. Ja lähdin sitten lukemaan hyvin todellakin sattumavaraisesti psykologiaa siinä hätäisesti miettiessäni, että mitä ihmettä. Ja jatkossa sitten aika nopeasti kyllä kävin näin, että tajusin, että mitä olen hakemassa, että en ole hakemassa psykologin ammattia, koska minun mielenkiintoni suuntautuu ihmismieleen siihen, että kuinka mielenkiintoinen ja monimutkainen se on, mutta minulla ei ole tarvetta auttaa, holhota, parantaa ihmisiä. Minulta puuttuu kokonaan semmoinen niin kuin auttamisen ja parantamisen tarve. Että se oli se mielenkiinto, että kyllä ihmiset on mielenkiintoisia. Ja minulla oli jopa semmoinen vaihe tuossa muutaman opiskeluvuoden jälkeen, että tämä psykologinen se tieto, puhun nyt siis 70-luvun alusta, että se tieto, millä psykologisia ratkaisuja tehdään, ratkaisut ovat suuria, ne vaikuttavat ihmisen elämään, mutta tieto niiden takana on aika pieni. Aloin kyseenalaistaa tällä tavoin, että teemmekö me loppujen lopuksi mutulla aika isoja päätöksiä ihmisen elämästä. Ja minulla oli jo semmoinen olo, että mun täytyy lopettaa opiskelut, kunnes sitten tuli tämä mahdollisuus siirtyä tutkijaksi. Ja samalla tuli sitten se ymmärrys, että tämä on se, jota haluan tehdä. Uteliaisuus ja mielenkiinto siitä ja niin kuin innostus siitä, että miten voi olla ne monimutkainen olento kuin ihminen.
0: Palataan vielä hetkeksi sinne lapsuuteen ja nuoruuteen. Lukeminen, millainen merkitys sillä on ollut siinä?
1: Aivan tavaton merkitys. Ihan tavaton. Mä olin siis intohimoinen lukija ja olen sitä mieltä, että lukeminen on kaikkien paras väline ymmärtää itseään, ymmärtää muita, ymmärtää tunteita, ymmärtää yhteiskunnan toimintaa. Mun on niin kuin vaikea miettiä, että mitenkä lapsi muuten ylipäänsä voisi saada semmoisen kokemusvaraston ja ymmärtämisen. Että niin paljon kuin puhutaan lukemisen tärkeydestä, niin vielä tärkeämpi se on. Ja vielä tärkeämpi se on ihmisen kasvattajana. Mä olin siis intohimoinen lukija ja minulla oli yhdessä vaiheessa kotona lukukielto. Mun äitini on suomen kielen opettaja ja olemme sitten aikuisena myöhemmin kävimme keskusteluja ja äitini kielsi ehdottomasti, että ei ole koskaan ollut näin. On ollut, kyllä on ollut. Kun se nimittäin meni siihen se lukeminen, että minulla oli kirja aina ja muu elämä jäi. Että kysyttiin, että missä minä olen ja istuin kirjan kanssa ja en muistanut, että piti pukea päälle ja lähteä kouluun ja muuta. Ja minulla oli 12-vuotiaana, äitini tämän kieltää, mutta minulla oli kielto, että sain lukea vain viikonloppuisin. Se kesti pitkään, että arkena piti mennä ulos muiden kanssa ja piti tehdä läksyt. Ja sitten kun tuli viikonloppu, niin sitten sai lukea.
0: Minkälaisia ajatuksia tulee siitä, kun tiedät oikein hyvin, että nykyään lapsia on todella vaikea saada lukemaan edes semmoista 50 sivuista läpyskää, niin jos peilaat tähän omaan historiaan.
1: No tietysti tulee yhtä aikaa semmoinen surullisuus, mutta sitten tulee myöskin yhtä aikaa ihmetys, että missä tämä asia on mennyt pieleen. Koska minun on vaikea ymmärtää sitä, etteikö lukeminen tuottaisi niin suurta nautintoa, kun sinnehän pakenee koko ajan, eikä nyt pakenekaan, vaan siirtyy ihan muihin maailmoihin ja semmoisiin kokemuksiin, mitä ei olisi mitenkään mahdollista itse kokea ja elää ja nähdä. Että jotain on silloin mennyt pieleen, kun tätä halua ei ole saatu herätettyä tai tätä kokemusta lukemisen positiivisuudesta. Ja sitten toisaalta se surullisuus siitä, että kuinka hirveän tärkeä osa mahdollisuus jää sitten käyttämättä. Mm. Ja sitten myöskin tämä, että mistä meille tulee sitten tämä mielikuvitusta ja ymmärrystä, missä meille tulee tämä korvaava materiaali. Meille ei tule korvaavaa, vaan se jää puuttumaan.
0: Sanoit tuossa, että ihmisen mieli tai miten sitten sanoitkaan, mutta minusta se on myös maailman kiinnostavin asia, että miten ihmisen mieli, millainen se on. Ja sitten jos ajatellaan ylipäätään kirjallisuutta, jos luetaan maailman kirjallisuutta ja luetaan paljon, niin eikö sieltä jo saa aika hyvän käsityksen siitä, että miten ihminen on, elää, tuntee, kokee ja niin poispäin?
1: Kyllä, monta kertaa saa paljon paremman käsityksen kuin teorioita lukemalla. Nyt tässä onkin tämmöinen mielenkiintoinen, että kun psykologia puhuu ihmiskuvasta, eli siis siitä, minkälainen me käsitämme ihmisen olevan. Onko hän hyvä, paha, mitä hän tarvitsee, mitä hän osaa, mihin hän kykenee, niin aikaisemmin tämä ihmiskuva, joka sitten määrää pitkälle meidän elämään, niin tämä ihmiskuva muotoutui hyvin pitkälle toisaalta filosofiasta ja filosofien väitteistä, mutta se muotoutui kirjallisuudesta. Mm. Se muotoutui juuri siitä, että kaikki ihmiset lukivat samoja kirjoja, samaa kirjallisuutta, ja silloin he jakoivat tämän saman ihmiskuvan. Nyt meidän ihmiskuvamme muodostuu hyvin pitkälle talouselämän ehdoilla, eli sen mukaan, minkälaista ihmistä talouselämä tarvitsee. Ja se puolestaan sitten johtaa tämmöisen yhteisen kokemuksen katoamiseen ja maailman polarisoitumiseen.
0: Mm. Tuosta pääsi aika nopeasti sellaiseen sanaan kuin arvot. Et jos ajatellaan ihmiskunnan tai ihmisten arvomaailmaa, niin tässä minun ohjelmassa täällä olen aika usein kysynyt vieraalta, että minkälainen sinun arvomaailmasi on. Niin aika usein tulee sellainen pitkä hiljaisuus. Se jotenkin se sananakin alkaa minun mielestä jotenkin haihtua, että sen ymmärtäminen tuntuu aina vähän vaikeammalta. Mitä mieltä olet tästä?
1: Näin on juuri tapahtunut, että mehän pelkäämme tällä hetkellä arvokeskustelua ja me olemme sitten korvanneet arvot hyvin pitkälle mielipiteillä ja on lähdetty kutsumaan mielipiteitä arvoksi. Että jokainen ihmiset kertovat, että kyllä heillä on arvot, mutta on heidän omansa ja sitten sen jälkeen he sitten kertovat asioita, jotka ovat vain mielipiteitä, joihin ei liity mitään semmoista, mitä me arvoilla tarkoitamme. Nyt arvothan ovat johtaneet tietysti, no arvot ovat tehneet mahdolliseksi sen, että me tavoittelemme samoja asioita. Että me näemme, olemme yksimielisiä siitä esimerkiksi, että kaikille kuuluvat samat ihmisoikeudet ja tasa-arvo on tavoiteltava asia. Näiden pohjallahan ilman arvojahan tämmöisiä asioita ei synny. Ja jostain syystä me olemme, tai jostain syystä siitä syystä, että me olemme vieneet tämän yksilöllisyyden niin äärimmäisyyteen, niin tämmöinen pelko arvoja kohtaan on tullut ihan kohtuuttomaksi. Ja nyt tietysti arvot ovat liudentuneet jonnekin, että niistä ei uskalleta puhua, mutta niiden tilalle voisi vähintäänkin nostaa sitten esimerkiksi semmoisen asian kuin hyveet. Mm. Onko olemassa jotain hyveitä, mitä me tavoittelemme? Mutta kaikki myöskin hyveisiin liittyvä keskustelu, se koetaan tällä hetkellä naiviksi. Me kyllä vellomme tunteissa ja selitämme, kuinka rationaalisia me olemme, mutta sitten kun meille tulee tämmöisiä keskusteluja, joissa meidän pitäisi rohjeta puhua hyveksi kutsutuista tavoitteista, niin yleensä vellomme syntyy hiljaisuus.
0: Mm. Tuo selittää hyvin sen, että se termistö on jo mennyt niin kauas meistä, että sitä ei tule pohdituksi kauhean usein, että ei tule pohdittu, että minkälainen se arvomaailma on?
1: Juuri näin. Ja sitten myöskin se on värittynyt. Siis se on värittynyt sillä tavalla, että olen kuullut monta kertaa tämmöisen väitteen, että arvot ovat tunkkaisia.
0: Joo, sama.
1: Niin kuin tämmöinen ajatus, että ikään kuin se tarkoittaisi, ikään kuin arvot tarkoittaisivat konservatiivisuutta ja tunkkaisuutta. Ja häviää tämä, että arvot ja normithan on rakennettu meille elämän hallintaa varten ja turvallisuuden tuottamista varten. Se, että me pystymme ennakoimaan toisen ihmisen käytöstä ja arvojen pohjaltahan syntyy sitten tämmöisiä moraalipäätelmiä, että tämä on oikein, tämä on väärin. Siis jos nämä kaikki katoavat, niin eihän se tarkoita, että elämä vapautuu ja sitten me voimme elää itsenäistä elämää, vaan se tarkoittaa sitä, että elämä muuttuu arvaamattomaksi, turvattomaksi ja pelottavaksi. Ja sitten me tuomme jotain me tarvitsemme, niin sitten me tuomme juridiikan tämän tilalle. Sitten me viemme oikeuteen käsiteltäväksi ne semmoiset asiat, että onko tämä loukkausta, vihapuhetta ja onko tämä 200 euron arvoista vai 2000 euron arvoista. Me muutamme vain tällaisen maailman sen niin kuin luontaisesti arvojen ohjaamana tapahtuva vuorovaikutuksen sijaan.
0: Näin on. Hienosti kiteytit ja muistutetaan nyt Yle Radio 1 kuulijoita, Areenan kuulijoita, eli kuuntelet Marko Gustafssonin ohjelmaa. Vieraana on professori Liisa Keltikangas-Järvinen. Parikymmentä vuotta sitten sinusta tehdystä haastattelusta minulle osui silmiin tämmöinen lause. Minulle on vierasta oman itseni alituinen pohtiminen. Se oli parikymmentä vuotta sitten, olit sanonut näin. Mitäs tänä päivänä, koska nythän on trendikästä, muodikasta ja nykyyhteiskuntaan varsin kiinteästi kuuluvaa oman itsensä alituinen pohtiminen. Oletko siihen jo ryhtynyt?
1: Ei, vaan se on vielä vieraampaa varmaan, mitä silloin koska ylipäänsä kuulun siihen sukupolveen, jota ei ohjattu oman itsensä alituiseen pohtimiseen, ei ollenkaan, vaan siinä tuli hyvin nopeasti jo tämmöinen narsismin raja vastaan, että nyt riittää oman itsen pohtiminen, nyt on parempi pohtia muita. Että riittää, kun käyttäydyt hyvin, mutta se on niinku vaatimus, mutta sitten se pohtiminen ei kovasti auta. Ja tämä jatkuu edelleenkin ja ylipäänsä semmoinen, mä koen aika vieraana, kun joudun esimerkiksi, jos multa kysytään motiiveja omalle käytökselle tai selityksiä jollekin, koska ihmisen käytöksessä on paljon sillä hetkellä hetkellisiä ratkaisuja ja sitten vielä enemmän ympäristövaikutusta ja sattumavaraisuutta, mutta ihmisellä on taipumus rakentaa semmoinen johdonmukainen narratiivi, kun tapahtui silloin näin, niin sitten tapahtui näin. Ja tämähän on tyypillistä, että kun meillä on tullut tämä itsensä pohtiminen on tullut tämmöiseksi suorastaan velvollisuudeksi, niin sitten tämä narratiivien lisääntyminen on tullut, että kuinka paljon meillä julkaistaan näitä tämmöisiä vaikkapa nyt kertomuksia siitä, missä ihminen sitten ääneen tai kirjoittamalla rakentaa tätä narratiivia. Ja ne ovat nyt nimenomaan jälkikäteen rakennettuja narratiivia. Täytyy sanoa, että en tunne hirveästi kiinnostusta ja tiedän myöskin sen, kuinka helposti siinä menee ihan täysin pieleen.
0: Muistan, kun tuossa 2-3 viikkoa sitten soitin sinulle ja esittelin itseni ja sanoin, että teen tällaista henkilökuvaohjelmaa, niin aika sellaisen pohjalaaseen tiukkaan sävyyn sanoi, että pamautit pöytään. Se kuului semmoisena psykologisena pamautuksena, että minä en mihinkään henkilökuvaan kyllä tule. Sitten kun mä sanoin, että niin, mutta kun minua kiinnostaa kuulla sinun ajatukset, arvomaailmat ja sellaiset sinulle tärkeät oivallukset. Sitten sanoin, että no kyllä minä niistä voin tulla puhumaan, että kiva kun tulit.
1: Joo, tämä on totta. En ole koskaan henkilöhaastatteluja siis siinä mielessä, mitä tarkoitetaan ihan henkilöhistoriaa tai muuta antanut. Ja nyt kun maailma on muuttunut tämmöiseksi, niin voisi sanoa, että luojan kiitos tein aikoinani tämän ratkaisun. Aikoinaan se oli vaan pelkästään, se ei ollut mikään syvälle menevä pohdinta. Se oli yksinkertaisesti vaan se, että minä koin sen kiusallisena. Siinä ei ollut mitään muuta. Minä koin vaan sen, että se ei niinku kuulu asiaan ja koin myöskin kiusallisena sitten sen, että ihmiset tunnistivat ja tiesivät ja kysyvät. Se lähti ihan vaan tästä. Ja nyt sitten, kun maailma on tällainen niin kuin on, niin olen erittäin kiitollinen ja tyytyväinen, että aikoinani tein tämän ratkaisun. Ja totta kai, minähän kerron tutkimustuloksia ja voi kertoa mielipiteitäni, mutta henkilöhaastattelulla tarkoitan nimenomaan tällaista, että esimerkiksi koko perhe tuodaan mukaan. Minulla on perhe, joka lapset, jotka varmasti, en tiedä menisikö meillä välit poikki, jos heidät tähän marssittaisiin, mutta ei ehkä sentään. Mutta ajatus on kuitenkin se, että eivät he elävät omaa elämäänsä, eivät he ole minun elämäni sivuroolin sivunäyttelijöitä, jotka jotenkin tukevat minun elämääni. Ei minulla ole oikeutta heitä kertoa. Ja sitten taas muut tämmöiset henkilökohtaiset, minkälainen on kesämökki ja miten minä pukeudun ja muuta, niin minulla on koko ajan semmoinen, miten minä nyt sen sanoisin tässä, minulla on lähes myötähäpeä joskus, kun minä luen semmoisia erittäin paljastavia kirjoituksia ja jää semmoinen niin kuin hämmästys, että kuinka ihmiset voivat menettää niin täysin yksityiselämän ja julkisuuden rajan.
0: Myötä, häpeä ja syyllisyys, ne on kiinnostavia asioita. Tuli mieleen muuten, nyt kysyn henkilökohtaisen kysymyksen, missä päin Lapua asuitte silloin, kun opiskelit sillä, että olit nuori?
1: Mä kävin siis lukion Lapualla ja sitten vanhemmati asuvat jonkun aikaa ja muuttivat sitten siinä 70-luvun ihan alussa sieltä pois. Se oli semmoinen 6-7 vuoden jakso. Minä asuin aivan erinomaisen kauniissa talossa. Kansallispankin isäni oli Kansallispankin johtaja. Kansallispankin talossa sellainen kartanomainen puurakennus, joka oli tämmöiset engeliltä kopioiduilla piirustuksilla tehty. Aivan ihastuttava talo, jonka Kansallispankki sitten repi alas. Se revittiin alas, oliko se nyt 68, ja rakennettiin sitten tämmöinen kanttikertaa kanttilaatikko siihen tilalle ja menetettiin aikamoinen pala kaunista Lapua ja ennen kaikkea menetettiin kulttuurihistoriaa ja pankin seinässä oli sellainen laatta, jossa kerrottiin, että tähän taloon tuli liikekannallepano käsky talvisodan aikana ja kaikkia tämmöistä. Se oli hyvin historiallinen talo, mutta se ei sopinut nousevan pankin brändiin ja kaikki hävisi. Kukaan ei tiedä, missä se laatta on ja niin edelleen. Oho.
0: rikollista hommaa, poliisiasia sanoisin tässä ehdottomasti.
1: Kyllä.
0: Mutta tuli tästä Lapuasta, nyt tulee sellainen oikein kunnon aasin siltä Lapuajoen yli, nimittäin nyt mennään syyllisyysteemaan. Minulla oli vuosikausia tapana käydä Lapuan hellan maassa Motti Savotassa lankalauantaina, ja sitten oli aina semmoinen pakkomiel, että pitää saada vähintään 2 mottia pystystä pinoa, jos sai vähemmän, niin oli hirviä syyllisyyden tunneja. Se siitä minun syyllisyydestä, mutta vähän laajemmin, niin Liisa Keltikangas-Järvinen, minne on kadonnut syyllisyys ja häpeä tästä nykymenosta?
1: Nyt kyllä on aivan ydinkysymys meidän koko tämänhetkisen kulttuurin kannalta. Ensiksi minä hiukan korjaisin, että se ei välttämättä ollut syyllisyyden tunne, vaan se on nimenomaan tämmöinen tietysti voisin sanoa semmoinen huonommuuden tunne ja semmoinen niin kuin suoritustasoon, korkeaan vaatimustasoon asetettu semmoinen tarve, että tämä on, tähän minun täytyy yltää ja kun minä en yllä, niin koen huonommuutta. Syyllisyys ja häpeä ovat sellaisia ihmisen perustunteita. Tämmöinen jako on hyvin selventävä, mitä esimerkiksi evoluutiopsykologia käyttää, että meillä on voidaan jakaa kahdenlaisia, meillä on kahdenlaisia tunteita. Toiset ovat tämmöisiä elonjäämistunteita, tämmöisiä niin sanottuja survival tunteita. Pelko, ahdistus. Ahdistus varoittaa meitä jostakin, pelko varoittaa, käskee meidän toimia. Ja sitten on semmoiset tunteet, jotka ne on vähän korkeampia ja ne on vähän kehittyneempiä ja ne tavoittavat sen, mikä on varsinainen tunteiden tarkoitus. Varsinainen tunteiden tarkoitus on tehdä meidät mahdolliseksi toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ei niin, että tunteet ovat jotain, mitä me pyörittelemme, käsittelemme, kohtaamme, analysoimme ja sanoitamme, jotka pyörivät meidän sisällämme ja joiden tarkoitus on tehdä meidät tyytyväiseksi. Ei niin, vaan tunteilla on informaatioarvo, ne kertovat meille jostakin. Niillä on aina joku tarkoitus. Ja nyt näillä korkeammilla tunteilla, joita siis ovat häpeä ja syyllisyys, sanotaan näin, että ne ilmaantuivat ihmiselle silloin, kun me siirryimme savannille elämään yhdessä. Silloin tulivat häpeä ja syyllisyys. Ja häpeän ja syyllisyyden tunteminen tekee mahdolliseksi sellaiset vuorovaikutukseen tarvittavat tunteet kuin prososiaalisuuden, altruismin, empatian, solidaarisuuden ja lojaalisuuden. Jos ei meillä ole häpeää ja syyllisyyttä, niin meillä ei pysty kehittymään näitä tunteita. Psykopaatilla ei ole näitä tunteita. Ja ne on ikäviä tunteita, erittäin ikäviä tunteita. Ja sen takia meillä on nyt tämmöinen yleinen puhe, että niistä tunteista pitäisi päästä eroon. Ja, eli meidän pitäisi kaikkien ryhtyä psykopaateiksi. Ja me olemme jo päässeet aika pitkälle eroon näistä tunteista, koska meillä on vajetta. Meillä on työpaikalla solidaarisuuden puutetta, lojaalisuuden puutetta, empatia on hakusessa. Meillä on jo niin kuin tämä seuraava taso on näkyvissä. Eli häpeä ja syyllisyys ovat siis tunteita, jotka ohjaavat meitä sitten olemaan tai tuntemaan näitä seuraavia tunteita, jotka taas säätelee meidän vuorovaikutusta muiden kanssa. Häpeää me tunnemme silloin, kun me olemme mokanneet jotain. Me olemme siis kuin julkisesti tehneet jotain tyhmää. Pieni lapsikin osaa, jo vuoden vanha taapero osaa tuntea häpeää, jos hänelle nauretaan, eläin osaa hävetä, mennä piiloon, jos se tietää jotain, että se koira menee pöydän alle, jos se rikkoo jotain, tekee jotain, mitä on kielletty. Ja syyllisyys on jo huomattavasti vaativampi tunne. Siihen lapsi kykenee vasta tuossa 4 ikävuoden jälkeen 5-6-vuotiaana, koska se edellyttää jo tiettyä moraalirakennelmaa. Se edellyttää sitä, että lapsi on ymmärtänyt, rakentanut jo itsellensä jotain moraalia, että tämä on oikein, tämä on väärin. Ja sitten hän rikkoo niitä normeja, jotka hän on itse sisäistänyt itsellensä. Siitä syntyy syyllisyys. tätähän hiukan eri merkityksessä, mutta tähän syyllisyyskäsitteeseensä sitten Freud esimerkiksi lainasi, huolimatta siitä, että oli ateisti, niin lainasi huomattavan paljon sitten sisältöä uskonnosta, ihan uskonnon syyllisyyskäsitteestä ja siitä, kuinka syyllisyyttä käsitellään. Eli nämä ovat niin kuin tämmöisiä hyvin tärkeitä, ikäviä ja epämiellyttäviä tunteita, mutta hyvin tärkeitä tunteita mahdollistamaan sitten tämä tunteiden seuraava taso ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
0: Osaatko Liisa Keltikangas-Järvinen vastata siihen, että miksi minusta tuntuu, nyt on mutu pohjalta, puhuu Marko Gustafsson tässä, miksi minusta tuntuu siltä, että syyllisyys varsinkin, mutta myös häpeä on jollain tavalla kadonnut, että itse kykenen vielä tuntemaan, kun on tehnyt joskus nuorenakin jotain noloa, niin edelleen se tulee ihan fyysisenä semmoisena, että vitsi, kun oli noloa. Ja se varmistaa sen, että en enää ikinä tee sitä, koska en halua sitä inhottavaa tunnetta itselleni. Mutta mistä se johtuu, että mun mututuntumalla nämä kaksi asiaa on kadonnut?
1: Mä palaan pikkusen tähän, mitä äsken sanoin, koska sanoit tämän idean, koko tämän häpeän idean, että kun häpesin, niin ajattelin, että en koskaan enää tee tätä. Tämä on juuri se tunteiden tarkoitus, juuri viestittää näin, että ohjata ihmisen käytöstä eteenpäin. Minkä takia ne ovat kadonneet? Siihen on useampia syitä, mutta yksi syy on nimenomaan tämä, että kun meillä on tullut tämmöinen omituinen käsitys tunteista, että ne ovat jotain semmoista omaehtoista ihmisessä olevaa, jonka tarkoitus on tehdä ihmiselle miellyttävän olo ja ihminen niitä pyörittää. Ja tähän sitten kuuluu tämä ajatus, että ihmisen täytyy nopeasti irtautua kaikista ikävistä tunteista. On niin kuin kadonnut se, että mikä on tunteiden tarkoitus, että tunteet viestittävät jotakin, ne liittyvät johonkin asiaan ja ne viestittävät jotakin, joko ihmisen omiin muistoihin tai ympäristöön, kun meillä on tämä katkaistu ja sitten ne vaan pyörivät siellä ihmisen sisällä ja ihminen niitä käsittelee, jolloin tästä seuraa ilman muuta se, että meillä on tämmöinen vahvistunut ajatus, että meidän täytyy päästä eroon kaikista ikävistä tunteista miettimättä yhtään, mikä on niiden tarkoitus ja kiinnittyä hyvin tunteisiin. Ja tätä tuli meillä vahvistamaan 60-luvulla tämmöinen psykologian suuntaus, joka vielä silloin, se syntyi 60-luvulla. Ja nyt se elää erinomaista kukoistuskautta positiivinen psykologia. Ja positiivinen psykologia sitten vähitellen ja ilmenee tällä hetkellä nyt sillä tavalla, että me puhumme näin, että meillä on tullut tämmöinen toksinen onnellisuus. Toksinen onnellisuuden tavoittaminen, joka niin kuin vähentää ihmisen kykyä kestää pettymyksiä ja ylipäänsä ymmärtää sitä, että elämään kuuluu.

0: myöskin vastoinkäymisiä, kyvyttömyys ymmärtää sitä, että ahdistuksella on tietty tarkoitus ihmisen elämässä ja on tullut niin kuin tämmöinen, puhutaan, että olemme sairastuneet tunteisiin ja nimenomaan omaan tällaiseen niin kuin positiivisten tunteiden tavoitteluun. Että se kuuluu, että sillä on ihan tämmöisiä konkreettisia, vaikkapa nyt tämä ruotsisilainen positiivinen psykologia, mutta ennen kaikkea se kuuluu tähän tämmöiseen minä-minä-ajatteluun, johonka sitten liittyy se, että kun kaikki pyörii minun omassa mielessäni ja sitten minä sinne tuotan hyvää oloa. Sitten minä pistän pois ja silloinhan minä en tarvitse niitä tunteita, joiden tarkoitus on ohjata minut olemaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, koska mitä niistä muista. Koska tärkeintä on se, että minun omassa mielessäni on jotain, mikä tuottaa minulle mielihyvää, niin sitten minä poistan kaiken sen mikä minkä tarkoitus olisi olla. Se on niin kuin tämmöinen jonkunlainen pähkinänkuoressa oleva kuva meidän tämänhetkisestä yhteiskunnastamme.
1: Pystytkö Liisa Keltikangas-Järvinen hahmottamaan niitä hetkiä, jolloin sinulla on tämä asia alkanut valjeta, että ei hemmetti, että mehän olemme menossa kohti tällaista maailmaa tai kohta jo olemme tällaisessa maailmassa. Milloin sä olet oivaltanut näitä muutoksia meissä ihmisissä?
0: Milloin tämä lähti hahmottumaan? Niin se tapahtui oikeastaan niin, että muutama vuosi sitten mulle pyydettiin vähän tämän tapasta. Pyydettiin tämmöisiä luentoja tai paneelikeskustelua, joka sitten liittyy tämmöiseen yhteiskunnalliseen muutokseen ja yhteiskunnalliseen ajatteluun. Niin ensimmäinen tämmöinen havahtuminen minulla oli siis ihan näiden todella muutaman paneelikeskustelun aikana, että rupesin miettimään tätä, että kuinka voi olla mahdollista, että me olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kanssa ja kuinka voi olla niin, että meillä on aina vaan enemmän käytetään resursseja terveydenhuoltoon ja aina vaan enemmän puhutaan hyvästä johtajuudesta ja aina vaan enemmän on koulutusta johtajaksi ja aina vaan enemmän pitäisi olla kaikkea hyvää. Niin paljon kun me puhumme siitä, kuinka sote-rahat loppuvat, niin tosiasia on se, että me emme ole koskaan eläneet näin hyvää aikaa kuin mitä me tällä hetkellä historiassa elämme. Ja siitä huolimatta meillä ei ollut koskaan näin paljon työuupumusta ja nuorten ihmisten on syrjäytymistä ja nuorten ihmisten ongelmat räjähtävät käsiin. Se oikeastaan tästä lähti, että mikä ihme tässä nyt on sitten, mikä selittää sen, että meillä on kaksi näin ristikkäistä kehityskulkua. Tästä lähti sitten ajatus, siitä tuli tämmöinen havahtuminen, että psykologialla voisi olla tässä jotain annettavaa. Ja sen jälkeen sitten, kun näitä lähdin miettimään, niin sitten tapahtui sellainen, että pystyin näkemään ihan tämän oman työni ajalta tämmöisiä kulminaattiokohtia, milloin näitä muutoksia on ollut. Ja vielä siinä vaiheessa, kun kirjoitin tätä itsekkyyden aikaa, niin vielä siinä vaiheessakaan en pystynyt näkemään ihan kokonaan tätä kehityskulkua. Nyt puhun tätä kehityskulkua, kuinka kulttuuri heijastui kasvatustavoitteiden kautta ja minkälaisia kasvatustavoitteita yhteiskunta asetti ja minkälainen arvomaailma niistä muodostui. Oikeastaan tajusin vasta sen sitten, kun sitten mä olen korjannut tämän kohdan sen kirjan 7. painokseen, kun sitten tajusin vasta nämä tietyt kulminaatiokohdat ja muutokset ja ihmettelin siinä sitä, että kuinka ihmisen aivot voivatkin olla semmoiset, että minkä takia heti ei voi tajuta kaikkea. Minkä takia todella täytyy tapahtua niin, että ymmärrettyä jonkun asian, niin sitten menee vuosi ja sitten, että ai niin, nämä liittyvät toisiin. No näin ihmisen aivot kuitenkin toimivat. Ja sen jälkeen osaan nähdä tällaisia tiettyjä tapahtumaketjuja, kun olin lähtenyt liikkeelle tästä tilanteesta, että meidän yhteiskunnassamme on tämmöiset kaksi vastakkaista kehitystrendiä voimassa.
1: Tässä mainittiin itsekkyyden aikaa, mä nappasin tämän kirjan käteen, niin mä katsoin, että monesko painosta, että onkohan tässä se korjaus. Kyllä tässä varmaan on, tämä on jo niin mones painos. Osaat hyvin selittää kansantajuisesti psykologiaa. Mutta varmaan osaat sitten myös selittää, että miksi tämä kirja on niin valtavan suosittu.
0: En osaa selittää.
1: Okei.
0: Okay. En todella. Nyt tässä todella kävi niin, että nyt otan vaan ihan iloisena vastaan. Nythän on 10. painos otettu. Ja otan sen ihan...
1: Ei ole vuottakaan kulunut.
0: Ei ole vuottakaan kulunut, joo. Mutta silloin alkuvaiheessa niin minä en osannut olla mitään muuta kuin hämmästynyt. Ja joudun sanomaan, että hämmästynyt oli kustantajakin. Vaikka kustantaja sitten oli sitä mieltä, että he arvasivat, mutta kyllä se meille sekä kaikille tuli suurena hämmästyksenä. En minä osaa sitä selittää. Minä olen vain yksinkertaisesti iloinen, että se on tällä tavoin resonoinut ihmisten ajatteluun ja siihen, että varmaan sillä kirjalla sitten on jotain annettavaa, että muutkin ovat ajatelleet sitten näin. Mutta koko tämä kirjan kirjoittaminen, niin siis minulla ei ollut minkäänlaista ajatusta ylipäänsä edes, että nyt sitten kirjoitan jonkunlaisen kirjan. Lähdin kirjoittamaan omaksi ilokseni. Ja kirjoittaminen on ollut minulle aina siis varsinaisen työn ohella harrastus. Olen sitä rakastanut ja nauttinut siitä, kun omassa työssäni en ole joutunut kirjoittamaan englanniksi kaiken. Ja kirjoittaminen ei-natiivikielellä tarkoittaa sitä, että en koskaan voi sanoa täsmälleen juuri sitä, mitä haluan, vaan joudun tyytymään siihen, mitä osaan. Niin tämä on ollut aina sitten kirjoittaminen ollut se pako, että nyt minä saan pyörittää kieltä ja nyt minä saan miettiä niin kauan, että minä olen tyytyväinen siihen, kuinka sen sanon. Ja se tuottaa minulle nautinto. Mä luulen, että se on vähän samanlainen nautinto niiden sanojen pyörittäminen ja lauseiden pyörittäminen. Että voisin kuvitella näin, että taidemaalari nauttii, kun hän saa sen vedettyä viivat oikealla tavalla, tai muusikko nauttii, että nyt se meni se sävel niin kuin minä tarkoitin. Se on ollut siis harrastus, niin hassulta kuin se saattaa kuulostaakin, harrastus, josta pidän. Ja mulle tuli semmoinen yhtäkkiä valtava tarve uppoutua siihen kirjoittamiseen. Ja sitten kun se sitten lähti, sai vastaanoton, myöskin näinkin positiivisen vastaanoton yleisöltä, niin ei kai siitä nyt voi olla muuta kuin loputtoman kiitollinen. Pohjalainen ei käytä sanaa nöyrä. Se on aika vieras pohjalaiselle. Ja minusta se on tekopyhyyttä sanoa, että kyllä minä olen nyt tässä nöyrällä mielellä. En ole, mutta olen hirvittävän iloisella mielellä ja hirvittävän kiitollisella mielellä.
1: Ihanaa suoruutta. Eihän se ole loukkaus, jos pohjalaisesta vanhemmasta naishenkilöstä käyttää sanaa akka?
0: Ei se Pohjanmaalla ole.
1: Joo, ja onhan se niin, että viisaus asuu vanhois akos.
0: Tämä on pohjalainen sanalasku, kyllä.
1: Kyllä. Tästä kirjasta, niin alkuvuodesta 2026 minulla on vieraana täällä muusikko Jukka Perko, ja hän oli aivan tohkeessa, josta hän oli aivan pöyristynyt, kun minä en ollut vielä ehtinyt lukea tätä, mutta kun painos oli loppu. Ja niin minusta on todella viehättävää, että tämmöinen tietokirja kiinnostaa niin paljon, ja mun mielestä se antaa toivoa.
0: Kyllä mä oon ajatellut ihan samalla tavalla. Ja tämä on juuri se, kun käytin sanaa kiitollinen, niin tämä on juuri se, että lähdin vaan kirjoittamaan tällä tavalla ajatuksia. Ja yhtäkkiä tulikin tilanne todella, että tuntui, että ensinnäkin kaikki tunnistivat. Se oli jo semmoinen ensimmäinen, mitä mä hämmästyin, että mun ei tarvinnutkaan lähteä selittämään, että elämme tämmöistä aikaa, vaan kaikki tunnistivat tämän. Kukaan ei sanonut, että en ole koskaan ajatellut, ei kukaan lukija, vaan tehtäväkseni jäi oikeastaan sanoittaa se ääneen, mitä ihmiset olivat ajatelleet, ja sitten antaa sille jonkunlainen psykologinen selitys, että tätä keskustelua olen lukijoiden kanssa käynyt, että aijaa, että tämä ei olekaan ollut sattumanvarasta kehitystä, vaan sille on joku psykologinen selitys. Ja nimenomaan tämä, että sitä on näinkin paljon luettu, niin minusta se on erinomainen osoitus siitä, että muutosta on tapahtumassa, että tilanne ei ole millään tavalla ei mitenkään menetetty, ja sitä juuri haluankin tässä kirjassa kertoa, että eihän kulttuuri synny itsestään, ei sitä meille tiputeta mistään, vaan me teemme kulttuurin. Me voimme toistaa, että elämä on kilpailua. Kuinka niin? Se on kilpailua, jos me teemme sen kilpailuksi, että se on se varsinainen sanonta, ja jos tätä kirjaa näin paljon luetaan, niin sehän on jo sinänsä toivoa.
1: Tiedätkö, Liisa Keltikangasjärvi, sinä juuri vastasit siihen kysymykseen, että miksi tämä on niin suosittu. Et tainnut tajuta vastanneesi.
0: En tajunnut vastanneesi.
1: No minäpä suomennan kuule. Mehän hämmästelemme koko ajan ihmiset, jotka kykenevät pysähtymään, että mitä tässä ajassa tapahtuu, missä me ollaan, miksi tällaiset arvot tai miksi tällaiset asiat on nyt ikään kuin tärkeitä, vaikka ne ei tunnu itsestään yhtään tärkeiltä. Eli me ollaan niin sanotusti haavi auki tässä ajassa. Ja nyt tällainen kirja, Itsekkyyden aika, niin tämähän auttaa ihmistä ymmärtämään, että missä ajassa me elämme. Tämä antaa meille vastauksia niihin kysymyksiin, jotka on meille sillä, että mitä täällä tapahtuu.
0: Niin, enpä ollut ajatellut.
1: Mun mielestä se on näin.
0: Tämä oli kauniisti sanottu.
1: No, jos olisi vaikka ihminen, joka olisi syntynyt 40-luvulla ja katsoisi tätä aikaa ja on niin kuin perehtynyt ihmismielen kehitykseen ja miten ihmismieli muuttuu iän myötä, kasvatuksen myötä, temperamentin myötä, perehtynyt tällaisiin asioihin, niin hän, jos kuka, pystyy tavallaan ankkuroimaan tästä ajasta asioita, jotka avautuu sitten lukijalle sellaisena ymmärryksen valonpilkahduksina, että tästä johtuu tämä.
0: Näin minä ajattelin sitä kirjoittaessani, ja nyt täytyy sanoa, että se kirjoittaminen oli myöskin minulle itselleni tämmöinen ajatteluprosessi. Tämä oli vaikein kirja, minkä mä olen koskaan kirjoittanut. Sen takia, että kaikki muut kirjat ovat olleet tämmöisiä, että se on niin kuin tässä. Se on nyt temperamentti ja se määritellään näin ja se syntyy tästä ja se johtaa tähän. Kaikki kirjat ovat olleet sillä tavalla niin kuin sisällöltään, että on riittänyt, kun olen koonnut vaan viimeisimmät tutkimustulokset 3 tai 5 vuoden ajalta. Ja sitten olen käyttänyt ajan lauseiden rakentamiseen. Tämä oli aika suorastaan tuskasta, kun tässä oli erittäin monta teemaa ja kuinka ihmeessä seotan ne yhteen. Kuinka ihmeessä selitän, että kuinka jälkiteollinen aika ja primääri narsismi ja narsismin aika sinänsä ja some, miten ne liittyvät yhteen. Siis ne liittyvät yhteen, mutta millä tavalla, miten minä rakennan ne aasinsillat ja sillat. Ja täytyy sanoa, että kuinka monta yötä meni sillä tavoin, että illalla mietin, että en kyllä kerta kaikkiaan keksi. Ja sitten aamulla heräsin, että ai näinhän ne liittyvät toisiinsa. Että tämä oli, niin kuin sanoin, niin kaikkein vaikein kirja, mitä olen koskaan kirjoittanut. Ja siinä mielessä se oli aikamoinen nautinto nimenomaan keksiä sitten, että miten selitän tämän. Ja koska siihen koko ajan, kun kirjoitin sitä, niin siihen koko ajan liittyi myöskin mun omassa mielessäni tämä, että ai niin. Tuli koko ajan ai niin todella, että näinhän se menee. Että esimerkiksi vasta tätä kirjaa kirjoittaessa niin kun jäin miettimään sitä, että no niin, meillä on tämmöinen narsismista on tullut myöskin terveille ihmisille tällainen niin kun hyväksyttävä normi elää. Ja pitkän aikaa mietin, että miksi? Minkä takia? Miksi me hyväksymme tämän? Ja sitten mulle tuli aivan tämmöisen aha-elämyksenä, että hyvänen aika. Että tietenkin se, että kun meillä on näitä tiettyjä kehitysvaiheita, niin kulttuuri määrää, mitä ihmisen kehitysvaihetta me ryhdymme rohkaisemaan, vahvistamaan, palkitsemaan. Ja sillä tavalla ihminen elää. Miksi hän ponnistelisi huomioidakseen muita ja työntääkseen omat tarpeensa syrjään ja nimenomaan ajattelemaan, miksi hän ponnistelisi ajattelemaan muita, jos hänelle joka paikasta kerrotaan, että hänen ei tarvitse tehdä niin, vaan hänen pikemminkin velvollisuutensa on pitää huolta itsestään. Minä opin niin hassulta kuin se kuulostaakin, että kuinka voi oppia siinä, kun itse kirjoittaa, mutta kyllä minä opin monia asioita.
1: Ihan mahtavaa kuulla kyllä. Muistatko Liisa Keltikangas-Järvinen, kun minulla oli siinä alkujuonossa se yksi lause, joka liittyy lapsiin? Taustatöitä tehdessä huomasin, että siellä oli sellainen mielenkiintoinen kohtaus, jossa sinua pyydettiin päiväkotiin tietyllä tapaa vähän niin kuin ratkomaan ongelmaa, että meillä nämä lapset ovat liian kilttejä.
0: Kyllä, kyllä. Mulla on nyt, kun katson taaksepäin, kun olen niin monella vuosikymmenellä ollut jo mukana näissä luennoissa ja kasvatuskeskusteluissa, niin olen ryhtynyt kutsumaan näitä, kun tuli se ensimmäinen pääsky. Ja ne on aina sellaisia, että tulee yksi tämmöinen hyvin outo pyyntö. Ja sitten jälkeenpäin tajuaa, että tuossa se käänne tapahtui. Koska nämä kasvatuksen muutokset, ne ovat sellaisia, että siis kasvatushan muuttuu niin kuin muoti, näin sanoo Marjatta Kalliala, olen sen häneltä lainannut, yliopiston lehtori. Mutta sitten kun se muutos tapahtuu, niin se ei ole pikkusen matkaa taaksepäin vai eteenpäin, vaan se on aina täydellinen heilahdus, 180 astetta. Ja kaikki mitä aikaisemmin on ollut, kaikki on väärin ollut. Ja sitten tulee näitä ideologisia yhden asian liikkeitä. Ja nyt sitten nämä ensimmäinen pääsky, niin ne on juuri tällaisia, että tulee joku hyvin erikoinen ja sitten vasta jälkeenpäin tajuaa, että tämä oli se hetki, jolloin koko se arvomaailma ja kaikki muuttui. Tämä tapahtui tosiaan 90-luvun lopulla. 90 siihen saakka oli ollut, kaiken kasvatuksen tavoite oli semmoinen, että lapsi oppii tulemaan toimeen muiden kanssa. Se oli päiväkotien, koulujen, kaikkien tavoite. Ja se oli se viimeinen vuosikymmen, jolloin lapsi sai olla yksilö, koska kaikki kohdistui kasvatus hänen käytöksensä. Hän sai olla ujo ja arka ja aktiivinen ja reipas ja rohkea, estynyt ihan mitä vaan. Sillä ei ollut mitään merkitystä. Mikään päiväkoti ei ottanut tavoitteekseen hänen persoonallisuutensa tai temperamenttinsa vääntämistä kulttuurisesti sosiaalisesti hyväksyttävään suuntaan, vaan hän sai olla juuri semmoinen, niin kuin on, kun hän käyttäytyy hyvin. Sitten aggressio oli tämmöinen hyvin keskeinen, aggression poiskitkeminen. Joka luennossa oli jotain, että kuinka odotetaan vuoroa ja ei lyödä toista ja ei oteta leluja. Koko ajan tämä aggressiivisuus pyöri. Sitten tuli tämä, meillä on liian kilttiä lapsia. Ja siitä lähti sitten ihan saman tien, alkoivat vanhemmat ottaa yhteyttä, että heilläkin on liian kilttiä lapsia. Päiväkodista on herätetty huoli ja idea oli, että he eivät selviä maailmassa. Se oli tämä, että ei se liian kiltteys sinänsä, vaan se, että he eivät tule selviytymään maailmassa. Kukaan ei tiennyt, miksi he eivät tule, mutta he eivät selviydy. Ja sen jälkeen sitten, kun menin sinne päiväkotiin, niin sitten alkoi tämä tämmöinen vyöry, että kun siihen saakka oli huomio kiinnitetty aggressiiviseen lapseen, niin nyt se aggressiosta alkoikin tulla menestyjä. Ja siitä alkoikin tulla selviytymiskeino. Ja sitä kyllä nyt vähän paheksuttiin, mutta lapset on lapsia ja hänellä oli huono päivä ja niin edelleen. Ja kaikki mielenkiinto kiinnitettiin uhriin. Hänen piti muuttua. Hänen piti oppia pitämään puolensa. Ja silloin ne liian kiltit lapset eivät olleet ujoja, ei varautuneita, vaan ne olivat niitä lapsia, jotka eivät lyöneet takaisin, kun heitä lyötiin. Ja tämä alkoi yhtäkkiä muuttua uhaksi. Ja silloin tulivat nämä vahvat, menestyvät lapset ja lähdettiin etsimään jokaisesta niistä lapsista vahvuutta. Ja sitten niin kuin vaiheelta, asteelta mentiin yhä pitemmälle tätä minä ajattelua, tätä itsekkyyttä, mikä meillä nyt on vastassa.
1: Mä mietin, että milloin tämä itsekkyyden aika on alkanut, niin tuolla jossakin ne juuret on.
0: Mä olin tässä joskus sanonut, että silloin hävisi auktoriteetit. Ei uskottu enää isä Jumalaa niin kuin 50-luvulla, eikä isä Staliniin niin kuin 70-luvulla. Ei uskottu mihinkään isään, vaan tuli minä. Ja kaiken kasvatuksen lähtökohdaksi tuli minä. Tuli tämmöisiä kuin itseluottamuksen kasvattaminen ja itsearvostuksen ja itsekunnioituksen. Ja tuli minäpätevyys, minäpystyvyys, minäkyvykkyys, hirvittävä määrä minuutta, myöskin psykologia, minä. Ja näin se katse kääntyy, että minä vahva minä. Minä en tarvitse mitään isää, minä vahva minä. Nyt kun mä näin jälkeenpäin ajattelen, niin mä voisin ihan, jos mulla olisi nämä pyynnöt ylhäällä, niin ihan päivämäärän tarkkuudella sanoa, että tuossa tuli liian kiltit lapset, tuossa lähdettiin etsimään vain vahvuuksia, tuossa käännyttiin tämmöiseen manipulointiin, tuossa tapahtui tätä.
1: Huhhuh. Liisa Keltikangas-Järvinen, mulla on ollut monenlaisia vieraita täällä ja on ollut sellaisia kulttuuritähtiä, ketä on fanittanut, mutta nyt voi sanoa, että kiitoksia, että sain tänne tämmöisen tutkijan, jota fanitan. Ja niin kuin sanoin, mun mielestä tutkiminen on maailman tärkein asia, kunhan vaan ymmärretään niin kuin noudattaa niitä esille saatuja tuloksia.
0: Kiitos paljon kauniista sanoista. Ilo oli minun puolellani ja olen aivan täysin sitä mieltä, että tämä työ, mitä minä olen saanut tehdä, niin eihän se oikeastaan ole ollut edes työtä. Se on ollut pelkästään nautintoa, tutkijan työ.
1: Hienoa kuulla. Kiitos vierailusta.
0: Kiitoksia.
1: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa.

Ensi viikolla Markon vieraana on kitaristi muusikko Ile Kallio, joka aloitti uransa legendaarisessa Hurriganes-yhtyeessä. Kello tulee 18 ja puhelinlinjat avautuvat. Tämän runon haluaisin kuulla lähetykseen, voi tänään toivoa laululyriikkaa. Puhelinnumero on 0914 ja toiveita toteuttavat sitten tunnin kuluttua näyttelijä Vuokko Hovattaja ja lausuja Jarmo Heikkinen. 0914 on numero. Sitä ennen soivat lauantain toivotut levyt ja nyt ensin lauantain illan rukoushetkessä tuomiorovasti Satu Saarinen Oulusta lukee psalmista 78 ja pohtii, mistä tulevaisuuden usko ja tämän hetken turva muodostuvat otsikolla Kosketus muistuttaa Jumalan hyvyydestä. Rukoushetkessä lauletaan virsi 930, sinun edessäsi painamme päämme. Virsi 930 ja aivan ensin ehtookelloina soivat Suomenlinnan kirkon kellot.

Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Luen psalmista 78. Kuuntele kansani opetustani. Kuunnelkaa tarkasti, mitä teille puhun. Muistuttelen mieliinne vanhaa viisautta. Kertaan kanssanne muinaisia arvoituksia. Olemme niitä kuulleet ja ymmärrämme ne, sillä esivanhempamme ovat niistä meille kertoneet. Tuleviltakaan sukupolvilta emme niitä salaa. Kerromme niille Jumalan voimasta ja hänen ihanista ja ihmeellisistä teoistaan. Mitä mahtavat olla ne viisaudet, joita me emme jätä kertomatta tuleville sukupolville? Minkä siirrämme eteenpäin, minkä salaamme, tai yksinkertaisesti jätämme tarpeettomana kertomatta? Tutkimusten mukaan nuorten tulevaisuususko on koetuksella. Ei ihme, sillä me aikuiset tuotamme paljon huolipuhetta, varautumispuhetta, valmiudessa olemisen kertomusta. Elämme keskellä luontokatoa ja sodan uhkaa, ilmastonmuutoksen uhkakuvien alla. Meiltä usein unohtuu se, kuinka paljon on hyvin. Mikä voi olla Jumalan voima, hänen ihanat ja ihmeelliset tekonsa, joista kerromme tuleville sukupolville, että he saisivat lohtua? Kuulin taannoin käytettävän termiä samppanjaindeksi. Samppanjan myynnin kasvu tai lasku toimii ikään kuin indikaattorina, joka ennakoi kuluttajien tulevaisuuden luottamusta, ostovoimaa ja yleistä talouskehitystä. Samaa sarjaa on vielä ajankohtaisempi sähköautoindeksi, sillä erotuksella, että sähköautot ovat parhaillaan siirtymässä luksuksesta massamarkkinatuotteeksi. Yhtä kaikki, tulevaisuuden uskoa mitataan monenlaisilla tavoilla. Kun ajat ovat toiveikkaat ja hyvät, elämässämme kevyet asiat saavat ainakin näennäisen suuren painoarvon. Kun ajat ovat ankarat, pienetkin asiat muuttuvat suuriksi. Kun luksus kuoriutuu elämästä, tai sitä ei koskaan ole ollutkaan, ollaan olennaisen äärellä. Voisiko olla niin, että kun ollaan olennaisen äärellä, sanat eivät ole niin tärkeitä? Oikeastaan ne menettävät merkityksensä, ja vielä enemmän merkityksen menettävät tavarat. Kun meitä jokaista jossain elämämme kohdassa tavalla tai toisella riisutaan, vain tärkein jää jäljelle. Mitä se omassa elämässäni on? Kun vuosia sitten kysyin eräältä ryhmältä, mikä oli heidän tärkein elämän muistonsa, vastaukset liittyivät lähes 100%

henkilökohtaisesti hetkiin, joissa oli ollut inhimillistä lämpöä, turvaa, suojaa ja syli ja aivan tavallinen arki. Ehkä niihin oli kuulunut rakastava katse, jonka alla sai olla pieni ja keskeneräinen, olipa ollut lapsi tai aikuinen. Noissa hetkissä joku oli katsonut hyväksyvästi, ylpeästi, ilolla. Nuo hetket olivat opettaneet elämästä enemmän kuin sanat. Tulevaisuuden usko ja tämän hetken turva muodostuu noissa pienissä hetkissä. Noissa ainutkertaisissa hetkissä rakentuu se luottamus, jota lopulta eivät sanat selitä tai opinkappaleet opeta. Sillä meihin piirretty elämän ja tulevaisuuden toivo on solutasolla vahva ja tarttuva. Ihmisen elämän usko on kirjoitettu jo luomisen hetkellä. Kosketus muistuttelee meitä Jumalan hyvyydestä. Suoja ja puolustaminen kertoo meille ja lapsillemme siitä, mikä on suojaamisen ja puolustamisen arvoista. Sitä on itse elämä, haurainkin, ja erityisesti juuri sellainen. Kristus itsekin murtui, jotta meillä olisi hänen haavojensa kautta pelastus. Tämä ei käy järkeen ja joskus se koettelee uskoammekin. Uskon ja epäuskon sunnuntain aattona ajattelen sinua, joka epäilet tällä hetkellä itseäsi, läheistäsi, Jumalaa, huomista. Ajattelen sinua, joka et muista sylin turvaa tai katseen lämpöä. Silti sinussa on mahdollisuus rakastaa, haluta ja hyväksyä ja tulla katsotuksi rakkaudella, halulla ja hyväksynnällä. Ihmeellisen ja ihanan Jumalan armo ja rakkaus olkoon kanssasi nyt ja aina.

Markku Perttilä yhtyeineen esitti virren 930 ja puhujana lauantaina rukoushetkessä oli tuomiorovasti Satu Saarinen Oulusta. Ja hyvää lauantai-ehtoota täältä radioidista toivottaa Joni Timonen. Seuraavaksi soivat lauantain toivotut levyt.

Kukkasvalssi soi siinä Piotr Tchaikovskin baletista Pähkinän särkiä. Leif Segerstam johti Helsingin kaupungin orkesteria tässä vuonna 1998. Se oli ensimmäinen lauantain toivotuista levyistä. Tässä seuraava.

Jussi Björling lauloi tenoriaarian Nadirin romanssin Je crois entendre encore Georges Bizet'n operasta Helmen kalastajat, Les pêcheurs de perles. Orkesteri oli Kungliga Hovkapellet, Tukholman kuninkaallisen oopperan orkesteri ja kapellimestari Nils Grevillius. Vuodelta 1945 on levytys.

Syrinx tai Syrinx soi siinä Claude Debussyn sävellys. Alun perin nimeltään La Flûte de Pan, musiikki ja kirjailija Gabriel Mouren näytelmään Psyché. Ja sellainenkin tieto vielä, että Debussy omisti kappaleen aikanaan ranskalaiselle huilistille Louis Fleurille. Tässä soitti Sharon Bezali vuonna 2004.

Ja näin päästiin musikaalin maailmaan tämän kappaleen All I Ask For You myötä. Sehän on Andrew Lloyd Webberin oopperan kummituksesta ja René Fleming ja Bryn Terfel lauloivat. Walesin kansallisoopperan orkesteri soitti Paul Geminianin johdolla. Vuosi oli 2002.

Viljo Westerinen ja Dalla P-orkesteri soittivat Josif Jon Ivanovicin valssin menneiltä ajoilta. Levytysvuosi oli 1939. Radio Yhdessä kuunnellaan lauantain toivottuja levyjä.

You Are My Destiny, Paul Anka esitti säveltämänsä ja sanoittamansa laulun. Levytys on vuodelta 1958.

Joan Baez lauloi ja soitti kitaraa. Sag mir, wo die Blumen sind, kirjoitti saksankieliset sanat Max Kolpenitski tähän Pete Segerin menestyslauluun Where Have All the Flowers Gone. Ja vuonna 1965 teki Baez tämän levytyksen.

Vuonna 1977 Petri Pettersson levytti eri runoilijoiden teksteihin perustuneen nuoruusalbumin ja siltä kuultiin nyt nimi Raita ja sehän on Mika Valtarin runo.

Samoin vuodelta 1977 on tämä laulu ja levytys, ja sehän on Kate Bushin The Man with the Child in His Eyes. –

Kai Hyttinen esitti säveltämänsä laulun Kurki. Ja Hyttinen sävelsi laulun Veksisalmen sanoihin, nimimerkkiä tai salanimeä Antero Ollikainen käytti Salmi näitä sanoja kirjoittaessaan. Levytys on vuodelta 1985.

Jäähyväiset kesälle, farväl till sommaren, jätti siinä Lasse Berghagen. Ja Roland Cedermark johti orkesteria ja soitti myös harmonikkaa. Tämä on Berghagenin säveltämä ja sanoittama laulu ja sen levytys on vuodelta 1991. Ja sitten ollaankin jo siinä kohtaa, että viimeinen lauantain toivotuista levyistä kuullaan vielä.

Ja näin ehdittiin juhlistaa vielä täällä lauantain toivotuissakin levyissä. Aleksis Kiven päivä eli suomalaisen kirjallisuuden päivää. Tämä oli Kai Chydeniuksen sävellys Aleksis Kiven runosta Laulu oravasta. Ja Jussi Chydenius, säveltäjän poika, oli tehnyt sovituksen, jonka esitti Rajaton lauluyhtye. Tämä levytys on vuodelta 2000. Näin soivat lauantain toivotut levyt tällä viikolla. Ensi viikolla voi sitten soida jo sinun toiveesi, kunhan nyt vaikka heti alat toivoa. Ja niitä toiveita voi lähettää sähköpostitse osoitteella lauantain.toivotut@yle.fi. Radio 1 verkkosivuilta kohdasta osallistu löytyy lomake. Sinne voi myös toiveita kirjoittaa ja lähettää. Eli tuo verkko-osoite on yleradio1.fi, numerolla tuo ykkönen yleradio1.fi, ja kirjeposti. Sen voi lähettää toiveet osoitteella lauantain toivotut levyt PL800024 Yleisradio. Ja nyt sitten seuraavaksi toivotaan, tai voi toivoa, runoja tai oikeastaan laululyriikkaa. Niitä toiveita toteutetaan ihan kohta. Tämän runon haluaisin kuulla. Tämän illan lähetys on alkamassa ja puhelinnumero laululyriikka toiveille on 09144800 ja toiveita toteuttavat sitten näyttelijä Vuokko Hovattaja ja lausuja Jarmo Heikkinen. Mukana studiossa myös sanoittamista opettava Matti Huhta eli räppärikonkari Sere. Minä olen Joni Timonen. Toivotan oikein hyvää ja lyyristä illan jatkoa täällä Radio 1 aalloilla. Tässä ensin kello 19 uutiset.

0: Vastaisia pakotteita Euroopan unionissa Trumpin dieseldiilistä huolimatta. Saksa haluaa näin tukea Ukrainaa sen puolustussodassa. Asiasta kertoo Saksan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Saksa ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat Venäjän vapauttavan huomattavan määrän dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö pyrkii eduskuntaan ensi kevään vaaleissa. Hän on kuulunut Varsinais-Suomen vaalipiiriin, mutta asettuu tällä kertaa ehdokkaaksi Uudellamaalla. Niinistö on aiemmin toiminut myös vihreiden puheenjohtajana.
1: Kiinnostaako sinua asettua ehdolle myös puolueen puheenjohtajaksi?
2: Ei, mä oon nyt tulossa osaksi vihreiden joukkuetta Uudellamaalla, ja Uudellamaalla mun tavoite on niin kuin nostaa esille tätä niin kuin mun kokonaisvaltaispolitiikkaa ja toivottavasti se saa kansalaisten tuen, mutta mä oon osa vihreiden joukkuetta ja mä palaan Suomeen eduskuntavaaleissa ehdolle sen takia, että mä uskon siihen, mitä Sofia Virta tekee vihreiden puheenjohtajana.
0: Toimittaja oli Ulla Malminen. Maan etelä- ja keskiosassa etelästä alkoen paikoin vesisadetta, yön kuluessa alueen pohjoisosassa mahdollisesti myös lumi- tai räntäsadetta. Päivällä etelässä pääosin poutaa, lämpötila on enimmäkseen 2-7 astetta, yöllä alueen pohjoisosassa 0 asteen tienoilla. Maan pohjoisosassa poutaa, aamupäivällä Pohjois-Lapissa vähäisiä lumikuuroja. Yön ali lämpötila on -6–-12 ja päivän lämpötila -2–+3 astetta. Ajokeli muuttuu huonoksi aamuyöstä alkaen Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.
1: Hyvää Aleksis Kiven päivää ja tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan Tämän runon haluaisin kuulla -lähetykseen. Tänään toivotaan laulutekstejä. Minä olen Kaisa Pulakka.
3: Ja mä oon Pietari Kylmälä. Mielestäni upea teema tällä illalla. Siis laululyriikka on varmasti se kaikkein niin kuin kuunnellut, jotenkin kulutetuin ja tutuin runouden ja sanataiteen muoto. Varmaan melkein kaikille. Siltä ei voi välttyä. Ja se kulkee mukana laulut monissa elämäntilanteissa. Mikä Kaisa on sun lempiteksti, joka alun perin ilmestynyt juuri laulun? Mä haluan kysyä sulta.
1: Ihan
3: enkä pelkästään yleisesti.
1: Nyt on aivan mahdoton kysymys mulle, koska mä oon siis niin laululyriikan suurkuluttaja. Se on jotain sellaista, millä mä niinku rytmitän mun elämää ja muovaan mun mielialoja ja johon mä turvaudun silloin, kun mua ahdistaa tai kun mä oon hyvällä tuulella tai kun mä oon surullinen, niin mä tosi vahvasti niinku sanotan omia fiiliksiäni laulujen avulla, niin en mitenkään voi ja pysty sanoa mitään tiettyä biisiä.
3: Ja selvästi moni muukin on, monella muullakin on just tälleen, koska toiveita on tullut etukäteen aivan ennätysmäärä.
1: Ihan mieletön vyöry. Ja tänään näitä toiveita toteuttaa upeat taiteilijat Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen. Mitä Vuokko ja Jarmo te odotatte tältä illalta?
4: Suuria tunteita ja yllätyksiä.
5: Vanhaa värinää ja uutta outoa kipinää.
3: Mahtavaa.
1: Luulen, että näitä kaikkia on kyllä tarjolla aivan runsain mitoin.
3: Hei Arvo, sä oot näiden lähetysten veteraani, mutta Vuokko, sä oot ensimmäistä kertaa täällä toteuttamassa näitä toiveita.
4: Tämä on aivan ihanaa. Mä oon tietenkin kuunnellut tätä ohjelmaa monet kerrat jo lapsuudessa. Ja nyt on ilo olla mukana tällaisen upean kollegan kanssa.
3: Kyllä. Runopuhelin on auki ja omien lempilaulujen tekstejä voi toivoa soittamalla numeroon. Tuttu numero 09144800.
1: Ja tosiaan me toivotaan sellaisia biisejä, jotka on alun perin julkaistu laulun teksteinä, eli ei sävellettyjä runoja, vaan sellaisia laulutekstejä, jotka me tänään esitetään runoina.
3: Tämä on tänne tarpeellinen niin kuin rajaus, koska näitä toiveita on myös tullut niin paljon. Hyvä. Otetaanko ensimmäinen toive? Puhelua ei ole, mutta se on tullut nimimerkiltä Minna.
1: Ei ole kuin Meiku.
3: Anteeksi. No niin, on tullut itse asiassa, joo.
1: Nimimerkiltä Meiku ja kyllä kolmelta muultakin toivojalta, eli mahdollisesti nyt täällä on toivonut useampi toivoja tätä ajankohtaista bändiä,

0: Eli Eppu Normaalia, joka tässä jäi eläkkeelle ihan vastikään. Ja Meikun perustelut tälle kappaleelle, jonka sanat kohta kuullaan, on yksinkertaisesti, että koskettavat ja liikuttavat sanat. Eppu Normaalin Voi kuinka me sinua kaivataan, ja tämän me kuullaan duettona.
1: Olkaa hyvät.
2: Niin tyhjä taas kun olet pois, tää talo on. Me ovi haassa ollaan vain, pois valo on. Ja me talon kanssa kuunnellaan, kun sade lyö ikkunaan. Voi kuinka me sinua kaivataan.
3: Mä itkin vähän kun tiskasin ja lakaisin. Mä tahdon tähän taloon sinut takaisin. Ja kun yksin sänkyyn kömmin, talo naristi nurkkiaan, voi kuinka me sinua kaivataan.
2: Kuuletko tuulen riehuvan, vastusta vailla ärtyneen?
3: Kuuletko meren kiehuvan, hetkellä illan hämärtyneen?
2: Entä kuuletko keskeltä kaipuun hiljaisen, kun nimesi kiljaisen? Minä onneton sinun tyynyliinaasi haistelin. Turhaan murhetta vastaan taistelin. Ja taas kyynelten seitsemän meren taakse minua laivataan. Voi kuinka me sinua kaivataan.
3: Kuuletko tuulten riehuvan, maailman merten kiehuvan?
2: Kuuletko tähtien hyminää, maailman akselin jyminää?
3: Entä kuuletko keskeltä yön hiljaisen, kun nimesi kiljaisen?
0: Kiitos Vuokko ja Jarmo. Tässä tämä kaipaus saa melko kosmiset mittasuhteet.
4: Kyllä, kyllä. Ja nyt heti päästään jotenkin tähän, kun tämä on niin tuttu biisi melodioineen ja jotenkin se sovitus vuodelta 1985. Mikä se albumin nimi on? Kahdeksas ihme. Albumi. Se on jotenkin niin sanottu tuttu kaikille. Mm. Itse asiassa voiko mainita, tänä syksynä 250 suomalaista osallistui tämmöiseen Eppu Normaalin kuunteluprojektiin. Ne kuunteli kaikki, tai 180 Eppu Normaalin biisiä, ja äänesti, että mikä on paras. Ja tämä tuli kolmanneksi siinä äänestyksessä.
0: Ja mikä oli paras?
4: Se oli kyllä Murheellisten laulujen maa.
0: No niinpä.
4: Mikä oli myöskin itse asiassa toivottu tähän lähetykseen, muistaakseni, mutta nyt valittiin tämä, että tämä muuttaa tämä lausunta kyllä hyvin paljon tekstiä, kun ei ole sitä melodiaa.
0: Seuraava toive on myös hyvin varmasti monelle tuttu teksti, ja sitä on meiltä toivonut henkilö Sirpa Tyni, ja tervetuloa mukaan lähetykseen, Sirpa.
5: Kiitos.
0: Haluatko itse kertoa, että mitä olet meiltä tänä iltana toivonut?
5: No mä oon toivonut semmoista kappaletta, mitä paljon kuunneltiin silloin aikanaan 60-luvulla, Sudemmin suljetut kirjeet. Ja toki englanniksi, vaikka ei siitä ymmärtänyt sanaakaan, mutta melodia oli niin ihana. Ja sitten kun se suomennettiin ja tuli suomeksi, niin sanathan osui ja upposi ihan täysin siihen meidän elämäntilanteeseen, mikä silloin oli.
0: No kerro vähän tästä elämäntilanteesta. Tähän liittyy aika tämmöinen henkilökohtainenkin tarina sulle.
5: Joo, no siihen liittyy semmoinen, että me oltiin nuoria. Mä olin 18, mies 20, ja meidät vihittiin syyskuun 17. päivä. Ja mies joutui lähtemään sitten armeijaan lokakuun 15. päivä Upinniemeen, ja itse jäin asumaan Myllykoskelle vanhempieni luo, koska ei ollut mitään järkeä muuttaa yksinään mihinkään. No kirjeitähän siinä sitten kirjoiteltiin, ja siinä meni varmaan 6 viikkoa ennen kuin me nähtiin seuraavan kerran toisemme, kun mies lähti silloin lokakuun 15. päivä. Se oli tosi pitkä aika. Sehän itketti minua jo, kun hän lähti, kun meikäläinen oli raskaana tiukasti. Se mitä oli sen aikaiset jutut oli just sitä, ja sitten kirjoiteltiin kirjeitä tosi paljon, ja siihen aikaan, että puhelimethan nyt oli lankapuhelimet, ja joskus harvoin sitten päästiin soittelemaan, että oltiin sovittu joku aika ja soitettiin. Ja myös oli sitten siellä tuonne kevääseen asti ja ensimmäinen lapsi syntyi sitten silloin maaliskuun 26. päivä ja me sitten lapsen kanssa otettiin isä armeijasta.
0: Ja edelleen, jos ymmärrän oikein, niin olette pysyneet yhdessä. Täällä lukee, että pysytty tiukasti yhdessä.
5: Joo, meille tuli 60 vuotta täyteen nyt tuossa syyskuun 17. päivä.
0: Onneksi olkoon lämpimästi siitä ja nyt voitaisiin päästä Jarmo ääneen. Eli nämä suomenkieliset sanat tähän Suudelmin suljetut kirjat -kappaleeseen on tehnyt Rauni Kouta, joka on tietenkin Reino Helismaan pseudonyymi.
5: Juuri niin.
0: Kiitoksia toiveesta Sirpa Tyni ja Jarmo, ole hyvä.
3: Pakko sanoa, että tulee muistoja, kun minullakin oli palvelusastovispäivä 15. lokakuuta. Tosi vähän eri vuosi. Nyt kun kesä mennyt on, syksy saapuu, meidätkin eroittain, niin kirje kuitenkin sinun luoksesi löytää, uskothan sen. Ja kun kirjeeni sä saat, muista silloin, se viesti on rakkauden, sen suljen suudelmin, siinä on kesälämmin. Uskothan sen. Nyt on syys, mutta jälleen kun kukkiin puhkeaa maa, niin silloin tapaamme jälleen. Taas haave todeksi saa. Siis kun kirjeen kirjoitan sulle rakkain, suudelmin suljen sen. Ja mielestäsi taas pois syksyn vie silloin. Se viesti rakkauden.
0: Kiitos Jarmo.
4: Kiitos. Ja upea. Tämä oli hieno myös, kun tuosta tahti- ja tyylilajiksi merkit tässä sanoissa bolero. Tämä oli hieno tulkinta bolerosta.
3: Ei kuitenkaan Ravelli.
4: Kuuntele Tämä runo haluaisin kuulla -lähetystä ja tänä iltana toteutetaan laulutekstitoiveita. Minkä laulun sanat toimivat myös lausuttuina runoina näin radiossa? Soittakaa, toiveiden numero on 09144800. Ja seuraava toive tulee Tomi Koolta. Se on Pehmo Ainon Maasta taivaaseen, niin aivan uutta laululyriikkaa viime vuosilta. Tomi K. on kirjoittanut tästä omasta toiveestaan näin, että tämä lauluteksti ei vilise kliseitä, vaan kääntää kliseen järkevällä tavalla ympäri. Jos toivoo toiselle sadetta ja myrskyäkin, niin silloin ei halua toisen elävän pumpulissa, vaan aitoa elämää. Kehittymistä tapahtuu todennäköisemmin epämukavuusalueella. Jos haluaa toisen kehittyvän ihmisenä, niin vaikeudet kehittävät. Toiselle toivotaan kuitenkin myös sijaa, jonne vaikean paikan tullen pääset suojaan. Tämän laulun sanoitusta parempaa ei ole Suomessa tällä vuosituhannella kuultu. Tämä on varmasti totta ja isosti sanottu, mutta Vuokko on valmiina tulkitsemaan Pehmo Ainon eli Aino Morkon Maasta taivaaseen.
2: Toivon sulle polkuja ja lisää polkuja, joista osa johtaa harhaan. Ja osa palauttaa sut takas sinne, mistä juuri lähdit. Toivon sulle sadetta. Toivon myrskyä ja hetkellistä huolta. Ja että löydät sijan, jonne vaikean paikan tullen pääset sitten suojaan. Mä toivon oppimista, kasvamista, turvan tuntua. Toivon ihmisiä, jotka susta tuntuu kodilta. Toivon haluu luottaa tulevaan ja siihen, että voit aina sanoa myös ei, vaikka joku lähtisi pois. Toivon risteyksiä päätöksiin. Ne laittaa miettimään, kuka haluat silloin olla? Mikä sulla on tärkeää? En toivo yhtä vaan tai toista, pelkkää hyvää vaan tai pahaa. Toivon kaikenlaista maasta taivaaseen. Mä toivon, että ihmiset sun ympärillä kohtaa sut niin kuin sä oot. Ja toivon ymmärrystä niitä kohtaan, jotka ei vaan ymmärrä. koska vaikka kuinka koittaisit olla kaikille se, mitä ne tahtoo, niin aina on niitä, jotka löytää vikoi muista paitsi itsestä. Mä toivon huojentavia sanoja, et pysyt avoinna. Ja vaikka kuinka maailma olisi sulle paikoin ankara, niin muista silti, että viha ja sen patoaminen ei tuhoa toista, vaan se tuhoaa sun oman sydämen. Ja jos sä kaatuilet tai horjut, kuljet muiden keskellä, niin tiedät, missä on se, jota sä voit ottaa kädestä. En toivo yhtä vaan toista. En toivo yhtä vaan tai toista. Pelkkää hyvää vaan tai pahaa. Toivon kaikenlaista maasta taivaaseen. En toivo yhtä vaan tai toista. Pelkkää hyvää vaan tai pahaa. Toivon kaikenlaista maasta taivaaseen.
0: Kiitos, Puokka.
4: Upea. Tämä on upea biisi. Jotenkin niin semmoinen...
0: Tämä on valmis niin kuin, juhlapuhe.
4: No se on, joo. Just niin kuin,
0: mutta samalla musta tässä on ihana se, että tämä, tämä Aino Morkon tapa niin hirvittävän luontevasti kirjoittaa tämä niin kuin puheenomaisesti. Mm. Että tämä on todella niin kuin tyylikkään jotenkin tämmöistä rullaavaa puhetta.
4: Joo.
0: Ja se tekee siitä jotenkin hirveän koskettavan, koska se, vaikka tämä on tämmöinen juhlapuhemainen, niin se ei nouse semmoiseksi niin kuin pömpöösiksi millään tavalla, vaan niin. Se pysyy jotenkin tosi läsnä ja lähellä.
4: Joo, kyllä. Ja jotenkin semmoinen, se on niin hyväksyvä teksti, jotenkin kyllä. Sen toisen, niin, toisen olemassaolon jotenkin hyväksyvä teksti. Näitä niin kuin sinulle osoitettuja tekstejä tulee tässä lähetyksessä varmasti niin kuin aika paljon, koska se on tietysti yksinen laululyriikan ja tämmöisen niin kuin rakkauslyriikan keskeisimpiä piirteitä. Mun mielestä tämä teki jotain uutta ehkä sille. En tiedä mitä. Pitää vähän makustella.
0: Sitten siirrytäänkin vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Ehkä tämäkin jonkinlainen puhe voisi olla tämä seuraava, mutta ei vastaavanlainen juhlapuhe kyllä ollenkaan. Mä olin kauhean iloinen itse, kun tämä kappale tuli tähän mukaan, kun näitä sanoja toivottiin, koska mä törmäsin tähän absoluuttisen nollapisteen tekstiin vasta ehkä puolisen vuotta sitten. Ja mietin, että hauskaa, että onko absoluuttiselta nollapisteeltä tullut uutta materiaalia, koska tässä niin ilmiselvästi viitataan tuohon korona-aikaan tässä tekstissä. Ja sitten mä tarkistin, ja tämä biisi on jostain noin 25 vuoden takaa. Kylmäävän ajankohtainen monella tavalla ja jollain tavalla näköjään myös ennustava. Tätä on meiltä toivonut nimimerkki Stella ja nyt tämän meille tulkitsee Jarmo.
3: Eräät tulevat juosten. Väisty ja mene nyt juomaan se kahvi termoksestasi. Keitit sen ennen vallankumousta, se on vielä hyvää. Pian lapses ensimmäinen piirros pannaan roskiin, mutta siviilejä ei vielä kaivata. Sinä pääset myöhemmin hurraamaan tankeille, jotka seremoniallisesti ryömii koristeltua pääkatua. Eräät tulevat juosten, kun valta vaihtuu. On ilmassa tuoksu vieras, johon kotieläin herää, johon ruusu nuupahtaa. Eräät tulevat juosten, kun valta vaihtuu. On tohtorien miekat terässä ja lottia ne, jotka on siinä iässä. Eräät tulevat juosten, jotka leimatun kuoren saa, ja eräät tuodaan. Kun sinua tarvitaan, siviilivaatteesi viedään ja uudet tuodaan. Oli se synkkä vuosi, kun kukaan ei pessyt käpäliään ja puoli Eurooppaa kuoli. Teatterit suljettiin ruton vuoksi, paitsi virallisin. Oli se synkkä nukke, kun siimat näkyi läpi esityksen. Eräät lähtivät kesken, mutta kotiinsa eivät he saapuneet. Heidät vedettiin kujalle koristellulta pääkadulta. Eräät tulevat juosten, kun valta vaihtuu. on Rami ensimmäinen vallassa. Tai jos lehdet ei ehdi mukaan, ehkä jo syösty vallasta. Eräät tulevat juosten, kun valta vaihtuu. Me suhtaudumme kaikkeen niin kuin meitä on neuvottu suhtautumaan. Eräät tulevat juosten, jotka leimatun kuoren saa, ja eräät tuodaan. Kun sinua tarvitaan, siviilivaatteesi viedään ja uudet tuodaan. Sillä nyt on vaihtumassa valta. Kansa ei pelkää. Kansalla ei ole muistia. Kansalaiset joudutaan tunnistamaan hampaista. Uudet tilastot maasta polkaistaan. Julkiset portaat liukumeiksi lohkaistaan.
0: Kiitos Jarmo. Ja tämä oli tosiaan Tommi Liimatan sanat, eli absoluuttinen nollapiste bändi ja levyn nimi muutettu vuodelta 2002.
4: Oi, opas hurja teksti.
0: Huhhuh. On todella hurja teksti.
4: Kun absoluuttista nollapistettä kuuntelee, eli kuuntelee yleensä sellaista ilosta, hauskaa progea ja sitten kun jotenkin hiljenee näiden tekstien ääreen tällä tavalla, niin yhtäkkiä se tulee tuommoista synkkää kamaa. Onneksi oli se Rami siellä.
0: Kuningas mietin tietysti, että kukahan tämä Rami on, joka tähän on nostettu, mutta se jäänee arvoitukseksi. Ehkä Tommi Liimatta tämä meille voisi paljastaa.
4: Seuraava runotoive tulee Jukka Ollilalta ja se on Lievestuoreen Liisa Irvin Goodmanin tunnetuksi tekemä ja laulama biisi ja säveltämä biisi, jonka sanat on laatinut Emil Rete, eli
0: Emil von Rete.
4: Emil von Rete, okei. Totta, ja eli siis Veksi Salmi. Jukka Ollila sanoo, että tämä yhdistää mestarillisesti perinteisen iskelmäsanoituksen ja lempeän ironisen ronskiman ilmaisun. Vuokko, oletko valmis?
2: Yes.
4: Ole hyvä.
2: Lievestuoreen Liisa, tyttö tehtaan varjoista. Lievestuoreen Liisa, sievin Suomen marjoista. Kun tehdas avas porttinsa, mä liksaa jälleen sain. Ja kisapurren lavalta sun Liisa tanssiin hain. Sä kuuluisin ja kaunein, olit varmaan näillä main. Me tanssin jälkeen haaveilimme kauan rinnakkain. Ja katsoimme likaojan juoksuun, sen kuohuissa rakkaus soi. Sun hurmaavan hajuvetes tuoksuun, se varmuuden leivästä toi. Lievestuoreen Liisa, tyttö tehtaan varjoista. Lievestuoreen Liisa, sievin Suomen marjoista. Kaikahden onni kukoistaa myös tunkiolla voi, kun viemärikin meille pelkkää onnen kieltä soi. Sen kuohut loivat varmuutta ja tuoksu turvaa toi, kun tehtaan takaa kimmelteli uusi aamun koi. Me katsoimme likaojan juoksuun, sen kuohuissa rakkaus soi. Sun hurmaavan hajuvetes tuoksuun se varmuuden leivästä toi. Lievestuoreen Liisa, tyttö tehtaan varjoista. Lievestuoreen Liisa, sievin Suomen marjoista. Kun Liisan saatoin kotiin, portilla mä suukon sain. Hän kuiskas hiljaa, tehdas haiskoon, leipää tuo se vain. Kun syksy riipoi lehdet puista, Liisan vihdoin näin. Ja viemärille astelimme usein rinnakkain. Me katsoimme likaojan juoksuun, sen kuohuissa rakkaus soi. Sun hurmaavan hajuvetes tuoksuun se varmuuden leivästä toi.
0: Tämä on kyllä jotenkin liikuttava teksti. Tästähän on siis tosi hieno versio Matti Johannes Koivulta, joka levytti Irvin Goodmanin lauluja. Ja jollain tavalla ne Irvinin renkutukset, joska niitä nyt kutsutaan siis ilman, että sen tarvii olla arvottavaa, mutta pisti niin kuin ihan uuteen järjestykseen ja uskoon. Ja tämä on just yksi kappale, joka myös siinä levyllä nousee. Tästä tulee semmoinen jotenkin hyvin tunteellinen ja melankolinen ja koskettava, riipivän koskettava teksti.
4: Vähän niin kuin Vuokon tulkitsemana.
0: Juuri näin.
4: Mutta se on hyvin erilainen taas kuin sitten Poing Poing Poing-levyn niin kuin Irvinin versio.
0: Sitten mennään seuraavaan toiveeseen, joka on tullut nimimerkiltä Maikki. Ja tämä on myös varmasti kyllä biisinä monelle hyvinkin tuttu. Eli Popedan tunnetuksi tekemä kappale Tahdotko mut tosiaan. Ja sanat tähän on tehnyt Pauli Hanhiniemi. Ja Maikin perustelut tälle toiveelle on: mielestäni se on karun kaunis kuvaus arkisesta rakkaudesta ja pienen ihmisen hämmästyksestä sen äärellä, että saa olla yhdessä toisen kanssa kaikesta epätäydellisyydestä huolimatta. Ja nyt tätä hämmästystä meille duettona tulkitsevat Jarmo ja Vuokko.
3: Tahdotko mut tosiaan? Lompakossa Väinölinna yksinäinen on, kas pitkään riittänyt ei tilikortiston. Loppuviikon meikämanne syö taas kynsiään, ellei sossun jonoon tinkimään käy ylpeydestään. Huomaamatta painuu ryhti kumaraan, kun karisseita kappaleita itse tunnustaan, etsii pitkin pientä reitä, pala kerrallaan. Yksin tuskin koskaan sitä enää kokoon saan.
2: Tahdotko mut tosiaan suhteeseen vakavaan? Pitkin polkuu poloista rinnallasi tarpomaan, päivästä päivään lusimaan, aamu teesi kanssas jakamaan.
3: Pettymykset pelottavat kovempaakin kulkijaa. Ehdoin tahdoin tuskin kukaan pelleks haluaa. Onneton se on, ken rakkautta turhaan tunnustaa, ja onneton, ken pakenee, kun jäädä haluaa.
2: Tahdotko mut tosiaan suhteeseen vakavaan? Pitkin polkuu poloista rinnallasi tarpomaan, elinkautistani seurassasi päivästä päivään lusimaan, aamuteesi kanssas jakamaan.
0: Kiitos Vuokko ja Jarmo. Tämä oli siis Popedan albumilta Hönö H.Y.N.Y. vuodelta 1994. Ja tämä on tätä vähän tämmöistä herkempää Popedaa.
4: Niin, kyllä. Ja toi on jotenkin niin ihana toi tommonen niin kuin oikein hämmästys siitä, että tahdotko minut tosiaan. Se on, siinä on jotain tosi semmoista aseista riisuvaa. Se piti miettiä oikein, paljon se Väinölinna oli.
0: 20
4: markkaa. Näinhän se oli.
1: Sininen.
4: Jep. Kuuntele tämän runon, haluaisin kuulla lähetystä. Toivokaa laulutekstejä tänä iltana, minkä laulun sanat toimisivat myös lausuttuna näin runoina radiossa. Ja soittakaa toiveenne numeroon 09144800. Vielä ehtii lähetykseen, vaikka ennakkotoiveitakin tuli jo aikamoinen liuta tänne toimitukseen. Seuraava toive tulee Leena Kostamolta, ja hän perustelee sitä, että se kertoo, tämä runo kertoo siitä, mitä tunnen. Ja se on Susan Haaviston kappale Kanssasi on niin hyvä olla.
0: Ja sanat taitaa olla Susanna Haaviston ja Hectorin.
4: Näin on, Heikki Harman eli Hectorin. Vuokko, ole hyvä.
2: Kanssasi on niin hyvä olla. En unohda sitä narriama milloinkaan, joka kerran puhkes puhumaan mulle tunteistaan. Hän heitti mulle lentosuukon ilveillen ja naamion pois riisui kuiskaten. Kanssasi on niin hyvä olla, syliisi helppo tulla. Vain sinut tahdon viereeni, vain sinut mukaani. Mä nauroin vain. Ei narri tuo ole tosissaan. Nyt en narrin kyyneltä pysty unohtamaan. Kun areenalle iltaisin astuu hymyillen, takaa naamion hän laulaa laulun sen. Kanssasi on niin hyvä olla, syliisi helppo tulla. Vain sinut tahdon viereeni, vain sinut mukaani. Ei nauraa pidä narreille, jotka rakastuvat. Minä tiedän sen. Olen nähnyt, kun osat vaihtuvat. Sulle soisi en mä käyvän kuin niille käyvä on, jotka koskaan eivät näe taakse naamion. Kanssasi on niin hyvä olla, syliisi helppo tulla. Vain sinut tahdon viereeni, vain sinut mukaani. Kuu nousee, antaa auringon mennä nukkumaan. Hiljaa taivas, hiljaa pallo pyörii radallaan. Itkee avaruus, sen kanssa itken muistaen narrin kyyneleen ja laulun hiljaisen. Kanssasi on niin hyvä olla, syliisi helppo tulla. Vain sinut tahdon viereeni, vain sinut mukaani.
0: Kiitos Vuokko.
4: Tämä oli siis vuodelta 1992.
0: Ja aika tämmöisessä klassisissa runouden kuvastossa liikutaan tämä narrin kyyneleet.
4: Kyllä.
0: Kyyneleet kyllä tuota. On tuttu ilmaus monenlaisestakin lyriikasta.
4: Eli toimii.
0: Toimii, kyllä.
4: Tämä runo haluaisi kuulla. Lähetys on käynnissä. Soittakaa toiveenne. Laulutekstejä etsitään tänä iltana. Soittakaa toiveenne numeroon 09144800.
0: Ja sitten seuraava toive on nimimerkiltä Leena. Ja tässä nyt päästään kanssa tämmöisen uuden suomalaisen pop-lyriikan pariin. Viime vuosina isoon suosioon noussut artisti Antti Autio, laulaja, laulun tekijä. Ja häneltä on toivottu, Leena on toivonut kappaletta Kuun sirppi ja kultatukka.
4: Minä tuon mukanani sateet levyltä 2017, 9 vuoden takaa.
0: Ja tämä Leenan perustelu menee näin. Upea kuljetus luopumisen ja eteenpäin kulkemisen välillä. Unelmoidusta kiiltokuvasta luopuminen raastaa ja hajottaa maailmankuvan tavoittamattomiin. Ei kirjat, saatika Jumala voi selittää sitä tunnetta, jonka lasikuplan puhkeaminen kokiassaan synnyttää. Antti Autio voi. Aika komeat perustelut.
4: Kyllä. Tämä selvästi nämä aiheuttaa tällaisia niin kuin suuria, jotenkin
0: pakahduttavia
4: ja hirveän varmoja perusteita nämä tekstit. Ja se tietysti kertoo siitä laulujen voimasta.
0: Jarmo, ole hyvä. Antti Autio on nyt sinun käsissäsi.
3: Kuun sirppi ja kultatukka. En uskonut, että odottaisin vain sinua. Vahtisin tietä ja antaisin katseiden ohilipua. Nyt tiedän, ei kukaan oota tuolla vain mua varten. Nyt tiedän, ei maailma nojaa haaveitani vasten. En enää usko siihen, mitä meille sanottiin. En huuliin kirjoitettuihin lupauksiin. Nyt luovun. Kaikesta siitä, mitä susta toivon, luovun. Kaikesta siitä, mitä meistä tahdon. En enää usko kirjoihin tai Jumalaan. En ainakaan itseeni tai edes kuolemaan. Sillä tiedän, ei kukaan oota tuolla vain mua varten. Nyt tiedän, ei maailma nojaa haaveitani vasten. Olen ollut onnellinen joskus ennen kauan sitten, kun en uskonut onnen silloin tarttuvan minuun. Sinun hymyssäsi on kuun sirpin täydellisyys. Kun valvon kaikki yöt, sinä olet siihen syy. Sinun sirppisi leikkasi hiukseni pois. Sillä mitä sä sanoit, en voi olla se. Sinun hymyssäsi on kuun sirpin täydellisyys. Kun valvon kaikki yöt, sinä olet siihen syy. Sinun sirppisi leikkasi hiukseni pois. Sillä mitä sä sanoit, en voi olla kultatukkasi kuun valossa. En voi olla se kultatukkasi kuun valossa. En voi olla se kultatukkasi kuun valossa. Kultatukkasi kuun valossa. En voi olla se.
0: Kiitos Jarmo.
4: Nyt otetaan rap-lyriikka seuraavaksi. Tämä on Sarin toive. Ja biisin nimi on Vain nimi muuttunut. Seren, eli seremoniamestarin biisi.
0: Ei vaan Seren.
4: Seren, no joo, just.
0: Entinen seremoniamestari.
4: Kyllä.
0: Silloinen Seren.
4: Artisti, jolla on monta nimeä.
0: Kyllä.
4: Sari perustelee tätä näin. Kantaa ottava räppibiisi, nykyajan työväen laulu. Surullisesti yllättävän ajankohtainen, vaikka on jo 20 vuotta vanha biisi. Tarkalleen 23 vuotta vanha biisi ilmestymisajankohdasta laskien. Vuokko, oletko valmis?
2: Yes.
4: Lausumaan räppiä.
2: Mm-hmm. Vain nimi muuttunut 355. Se, mikä ei ole kaupan, ei ole kauan. Sisu myyty, Sibelius kuollu, joku vei jo saunan. Myydään terveydenhuolto, koulutus ja palolaitos. Poliisin katolla koht vilkkuu valomainos. Hyvinvointipalveluista tulee lasku perässä. Oot omillas, jos et selvii maksuerästä. Firmat elinehtoihisi laittaa saldorajaa. Jos et selviä, se ei niitä haittaa paljoakaan. Sopimukset ei sido Yhdysvaltoja, vaan ne valvoo joka paskahuussia ja halkovajaa ja koittaa yksityisiä tietoja urkkia ja taltioida ja tehdä muistakin poliisivaltioita. Joka kyseenalaistaa on kohta terroristi, jonka poliisi pidättää eikä edes kerro miksi. Liian moni pelkää eikä siksi ota kantaa, vaikka nimi muuttunut. Se on fasistipropagandaa. Jos sen silmä havaitsee ja siltä tuntuu ja haisee ja sen korva voi kuulla, se ei ole mitään muuta. Elämysmatkalla elämme varastoon, liikenevät eurot eläkerahastoon. Kun valtio ei turvaa vanhuutta, se onkin uutta. Säästöillä pääsee tukea vaikka aseteollisuutta ja monia kivoja yhtiöitä, jotka uhkailee ja sensuroi ja teettää aina ylitöitä. Kukaan ei käytä sanaa imperialismi, kun se on joku 60-luvun kiva vitsi. Ja riisto tunnetaan vapaana maailmankauppana. Edelleen joku raataa nälkäpalkalla sairaan kaukana. Huvittavaa, mutta ei lainkaan naurata. Kun teet maailmaa rumemmaksi pankkikortti taikasauvana. Jos sun firma alkaa nimeään tarkentaa, uudet omistajat varmaan sen rivejä harventaa. Kun näet mätäpaiseen, älä sitä jätä haisee. Vain nimi muuttunut, älä usko tätä shaisee. Matrix on olemassa, sen näkee koko ajan. Kun sulkee silmänsä, tietää sen odottavan. Se on viihdeohjelmaa ja mainoskatkoa, ettei moraalisia ongelmia tarvitse aivois ratkoa. Se kertoo kaiken paranevan tavaroiden avulla, ja lapset, jotka ne on tehnyt, olis muuten kadulla. Se luottaa penkkiurheiluun ja olutkoriin, ja kertoo, että luonnonvarat riittää loputtomiin. Se kertoo, että automarkettiin on kiva tulla, mutta ei sitä, miten tehdään broileri tai lihapulla. Se kertoo, että eläimet sietää kidutusta ja nälänhätä aiheuttaa vain pientä vitutusta. Se kertoo, ettei sun tarvii tietää politiikasta ja mielenosoituskaan ei ole kovin viisasta. Tarjoon punaista pilleriä, se pankaa taskuun ja nielaiskaa sitten, kun ootte valmiit kantaa vastuun.
4: Upeeta. Mahtavaa. Kiitos, Vuokka. No niin.
0: Ja hei.
4: Ohjelma sai aivan uuden käänteen.
0: Kyllä, ja siinäkin mielessä, että tervetuloa mukaan lähetykseen Matti Huhta, räppärin nimeltä Sere. Miltä tämä sun oma vähän reilu 20 vuotta sitten julkaistu räppiteksti kuulosti lausuttuna?
1: Kiitos, kiitos. Huojentavan ajankohtaiselta.
4: Tai kyllä, sille, erittäin. Kuumottavan ajankohtaiselta.
1: Siis ikävä kyllä se oli kestänyt aikaa sitten, niin kuin ainakin niin kuin sisällöltä.
0: Näinpä.
1: Joo, joo.
0: Vuokko Hovatta.
1: Ja hieno tulkinta, kiitoksia.
0: Voisi harkita hyvin myös räppiuraa.
2: Joo, täytyy miettiä. Joo.
0: Hei, Matti Huhta, sen lisäksi, että sä oot räppäri, niin sä oot kirjoittanut laululyriikkaa ruotivan kirjan Aamunkoista tähtivyöhön. Ja toinen kirja saman aiheen tiimoilta on sulla valmisteilla. Ja lisäksi sä opetat laulun sanottamista.
1: Joo.
0: Tämmöinen helppo kysymys tähän kärkeen, että millainen on hyvä laulun teksti?
1: No semmoinen, missä on joku oivallus. Ainakin mä itse mielellään kuulen jonkun oivalluksen. Ja sitten se on semmoinen, joka sopii siihen kappaleeseen. Ja siitä täytyy muistaa se, että sanotus ei ole aina tärkein asia kappaleessa. Mm. Että joskus esimerkiksi tanssiminen on paljon tärkeämpää siinä kappaleessa. Niin sanat ei esimerkiksi saa tulla sen tanssimisen tielle. Mutta Suomessa on ehkä vähän semmoinen perinne laulun tekemisessä, että täällä painotetaan tosi paljon sanoja.
4: Joo.
1: Joo. Tota, Suomi on myös semmoinen maa, missä oli tanssikielto aikanaan. Jossain on. Muussa maassa olisi tanssittu kahta kauheammin varmaan sitten. Ja silloin siinä oli aika pitkä varjo, että
4: joo.
1: Silloin kuunneltiin sanoja eikä tanssittuja.
4: Millaisia oivalluksia sä oot saanut nyt tämän puolen 40 minuutin aikana, miten me ollaan kuultu näitä laulupuolta?

0: nimenomaan?
1: No siis olihan siellä. Täällä oli niin kuin monen aikakauden juttuja. Ehkä mä mietin tällaisia enemmän niin kuin teknisiä juttuja kanssa. Mm. Tota, jos ajatellaan vaikka, siis siinä oli ihan tämmöistä, niin kuin, just tämä suudelmiin suljetut kirjat, ja se oli niin kuin hyvin perinteistä niin kuin puhtaan riimien, puhtaan metriikan kampetta. Ja sitten eput itse asiassa oli hyvin lähellä sitä, että vaikka ne niin kuin uudisti suomilyriikkaa niin kuin Juisa ja tällaisten tekijöiden ohella, niin sitten loppujen lopuksi se kärki määrässä heidänkin tota, rimaamisen ja metriikan aika tarkkaan. Ne ei siitä lähtenyt kyllä seikkailemaan. Et siellä oli just tämmöistä niin kuin esimerkiksi käänteistä sanajärjestystä, mikä ei ole silleen puhekielen tapasta, joka ei ole sitten esimerkiksi niin kuin pehmoainon.
0: Joo.
1: Ja sitten se, että mikä on vaikka riimi, niin kuin mitä pidetään riiminä, niin se on mennyt siitä puhtaasta riimistä just siitä, että vaikka ensimmäinen konsonantti vaihtuu kaikki loput sama tyyppisestä, niin se idea oli ehkä nykyään semmoinen räppihenkisempi se, että jos se kuulostaa riimiltä, niin se on riimi.
0: Joo, kyllä, niin kuin tuossa äskeisessäkin sun sanotuksessa, se on sellainen hauskaa, miten monipuolisesti se niin kuin rytmi jotenkin syntyy just niiden äänteiden ja sitten tietysti niin kuin sanojen, tavujen ikään kuin kautta.
1: Joo, ja sittenhän siinä on oikeastaan hyvin melkeinpä käänteiset säännöt vaikka niin kuin iskelmän rimaamiselle tuossa rapissa, että se nimenomaan ei saa olla ennakoitavaa. Mm. Ne riimisadan paikat, niitä niin kuin varjoidaan siellä, ylitetään säärajoja ja on sisäriimejä ja kaikenlaista tällaista. Tota.
2: Niin, se on muuten totta, että sisäriimit on semmoinen ehkä rapissa aika yleinen. Nyt kun sä siis sanot, niin ja se on semmoinen, mistä mä esimerkiksi tykkään niin kuin itse kuunnellessani räppiä, niin koska ne tekee just myös sitä semmoista yllätyksellisyyttä usein siihen, ja siitä jotenkin mä rakastan nimenomaan räpin sitä semmoista yllättävää riimittelyä, joka vähän tota, pudottaa siis sopivasti.
1: Se on hyvä, ja se on melkeinkin pakko, vaikka jos sä, kun räpissä silloin tällöin niin kuin livenä, sitten ei tietenkään äänittäjällä, se on vähän eri juttu, mutta jos vaikka battletään toista vastaan ja toinen arvaa sun riimisanan, niin se on ehdoton no-no. Mutta tota, jos kuuntelen vaikka iskelmäradiota ja tota, arvaan seuraavan riimisanan, niin se ei niin haittaa. Mm. Se saattaa olla jopa ihan kiva.
0: Joo. Sitä mä oon paljon miettinyt nimenomaan laulun sanotuksia kuunnellessa, että et kun siitä ennalta arvat, ikään kuin ennalta arvattavuus tälleen, kun sen sanoo sanana, niin se kuulostaa vähän negatiiviselta. Mm. Mutta toisaalta, kun mä kuuntelen lauluja, niin mä nautin nimenomaan semmoisesta ennalta arvattavuudesta. Siitä, että laulu toistaa itseään kertosäkeissä ja luo semmoisen niin kuin jotenkin tunnistettavan maailman. Ja ylipäätänsä, että laulutekstit on jollain tavalla tunnistettavia ja ne tuo jotain tuttua, semmoista niin kuin selkeätä tota, eteen. Mitä sä ajattelet tämmöisestä niin kuin ikään kuin ennalta arvattavuuden
1: No onhan se, se on palkitsevaa myös se, että tota, sulla on jotain odotuksia ja sitten ne täyttyy siinä kappaleessa. Niin tota, ei se ole ollenkaan niin kuin huono asia pelkästään. Ja sitten jos ajattelee vaikka niin kuin laulajiakin, niin tota, kyllä ne haluaa nähdä sellaisen tekstin mielellään, jossa on niin kuin selkeät fraasit, selkeät riimisanan paikat. Ja varsinkin jos se on vähän niin kuin tämmöistä retrompaa kamaa. Ja tota, se on hyvin erilaista kuin mitä vaikka nykypäivän niin kuin, niin kuin laulaja laulun tekijät tekee.
0: Kyllä, kyllä. Ja tietysti se antaa myös tilaa, ikään kuin sellainen tunnistettavuus antaa myös tilaa tulkinnalle siitä, että miten se laulaja ottaa sen haltuun.
2: Koska sitä voi tavallaan sitten rikkoa niin, sillä
0: kyllä,
2: tulkinnalla.
0: Just näin.
2: Hei, sä kuuntelet tämän runon Haluaisin kuulla -lähetystä, ja tänään täällä toivotaan ja kuunnellaan laulutekstejä. Eli minkä laulun sanat toimii myös lausuttuna runona? Soittakaa toiveenne numeroon 09144800.
0: Mennään eteenpäin. Seuraavaa runoa on itse asiassa toivottu useampaakin kertaan. Se on Toni Virtasen, eli Apulannan Toni Virtanen. Hänen tekstinsä Valot pimeyksien reunoilla 10 vuoden takaa. Ja tämä ei itse mulle ihan hirveän tuttu biisi, mutta käsittääkseni se on hirveän
2: joo, mä sanoisin, että tämä on varmaan sellainen niin sanotusti sinne nuotiopiirirepertuaariin itsensä niin kuin vakiinnuttanut ja varmasti myös sellainen kappale, jota paljon esitetään just kaikenlaisissa tämmöisissä juhlissa rippijuhlissa, ylioppilasjuhlissa, valmistujaisissa ja muissa, koska
0: radiojuhlissa.
2: Tässä on sellaista elämänohjetta myös.
0: Vuokko, ole hyvä.
3: Valot pimeyksien reunoilla. Älä usko lauluihin. Ne tekee susta haaveilijan. Ne voi saada sut kaivelemaan asioita, joilta mielesi koittaa sua suojella. Niillä on taipumus sotkea kaikki ajatukset ja jättää kaaokseen. Meistä jokainen on polku jonnekin. Mutta viisaus on siinä, että ymmärtää ketä seurata pitkään, milloin kääntyy pois. Ja että ihmistä pitkin sä et ikinä voi itseesi matkustaa. Kaikki loputon kauneus, kaikki järjettömyys, kaikki ruoskivat toiveet, kaikki päättämättömyys ovat lopulta tarkoituksen palasia, osa arvoitusta. Valot pimeyksien reunoilla. Muista, että ne kaikki suurimmat kauhut on sun toiveittes peilikuvat. Käännä ne ja kädestäs löydät niihin avaimet. Ja et on helpompi antaa muille anteeksi kuin jäädä kaunaan kiinni. Kaikki loputon kauneus, kaikki järjettömyys, kaikki ruoskivat toiveet, kaikki päättämättömyys ovat lopulta tarkoituksen palasia, osa arvoitusta ja osa totuutta. Valot pimeyksien reunoilla ovat toisinaan himmeitä ja harvassa. Sulla on sisälläs valtameren kokoinen voima, jonka sä voit oppaaksesi valjastaa. Tää on pelkkä tyhjä kuori, joka sun pitää täyttää. Tää on valoista kirkkain, tää on loputon yö, tää on sydämen lyönti, tää on ajattomuus. Valot pimeyksien reunoilla. Valot pimeyksien reunoilla. Valot pimeyksien reunoilla ovat harvassa, mutta olemassa. Kaikki loputon kauneus, kaikki järjettömyys, kaikki ruoskivat toiveet, kaikki päättämättömyys ovat lopulta tarkoituksen palasia, osa arvoitusta. Valot pimeyksien reunoilla. Älä usko lauluihin.
0: Kiitos, Vuokko.
2: Kiitoksia, Vuokko. Vuodelta 2015 oli tämä Apulannan Toni Virtasen kappale, joo, kunnes siitä tuli Totta-levyltä.
0: Tätä oli toivonut Teija, Marja Helena sekä Kaisa mummu ja kaikille heille tuli tämmöisiä saatesanoja, että kaunis, viisas, syvällinen. Ja tämähän on vähän tämmöinen niin kuin elämän ohje tämä biisi. Mitä sä Matti sanot tästä
1: joo,
0: muodosta
1: jotenkin? Tämä on kaunis, hieno teksti, mutta tämä ei ole ollenkaan tyypillistä Apulanta. Mm.
0: Ei, joo.
1: Apulannahan kappaleissa, se on ollut jopa ehkä silmiinpistävääkin, kun niitäkin paljon lukenut, niin nehän ei ole sellaisia kappaleita, missä esimerkiksi kaksi aikuista ihmistä fiksusti sopii asiat puhumalla, vaan siellä aina revitään ja raastetaan jotenkin toista rikki. Ja tyhmyyksissä. Ja puhuminen on hirveän vaikeaa ja rakkaus on hirveän vaikeaa ja aika moni muukin asia. Mutta
2: aika paljon niin. Myös Apulannan tai Toni Virtasen teksteissä on semmoista niin kuin selittämätöntäkin. Niin kuin lokki lokin päällä, lokki lokin, joo, lokin, lokki lokin näköinen, niin kuin, että mitä ihmettä. Mutta tämä on tavallaan aika suora tällainen niin kuin elämänohje ja tämmöinen niin kuin hirveän jotenkin vilpitön teksti.
1: Joo, tässä ei ole mitään semmoista. Mä en ainakaan itse lue tässä mitään niin kuin ironioita tai sarkasmeja tai muuta tällaista, että tässä on oikeasti haluttu näyttää ne valot siellä.
2: Nyt mulla tulee tästä siis sellainen muistikuva, että mä oon kuullut joskus mun mielestä Toni Virtasen haastattelun, ja nyt voi olla, että mä puhun sitten aivan läpi ja päähni. Eli Toni Virtanen, jos kuuntelet lähetystä ja mä puhun höpöjä, niin soita meille.
0: Toivon omaa runotoivetta.
2: Mutta mulla on sellainen mielikuva, että Toni Virtaselle, että tämä on ollut hänelle myös jotenkin tosi iso teksti kirjoittaa. Mm. Ja että hänelle olisi tämän tekstin kirjoittamisen jälkeen tullut aika pitkäksi aikaa vähän niin kuin sellainen niin sanottu writer's block, eli ei, että ei oikein irronnu hetkeen tämän jälkeen. Tämmöinen mielikuva mulla on, mutta tosiaan, Toni, jos olen väärässä, niin soita meille.
0: Mutta en nyt tämä ihmettelisi, koska toi on voimakas teksti.
1: Joo.
0: Seuraava toive on varmaan yksi toivotuimpia tähän lähetykseen, Tove Janssonin syyslauluja, koska toive jää niin paljon, niin kysynkin, että kuka siellä puhelimen toisessa päässä on?
4: No täällä on Eija, hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa, mahtavaa saada sut lähetykseen. Minkä takia olet toivonut Tove Janssonin syyslaulua?
4: No se on sellainen laulu, joka on kulkenut mun mukana jo vuosikymmeniä, voisi sanoa niin varmaan siitä asti, kun eka kerran kuulin. Ja se liittyy syksyyn, jotenkin syksyn apeuteen. Mä en ole ollenkaan sillä syksy-ihminen, että mua aina niin kuin jotenkin kauhistuttaa se luonnon kuoleminen, vaikka tietää, että kevät tulee. Mutta se liittyy myöskin suuriin menetyksiin, että se on ollut myöskin sellainen lohtulaulu mulle.
0: Onko tämä sellainen laulu, jonka puolensa ikään kuin palaat uudestaan, kun sä tiedät,
4: joo,
0: että,
4: kyllä,
0: sä, että sä saat
4: kyllä,
0: sitä lohdutusta juuri, siitä.
4: Kyllä, juuri näin.
0: Tämä on ihan mielettömän hieno teksti.
4: Niin on.
0: Ja tietysti sopii myös hyvin tähän syksyn tunnelmaan.
2: Ja kans vähän semmoinen ei niin, tai aika moniselitteinen teksti myös.
0: Kyllä. Hei, mä luulen, että me kuunnellaan nyt tämä teksti. Tämä on siis Esko Elstelän suomennos Tove Janssonin hienosta kappaleesta. Kiitos Eija tästä upeasta toiveesta.
4: Kiitoksia teille kovasti. Hyvää iltaa.
0: Samoin sinne. Jarmo, ole hyvä.
5: Syyslaulu. Kotimatka pitkä niin, ei vastaan tulijaa. Illat sammuvat kylmään hämäryyteen, jo tulen lohduttamaan. Synkkä mieli pujahtaa syksyiltana yksinäisyyteen. Kas pimeähän saa sitä ajattelemaan, mitä muuten ei muistaisi lainkaan. Nyt muistan, miten paljon mä tehdä tahdoinkaan, miten vähän siitä aikaan mä sainkaan. Kiirehdin rakkain, jos rakkaus kutsuu. Päivän ei hetket niin pitkiä lie. Suo valon syttyä, yö kohta saapuu. Pois kesän kukkaset syksy vie. Etsin jotain, mikä meiltä unohtunut on. Minkä löytää mä avullasi voisin. On kesä lyhyt niin kuin haave saavuttamaton, siitä mikä olisi voinut olla toisin. Kai tulet pian, ennen kuin pimeään mä jään, eihän kaikki kai ole mennyt hukkaan. Jos löytäisimme toisemme, silloin ehkä näen keinon, jolla vielä kaiken saamme kukkaan. Syksyn tuuli mukanaan vie kesän muistotkin. Nyt jo turhaan sä kysyt, minne vietää. Nyt rakastan kai vähemmän kuin ennen rakastin, mutta enemmän kuin koskaan saat tietää. Nyt majakat me näemme, kun myrsky raivoaa, tuuli vaahtopäiden äänen tänne kantaa. Ja tärkeintä on sydämemme ääntä noudattaa ja kaikkemme toisillemme antaa. Kiirehdi rakkain, jos rakkaus kutsuu, päivän ei hetket niin pitkiä lie. Suo valon syttyä, yö kohta saapuu, pois kesän kukkaset syksy vie.
0: Kiitos Jarmo. Tämä on kyllä äärimmäisen surullinen biisi. Nyt kun vielä mä kuuntelen tämän tälleen jotenkin.
2: Onko?
0: Mun mielestä siis, nyt rakastan kai vähemmän kuin ennen rakastin, mutta enemmän kuin koskaan saat tietää. Toi on jotenkin se on jotain niin pakahduttavan
1: se
0: surullista.
1: Se on hienoimpia säepareja, mitä on kirjoitettu Suomessa.
2: Ehdottomasti. Ja mä en tavallaan miellä, mä ymmärrän sen, tämä on melankolinen, mutta mun mielestä tämä ei ole surullinen.
1: Kiirehdi.
2: Niin.
0: Niin, no joo, okei, joo.
2: Ja mutta... tämä on, niinku tämä on ikääntyvästä rakkaudesta. Mulle tämä on ikääntyvästä rakkaudesta kertova laulu, ja se on vääjäämätöntä, mutta ei se mun mielestä silti välttämättä surullista ole. Mutta mehän saamme tulkita aina sillä tavalla, kun haluamme.
0: Kyllä, joo. Yhtäkkiä mä, niin kun mä kuuntelin Jarmo sun lausuttaa, niin yhtäkkiä valtaa se niin kuin pohjaton suru, mikä tota... Mutta on mielestäni ihan kiinnostavaa, niin kuin Toivoja tuossa äsken sanoi, että tämä kappale on kulkenut hänenkin niin kuin mukanaan just nimenomaan tämmöisessä niin kuin kuoleman kokemusten tai kuoleman todistamisen mukana. Ja tämmöinenhän auttaa parhaimmillaan niin kuin ihan hirveästi käsittelemään tämmöisiä vaikeita tunteita.
2: Mutta sitten on mun mielestä hieno biisi siitä ja teksti siitä, että tässä on siis tosi paljon aika sellaisia... niin kuin kuluneitakin, tai just tosi paljon käytettyjä niin kuin sanapareja, sydämemme ääni ja tuuli vie mukanaan kesän muistot ja niin edespäin. Ja sitten mun mielestä nimenomaan tämä Pietarin äsken mainitsema lause, just tämä nyt rakastan kai vähemmän kuin ennen rakasti, mutta enemmän kuin koskaan, että sä oot tietää, se niin kuin kääntää sen jotenkin ihan uudeksi sen tekstin. Ja Matti Huhtanen nyökyttelee tosi pontevasti, että tuolla sä oot ilmeisesti samaa mieltä.
0: Onko tämä nyt nimenomaan se oivallus tai se oivalluksen paikka?
1: Niin, kun tässähän, tämä on siis tosi upea teksti, ja toi kohta nimenomaan, se on niin kuin mun mielestä avain siinä. Ja aivan upea, se on ihan semmoinen kylmät päreet kohta. Mutta tässähän on paljon kliseitä. Ei siitä pääse mihinkään, mutta jotenkin se ei haittaa. Mm. Esimerkiksi just se, että tämä sydämen äänen kuunteleminen, sehän on ihan tämmöinen klassikko. Ja sitten sit myöskin tämä koko kesä on yhtä kuin rakkaus, on yhtä kuin kukkien hyvinvointi. Ja siinä on semmoinen niin kuin korrelaatio, että kun kesä on rakkauden aikaa, silloin on valoa, lämpöä, kaikkea ihanaa. Ja sitten syksyllä rakkaus päättyy, syksyn tuuli, kylmä tuuli puhaltaa, kukka kuihtuu ja niin myös kuihtuu tunteet. Et se on niinku tämmönen aivan niinku säännönmukaisesti toistuva juttu Suomi-biisessä edelleen, ja se on ollut tosi pitkään. Mutta jotenkin se tässä ei niinku käy ollenkaan silleen korvaa semmoisella nololla tavalla, vaan että tää on upea.
0: Kyllä, ehkä kertoo myös Tuve Janssonin jotenkin sellaista taiteilijan laadusta jotain, että Tuve Jansson on mun mielestä jollain tavalla se niin kuin hirveän tutuilla asioilla, jopa kliseillä pelaava avantgardisti. Semmoinen kokeellinen taiteilija, joka kykenee sitten toimimaan semmoisella hyvin niin kuin tutulla alueella. Oli sitten kyse muumikirjoista tai runoudesta tai maalaustaiteesta.
2: Sitten avantgardistista voidaankin mennä sujuvasti aasinsillalla seuraavaan sanoittajaan. Nyt mä tsekkaan, että oliko tähän puhelua. Ei ole puhelua, joten kerrotaan, että tätä on toivonut Elvira Täti. Ja avantgardisti, johon viittaan sanoittajana, on Jarkko Martikainen. Ja Elvira Täti on toivonut, Jarkko Martikaiselta oli toivottu useita tekstejä. Tämä nyt valikoitui tähän lähetykseen. Ja kyseessä on kappale nimeltä Kaikki me kuolemme pian.
0: Kuoleman teema.
2: Ja Elvira Tädin perustelu on, että vaikka nimessä on kuolema, niin se kertoo elämästä, jopa ilosta. Teksti on kaunis ja moniulotteinen, ja Vuokko Hovatta, ole hyvä.
3: Kaikki me kuolemme pian. Vaikka mä elän kuin viimeistä päivää, kiellän sen olevan viimeinen. Kavahdan terveen järjen häivää. Elämää vierastan, ihminen. Suuria turhia toimia piirrän elämän kaarta, kun suunnittelen. Sinutkin usein mä huomiseen siirrän, tänään kun kanssasi ehdi olla en. Toisten jo manalle menneen kuulen, vähänpä viisautta siitäkään saan. Ikuiseksi elon onneni luulen, kunnes mun kummullani jo veisataan. Silloin puustani putoaa viimeinen lehti. Yö vie haaveilijan. Vain hetkisen ihminen elämään ehtii. Kaikki me kuolemme pian. Ihminen on kuin kärpänen täällä, vaikka se toisin toivoa vois. varjot kun värjyvät päitten päällä. Hetkessä huitaistaan kaikki pois. Siis, missä on rakas tai ystävä parhain, siellä sun paikkasi tänään jo on. Kaikki me lähdemme liian varhain kuoleman kankeuden karkelohon. Silloin puustasi putoaa viimeinen lehti, yö vie haaveilijan. Vain hetkisen ihminen elämään ehtii, kaikki me kuolemme pian.
2: Kiitos Vuokko. Tämä biisi on julkaistu Jarkko Martikaisen Mieron.

0: kuunnellut, niin on onneksi ihan keskeisiä teemoja. Mitä tämä Matti teki sun mielestä tälle kuoleman kuvittelemiselle?
1: Mä en ole mikään metaforien suuri asiantuntija. Et mä oon vähän mielenlaadultani tämmöinen konkreettinen kaveri. Mutta mulle toi ennen kaikkea se oli tosi iskevä sille, että ton biisin nimi on semmoinen punchline. Mm. Ja mutta sitten, mä en tiedä, mainittiinko täällä tämä jotenkin modernistiksi?
2: Avantgardistista puhun. Joskin tämähän oli nyt Jarkko Martikaiselta hyvin tämmöinen niinku todella traditionaalinen.
1: Kyllä. Siinä oli jopa ABAB-riimikaava, siis silleen, että hypätään aina seuraavan ikään kuin säkeen yli ja sitten rimmataan siihen.
2: Ehkä Jarkko Martikaisen tuotantoon vähän liittyy se, että hänen tämä YUP-aika oli enemmän tätä avantgardistista aikaa ja sitten hän ehkä tällä tavalla asettui. Jollain tavalla. Mm.
1: Joo, jos mä olisin sokkuna saanut tämän eteen, niin mä olisin ajoittanut tämän johonkin varhaisempaan kyllä.
2: Joo, mietin täsmälleen samaa. Et siinä oli kyllä varmaan ihan tarkoituksellakin leikitelty sellaisilla vanhahtavilla sanavalinnoilla myös. Joo. Ja tietysti just se mitta myös niin kuin viittaisi siihen, että se voisi olla vanhempaakin tuotantoa.
0: Tämän runon haluaisin kuulla. Lähetys on parhaillaan käynnissä ja toivokaa laulutekstejä. Tänään toteutetaan laulutekstitoiveita. Minkä laulun sanat toimisivat myös lausuttuina runoina näin radiossa ilta-aikaan? Soittakaa toiveena numeroon 09144800.
2: Mä ajattelin, että miten sä haluat, että meiltä toivotaan, onko sä lisäsit ton ilta-ajan siihen, mutta ei mennä nyt siihen.
0: Konkreettinen ohje ja totta, sitä paitsi.
2: Seuraavaksi nyt päästään sitten klassikko-osastolle, nimittäin Hannu Turtia on toivonut meiltä tulisuudelma tangoa. Tangossa on Hannu Turtia mukaan suomalaisen laululyriikan suurin ja dramaattisin tunnelataus ja tulisuudelma ehkä kaikkein ylittämättömin. Sun orjas on ja aina orjaksesi jään. Olisi kiinnostavaa kuulla, miten runonlausuja tulkitsevat tämän pateettisen paisutuksen. Ja nyt nimimerkki Kullervon eli Tapio Kullervo Lahtisen tekstin tulisuudelma pääsee meille tulkitsemaan Jarmo.
3: Sun tulisuudelmasi tähden aatos entää, nyt onneen kipinät kun silmissäni lentää. Tuo huultes kuuma valhe uskoa mun täytyy. Sun tules liekeissä kun sydämeni räytyy. Sä lailla soihdun toit mun sieluhuni liekin, se vaikka onnesta nyt murheeseen viekin. Ja tuolta katkeralta tieltä minä joskaan en palaa koskaan, niin lähden kuitenkin. En tultas kestää mä saata, turha koittaa on tunteitani voittaa. En onnistu mä lainkaan, sitä en voi estää, oi miksi suukko sainkaan. Sun orjas oon, ja aina orjaksesi jään, vaan säälimään en pyydäkään. Siksi jälleen huules mulle hetkiseksi lainaa, tuo muisto mieltäni vaik huomenna jo painaa. Sun tulisuudelmassas onni mua kohtaa. Se myöskin johtaa mun turmioon.
2: Kiitos Jarmo. Tämä Suomessa
4: kaikki kliseet.
2: Kaikki vyörytettiin siihen ihanasti.
0: Ihan niin kuin kuuluukin.
2: Kyllä. No, tämä on semmoinen vyörytysbiisi muutenkin tässä. Musta näitä säkeen ylityksiä, tämä niin kuin vaan sillä lailla rullaa.
0: Niin, se vaan menee eteenpäin just. Ja sitten nämä kaikki jotenkin toi niin kuin sydämeni räytyi. Siinä on käytetty, Kullermo on käyttänyt suomen kieltä oikein hienosti hyväkseen. Minkä takia tästä on tullut niin semmoinen tunnistettava ja rakas biisi?
1: No, varmaan sen takia, kun tässä on, tämä on vedetty niin överiksi. Täällä ei ole säästelty kyllä. Siis periaatteessa saman asian olisi voinut sanoa silleen, että baby, pussataanko?

0: Niin, kyllä.
1: mutta ei sitten ehkä tangoon se ei sovi niin hyvin.
0: Niin, just näin.
1: Totta kai tässä oli kaikki näitä, kun tietenkin, että rakkaus on tulta ja on, oli liekit ja poltteet ja roihut ja laava puuttu siitä, mutta hyvin semmoinen niin kuin perinteinen ja sitä se on edelleenkin. Ja vaikka Lauri Tähkälläkin on kyllä kaiken maailman roihut edelleen ollut ja monella muulla.
2: Ja tietysti niin kuin Olavi Virta ja Metrotytöt ja koko, se on, niin kuin, se on semmoista jotenkin kansallista perinnettä. Mutta mulla tuli kyllä mieleen tuosta, no, kun kuuntelee noita sanoja, niin sehän on myös tietyllä tavalla niin kuin parodiaa, semmoista, jos sitä lukee sillä tavalla, niin kuin parodiaa ikään kuin, niin kuin tangotekstistä nykykuulijan korvaan, koska se on niin perinteinen. Mutta silti se jotenkin toimii kuitenkin.
3: Ja vaikeahan näistä on sanoa, mikä on miksikäkin kirjoitettu.
2: Niin, koska se on totta myös.
1: No jos vaikka suomalaisen Pelargonia.
3: Juuri näin.
4: Niin, sehän on tosissaan otettu.
1: Niin. Eipä aika se paljon tästä niin kuin poikkea.
2: Niin,
1: se, kun se on tangoteksti on muutenkin vähän silleen parodian rajalla.
3: Sitten saadaan taas uudempaa tuotantoa mukaan. Tämä on vuodelta 2024 tämä seuraava tai 23 oikeastaan alun perin sinkkuna julkaistu. Tervetuloa mukaan lähetykseen Mikko Meriläinen.
5: Kiitos, kiitos.
3: Sä oot toivonut Rebekka Holia, joka on tällainen tuoreempi artisti, nuori artisti.
5: Joo.
3: Kerrotko itse, että minkä biisin haluat Rebekka Holilta kuulla ja minkä takia valitsit just tämän biisin tähän lähetykseen toiveeksesi?
5: Joo, tämä oli itse asiassa ihan ensimmäinen kappale, mikä mulle tuli mieleen, kun tästä teidän ohjelmaideasta kuulin. Ja vaikka tämä on tosi uusi, niin tämä on jotenkin tehnyt ihan lähtemättömän vaikutuksen ja nimenomaan sen takia, että kun tämän ensimmäisen kerran kuulin, niin mä aivan häkellyn, että miten joku voi niin kuin tehdä kappaleen, joka on samaan aikaan niin kuin jotenkin todella kummallinen ja samaan aikaan tosi semmoinen niin kuin helposti kuunneltava soljuva. Eli tämä kappale nimeltä Mitä sinulle kuuluu? Ja siinähän siis, niin kuin mikä mun hämmennyksen aiheutti se, että se kappaleen alussa jo puhutaan siitä, että miten ulkohuussissa tämä kappaleen kertojan ilmeisesti jonkinlainen sivusuhde tai salasuhde käy tarpeillaan ulkohuussissa.
2: Ja kyllä.
5: Minun tulkinnan mukaan tämä laulun kertoja kuuntelee tätä toimitusta ja sitten tämän laulun aikana palaa siihen, kun suhde on jo ohi, niin jotenkin tähän hetkeen. Se on tosi kiinnostavasti kuvattu tuossa biisissä.
3: Joo, ja mä itse asiassa mietin itse tätä biisiä just, että se ei ole tässä ihan itsestään selvä myöskään, että nimenomaan, että kuka tämä on tämä huusissa istuja, johon tässä viitataan. Että se, tämä ulko, tai tämä tämmöinen sivusuhde, salarakas on yksi vaihtoehto, mutta mulle tuli siis myös, että mun mielestä tämän voisi periaatteessa tulkita myös olevan esimerkiksi vaikka isäpuoli tai joku vastaava jollain, koska tässä viitataan sitten tähän tämmöiseen oikeaan perheeseen ja muuhun. Mutta tämä on täysin siis tällainen, että me emme varmasti tiedä, mitä Rebekka Holi on tarkoittanut ja tämä voi aueta jokaiselle omalla tavallaan ja se tässä mun mielestä on myös tosi mahtavaa.
5: Kiinnostava tulkinta. Ei ollut tullut toi mielenkään, siis sehän on täysin mahdollista tästä. Mutta sitten tuossa viimeisessä kestössähän kyllä on, kun siinä on sitten sellainen hauska nykyaikaviittaus, kun siinä tämä laulunkertoja miettii sitä, että sitten jonain päivänä hän on kuuluisa ja laulaa Spotifyssa osana niin valtava suosio, niin jotenkin, että hän onnistuu sitä kautta kostavaan tälle ihmiselle tai jotenkin näyttävään, että hänestä tuli jotakin, niin sitten se ehkä mun mielestä tukee sitä semmoista menetettyä rakkaustulkintaa, mutta voi se olla noinkin hyvin kiinnostava tulkinta.
3: Tämä on sun toive, niin me pysytään ehdottomasti sun tulkinnassa.
2: Se on nyt oikea tulkinta.
3: se on oikea tulkinta tänään. Ja me voitaisiin varmaan antaa Vuokolle ääni tämän Rebekka Holin Mitä sinulle kuuluu -tekstin tulkinnassa. Kiitos Mikko Meriläinen toiveesta.
5: Kiitos.
6: Mitä sinulle kuuluu? Suomen Kuvalehti Repaleinen ehti saada sulta muutaman silmäyksen. Kesämökin puuseen hämärässä sontien vietit minimaalisen hetkosen. Samanlaiseen tyyliin minullekin haastoit, keskeltä elämäsi kiireiden, pusertaen sitä itseään ähkit. Tiesit, miten tarkasti kuuntelen. Mitä sinulle kuuluu? Mitä sinulle kuuluu? Vähän kohinaa, linja katkeaa. Se oikea perhe ja oikeat haasteet sua odottaa. Mene sinne vaan. Miksi päätit olla mulle paskamainen, kirjaimellisesti, hahaha. Älä enää soita kesken toimitusten. Unohda mieluummin kokonaan. Mitä minulle kuuluu? Mitä minulle kuuluu? Vähän kohinaa, linja katkeaa. Se oikea perhe ja oikeat haasteet sua odottaa. Mene sinne vaan. Kyllä minä pärjään. Kyllä sinä tiedät. Kyllä sinä tarpeeksi annoit jo. Spotifyssa sitten laulan sekä itken, osanani valtava suosio. Mitä sinulle kuuluu? Mitä minulle kuuluu? Mitä sinulle kuuluu? Mitä minulle kuuluu?
3: Kiitos. Onko Rebekka Holly, Matti ja Pietari teille tuttu artisti?
2: Ei mitenkään kauhean.
1: On. Mä tunnustaudun ihan faniksi jopa. Että mun mielestä ihan Suomen tämän hetken kiinnostavimpia laulaja laulun tekijöitä heittämällä. Ja
2: kiinnostuin kovasti, nyt kun mä kuuntelen tätä näin.
3: Ja mun mielestä Rebekka Hollin teksteissä, jos jonkun, niin sitä oivallusta on tarjolla.
1: Joo, ja se silleen kanssa erottuu ehkä tästä nykytrendistä, että hän ei tee ennen kaikkea semmoista niin kuin päiväkirjamaista juttua, vaan että niissä on niin kuin tarinoita ja tasoja ja näkökulmia ja ties mitä. Ja nyt kun tässä, kun mä oon miettinyt kanssa noita kirjahommia varten sitä, että mistä ei lauleta. Ja yksi on ihan semmoinen, mihin ei kerta kaikkiaan niin kuin törmää, niin näistä pessa-asioista ei kyllä lauleta. Ei tehdä biisejä. Ihan niistä ei tehdä niin kuin runoja eikä elokuvia eikä paljon muutakaan. Korkeintaan jossain komediassa. Ehkä tietynlaisissa komediassa.
2: Ehkä komediabiisi tai tämmöisiä hassuja biisejä.
1: Niin, mutta tämän kappale ei ollut mikään kainalopieru juttu ollenkaan. Se ei vienyt sitä koko biisiä sille sektorille kuitenkaan. Se oli aika kiinnostava.
2: Mulle tuli tästä nyt, jos vielä jatketaan tätä tämän tekstin tulkintaa. Mulle tuli tässä sellainen fiilis, että tämä on niin ufo, tai jotenkin niin kuin hämmentävä tämä tilanne, että joku ähkii huusissa ja puhuu samaan aikaan puhelimessa ja sitten tässä on joku tämmöinen, että tämä on pakko olla tosi tarina. Että kukaan ei keksi tällaista näitä, että se tuntuu vähän silleen, kun se on niin groteski ja semmoinen, että tämä on pakko olla, tämä on ehkä tapahtunut niin kuin oikeasti jollekin ihmiselle.
3: Se jää arvotukseksi.
1: Joo, ja tämä on myös silleen, niin kuin laulaja lauluntekijä voi tehdä tämmöisen biisin, mutta kelle artistille sä kirjoittasit semmoisen kappaleen, missä se kuuntelee jotain toista niin, huusissa? Tai voisiko vaikka Johanna Kurkela laulaa semmoisen? Mä en kuule sitä.
3: Ajatuksena hauska, mutta niin. Ehkä hiukan vaikea kuvitella.
2: Tämä runo haluaisin kuulla, lähetys on käynnissä. Ja on vielä ehkä aikaa toivoa laulutekstejä. Soittakaa toiveiden numeroon 0914480. Seuraava toive tulee Sarilta. Ja nyt mennään tämmöiseen niin kuin rap-runo-osastoon aika voimakkaasti. Henri Pulkkisen, eli Paperiteen, kappale ja sanotus Sä jätät jäljen on seuraavaksi vuorossa. Ja Sari perustelee tätä tälleen, että Paperi T tuli mieleen, ja onko tämä laulu? No ainakin tässä on laulu ja musiikkia. Malarian pelko, levy, iski kovaa, kun tuli ulos. Sen tunnelma ja synkät sanat, tämän biisin sanoja en ole koittanut lausua, mutta luulen, että se voisi toimia. Modernia tekstiä, ei kauniita sanoja, mutta poettista. Kiinnostava toive. Jarmo, oletko valmis?
4: Kyllä.
2: Paperiteen tulkitsemiseen. Sä jätät jäljen.
4: Tyhjän asunnon eleganssi, avainten luovutus, valssi, tanssi kuin transsi. Sun ulosmarssi oli farssi. Pikkuhousujas pitkin rappuu, mutta yllättävän paljon yhteen matkalaukkuun mahtuu. Palasit isompien kaa. niin isoja, että niihin jo mahtuu istumaan. Sanoin, jos sä lähdet näin aurinkoisen aamun, voit yhtä hyvin viedä koko auringon mukanasi. Mut siellä se kusipää vain paistaa. Säteillänsä raiskaa, kun voin sut vielä maistaa. Mun jälkeen ei nimetä kaupunkeja tai katuja. Mut äidit tulee kertoo susta varoittavia satuja. Sun jälkeen nimetään tauti jokin vakava, mihin kuolee suu auki. Sä jätät jäljen. Haaskalinnut mun sydämeeni pesii. Ne tulee tavujen välistä esiin, kun kaikki menee niin lokit pysyy. Meidän välillä on tarvittava oikea syvyys. Sä jätät jäljen, mä jätän sängen pistävän nuolen kärjen, kuin muistoks, niin kuin nielis jotain terävää. Auringonpaiste pakottaa mut suhun heräämään. Minä ja töölö. Me ei olla niin kuin ennen. Nyt sä oot vaan hautaustoimistoa ja vanhuksia. Me Manskulle sammuttiin. Viimeistä kertaa vieri viereen vielä mahduttiin. On se elämä niin hassu. Ja kun sataa, sitä kastuu. Sä tulit hakemaan sun vikoi kamoi. Mä hain vikoi sanoi. Sä jätät jäljen.
2: Kiitos Jarmo. Tämä Paperiteen malarian pelkolevy vuodelta 2015. Mä muistan sen kanssa jotenkin semmoisena aika jotenkin tosi uudenlaisena rap-levynä. Muistatko, mitä Paperitee, mitä Henri Pulkkinen teki Suomi räpille silloin esikoisalbumillaan, soloalbumillaan?
1: Teki paljonkin. Se teki ihan siis semmoisen levyn, joka muistaakseni oli niinku lista ykkönenkin. Mm. Ja ei sellaista levyä ollut aikaisemmin A-listalla, B-lista ykkösenä. Että se oli silleen niinku ihan poikkeuksellinen. Ja se on monelle muulle räppärille siis... se on ollut iso vaikute, johon ne on palannut aina uudestaan, että miten, miten se on ollut niille vaikuttava. Mutta jotenkin mä en silloin hirveästi sitä fiilistellyt. Mä oon ehkä myöhemmin, nyt kun mä palasin, mä luin sitä tätä kirjaa varten niin kuin ihan vaan tekstinä, ja sitten mä niin kuin eri lailla näin sen, ja myöskin mä näin siinä koko sen niin kuin vuosikymmenen kontekstissa, niin sitten tajusin, että aijaa, olipa muuten poikkeuksellinen levy. Mm. Mutta silloin mä taisin ajatella silleen, että kuinka monta biisiä sä tuosta erosta voit tehdä vielä? Mennyt vaikka salille ja parturiin.
2: Eikö parhailla tekijöillä ole nimenomaan se yksi aihe, jonka pystyy tekemään niin monta kertaa?
1: No joo, siis ei, kyllähän on tehnyt muistakin aiheesta kappaleita, että, mutta tää oli niin kuin erolevy silleen isolla eellä. Ja musta on ehkä se huono puoli biisintekijänäkin, että mullahan ei ole mitään sellaista raastavaa erokokemusta. Mm. Että jotenkin, mutta moni, jolla on ollut sitten semmoinen, niin ne on saanut siitä paljon enemmän sitten irti.
3: Mä oon kiinnittänyt tuohon Paperiteen teksteihin sillä tavalla huomioon, että mä oon ollut useamman kerran Paperiteen keikalla. Ja niissä on sellainen jotenkin erityisyys, että aina siellä keikalla mä päädyn tilanteeseen, jossa mun vieressä on useamman nuorehkon kundin. Ja kun puhutaan nuorehkoista, niin nyt puhutaan vaikka noin 30-vuotiaista nuorehkoista ihmisistä, niin useamman kundin porukka. Ja ne aina, siis tämä toistuu joka keikalla, että niitä porukoita on siellä ja ne itkee siis valtoimenaan ja ne huuto itkee kaikki sanat läpi koko keikan alusta loppuun. Ja tämä niinku... Et johonkin niinku, miehen kipupisteeseen ilmeisesti Paperiteen näillä lyriikoillaan onnistuu osumaan, koska mä oon todistanut tätä niinku, todella monta kertaa.
2: Okei, tosi kiinnostavaa.
1: Sitten sellainen maatieteellinen sivuhuomio vielä, kun tässä mainittiin töölö, niin suomalaisessa sanotuksessa on käytännössä vaan maaseutu ja Helsinki. Mm. Ja Helsingissä on vain Kallio ja töölö. Ja niillä on vähän erilaiset funktiot. Ehkä Kallio on enemmän semmoinen niin kuin, Helsingin Pariisi, mutta Töölö on sitten vähän semmoinen, että siellä yleensä enää rakkaus ei kukoista.
2: Joo, totta.
1: Se on niin kuin, joo. Tosi huonosti menee sitten jo siinä kohtaa, ja sit varsinkin jos muutetaan sieltä rivariin, niin sitten rakkaus kuolee lopullisesti. Niin
3: viimeistään siinä vaiheessa. Seuraava sanottaja on yksi varmaan Suomen menestyneimmistä nykysanoittajista, tai kaiketi onkin, eli Saara Törmä. Saara Törmä on sanottanut tosi paljon tosi monille artisteille, tehnyt myös joitain omiakin biisejä. Ja nyt tätä Saara Törmän kappaletta toivoo Liisa Seppälä, joka perustelee tosi kaunis, kuvastaa ihmisen tunnetta, mielenmaisemaa, joka siivittää ihmistä eteenpäin. Näytän sulle rannan on tämän kappaleen nimi, ja Jesse Kaikuranta on tätä esittänyt. Vuokko, ole hyvä.
6: Näytän sulle rannan, joka tuijottaa merta ilkkuvaa hiljaa varuillaan. Aallot, jotka härnäten kerää voimiaan, vain satuttaakseen taas. Näytän sulle arvet, jotka kallioon ovat hakanneet vuodet jäätyneet. Muinoin kiven järkäleet ovat tanssineet kuin lumihiutaleet. Näytän sulle rannan, joka tuulten piirtämä, joka jäiden veistämä on. Ja sä päättää voit, mitä teet. Päätätkö jäädä mun viereen? Näytän sulle muiston, joka takertuu rannan kivikkoon kuin pelko hukkuvaan. Näytän, jotta tiedät sen, miksi epäilen, mua voitko rakastaa. Näytän sulle rannan, joka tuulten piirtämä on, joka jäiden veistämä on, ja sä päättää voit, mitä teet. Päätätkö jäädä mun viereen? Ja mä näytän, kuinka kallio taas lämpenee, kun aurinko sen pintaa hiljaa hyväilee. Ja sä päättää voit, mitä teet. Päätätkö jäädä mun viereen?
2: Kiitos, Pohko.
3: Sillä on tämmöistä komeata luonto.
2: Tämä on tosi komeata.
3: Luontolyriikkaa.
2: Joo. Mä jäin miettimään tätä. Matti, sä ennen lähetystä vähän vihjasit siihen, että luontokuvaukset ei välttämättä jotenkin silleen kuin nyky sanotuksissa on kauhean yleisiä.
1: Jotenkin. Ei, ne on vähän luontokato käynyt sanotuspuolellakin.
2: Tämä on ehkä, no tämä on vuodelta 2012 tämä sanotus julkaistu, että siitä on jo melkein 15 vuotta, mutta mistä se johtuu ja miten tämmöinen niin kuin luontokato suomalaisessa sanotustaiteessa näkyy tai ei näy?
1: No en tiedä tarkkaan, mistä se johtuu, mutta aina sitä voi arvailla, että mä luulen, että sanottajat ei niin kuin enää liikuskele luonnossa ihan arjessaan niin kuin samalla tavalla kuin joskus Helismaan aikoihin. Se ei ole niin kuin samalla tavalla osa arkea. Ihmiset asuu myöskin kaupungeissa eri tavalla. Niin kuin kaupungistuminen ja niin kuin meidän arjen erilaistuminen, niin kuin se on niin kuin hävittänyt sen luonnon sieltä pois, samoin niin kuin vaikka kukat. Eipä niistä juuri biisejä tehdä. Ennen tehtiin hyvinkin paljon biisejä. Mm. Mutta ranta on kyllä semmoinen, mikä on edelleenkin mukana. Ja niitä on ehkä kahdenlaisia rantoja yleensä. Tämmöinen niin kuin paratiisin tyyppinen ranta, missä on niin kuin rakkaus kukoistaa ja kesä on ja tälleen. Sitten on yksinäinen ranta, minne mennään mietiskelemään ja katsomaan ulapalleja. Ehkä aikaisemmin tuuli on tuonut viestin jostain ja sitten nähdään joku lintu kaartaa siellä ja sitten siitä syntyy jotain elämänkokoisia oivalluksia. Mutta tässä oli tämmöinen hieno vertauskuvaranta. Mm. Tykkäsin kyllä.
2: Tämä on tämmöinen niin kuin kivun vastaanottajaranta, tämmöinen arpinen tässä äskeisessä kappaleessa.
1: Silloin kun tämä tuli, niin mä muistan, että vähän silleen hirveästi kuuntele tämän tyyppistä musiikkia, mutta mä jotenkin salaa vähän tykkäsin tästä.
3: Guilty pleasure.
1: Juuri niin.
3: Hei, nyt pääs pysytään rannalla ja mennään vuoteen 1922. Seuraava ranta on Kiiminkijoella ja tämä on Elinan toive, Mikko Alatalon kappale Kiiminkijoki.
2: 1982.
3: Joo, mitä mä sanoin?
2: Sä olet 22, mutta ei ihan niin.
3: No ei ihan niin vanha. 82, joo. Ja Elina perustelee, siinä kiteytyy osuvasti maailman meininki. Jarmo, vie meidät Kiiminkijoelle.
4: Kiiminkijoki. Se aina vain virtaa kuin ihmisen elämä merensä tavoittain. Kiiminki joki, se suolamesta alkaa. Pienestä lähtee myös taival ihmisen. Jumala maaseudun loi, ihminen kaupungin. Ei enää käräjäkiville palata takaisin. Ennen ihmiset täälläkin puhuivat toisilleen. Nyt ne Tukholman metrojen seinille kirjoittelee. Kiiminki joki, sun rannoilta lähti ensin tytöt, sitten pojat kuin varpuset. Kiiminki joki, ne kahlita tahtoo sinutkin, niin kuin rantojen ihmiset. Maa, älä poikia spotki. Nyt on hyviä poikia, kun vain pystyssä päin elää vapaina. Maa, älä tyttöjä skolhi. Ne on kunnon ihmisiä, kun vain maailman myllyssä säilyvät ehjinä. Kiiminki joki, mä mieheksi kasvoin, kun peninkulmat kouluun kiersin sun tulvasi voimaa. Kiiminki joki, mä lopetan laulun, kun kauneudesta liian vanha oon unelmoimaan. Näin maailman joet ja kaupungit, tanssin kapakat, sillatkin. Kuinka lapsuuden joen silti mä unohtaisin? Muistan, kun sorretun voimaa joi jätkät nuo rannoillas, ja kuinka tukkisumat kolkutti sun nielujas. Mutta joki vain virtaa, punoo koskien pirtaa. Ne monilta kasvot vei, monilta maan. Kiiminki joki. On vaikea saada enää ihmiset korvia etsimään, elämään uskomaan. Kiiminki joki, kun kitara painaa. Sun suvanto maailman hakkuu aukiot peittää. Kiiminki joki, kun saa viimeinen sointu. Te voitte miehen ja soittimen tuhkat joen syliin heittää.
2: Kiitos Jarmo. Mielestäni aika komea teksti. Tämä on jotenkin silleen, kun tämä on samaan aikaan vähän niin kuin nostalginen, mutta sitten myös semmoinen vähän taisteleva, yhteiskunnallinen. Toi Mikko Alatalo 70-80-luvun taitteessa julkaisi kolme levyä, jotka se... muistaakseni se nimestä Siirtomaa, Laulu ja Siirtomaa Suomesta, joo. Joka on hyvin, niin kuin, se on tosi komea, tämä on kolmannen tasavallan vieraana. Joo, tämä oli kolmannen tasavallan vieraana levyltä tämä kappale, mutta sitten siellä on 11 virran maa,
7: 11.
2: On se ensimmäinen, iso joki tulvi, ja ne kaikki liittyy tähän niin kuin Pohjois-Pohjanmaan, hänen Mikko Alatalo on Kiiminkit kotosi ja semmoiseen niin kuin maaseudun muutokseen ja muuttoliikkeeseen suomalaiseen niin kaupungistumiseen, vähän niin kuin maaseudun kuolemaan. Mikko Alatalohan on keskustapuolueen niin kuin aktiivi ja näin, että se on sellaista niin kuin politiikkaa. Niin, en mä tiedä. Mielestäni tämä oli hauska niin kuin tämmöinen poliittinen laulu.
1: Tässä on vähän tämmöinen metatarina myös niin kuin kansan musiikkimausta, että just Mikko Alatalohan teki tämmöisen hyvin kunnianhimoisen kolmiosaisen albumitrilogian, joka käsitteli just maaltapakoa ja yhteiskunnan sen aikaista muutosta ja kaupungistumista ja maaseudun tyhjenemistä ja niin edespäin. Mutta sitten 80-luvun taitteessa vasta sai sen niin kuin varsinaisen kansansuosion sitten. Näillä syksyn sävel-tyyppisillä oli niin kuin Riko Riskillä, Ruma ja Mummoni ja Moukariheitto ja tätä rataa. Niin kuin dominoi monta vuotta.
3: Ja sitten ihmisen ikävä toisen luoja.
7: Ja känkäräkkä lapsille.
1: Niin, ja nämä on niin kuin se, mistä hänet sitten muistetaan.
2: Joo. Kyllä. Tämä on ehkä vähän unohtunut, mikä on aivan syyttä.
3: Mutta eikö tämä tiedä, että mulla on se käsitys, että Mikko Alatalon tämmöinen varhaisempi tuotanto nauttii jonkinlaista omanlaistaan kulttisuosioa sitten taas.
1: Se taitaa olla vähän sellaista tietää osastoa.
2: Joo, mutta upea teksti.
3: Kuuntele tämän runon, haluaisin kuulla lähetystä Toivokaa meiltä laulutekstejä. Minkä laulun sanat toimii myös lausuttuna runona? Toiveita voi soittaa numeroon 0914480.
2: Jatketaan vähän tällaista historian havinaa. Myöskin hyvin, mutta toisaalta hyvin niin kuin ajankohtaisella sanotuksella. Tämä on Veikon toive, ja se on Nylon Beatin Satasen laina. Veikko perustelee tätä näin, että tässä biisissä tiivistyy tietynlainen sukupolvikokemus, jossa 90-luvun laman identiteetti liittyy tulevaisuususkon heräämiseen. Koko lainan idea on sellainen tulevaisuuden elämän uusi toivo. Ja tämä on mun mielestä hienosti sanottu tämmöisestä niin kuin jotenkin vähän semmoisesta, niin kuin miten siellä on 90-luvulla, kun Nylon Beatia myös jotenkin kritisoitiin tosi paljon, pidettiin semmoisena vähän halpana, semmoisena hömppä purkkapop musiikkina, mutta nyt tietysti tänä vuonna, kun vietetään tämän Nylon Beatin levyn 30-vuotisjuhlia ja Nylon Beat vetää stadioneja suorastaan tai ainakin jäähalleja täyteen, niin suuri arvon nousu on tapahtunut.
3: Ja teksti on Risto Asikaisen ja Sipi Kastreenin, eli toiselta nimeltään Ilkka Vainion käsialaa.
2: Kyllä. Ole hyvä, Kokko.
6: Satasen laina. En tarvi asuntoa, vaan Satasen lainan. En tahdo duuniikaan, vaan Satasen lainan. En lemmen kuutamoa, vaan Satasen lainan. Jos sulta pyytää, saan sen lainan vaan. Mä olen fiilisten rosvo, ja mä reilusti maailmasta kaiken pummaan. Mä otan peukalokyydin aurinkoon, jos vain matkan ilmaiseksi saan. Mä säästöporsaan käännän nurinpäin, ja sen huomaan kauan tyhjää kolisseen. Mä olen vähän kai hullu, kun en halua nähdä vielä huomiseen. En tarvii asuntoa, vaan Satasen lainan. En tahdo duuniikaan, vaan Satasen lainan. Ei lemmen kuutamoa, vaan Satasen lainan, jos sulta pyytää saan. Sen lainan vaan.
7: Kiitos. Kiitos, Vuokko.
2: Tosi hieno teksti itse asiassa tolleen luettuna. Se tietysti puskee se 90-luvun pop-biitti sieltä takaa hyvin voimakkaasti, mikä nyt tänä iltana on muutenkin ollut vähän sellainen teema, että pitää vähän jotenkin omaa muistia vastaan kuunnella näitä tekstejä. Mitä sä Matti ajattelit tästä?
1: No, mulle tässä päällimmäisenä tulee mieleen suhde rahaan. Joka on, jos ajattelee, että tämä on sen hetken kuumimman pop-aktin kappale, suurin piirtein, niin kuka tämän hetken niin kuin ihan ykkösartisti pyytäisi biisillään niin kuin 100 euroa, niin, että pärjää?
2: Kyllä.
1: Se on ehkä päinvastoin, että esiteltäisiin ehkä jotain luksustuotteita tai
3: ainakin jos mennään sinne räppiskeneen. Niin...
1: Ei tarvii mennä edes. Niin kuin, en mä usko, että Olga tai Minttukaan ehkä pyytäisi 100, vaan
6: tämähän
1: että
6: on siis markka-aikaa.
1: Niin, vieläpä.
2: Kyllä, no. Totta. Joo, tuohon aikaan liittyy nämä niin kuin kaksi jotenkin semmoista summaa. On se Andy McCoyn, se 40 donaa. Ja sitten jotenkin tämä
1: sali.
2: Mä mitä?
1: Se oli 30.
2: Oliko se 30 donaa? Okei, no niin.
3: Hyvä,
2: kiitos.
1: Räppäritkin on tosi tarkkoja.
2: Kyllä, ja sitten tämä Satasen laina. Mutta totta, että se suhde rahaan on muuttunut ja jotenkin semmoiseen niin kuin vapauteen. Mun mielestä tämä kertoo vapaudesta, tämä biisi.
1: Niin, mutta se ehkä liittyy semmoiseen, niin kuin, sehän olisi nykyään noloa pyytää sitä rahaa.
2: Kyllä.
1: Ja siis varsinkin niin kuin räppärille. Että, mutta kyllä se ehkä se on vähän niin kuin tuonne lipunut popinkin puolelle. Että.
3: Otetaan lähetykseen mukaan Johanna Tohni, tervetuloa.
8: Kiitos paljon.
3: Sä olet toivonut Samuli Putroa.
8: Joo.
3: Mitäs kappaletta olet toivonut ja minkä takia haluat juuri tämän kyseisen kappaleen tänään kuulla?
8: Tämä on Putron Totutusta poiketen -biisi, joka on Putrohan on siis ihan älyttömän hieno kirjoittaja. Ollut aina tietysti, mutta jotenkin tämä biisi erityisesti on joka kerta ollut mulle sellainen, että se pysäyttää vähän niin kuin seinään päin kävelisi. se aiheuttaa niin voimakkaan tunnereaktion, vaikka se tarina, siinä on siis tosi hieno tarina ja en tietenkään täysin samaistu siihen, vaikka on tämmöisestä isä- ja tyttären välisestä suhteesta kysyjä. Ehkä itsellänikin on vähän sellainen iskä, joka ei koskaan niitä tunteita ole kyllä puhunut, mutta tuota noin, eli voi niinku tavallaan samaistua siihen, mutta en kuitenkaan. Mutta se on vaan jotenkin niin älyttömän hienoa, että se saa mut jotenkin ihan sekaisin joka tässä, kun mä kuulen sen biisin. Sen takia mä halusin toivoa sitä.
3: Se on tosi, tosi hieno teksti ja hieno biisi. Musta olisi hauska kuulla vähän tarkemmin vielä, että miten, koska se on vähän kuitenkin monitulkintainen myös ja siinä maalaillaan semmoisilla mun mielestä aika leveillä, tai tavallaan oikeastaan ehkä aika tarkoilla pensselin vedoilla sitä, mutta sillä tavalla niin kuin säästeliäästi. Niin kerro Johanna, mistä se sun mielestä kertoo? Kerro vielä vähän tarkemmin siitä.
8: No mun mielestä kertoo siitä, että hän on siis viesti puhelinvastaajaan tyttärelle isältä, joka on juonut paljon koko ikänsä, mutta nyt lopettanut juomisen, koska on kuullut, että tytär on raskaana ja haluaa kertoa tyttärelle, että mietin sua ja näen susta unia ja voin hyvin ja pidän itsestäni huolta nyt vihdoinkin.
3: Kyllä.
8: Tämä on niin kuin mun mielestä, mistä siinä niin kuin puhutaan.
3: Näin se varmasti kiteytettynä menee. Päästetään Jarmo tulkitsemaan tätä Samuli Putron tosi hienoa tekstiä, joka on vuodelta 2014. Kiitos toiveesta, Johanna Tohni, ja kivaa illan jatkoa.
8: Hei, kiitos. Samoin teille kaikille.
4: Kuinka voit? Mä kuulin, että muutit uuteen asuntoon. Täälläpäin on tuuli käynyt voimalinjaa katkomaan. Loppia sen jälkeen pidän viikon vapaata. Suunnittelen matkaa Portugalin Algarveen ja teen sen omin päin. Pelkkä ajatus tuo iloa ja jännittää. Totutusta poiketen en käynyt verkoilla. Pidin täällä tulia ja kuulin pakkasen. Se huusi sinun äänelläsi isää kaivaten. Lopulta kun nukahdin, olit unessain. Äitisi ja sinä, samovaari sylissäs. Se puhui mulle syyttävästi suomea ja soimasi mun vaatteita. Kuinka voit? Mä kuulin, että haet uutta työpaikkaa. Täälläpäin on nuorisoa kaduilla, sen ymmärtää. Kun turhautuneet mielialat ylikiehuvat, uhreina on autot sekä näyteikkunat. Mutta jää on kantavaa. Frida tuli lahden yli kävellen. Ripeä on vuosi niin kuin koira juokseva, huomattuaan jäniksiä metsän rajassa. Täällä haisee ruuti. Se on ulkosaaristossa perin outoa. Totutusta poiketen en ole jurrissa. Lopetin, kun kuulin, että olet raskaana. Ehkä tästä selvän saat, ja toivon, että pelittää sun vastaaja. Totutusta poiketen en käynyt verkoilla. Pidin täällä tulia ja kuulin pakkasen. Se huusi sinun äänelläsi isää kaivaten. Lopulta, kun nukahdin, olit unessain. Äitisi ja sinä, samovaari sylissäs. Se puhui mulle syyttävästi suomea ja soimasi mun vaatteita.
3: Kiitos, Jarmo. Tämä on musta niin jotenkin elokuvallinen. Mä näen tämän hirveän jotenkin visuaalisena maisemana. Mä näen sen jään, jonka yli se Frida kävelee ja jotenkin sen yksinäisen miehen puhumassa. Mä näytän jotenkin useita kertoja puhelinvastaajaa. Musta se on niin kuin monta.
2: Joo.
3: Se soittaa monta kertaa mun mielestä tässä.
2: Niin. Joo. Ja vielä jotenkin toi jännä ajankohta tuosta niin kuin palavista autoista ja niin kuin rikkoutuneista näyteikkunoista ja nuorisosta kaduilla. Jotenkin vielä nyt just juuri tänä hetkenä, kun nuoriso on taas Euroopassa kaduilla. Joo, mutta tosi jännän elokuvallinen ja tehokas jotenkin teksti. Mitä Matti sanot?
1: Joo, tästä aiheestahan olisi vaikka saanut tangon tai sitten semmoisen niin kuin perinteisen iskelmän. Ja

0: mutta tämä oli jotain ihan muuta. Ja mä tykkäsin tästä konkretiasta nimenomaan, että kuvitettiin sanoilla niitä asioita. Eikä esimerkiksi nimetty sen kertoja minän tunteita, että minä tunnen nyt tätä. Ja jos siinä olisi ruvettu sitten, että nyt kaipuu viiltää rintaa, niin se olisi pilannut sen biisin kyllä.
1: Tämä on aika tämmöinen lakonisen ilmaisuun, niin kuin just sillä
0: lailla. Joo, mutta siellä on rivien välissä tosi paljon. Havaintoja,
1: mutta isoa, just niin.
2: Joo, ja niin kuin Johanna tuossa jotenkin totesi tuossa puhelussa, että mitä se jotenkin, kun se iskee niin silleen ruumiillisesti, mä luulen, että se liittyy just tohon. Että kun se on niin konkreettinen se kappale, se ei niin kuin sano, että mitä kuulijan pitäisi tuntea, vaan se kuulijan pitää itse tuntea ne tunteet, joita se laulu sitten jollain tavalla välittää. Tosi, tosi hieno. Taisto Kuusiston pitäisi olla linjoilla. Hyvää iltaa.
3: Hyvää iltaa.
2: Olet toivonut Rauno Lehtisen säveltämää ja Tuula Valkaman sanottavaa biisiä Muuttuvat laulut, jota on hirveän moni artisti, laulaja tulkinnut. Minkä takia halusit kuulla tämän tekstin tänä iltana?
3: No, joo, tämä on tällaista pohdiskelua. On muuten Georg Otsin laulamana aivan mainio, siis Rauno Lehtisen sovitus ja Georg Otsi esitys, niin se on kyllä vakuuttava. Ja tämähän on ajankohtainen, tietysti tämä on ajankohtainen aina, mutta tämä on ajankohtainen myöskin meidän ajassamme, kun mietitään, että muuttuisiko ihminen sillä tavalla, että voisi jättää toiset rauhaan, antaa toiselle arvon ja olla käyttämättä häikäilemättömästi hyväksi tai niin kuin tiedämme, niin yritetään valloittaa itsenäistä valtakuntaa.
2: Kyllä.
3: Parhaillaan jo raaalla tavalla. Ja ne järkyttävät uhraukset, mitä siinä tehdään. Nuoria miehiä menee, kun sanotaan, että on lihamyllyssä, niin kyllä siinä tulee mieleen, että muuttuisiko tämä koskaan. Toisaalta tämä on varmaan myöskin kristityn pohdiskelua.
2: Kyllä.
3: Että onko siellä, onko tulevaisuus ja voisin tässä yhden sanan muuttaa tuossa tekstissä, kun tässä kerrossa on tämä, että onko niin, on paras eessä päin.
2: Niin, kyllä.
3: Toivon niin, mä näin mielessä, niin mä laitan sieltä uskon näin mielessä, kristitty uskoo näin.
2: Hyvä.
3: Että parempi on edessä.
2: Tämä on iso kysymys, minkä tämä laulu esittää. Puukko on valmiina tulkitsemaan tämän laulun meille. Kiitos tästä toiveesta, Taisto Kuusisto. Tämä on hirveän hieno teksti. Ja oikein hyvää illanjatkoa.
3: Kiitos samoin. Hyvää syksyn jatkoa teille kaikille ja kaikille kuulijoille.
2: Hyvä. Kiitos.
4: Muuttuvat laulut vuosien mennen. Aika pois paljonkin vie. Muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan voi viedä huomispäivän tie? On kenties vaikeaa, kun myrskyt pauhaa, jos etsii päivää kirkkaampaa. Huomiseen lauluun nyt soinnut luokaa, toistanne ymmärtäkää. On täällä jokainen vain tämän kerran, sä siksi etsi ystävää. Siis katso huomiseen, se uusi onhan, se tuokoon kaiken lauluineen. Onko niin? On paras eessäpäin. Toivon näin mä mielessäin. Vai onko niin, tiet ei vie huomiseen, kaikki jää vain ennalleen. Muuttuvat laulut vuosien mennen, aika pois paljonkin vie. Muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan voi viedä huomispäivän tie? Jos luottaa uskaltaa, niin myöskin voittaa. ja löytää uuden ihmisen.
1: Kiitos, Vuokka.
2: Iso kysymys. Jäädäkö tähän vai muuttuakko?
1: Kyllä.
2: Tämmöisiä, jotenkin tämmöisiä shakespearelaisia niin kuin, ikuisia kysymyksiä. Joo, hieno teksti.
1: Seuraava toive tulee Jaakolta. Ja Jaakko on toiminut Tuomari Nurmiota, ja Tuomari Nurmiolta myös on kyllä toivottu tähän iltaan useampaa kappaletta. Ja nyt Jaakon toive, eli Punainen planeetta, valikoitui mukaan lähetykseen. Jaakon perustelut tälle toiveelle kuuluvat näin. Tässä sanoituksessa Dumari loihtii mielenkiintoisia maailmoja ja vahvan tunnelman. Agraarisien navettojen hajusta ollaan tähtäämässä jonnekin korkeampiin avaruudellisiin sfääreihin. Ja avaruudellisiin sfääreihin meidät johdattaa nyt Jarmo Heikkinen. Olkaa hyvä.
5: Anna anteeksi, Eno, että katosin sanomatta sanaakaan. En tahtonut navetan piikaa syliini kikattamaan. En sietänyt silakan hajua ja koirien haukuntaa. En jaksanut lypsää lehmää 5 aamulla. Navetan piika kikattaa liikaa ja nukahtaa heti, jos ei sitä kutiteta. Minä valvoin aamuun asti ullakon kamarissa ja katselin putkeni läpi punaista planeettaa. Otin käskyjä vastaan kaukaa viisailta olennoilta, jotka käyttävät vaivattomasti valtavaa energiaa. Minä painoin mieleen kaiken unessa opetetun. Alusten aikataulut, reitit ja asemat, baarit ja käyntikortit, tullit ja valuutat. Eno hyvä, meitä kutsuu punainen planeetta. Siellä tyttöset laulavat, la la la, jodoladi jodoleidu. Vaikene kaikesta tästä ja pakkaa tavarasi. Me lähdemme yhdessä matkaan kohti punaista planeettaa.
1: Aivan mahtavaa. Tämä biisi on alun perin julkaistu Tuomari Nurmion Punainen planeetta-levyllä vuodelta 1982.
0: Ja oliko tämä nyt, tämä oli nyt sama vuosi kuin Mikko Alatalo Joo. julkaisi sen niin kuin kolmannen valtakunnan vieraana? Kolmannen tasavallan vieraana, näin on juuri. Kiitos no. ja anteeksi. Mutta tässä on jotenkin hauska tämä niinku, agraari-Suomen niinku, muutos, tämmönen, mutta aivan toisella jengalla.
6: Joo. Kyllä tämä on siis niinku, aikaansa nähden tosi erilainen maaseutukuvaus. Okei, tietysti Tuomari Nurmi on hyvin tämmöinen urbaani artisti, mutta tämä oli hyvin erilainen biisi kuin silloin maaseudusta tehtiin. Että, silloinhan tämä oli tämmöistä Matia Tepon niinku, näitä polkuja tallaan tyyppistä aikaa. Ja siis maaltapa on aikoja edelleenkin. Ja, se, ei ollut, se nyt vaan sattui olemaan se miljöö siinä ja ehkä se... Tämä, jos sen olisi sijoittanut kaupunkiin, niin se olisi ollut niin toimiva ja kiinnostava.
0: Ei, jotenkin. Ulkoavaruuden olentojen ja maaseudun rinnastaminen on mielestäni.
1: Ja se kaipuu johonkin pois.
0: Kyllä.
1: Joo. On ehkä konkreettisempi jotenkin Joo. siellä maaseutumiljössä.
6: Kake Randelin ei kaivannut pois, eikä Tapani kansa.
1: Katson maalaismaisemaa ja ymmärrän. Joo. Tässä ei ymmärretty.
6: Niin.
0: Kello alkaa lähestyä 9, mutta vielä ehditään muutamia laulutekstejä toteuttaa, toiveita, laulutekstitoiveita toteuttaa tässä. Tämä runa haluaisin kuulla lähetyksessä. Seuraava toivoja on Tupe, ja hän on toivonut Marja Matlarin Lintu.
1: Ja tätä on useampikin toivoja tätä samaa mulle aiemmin tuntematonta kappaletta toivonut. Mm. Mutta teksti on tosissaan valtavan suuri, koskettava, kaunis ja haikea, niin kuin Tupe tässä toiveessaan tätä kuvailee. Päästetään Vuokko ääneen ja pohditaan sitten vähän, että mistäs tässä oikein oli kyse.
4: Lintu. Tuskin tunnen häntä, ja kuitenkin tulin häntä tapaamaan. Hän on niin kovin kaunis vieläkin, kun kääntyy minua katsomaan. Tämä yö on minulle viimeinen, kuulen hänen sanovan. Olen sairas ja väsynyt ihminen, ja siksi lähteä haluan. Sinä tiedät jo jotakin elämästä. Jotain tiedän minäkin. Kun vain uskallat lakata pelkäämästä, paratiisin saat takaisin. Hän vielä jatkaa kyyneleet silmissään, sanaa jokaista painottaen. Hän pitää kättäni tiukasti kädessään ja sanoo silmiin katsoen. En kadu ketään niistä, joita syliini suljin. Heitä sentään rakastin. Itken kaikkia niitä, joiden ohitse kuljin, joita väistin ja pakenin. Sillä aina kun ihmisen lähelle päästin, löysin lähelle itsekin. Mutta jos itseäni varjelin ja säästelin, heti eksyin ja palelin. Hänen katseensa sammuu, hän huokaisee. Hänen otteensa raukeaa. Siinä samassa silmiä häikäisee ja huoneen ikkuna aukeaa. Kun jälleen katson häntä, hän muuttunut onkin linnuksi edessäin. Ja linnun siipeä puhtaan valkoista minä pidänkin kädessäin. Lintu nousee ja lentoon jo lehahtaa. Minä paikalle yksin jään. Hahmo taivaan korkeuksiin loittoaa. Huone humisee tyhjyyttään. Istun hiljaa vielä ja muistelen hänen viime sanojaan. Niitä puoli ääneen toistelen, kun hän on mennyt menojaan. En kadu ketään niistä, joita syliini suljin. Heitä sentään rakastin. Itken kaikkia niitä, joiden ohitse kuljin, joita väistin ja pakenin. Sillä aina kun ihmisen lähelle päästin, löysin lähelle itsekin. Mutta jos itseäni varjelin ja säästelin, heti eksyin ja palelin.
1: Kiitos, Vuokko. Eli Marja Matlarin Lintu Vuorenkylässä -levyltä vuodelta 2008. Aika tämmöinen tosissaan iso teksti ja hurja teksti. Ja tietysti tässäkin ollaan aika vahvasti perinteessä kiinni siinä mielessä, että tämä tämmöinen kuoleman ja linnun yhdistäminen, niin se tulee nyt ihan jo pitkältä suomalaisesta kansanuskosta ja voidaan puhua varpusesta jouluaamuna ja niin edespäin ja jotenkin se kyllä on puhutteleva kielikuva edelleen.
6: Joo. Kyllä ihmiset tai sanottajat on paljon samastanut kyllä ihmistä lintuihin, että jotenkin on niin kuin paljon enemmän kuin vaikka piisameihin tai päästäisiin tai muihin vastaaviin.
1: Yllättäen joo.
6: Vaikka siis sinänsä ihmisillä on hirveästi tekemistä niin kuin linnun kanssa silleen geeniperimereltään tai konkreettisesti. Ja sitten tietysti vielä sekin, että lintu osaa lentää, ihminen ei. Mm. Me ollaan täällä vaan maan vankeja. Ja
1: vanki, olen maan.
6: Mutta joo, tämä oli ihana teksti. Jotenkin pitää uskaltaa rakastaa, vaikka tulee välillä runtua.
2: Kyllä, kyllä. Otetaan Juise Leskistä, ei ole tässä lähetyksessä vielä kuultukaan, mutta nyt vielä ehditään kuulla balladi, laulu elokuvasta Klaani, Mika Kaurismäen elokuva 80-luvun alusta. Jarmo, ole hyvä.
5: Aamuyössä aistein avoimin, elämääni silmiin katselin. Vanhan eilisen, uuden tulevaisuuden, sen kaiken näin ja paljon oivalsin. Aamuyössä aistein riisutuin, huomispäivään uupumatta uin. Katsoin aurinkoon, elämässä kiinni oon. Sen tajusin ja riemuun hullaannuin. Sua odotan, siis näkemiin. Sinut kätken uniin kauniisiin. Sinua siis odottamaan jään. Sinusta tarkoituksen hankin elämään. Aamuyössä aistein auennein, eilispäivät kaikki talteen vein. Ne kätkin sydämeen, ja jos niillä jotain teen, ne kertoo, niin, ne kertoo rakkauden.
2: Kiitos Jarmo. Erja Anttila on tätä runoa tekstiä toivonut ja hän perusteli tätä, että olen aikoinani tehnyt yötyötä ja tässä tekstissä on jotain niin suurta liittyen aamuyön tunteihin ja tunnelmiin. Ja tämä on mielestäni tosi jotenkin, tämä on tietysti niin kuin hienosti bongattu tämä se aamuyön hetki, joka saattaa kertoa jotain aivan niin kuin avata aistit aivan uudella tavalla ja tuoda jonkun niin kuin uuden oivalluksen.
1: Tämän runon haluaisin kuulla lähetys alkaa olla lopuillaan. Meillä on ollut aika mielettömän hieno ilta laululyriikan parissa.
2: Oh.
1: Kiitos Vuokko Hovatta ja Jarmo Heikkinen mielettömän upeista, ihanista tulkinnoista.
7: Kiitos.
1: Ihana, että saatiin teidät ja teidän äänenne mukaan juuri tähän lähetykseen. Ja kiitos todella paljon myös Matti Huhta, meidän vieraamme, sanoituksen opettaja ja räppäri ja laululyriikosta kirjoja kirjoittanut ja kaikkea mahdollista. Oli ihan huippua saada myös sut mukaan.
2: Opettiko tämä ilta jotain uutta sun?
6: Ainahan se opettaa. Joo. Ilo oli mun puolella.
2: Ja, oli mahtavaa. Tässä otetaan viimeinen toive.
1: Otetaan viimeinen toive. Tässä lähetyksessä on kuunneltu laulun tekstejä. Tämä on oikeastaan meiltä tämä toive teille. Tässä lähetyksessä on kuunneltu laulun tekstejä lausuttuina runoina, mutta tähän lähetyksen loppuun kuunnellaankin sävelletty runo. Rakastettu runoilija Eeva Kilpi menehtyi viime kesäkuussa. Laulaja Anki versioi suomalaisten naisrunoilijoiden tekstejä albumillaan Runoja, joka julkaistiin vuonna 1976. Ja on siitä mielenkiintoinen albumi, että se on ilmeisesti ensimmäinen suomalainen niin kuin kokonaan naisvoimin toteutettu albumi. Ainoastaan äänittäjä oli mies. Ja tältä levyltä kuunnellaan Pirjo Bergströmin säveltämä Eeva Kilven runo. Sano heti, jos minä häiritsen.
2: Jos tässä lähetyksessä on kuultu nimenomaan lauluiksi sävellettyjä biisejä, niin kuunnellaan loppuun kuitenkin niin kuin ikään kuin vahvistuksena säännöllä yksi sävelletty runo. Kiitos tästä illasta. Kuulemiin.
8: Sano heti.

0: jotenkin jenkkitoimittajat tällaisilla pelottavan näköisillä isoilla autoilla tulla ja alkaa pystyttää sinne sellaista 24-7 suorakoneistoa. Ja ne ihmiset, jotka mulle sanoo off the record, että haluaa jotain kommentoida, niin sanoo, että en mä halua tästä tällaiseen nettikiusaamisen kohteeksi. En halua ainakaan nimellä ja kuvalla sanoa yhtään mitään, koska tämä on niin tunteita kuumentava keissi.
1: Niin. Ilmari oli ottanut äkkilähdön Itakaan, koska siellä oli sattunut todella ikävä tapaus.
0: Mä lähdin Cornellin yliopistolle, koska nainen on nostanut kanteen 7 miestä vastaan ja sanoo tulleensa joukkoraiskatuksi Cornellin yliopiston kampuksella tällaisessa veljeskunnan talossa.
1: Tämä tapaus on ollut Yhdysvaltojen pääuutisia nyt jo viikon ajan, ja se on tehnyt näkyväksi maan keskustelukulttuurin ja opiskelijaelämän rumimmat puolet. Miksi epäasiallinen käytös jatkuu Yhdysvaltain veljeskunnissa vuodesta toiseen? Entä miten keskustelu tästä tapauksesta meni heti rumaksi? Tänään on keskiviikko 7. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus.

0: Hello!
1: No niin, moi!
0: Moi. Kuuluuko? Mulla on tämmöiset podcast-lasit, jotka mä laitan aina päähän, kun mulla on podcast-nauhoitus. Mä oon pitänyt
1: Oikeasti.
0: näitä nyt. Joo.
1: Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki odottaa mua videopuhelun linjoilla todella puheliaana ja pirteänä, vaikka hän on vasta herännyt ja aihe on tosi vakava. Ilmari kävi siis juttumatkalla Cornell-yliopistossa viime viikolla ja sanoo seuranneensa koko viikonlopun lähes maanisesti uutisointia ja keskustelua Cornellin epäilystä joukkoraiskauksesta. Siitä onkin tullut ihan valtava puheenaihe Yhdysvalloissa.
0: Jollakin tavalla tämä iski selvästi ihmisten traumoihin tai kokemuksiin, mitä heillä on opiskeluajalta, koska niin moni ihminen on tullut sanomaan, että tai niin moni ihminen on vaikka somessa kirjoittanut tai sanonut, että jotain vastaavaa on tapahtunut mulle tai että ei yhtään yllätä, että se on tapahtunut just tämmöisessä frathousissa tai mikä se onkaan ollut se oma muisto. Eli niin kuin monissa tällaisissa oikeustapauksissa usein, jotka herättää yhtäkkiä sen näin vahvan reaktion, niin tämä tuntuu olevan vaan se jäävuoren huippu jostain suuremmasta.
1: Yhdysvalloissa joka neljäs nainen kertoo kohtaavansa seksuaalista häirintää opintojensa aikana. New Yorkin osavaltiossa sijaitsevassa Cornellin eliittiyliopistossa luvut ovat vielä huonommat. Siellä yli kolmannes naisopiskelijoista kertoo kohdanneensa seksuaalista häirintää. Pahamaineisia ovat juuri veljeskunnat, eli fraternitit, ja erityisesti niiden järjestämät juhlat, eli niin sanotut frat partit. Sellaisessa myös tämä julkisuuteen noussut epäilty joukkoraiskaus tapahtui.
0: Nainen sanoo, että kokee näin, että hän on mennyt opiskelijajuhlien jälkeen veljeskunnan taloon, jossa häntä on painostettu ottamaan huumeita ja sen jälkeen seksuaalisesti hyväksikäytetty. Ja tämä tapaus on tapahtunut 2 vuotta sitten. Aikanaan tästä ei nostettu rikostutkintaa, mutta nyt kun nainen on nostanut siviilikanteen yliopistoa ja näitä miehiä vastaan, eli kun Yhdysvalloissa siviilikanteella yleensä haetaan rahallisia korvauksia ja sitten taas rikostutkinnoissa tai rikosoikeudenkäynneissä päätetään, että joutuuko joku vankilaan vai ei, saako ehdotonta tai ehdollista vankeutta. Tämän siviilikanteen nostamisen jälkeen nyt on jälleen rikostutkinta käynnissä.
1: Eri medialähteiden mukaan ilta on kulkenut hyvin lyhyesti tiivistettynä suunnilleen näin. Nainen menee veljeskunnan taloon tapaamaan miestä, juo alkoholia ja käyttää ketamiinia. Nainen suostuu harrastamaan seksiä miehen ja tämän kaverin kanssa. Myöhemmin huoneeseen tulee vielä kolmas mies. Joku miehistä laittaa veljeskunnan Snapchat-ryhmään viestin, että huone

0: huoneessa on ilmaista pillua tarjolla, minkä jälkeen paikalle saapuu vielä 4 miestä. Tässä kohtaa tilanne muuttuu naisen mukaan ahdistavaksi. Hän päätyy vielä ottamaan lisää huumeita miesten kanssa ja yö jatkuu osan miehistä kanssa 6:00 asti. Myöhemmin nainen sanoo, että miehet painostivat häntä käyttämään huumeita ja raiskasivat ja hyväksikäyttivät häntä. Nainen kokee olleensa niin päihtynyt, ettei kyennyt antamaan todellista suostumusta seksiin. Oikeudellisesti tapaus on monimutkainen.
1: Kaikki oikeusoppineet, joiden kanssa on joko itse puhunut tai nähnyt, kun he ovat yhdysvaltalaisessa mediassa ollut puhumassa, niin on puhunut, että tästä tulee luultavasti todella monimutkainen oikeusjuttu. Eli tämä ei ole millään tavalla tämmöinen clear cut keissi, josta olisi vaikkapa video, ainakaan siis nykyisillä todistusaineistoilla, että kaikki tietäisi jo, että tässä oikeusjutussa voi olla vain yksi ratkaisu. Eli tässä tullaan tosi vahvasti siis suostumuslakeihin.
0: Tämä oikeuskäsittely tuleekin kestämään todennäköisesti hyvin pitkään, mutta keskustelu syyllisistä on jo käynyt kuumana.
1: Tässä on tullut sitten mukaan tällainen viime vuosilta hyvin tuttu tällainen sosiaalisen median puolien valitseminen, eli varsinkin ne, jotka hyvin vahvasti puolustaa tätä joko naista tai sitten ehkä voisi sanoa, että pienempi osa, mutta hekin hyvin on syntynyt myös tällainen hyvin vahva näitä miehiä puolustava joukko sosiaaliseen mediaan ja heidän välillä mun mielestä tämä tappelu sosiaalisessa mediassa on mennyt nyt hyvin ilkeäksi tässä viime päivinä.
0: Miten se on näkynyt käytännössä?
1: No se on näkynyt esimerkiksi niin, että näiden 7 miehen nimet tuotiin julkisuuteen ja sen jälkeen somessa alkoi tällaiset kampanjat, että otetaan yhteyttä näiden miesten työnantajiin, otetaan yhteyttä heidän perheisiin, mahdollisiin nykyisiin kumppaneihin, millä tahansa tavalla, mitä nettikielessä puhutaan doksaukseksi, että otetaan kaikki henkilökohtaiset tiedot, yritetään selvittää, jaetaan niitä ja sen jälkeen häiritään heitä.
0: Tämän jälkeen myös kanteen nostaneen naisen nimi kaivettiin esiin sosiaalisessa mediassa ja nainen on joutunut häirintäkampanjan uhriksi.
1: Tiedetään hänen kotipaikkakuntansa, tiedetään perheenjäsenet, kaikki mitä ihmisestä vaan voidaan somen kautta saada selville. Instagramin kaverilistat käyty läpi ja ihmiset laittaa sitä kautta viestiä.
0: Vaikka tämä Cornellin yliopiston raiskausepäily on oikeudellisesti monimutkainen tapaus, jo saatavilla olevat tiedot antavat karun kuvan veljeskunnan miesten käytöksestä. Mitä tämä keissi on sulle kertonut veljeskuntien kulttuurista?
1: No, tätä mä oon just miettinyt näin kuitenkin suomalaisena Amerikassa. Siis ensinnäkin mä haluan oman mielipiteeni korostaa, toivon, että kukaan ei puolustele moraalisesti näiden miesten käytöstä. Eli ihan sama, miten tässä oikeudenkäynnissä tulee käymään, niin onhan tämä siis vastenmielistä tämä heidän viestittely ollut. Se on mun mielestä ihan lähtökohta. Mutta sitten jotenkin tähän, että miten tätä suomalaisille avais on, että Yhdysvalloissa alkoholia saa juoda vasta 21-vuotiaana, mutta kuitenkin suurin osa aloittaa yliopistoissa 18-vuotiaana. Eli se ihan opiskelijabilekulttuuriin, se on tosi erilainen dynamiikka kuin mitä Suomessa. Eli melkein kaikki aloittaa juomisen 18, 19, 20-vuotiaana, mutta silloin ei vielä saa mennä yökerhoihin, koska Yhdysvalloissa aika tarkasti seurataan sitä. Joten se tuo varsinkin tällaisessa Cornellin yliopiston tapaisessa yliopistokaupungissa, niin sehän on kotibilen meininkiä.
0: Ja juuri näiden veljeskuntien talot, eli frat houses, ovat niitä kotibilepaikkoja. Niissä on paljon nuoria ja liikaa päihteitä, mikä luo puitteet vakaville väärinkäytöksille.
1: Nämä on taas tällaisia käytännössä valvomattomia taloja, joissa on kotibileiden tyyliin jotain tarjolla, koska sitä ei pysty laillisesti ostamaan, niin kaikki ottaa siellä vaan jotain. Ja sitten jos vaikkapa tapaa jonkun, niin usein mennään vaan johonkin huoneeseen, mikä siellä sattuu löytymään.
0: Myös juhlakulttuuri on usein jo lähtökohdiltaan aika toksinen.
1: Siinä on vähän vielä tällaista nuorten miesten kukkoilua, että ne oikein kilpailee siitä, että meidän talossa on kovimmat bileet ja että tässäkin näiden miesten ryhmäkeskustelussa on ollut sen jälkeen, kun on laitettu, että täällä on tarjolla vapaata pillua, niin nämä miehet on ollut, että oi mä rakastan meidän veljeskuntaa, meillä on kovimmat bileet. Eli tämmöinen mun mielestä myös hyvin toksinen tällainen kisailukulttuuri näiden veljeskuntien välillä, että kenen bileet muistetaan seuraavana maanantaina parhaiten.
0: Veljeskuntien ja erityisesti niiden järjestämien juhlien maine onkin Yhdysvalloissa huono.
1: Esimerkiksi tässä tapauksessa on ollut ihan selvää, että yliopisto on tiennyt, että siellä bileet menee yli, koska nyt on tullut tieto, että edellisenä iltana, ennen kuin tämä epäilty raiskaus on tapahtunut, niin joku on ottanut siellä huume yliannostuksen ja kampuspoliisi on käynyt siellä pidättämässä ihmisen. Eli sehän on aivan selvää, että on tiedetty, että kampuksella tämä on se talo, missä on villeimmät bileet ja siellä on poliisi käynyt edellisenä iltana ja sitten seuraavana iltana käy näin.
0: Myös naisopiskelijoiden ahdistelu on ollut yleisesti tiedossa. Esimerkiksi Ilmarin haastattelema opiskelija Delphi Lira kertoo, että näissä juhlissa vessaan pitää aina mennä kaverin kanssa.
2: There's often people in the bathrooms, there's people in the hallways, which is another way in which these are dangerous places where like even within the party you might like if you're going to the bathroom you should go with somebody. Like that is an expectation. And I was at a
1: Mä haastattelin siellä professoria, joka on opettanut Cornellissa 80-luvulta asti, eli melkein koko uransa, ja hän sanoi, että se on niin pettynyt, että tämä sama keskustelu ainakin kampuksella on käyty nyt monien vuosikymmenien ajan.
0: Tuo professori on siis Jean-Marie Law. Hän kertoo Ilmarille kuullensa naisiin kohdistuneesta seksuaalisesta väkivallasta jo niin moneen kertaan, että on mennyt laskuissa sekaisin. Raiskauksia ja seksin salakuvaamista. Erityisesti yksi tarina toistuu vuodesta toiseen.
3: A young woman, usually an underclassman, is invited by an upperclassman from a fraternity to come to a party. Before she goes to the party, she has too much to drink. She gets to the party and she has handsome men that are the big man on campus are offering her drinks and paying attention to her. And the next day she wakes up and she realizes that she has had a sexual experience because of the way her body feels, but she has no recollection of it. And she starts hearing comments from her friends and from the men who invited her that she was really wild and easy. And she has no memory of that.
0: Eli vanhemmat opiskelijamiehet houkuttelevat nuoren naisopiskelijan veljeskunnan juhliin ja juottavat naista niin humalaan, ettei hän muista illasta mitään. Seuraavana päivänä nainen tuntee kehossaan jälkiä yhdynnästä ja miehet ja opiskelukaverit kommentoivat vihjailevasti.
1: Tämä professori puhui näin, että nämä veljeskunnat pitäisi vaan kieltää ihan sen takia, että tämä kulttuuri on mädäntynyttä ihan juuriaan myöten.
0: Mutta Ilmari ei usko, että näin tulee tapahtumaan. Ensinnäkin, koska kieltäminen olisi laillisesti hyvin vaikeaa ja toiseksi, koska veljeskunnilla on erityinen rooli Yhdysvalloissa. Muinaiskreikaksi nimetyt veljeskunnat ovat leimallisesti eliitin kerhoja. Niiden jäseniä ovat olleet muun muassa Yhdysvaltain entiset presidentit Bill Clinton ja Ronald Reagan.
1: Kyllä se on eliitin paikka, eli siis ihan näihin esimerkiksi tämä Kai Pai-veljeskunta, jonka talolla tämä epäilty raiskaus tapahtui, niin tällä on yli 200 vuoden historia. Siinä on ihan tällaista luokkavalintaa, että ihan että käytännössä, että sinne pystyy hakemaan, niin usein ainakin oletetaan, että jos sattuu olemaan vaikka tummaihonen köyhemmästä perheestä, niin ei edes kannata hakea sinne. Eli siis varsinkin perinteisesti nämä on ollut amerikkalaisen yläluokan seurapiirikerhoja, niin kuin yliopisto-opiskeluajan sosiaalisia piirejä. Näissä on tämmöinen salaseuran mentaliteetti, että niissä on se olo, että sinne pääsee sisään. Kuka tahansa ei pääse sisään, eli täytyy vähän osoittaa, että mä oon rikkaasta perheestä, ehkä on tunnettu nimi, ja sillä tavalla nämä perustelee kanssa toimintaansa, että tuut tänne sisään, sä tutustut eliittiyliopistossa kaikkein siihen rikkaimmasta taustasta oleviin ihmisiin, jotka pystyy auttamaan uran aikana eteenpäin. Eli ihan kun katsotaan vaikka jotain Forbes 500-listaa yhdysvaltalaisista toimitusjohtajista, niin katsotaan, niin heistä suurin osa on ollut jonkun fraternityn jäseniä.
0: Tämä keskustelu veljeskunnista tuo mulle vahvasti mieleen oman juttuni, jonka tein joitain vuosia sitten Hollannista. Siellä on vastaavia veljeskuntia, joiden kulttuurissa on osin samoja ongelmia. Yksi asia, mikä niistä jäi mieleen, oli se, että muut veljeskunnan miehet eivät puuttuneet toisten sikailuun, eivätkä varsinkaan puhuneet asiasta ulkopuolisille.
1: Kun näihin jo haetaan, vaikkapa näihin veljeskuntiin, näistäkin on joku saattanut nähdä vaikka elokuvia, niin niissä ihan avoimesti simputetaan, mopotetaan näitä miehiä yleensä fuksivuoden aikana, kun he alkaa hakea näihin, pistetään juoksemaan alasti kampuksen pihalla tai juomaan viinapullo ykkösellä tai mikä se onkaan se haaste. Ja tämän nöyryytyksen jälkeen yleensä tämmöinen, vaikka se saman vuosikurssin miehet sitten hyväksytään tällaisen veljeskunnan jäseneksi ja he pääsee näihin taloihin bilettään ja he kokee, että me ei nyt ei ainakaan vasikoida toisista toisille, mitä ikinä siellä talon sisällä tapahtuu.
0: Juuri tämä sama simputuskulttuuri oli myös läsnä Hollannissa. Yhdysvalloissa näillä veljeskunnilla on kuitenkin aivan omanlainen asema yliopistoilla.
1: Yliopiston rahoitus on Yhdysvalloissa enemmän lahjoitusten varassa ja nämä, en osaa nyt sanoa, että kuinka monta kertaa enemmän, mutta siis yleensä veljeskunnissa opiskelleet tulee lahjoittamaan yliopistoille ihan huomattavasti enemmän rahaa kuin vähän kuin normaali opiskelija. Täällä kampuksella mun haastattelemat naisopiskelijat melkein yhdestä suusta on sanonut näin, että yliopisto suojelee rikkaiden perheiden poikia.
0: Cornellin yliopisto teki siis 2 vuotta sitten kattavan sisäisen tutkinnan epäillystä joukkoraiskauksesta ja antoi joillekin miehille rangaistuksia. Syyttäjälle yliopisto jakoi kuitenkin vain hyvin suppean kuvauksen tapahtuneesta.
1: Monen, varsinkin naisopiskelijan kanta, mitä on siellä puhunut, on se, että siis että yliopisto pelkää, että jos vahvemmin otettaisiin näihin, jos otettaisiin näihin vahvempi kanta, niin niiden rikkaiden perheiden pojat ei enää tulisi sinne yliopistoon ja yliopistot haluaa, että ne rikkaiden perheiden lapset tulee sinne, koska ne saa niiltä jatkossa rahaa.
0: Ilmari kertoo, että tämä tapaus on jo käynnistänyt kampuksilla jonkinlaista MeToo-liikehdintää, joka saattaa vielä kasvaa. Hän ei kuitenkaan oikein usko, että veljeskuntien ongelmia saataisiin nopeasti kitkettyä.
1: On vähän taas pessimistinen, että tätä keskustelua on käyty niin pitkään ja joku veljeskunta saattaa muuttaa toimintaansa, vaikka esimerkiksi ollaan puhuttu, että pitäisikö tämä sukupuolittuneisuus tästä poistaa, eli ne olisi enemmän niin kuin suomalaisten ainejärjestöjen tapaisia, että niissä on sekä miehiä että naisia, jolla on tällaista toksista kukkoilua, ei pakolta pääsisi syntymään niin paljon, mitä näissä on selvästi käynyt, mutta jos ei kaikki niin kuin yhdessä rintamassa muuta sitä kulttuuria, niin sittenhän sinne jää aina niitä bilekämppiä jäljelle, joissa tämän tapaiset illat voi toistua.
0: Lopuksi haluan palata vielä Cornellin yliopiston epäillystä joukkoraiskauksesta käytyyn julkiseen keskusteluun. Se nimittäin politisoitui Yhdysvalloille tuttuun tapaan viimeistään siinä vaiheessa, kun eräs mies työnsi lusikkansa soppaan.
4: Totally corrupt and I can't imagine it and I feel badly for whoever she's looking at because they won't get a fair shake.
0: Tuossa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump siis sanoi, että raiskauksesta syytetyt miehet eivät tule saamaan reilua oikeudenkäyntiä, koska tapauksen syyttäjä on korruptoitunut.
1: 2 vuotta sitten syyttäjä ei päättänyt nostaa rikossyytteitä, koska ei kokenut, että oli tarpeeksi todisteita. Ja nyt, kun hän avasi tämän tutkinnan uudestaan, niin New Yorkin kuvernööri päätti nimittää tähän erikoissyyttäjäksi Letitia Jamesin. Ja Letitia James on Yhdysvalloissa kuuluisa siitä, että hän oli syyttäjänä Donald Trumpia vastaan keississä ennen kuin Trump palasi presidentiksi. Ja Trump on oikeastaan ihan joka käänteessä kuin mihinkään oikeudellisiin asioihin liittyen on puhuttu viimeinen 2 vuoden ajan, niin hän haukkuu aina Jamesia, että Trumpin itsensä mielestä häntä kohtaan oli aikanaan ajojahti ja Trump on yrittänyt vaikeuttaa Jamesin elämää viimeiset reilun 1,5 vuoden ajan niin paljon kuin on pystynyt.
0: Demokraattien vasemmistosiipi on puolestaan asettunut voimakkaasti naisen tueksi. Oikeuskäsittelystä uhkaakin tulla jälleen yksi amerikkalaisen kulttuurisodan taistelutanner.
1: Kukaan ei tässä kohtaa tarvitse sitä, että tästä tulee tällainen, mihin Trump sotkee nokkansa ja tämä tulee politisoitumaan, että ikävästihan monissa asioissa, että ennen kuin tiedetään läheskään mitään asiasta, niin siitä tulee tämmöinen kulttuurisodan pelinappula, että demokraatit vähän kokee, että okei, meidän pitää olla tällä puolella, republikaanit kokee, että meidän pitää olla tällä puolella. Ja nyt sehän on melkein pahinta, mitä tälle itse oikeuskäsittelylle tässä voisi tapahtua.
0: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät kanssani Maria Skara ja Sami Lindfors. Moi moi!

0: Yle Radio 1.
1: Korkojan tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
3: Nyt on vuorossa aitiovieras.

0: Kerro kaikille elokuva vie katsojan 100 vuoden taakse Seilin saarelle, jonne naisia suljettiin mielenterveysongelmien, köyhyyden tai vaikka asunnottomuuden vuoksi. Miten tai mitä hyvä näyttelijyys Marketta Tikkasen mielestä vaatii ja miltä hänestä tuntui sukeltaa näin rankkaan tarinaan? Löytyykö 100 vuoden takaisten naisten kohtaloista yhtymäkohtia nykypäivän naisten elämään? Ja minkälaista elokuvan kuvaaminen oli Airiston saaristossa? Näyttelijä Marketta Tikkasta haastattelee Kati Turtola.
1: Näyttelijä Marketta Tikkanen, tervetuloa aitiovieraaksi.
2: Kiitos.
1: Esität pääosaa Kerro kaikille -elokuvassa, joka perustuu Katja Kallion romaaniin Yön kantaja. Esittämäsi Amanda Aaltonen vietiin Seilin saarelle ja hän joutui saarelle tahtomattaan. Halusi sieltä pois, mutta ei paljasteta enempää, millä tavalla hänen kohtalonsa sitten elokuvassa meni. Minkä takia tämän elokuvan tekeminen sinulle oli tärkeää?
2: Amanda Aaltonen tässä elokuvassa ja romaanissa on fiktiivinen henkilö. Tämän niminen henkilö on ollut olemassa ja sen ihmisen terveystiedoista Katja Kallio on sitten saanut niin kuin ikään kuin alkusysäyksen ja siitä kehittänyt sitten tämän romaanin hahmon ja elokuvassa nähtävän Amanda Aaltosen. Mutta siis Amanda Aaltosen esittäminen on ollut ihan huikean hienoa mulle. Se on ollut unelmien täyttymys. No ylipäätään näyttelijänä saada tämmöinen iso elokuvarooli. Se on ainakin itselle ollut pitkään suuri haave. Ja sitten, että se toteutui tällaisessa teoksessa, jossa on näin vahva moniulotteinen roolihahmo, siis huikea henkilötarina ja paljon näyteltävää, suuri tunneskaala. Tietenkin myös niin kuin elokuvan teemat, vapauden teemat ja kysymykset on itselle niin tärkeitä, että se tuntuu niin kuin suorastaan kunnialta saada olla tuomassa sellaista tarinaa valkokankaalle.
1: Kun vertaa nuoren naisen elämää nykyaikana siihen elämään, josta Kerro kaikille -elokuva kertoo, niin mitä siitä ajattelet itse nuorena naisena? Mm.
2: No, on se ollut siis todella rajua, todella sydäntä särkevää kuulla näistä ihmiskohtaloista, niistä ihmisistä, jotka yhteiskunta silloin hylkäs käytännössä ja halusi sulkea pois. Ja vaikka tämän elokuvan henkilöhahmot onkin fiktiivisiä, niin Seili on kuitenkin totta ja sen Seilin naiset on totta. Ja se on totta, että naisilta tai joiltain naisilta riistettiin niiden vapaus ihan vaan sen takia, että ne ei niin kuin mahtunut yhteiskunnan asettamiin tosi kapeisiin raameihin. Totta kai oli myös siis sairaita ihmisiä, sairaita naisia, mutta siis saattoi riittää myös, että nainen oli vaan köyhä ja koditon, kuten Amandan hahmo tässä elokuvassa. Hänet on heitetty kotouta pihalle 15-vuotiaana ja sen jälkeen hänen on täytynyt selvitä päivä kerrallaan. Ja tuohon aikaan 1800-luvun lopulla niin tämmöinen irtolaisuus oli myös siis laitonta. Tai sitten näitä nuoria tyttöjä tai naisia, jotka on raiskattu ja tullut vaikka raskaaksi ja joutunut sit luopumaan lapsestaan. Et niin kuin näissä tilanteissa yhteiskunta ei ole ollut apuna. Siis ei ole ollut mitään sosiaaliturvaa, jollaista meillä tänä päivänä ainakin vielä on. Niin se on niin kuin tosi hurjaa vaan, että se ratkaisu oli se, että nämä naiset haluttiin pois silmistä, sulkea ulos.
1: Seilin saarella oli tai on ollut 1600-luvulla perustettu ensin leprasairaala ja sitten sen jälkeen leprapotilaat, kun heitä ei enää ollut, niin siellä oli ainoastaan mielisairaala. Ja tätä aikaa elokuva Kerro kaikille -kuvaa. Mm. Ja esimerkiksi tässä, kun sanoit, että se oli hyvin kapea se naiskuva silloin, minkä takia naiset sinne saarelle joutui, niin yksi tarinan naisista kertoo Amandalle ruokapöydässä jotenkin helpottuneena, että sukulaiset oli tosi tyytyväisiä, että saivat minut tänne, koska olen täysin turha ihminen. Itken niin helposti.
2: Se, miten ihmistä katsottiin ja naista on nimenomaan ollut tämä, niin kuin, että miten hyödyllinen on yhteiskunnassa. Eli jos ei ollut niin kuin tuottava yksilö, niin silloin oli niin kuin vaan jotenkin vaivaksi muille.
1: No onko sitten jotain sellaista, mitä mielestäsi näet, mikä ei ole muuttunut?
2: No on valitettavasti paljonkin. Siis jos nyt katsoo maailmanmenoa ja sitä, että mihin suuntaan ollaan menossa, niin kuin koko ajan konservatiivisempaan suuntaan ja paljon niitä naisten oikeuksia, joiden puolesta ollaan taisteltu, joita ollaan saavutettu, niin niitä ollaan niin kuin kiristämässä naisten oikeutta omaan kehoonsa, niin kuin esimerkiksi aborttioikeuksia, ja et naisten oikeudet viedään ensimmäisenä, puhumattakaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista. Et kyllä tässä niin kuin valitettavasti saa naisena edelleen vapautensa puolesta taistella ja niin kuin ylipäätään ihmisinä, että kun me eletään täällä minkälaisten poliittisten ja kapitalististen voimien alaisina me eletään, niin kyllä mä niin kuin palaan jotenkin siihen Amanda kykenee siellä saarella, jossa hänen vapaus viedään, niin hän kykenee säilyttämään integriteettinsä. Ja hän ei niin kuin menetä uskoaan ihmiseen ja myöskään niin kuin hyvyyteen, että kyllä mä... Niin, Amanda on mulle esikuva, hän on niin kuin esitaistelija, niin sitä jotenkin yritän kanavoida myös tänä päivänä tässä hurjassa maailmassa.
1: Olet valmistunut Tampereelta näyttelijäksi Nätyltä vuonna 2019 ja olet kertonut joissakin haastatteluissa ja kirjoittanut itsekin siitä, että sinulle on tärkeää tai on ollut tärkeää huomata näyttelijän ammatissa se, että se on muuttunut niin, että nykyään näyttelijällä onko oikein sanoa sananvaltaa ja jollakin tavalla vaikutusmahdollisuuksia enemmän kuin ehkä joskus ennen.
2: Joo, mä niin kuin ajattelen, että nykynäyttelijyyteen kyllä kuuluu vahvasti se, että näyttelijä kykenee niin kuin puhumaan omasta työstään, perustelemaan omia niin kuin työskentelytapojaan ja ajatuksiaan ja havaintojaan ja on niin kuin autonominen. Samaan aikaan tietenkin on niin kuin näyttelijän työn ytimessä olla yhteistyökykyinen, mutta että niin kuin, että näyttelijä on osallistuva ja hänellä on toimijuutta ja sitä mun mielestä hyvä näyttelijyys vaatii toimijuutta ja se myös se tarkoittaa sitä, että se tarvii sen tilan niin kuin tulla kuulluksi. Ja se on niin kuin ehkä se, mihin myös nykynäyttelijän koulutus pyrkii. Mun kokemus on se, että se on niissä töissä, mitä mä oon viime aikoina tehnyt, ollut niin kuin kyllä ihan itsestäänselvyys. Että esimerkiksi Kerro kaikille -elokuvan ohjaajan Alli Haapasalon kanssa oli ihan uskomattoman ihanaa ja antoisaa työskennellä, että meillä oli semmoinen keskinäinen luottamus ja mulla oli tosi turvallinen olo hänen katseensa alla ja mä tiedän, että hän on niin tarkkanäköinen ja niin kuin kuulee mua ja mä luotan häneen täysin, niin, mutta se vaatii niin kuin sitä jatkuvaa kommunikaatiota ja myös yhteistä kieltä. Ja joo, Allin kanssa työskentely oli myös ihanaa, koska me harjoiteltiin tosi paljon, mikä on harvinaista niin kuin elokuva-alalla saada harjoitella niin paljon. Mutta siinä se niin kuin syntyy se kontakti. Ja.
1: Voisin kuvitella, että kun mainitsit sanan turvallisuus, niin sinun työssäsi se on aika tärkeä asia. kun käsittääkseni näyttelijät nyt ovat siinä kussakin produktiossa aika lailla sekä sielun että ruumiinsa antaneena.
2: Mm. Joo, kyllä se on. Näyttelijän täytyy kyetä niin kuin itse luomaan itselleen sellaiset puitteet, missä on turvallista työskennellä ja tuntee omat rajansa, mutta myös osata haastaa niitä, että
1: niin olisiko luottamus oikein sana?
2: Joo, kyllä, kyllä.
1: Marketta Tikkanen, palataan Seiliin. Minkälainen kuvauspaikka Airistolla Seilin saari oli?
2: Huikea, siis huikea. Se on niin kuin yksi kauneimmista paikoista, missä mä oon ollut. Sehän on jotenkin varsinkin kesällä niin semmoinen paratiisi, se luonto on niin uskomaton. Mutta me aloitettiin siellä talvikuvauksilla. Ja kyllä mun täytyy myöntää, että mua jännitti, kun mä sinne menin. Se niin kun historia, mä jotenkin pelkäsin, että se lävähtää sillai luihin ja ytimiin saman tien ja haamut tulee vainoamaan ja ei saa nukuttua, mutta että se yllätti mut, että se oli, siellä on ihan todella hyvä energia. Siellä on niin kuin rauhallinen ja se oli siellä saaressa kuvaaminenhan oli niin kuin, musta tuntui, että me oltiin vähän kuin jollain leirillä, että me saatiin keskittyä täysin siihen työntekoon ja siellä ei ollut niin kuin muita ärsykkeitä, mutta sitten vaikka kesällä niin iltaisin sit saunottiin rantasaunassa ja pulahdettiin ja se oli kyllä siis unelmaa saada olla siellä ja sitten se, että se historia on siellä niin vahvasti läsnä, niin se antoi mulle ainakin ihan tosi paljon siihen mun työskentelyyn. Se, että me saatiin oikeasti kuvata siellä oli kyllä lahja.
1: Mm, se kyllä välittyy siitä elokuvasta. Mm. On mielenkiintoista, että elokuvan tarina ja henkilöt, heillä on hyvin rankka historia ja surullinenkin oma henkilöhistoria. Ja sitten kaikki on niin kaunista ja rauhallista. Mm.
2: Sepä. Ja niin kuin tämä ristiriitaisuus onkin mun mielestä jotenkin tosi kiinnostavaa, että ollaan siellä niin kuin eristetyllä saarella, josta syntyy tavallaan tämmöinen pienyhteiskunta, jossa osa on vapaita ja osa on vankeja, mutta se ei niin kuin se elokuva ei katso sitä hierarkiaa, vaan se katsoo ihmisiä, niiden välisiä yhteyksiä ja sitä niin kuin elämää, mikä siellä tapahtuu. Ja se jotenkin on mun mielestä elokuvassa kauttaaltaan, että ei olla niin kuin kysymyksessä hyvä vai paha, vaan se katse on niin kuin inhimillinen ja jotenkin armollinen, niin tuossa on niin kuin mun mielestä samaa, että ei olla niin kuin jossain hirveessä, jossain kauhusaarella, vaan niin kuin ollaan oikeasti niin kuin maailman kauneimmassa paikassa ja sitten se vapauden riisto tapahtuu siellä, niin siinä on mun mielestä jotenkin jotain tosi koskettavaa ja että kun se elämä valuu kuitenkin joka paikkaan, se valuu myös sinne paikkaan, jossa se vapaus on viety.
1: Että joutuu saarelle tahtomattaan. Ihan riippumatta siitä, kuinka kaunista ja hurmaavaa siinä ympärillä on ja mukavia ihmisiäkin.
2: Sepä.
1: Että voi itse valita, missä aikansa viettää, niin kuinka iso asia se on. Ja sitten, että tästä on niin lyhyt aika kuitenkin, että vaikka nyt ajattelee, että toista sataa vuotta, mutta se ei loppujen lopuksi ole pitkä aika. Ja Seilin saaren mielisairaala loppui, se toiminta loppui vasta 60-luvulla.
2: Kyllä. Todellakin. Yksi asia muuten, mikä mun täytyy vielä sanoa, kun kysyit siitä, että koska siis tosiaankin paljon on muuttunut, mutta vielä yksi asia, mikä ei ole muuttunut, mikä mua kismittää, on siis se, että elokuvan aikaan ei tiedetty naisten terveydestä juurikaan mitään. Ja Amanda-hahmo kärsii PMDD:stä, joka on lyhenne premenstrual dysphoric disorderista, eli tämmöinen niin kuin vakava PMS-muoto. Ja esimerkiksi minä en tiennyt PMDDn olemassaolosta naisena ennen tämän elokuvan tekemistä. Et kuinka vähän me nykyäänkään tiedetään ja mikä aukko meillä niin kuin on koko meidän niin kuin terveydenhuollossa naisten terveyden osalta. Ja se on kyllä niin kuin jotenkin semmoinen, että tuntuu, että siihen ollaan nyt pikkuhiljaa vielä entistä enemmän heräämässä. Siihen tietenkin toivoisi, että nyt tartuttaisi.
3: Mm. Niin käytännössä Amanda joutui lukkojen taakse sen takia, että hänellä oli niin hurjat kuukautiskivut.
2: Mm, kyllä. Ja häntä ei osattu auttaa, mutta osattaisiko vieläkään auttaa tai osataanko tarpeeksi hyvin, niin joo.
3: Marketta Tikkanen, on mielenkiintoista kuulla lisää siitä elokuvan teon arjesta. Jos tällainen ulkopuolinen tulisi kuikuilemaan sinne kuvauspaikan tienoille ja kurkkisi puskista, niin mitä sieltä näkyisi esimerkiksi tämän elokuvan kohdalla?
2: Siellä näkyy jokin yksi hetki, jota niin kuin hinkataan, että jos ulkopuolinen vaikkapa verrattuna niin kuin teatteriesitykseen, että siellä ei niin kuin näe, siellä ei pysty seuraamaan tarinaa, vaan musta tuntuu, että ihmiset, jotka ei tiedä vaikka elokuvan teosta, niin saattaa yllättyä siitä, että miten paljon aikaa menee. Vaikka jos valkokankaalla kestää minuutin, että miten paljon aikaa siihen käytetään, kun otetaan eri suuntia ja eri kuvakokoja ja monia ottoja. Sellaisen asian näkisi ja sitten näkisi hirveästi ihmisiä, niin kuin että jos kuvassa näkyy Amanda, niin siellä taustalla on monta kymmentä ihmistä, joilla jokaisella on, tai siis jokainen tekee niin kuin sillä timanttisella ammattitaidollaan sen yhden hetken eteen koko ajan työtä. Ja elokuvan ohjaaja Alli Haapasalo puhuu elokuvan työryhmästä eläimenä. Ja siitä, että jokainen työryhmän jäsen on, niin kuin muodostaa sen eläimen, niin kuin ihan jokainen. Ja jos yksikin ihminen puuttuu tai vaihtuu, niin se eläin muuttuu. Että se on niin kuin valtavaa maagista yhteistyötä ja kommunikaatiota. Mutta joo, paljon ihmisiä.
3: No hitsautuuko teistä sitten kiinteä porukka vai onko se selvästi niin, että näyttelijät on oma sakkinsa, joka syö omassa pöydässään ja sitten siellä on jonkun naamioinnin ihmiset, jotka ovat omassaan? Ja
2: no ehkä mun kokemus, mä en ole tehnyt ikinä näin iso elokuvaroolia, että mun kokemukset on niin kuin

0: sillä tavalla vähän toisenlaisia ollut, että nythän mä olin koko ajan kuvauksissa, että se
1: niin esimerkiksi Tuntemattomassa sotilaassa olit vain hetken
0: niin,
1: aikaa.
0: Kyllä, ja silloin niin kuin piipahtaa siellä ehkä keskenään hyvin hitsautuneen työryhmän niin kuin siellä liepeillä, mutta että nyt oli siis ihana työryhmä, joka, ja siihen varmaan vaikutti myös se, että kun me oltiin siellä olosuhteissa, me oltiin siellä saaressa, niin mehän oltiin toistemme kanssa käytännössä koko ajan. Kyllä siellä ruokapöydissä oli kaikilta osastoilta ihmisiä ja se oli mun mielestä ihanaa. Se on niin kuin ihan uskomaton lahja, miten paljon voi myös oppia tollaisten kuvausten aikana niin kuin kaikesta muusta kuin siitä omasta osaamisalueestaan niin kuin katsomalla ja kuuntelemalla ja just siellä ruokapöytäkeskusteluissa, että se oli kyllä oli ihana työryhmä.
1: Oot kertonut, että olit pienenä tyttönä ja nuorena ujo. Et ole ollenkaan ainut näyttelijä. Tosi moni kollegasi sanoo samaa. Onko se itse asiassa ollut sinulle jonkinlainen voimavara?
0: Jaa.
1: Ootko tarkkailija?
0: Oon varmasti tarkkailija, joo. Ja se mun oma ujous on ehkä ollut semmoinen joku sisäinen arkuus tai sosiaalisten tilanteiden joku niin kuin ahdistus, mutta se on ollut sillä tavalla hallittavissa, että se ei ole koskaan estänyt mua toimimasta. Että mut niin, näyttelijöitä on jo totta, mitä sanoit, mutta kyllähän näyttelijöitä on niin, kuin niin monenlaisia kuin on ihmisiäkin, että on ekstrovertteja ja introvertteja ja molemmissa on niin kuin varmasti hyvät puolensa liittyen näyttelijyyteen, että niin kuin ehkä yleisesti sellaisia ominaisuuksia, mitä näyttelijä tarvii, on kyky kuunnella ja just lukea tilaa ja sosiaalista tilannetta, mutta myös uskaltaa puhua ja sanottaa ajatuksiaan ja ottaa tilaa, että kaikkea tarvitaan.
1: Oot sanonut joskus silloin ihan vähän aikaa valmistumisen jälkeen, että on hienoa aikaa olla nuori näyttelijä. Ootko edelleen samaa mieltä, kun on kulunut 7 vuotta ja oot edelleen nuori näyttelijä?
0: Joo ja ei. Nämä ajat on niin kauheat niin kuin näyttelijöiden ja taiteilijoiden näkökulmasta. Siis ihan niin kuin, että töitä ei ole ja ihmiset kärsii valtavasti siitä, niin kuin omat kollegat ja itsellänikin on ollut pitkiä taukoja, työttömyysjaksoja ja näin, että siinä mielessä se on rajua, mutta sitten taas ehkä joku semmoinen henkinen muutos, mitä joku semmoinen näyttelijän voimaantuminen näyttelijän koulutuksessa ja jotenkin siinä yleisessä niin kuin ilmapiirissä on, niin se on sitten taas hienoa, että näyttelijät kykenee esimerkiksi luomaan itselleen töitä, että joo ja ei.
1: Kyllä, no niinhän se monissa asioissa on, itse asiassa kaikissa asioissa. Oot teatterisuvun ympäröimä, saatko vertaistukea siitä, että läheisilläsi ja sukulaisillasi on samanlaisia kokemuksia, tai he ovat kollegoita sinulle?
0: Kyllä, he ovat hyvinkin kollegoita tällä hetkellä Kansallisteatterissa. Näyttelen isäni Antti Pääkkösen kanssa. Tehdään yhdessä töitä, niin onhan se kyllä suuri ilo ja etuoikeus, että saa niin kuin jakaa sitä taiteilijuutta. Ja sitten myöskin on se sillä tavalla etuoikeus, että aika harva ihminen saa aikuisiällä työskennellä oman vanhempansa kanssa. Niin kyllä voisi sanoa näin, että siitä on iloa.
1: Ihan siinä alkupuolella, kun juteltiin, niin mainitsit tästä Kerro kaikille -elokuvasta, että tämä rooli on jollakin tavalla unelmien täyttymys. No minkälaisia ammatillisia tai vaikka muita unelmia, Marketta Tikkanen, sinulla on? Nyt vielä, kun tämä yksi on niin kuin jollakin tavalla täytetty.
0: No ehkä se on semmoinen ei mikään yksittäinen asia, vaan joku sellainen että saisi tehdä tätä ammattia mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman monipuolisesti. Ja mä rakastan tehdä teatteria, mutta kyllä tämä Kerro kaikille niin kun syvensi mun rakkautta elokuvan tekemiseen. Et kyllä se on unelma, että niitä pääsisi vielä tulevaisuudessa tekemään ja että saisi tehdä niin monipuolisesti erilaisia rooleja. Että joo, ehkä se on enemmän semmoinen kokonaisuus.
1: Marketta Tikkanen, kiitoksia vierailusta.
0: Kiitos oikein paljon.
2: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle.
3: Tiedettä ja historiaa.
2: Kulttuuria.
3: Syventävää ajankohtaisohjelmaa.
2: Ja monipuolista musiikkia.
3: Hartauksia.
2: Dokumentteja.
3: Keskusteluohjelmia.
2: Henkilökuvia.
3: Ja kuunnelmia.
2: Ylläty.
3: Opi.
2: Viihdy.
3: Ja oivalla.
2: Osallistu tai eläydy.
3: Yle Radio 1.
4: Nyt alkaa kuunnelman tiet.
5: To begin, at the beginning.
6: Näin ja Viljin.
7: Näin sinä käyn.
8: Niin kuin olemme jo todenneet, radiodraamat, niin kuin muutkin radio-ohjelmat, olivat aluksi suoria lähetyksiä. Mikrofoni vietiin teatteriin tai oopperaan ja välitettiin esitys suorana lähetyksenä. Silloin puhuttiin vielä kuulonäytelmistä. 1920-luvun lopulla kehitettiin radiossa lähetettävää draamaa kuvaamaan termi kuulelma tai kuulelma, josta pian jalostui nykyinen muoto kuunnelma. Kun radiolle alettiin kirjoittaa aivan omia, juuri välineille tähdättyjä draamoja, lähetettiin ne studiosta, suorana lähetyksenä edelleen. Näyttelijät esittivät roolinsa mikrofonin edessä seisten ja niin sanotusta pääkirjasta lukien, ja samanaikaisesti tekninen järjestäjä tai näyttelijät itse tekivät myös äänitehosteita. Kuunnelman kehittymistä on aina säädellyt ja määritellyt tekniikka ja sen kehitys, niin kuin se tekee yhä vieläkin. Olennainen ja suuri muutos kuunnelman kehityksessä tapahtui silloin, kun äänen tallentaminen otettiin myös radiossa käyttöön. Äänilevyjähän oli tuotettu jo vuosisadan vaihteesta lähtien, mutta tämä tekniikka saapui radiotuotantoon Suomessa vasta 1930-luvun puolimaissa, jokseenkin samoihin aikoihin kuin muuallakin maailmassa. Ääntä siis taltioitiin niin sanotuille pikalevyille. Tältä se kuulosti.
9: Minä olen täällä johtajana. Muuten, sinäkin olet johtaja täällä. Se ei ole leikin asia.
10: Ei puhuta nyt enää.
9: No puhutaan tässä toista. Napajat! Nyt sitä Ruppenfyyren Malmin partiosta tulee tosi.
11: Siis että tuon Iivanoiden vartion kimppuun.
9: Niin ja aivan heti.
12: Hurraa! Eläkö!
9: Ja ainakin yksi vanki on otettava.
11: Kyllä se talutetaan tänne.
9: No niin, pian kuntoon sitten ja onnea matkalle.
12: Kiitos! Kiitos.

0: Jokainen tietää, minkälainen antsuukin pitää olla.
1: Kyllä, rupin.
2: Ei suinkaan sakua tarvitse ottaa.
0: Ei, Feldmüster.
3: No tietysti, Feldmüster.
4: Äänet kaiverrettiin metallilevyn pinnalle valettuun sellakkakalvoon. Pikalevy se oli siksi, että se kaivertamisen jälkeen oli heti käytettävissä. Siitä ei tehty mitään valosta millekään kovemmalle materiaalille. Ja näinpä nämä pikalevyt eivät olleet kovin monen käyttökerran tuotteita. Mutta niitä on yhä edelleen jäljellä. Joukko kuunnelmia tai itse asiassa joukko kuunnelmien osia on säilynyt näillä levyillä. Mutta niiden äänen toisto ei enää ole kovin kehuttava, jos on ollut koskaan. Kannattaa vähäksi aikaa paneutua tähän sellakkalevytekniikkaan, koska se lienee ollut varsin vaativaa sekä äänittäjälle että sille teknikolle, joka on vastannut ohjelman lähettämisestä. Nyt voitiin siis taltioida kuunnelmia ja lähettää ne sitten jonain muuna aikana. Levylle mahtui ääntä vain noin 4 minuuttia, joten pitkä tunnin puolentoista mittainen kuunnelma vaati 15-25 levyä. Ja kun kuunnelmaa lähetettiin ulos, piti levyt toistaa yksi toisensa perään laitteella, jossa oli 2 levysoitinta. Kunkin levyn lopun viimeinen minuutti oli kaiverrettuna myös seuraavan levyn alkuun. Ja kun levyn viimeinen minuutti alkoi, äänitarkkailija synkronoi toisen seuraavan levyn alun juuri samaan tahtiin. Ja näin tapahtui siis portaaton siirtyminen levystä toiseen. Tämä muistutti eräällä tapaa nykyisen diskjokkein 2 levysoittimen hallintaa. Tässä Kersti Bergroothin ja Al Grandellin kuunnelmassa Jääkärit kuulemme suomalaisjääkäreiden ajankäytöstä Saksassa jääkärikoulutuksessa, jossa he odottavat pääsyä joko Liibaun koulutusleirille tai kotiin Suomeen. Kuunnelma on vuodelta 1938 ja se on äänitetty mainituille sellakkapikalevyille.
5: Oletko sinä jo kuullut?
0: Mitä niin?
5: Sen suuren uutisen.
0: En.
5: Meidät lähdetään pois täältä, rintamalta.
0: Meidät, kutka?
5: Kaikki, koko suomalainen pataljoona. Maurilla kertoi nyt juuri.
0: No niin.
5: Mitäs sinä siitä sanot?
0: Mitä?
5: Matti, meidät lähetetään Liibauhun.
0: No entäs sitten?
5: Liibauhun? Mitä se merkitsee? Tietysti Suomeen tappelemaan.
0: Höpö.
5: No etkö sinä ymmärrä? Aivan varmaan Ruotsi nyt viho viimein on päättänyt tulla mukaan sotaan. Silloinhan ymmärrätkö, Liibaun on meille luonnollinen lähtösatama Suomeen päin.
0: Älä ole lapsillinen, ei tässä mikään muutu.
5: Muuttuu! Nämähän ovat varmoja tietoja ja ratkaisevia tietoja. Kyllä nyt pian päästään Suomeen ja tappelemaan.
0: Ja sieltä Pietariin, Rasputinin sänkyyn, niin kuin Tuomas sanoi.
5: Vaikka niin, sinnekin. Matti, usko pois, nyt tie aukenee.
4: Kuten kuulitte, ilmaisu oli aika teatterinomaista, suhteellisen hidasta ja isoa. Kuunnelma ei pui vuoden 1918 tapahtumia kansalaissotaa Suomessa, vaan kuulokulmaan Saksassa koulutettavana olevissa jääkäreissä. Ja tässä oli muuan kohta, josta kuului, että kaiken oli mentävä levylle 1 otolla. Näyttelijä korjasi väärin lukemistaan. Näytteleminen kuulosti monella näyttelijällä enemmän ääneen lukemiselta kuin näyttelemiseltä. Jääkäreistä puheen ollen, jo vuodesta 1915 lähtien suomalaisia oli ollut Saksassa sotilaskoulutuksessa, ja osa heistä oli saanut viesti- ja radiokoulutusta. He olivat siis alan pioneereja sanan todellisessa merkityksessä. Osa heistä kuului radiopataljoonaan, puolustusvoimain laitokseen, joka 20-luvun alussa oli ensimmäisiä, joka teki ääniradiokokeiluja, salassa tietenkin, mutta jonka tekniikan kautta ja avulla ennen Yleisradion perustamista Suomen radioyhdistys lähetti ohjelmiaan. Ensimmäinen kokonaisena säilynyt kuunnelma, joka on siis pikalevyistä koottu ja digitalisoitu, on Erkki Kivijärven Varastettu helminauha vuodelta 1938. Senkin tekninen taso on heikko.
6: Päätoimittajan huoneessa. Päätoimittaja istuu pöytänsä ääressä papereihinsa syventyneenä, kun ovelle koputetaan ja toimitussihteeri pääsylupaa odottamatta aukaisee oven ja astuu sisään painautuen suoraa päätä päätoimittajan työpöydän vieressä olevaan nojatuoliin.
7: Kuuluuko mitään? No ei kummempi ole. hallituksen asema vain näyttää lopultakin käyvän varsin horjuvaksi.
8: Hallitus kaatuu ensi viikolla.
7: Tuleeko pulasta pitkäaikainenkin?
8: En usko. On olemassa eräitä mahdollisuuksia.
7: Sitä parempi. Entä kuka kirjoittaa hallituksen nekrologin?
8: Tekisin sen itse, mutta olen kiinni koko päivän tänään. Illalla on sitä paitsi oopperan ensi ilta. Niin, apropo ooppera. Kukas siitä kirjoittaa? Eihän vaan Dore. Hänhän potee suorastaan vainoamishullut aina, kun Madame Petrella laulaa.
7: Dorella on saman aikaan konsertti Beethovenin 8. tai 9. Ja hän menee tietysti sinne. Hankin oopperaa jonkun nuorukaisen konservatoriosta. Siellä on eräs varsin vaaraton, jota joskus ennenkin olen käyttänyt. Ja annan tarpeelliset ohjeet.
8: Hyvä on. Pääasia, että siitä tulee siisti juttu. Pari kuvaa, tarpeeksi suurta kokoa. Ja sitten vähän lämpöä ja persoonallista väriä.
7: All right. Haitutan leikkilearkistosta nuorukaiselle sopivan mallin.
4: Kuunnelma on seikkailullinen dekkari, joka tapahtuu lehti- ja oopperamaailmassa. Näyttelijöinä ovat tuon ajan tunnetut näyttelijät Kansallisteatterista. Millä lailla helminauhan katoaminen liittyy 1920-luvun lopun politiikkaan, jos ylipäätään mitenkään liittyy, ei ole kovin selvää. Enemmän kyseessä on sarjakuvamainen seikkailu, joka ottaa aineksia päivän ilmiöistä. Hallituksen kaatumisesta, oopperataiteesta, lehdistön yhteiskunnallisesta pelaamisesta, diplomaattipiireistä ja niin edelleen. Mieleen tulee jokin Hergén Tintti-sarjakuvakirja, esimerkiksi Castafioren korut, jossa myös seikkaillaan oopperan ja koruvarkauksien maailmassa. Kuunnelman tekniikka on vielä kovin alkeellista. Keskipisteenä on lehden toimitus, jossa kokoonnutaan kertomaan, mitä on tapahtunut. Itse tapahtumia ei erillisin kohtauksin seurata. Paljon puhetta, eli sanoja, sanoja, sanoja, niin kuin Hamlet sanoi. Jopa kertojaa tarvitaan eri jaksojen alkuun kuvaamaan, missä tilanteessa ollaan. Tämän päivän radiodraamassahan paikka ja tilanne selviävät tapahtumista ja dialogista.
9: Eikä kukaan muu tietysti ole voinut... Kuka? Ei, kapteeni sen otti. Sitä vartenhan minä tänne tulinkin. Mitä muuta asiaa hänellä olisi ollut? Mutta kun minä heräsin ja hän näki, että tunsin hänet, alkoi hän teeskennellä, näytellä hänkin päästäkseen pakenemaan.
10: Ja te olette, madam, varmasti vakuutettu siitä, että mies todellakin oli kapteeni.
9: Totta kai. Hän oli tietysti tarkoin suunnitellut tekonsa. Vaihtanut päällystakkinsa nukkavieruun ulsteriin ja kiiltävän sirinerinsä kurjaan sixpenssiin. Mutta ei ollut ottanut lukuun, että ulsteri aukesi ja iltapuku paljastui sen alta.
4: Kun radiomaailma alkoi USA:ssa 1920-luvun alussa rajusti laajentua ja villiintyä, oli pakko laatia sitä säätelevä laki. Ja pian toiminta vakiintui ja sen rahoituspohjaksi tulivat radiomainokset. Eurooppalainen kehitys oli toisenlainen. Radiotoimintaa hoitamaan perustettiin yleisradioyhtiöitä, joilla oli omassa maassaan monopoli. Ja tehtävä määriteltiin hyödyllisen tiedon, kulttuurin ja sopivan ajanvietteen välittämiseksi jokaiseen kolkkaan. Kulttuuria edustivat muun muassa klassikkonäytelmät, joista tehtiin radioversioita, kuulonäytelmiä. Toisena linjana olivat viihteelliset kuunnelmat, joiden käsikirjoittajiksi valiutuivat lehtimiehet ja pakinoitsijat, jollainen tämän varastetun helminauhankin kirjoittaja Erkki Kivijärvi oli.
11: No missähän se Hilda on, kun ei tule avaamaan?
12: No hörppii tietysti kahvia keittiössä eikä kuule.
11: Onkohan soittokello epäkunnossa?
12: Ryskytetään sitten. Ei hiiskaustakaan. Äiti, katso! Katso, siellä ei ole valoakaan.
11: Kyllä se Hilda on huolimaton. Antaa meidän seisoa portaissa kaikki ne kapistuksinemme, vaikka tietää, että me tulemme tällä junalla. Sitä varten mä hänet lähetin maalta aikaisemmin, että kotiin tulom olisi mukavampi. Pidä sinä Ellan tätä omenakassia, että saan kaivaa avaimet esille.
12: No mutta näethän sinä, että minulla on kädet täynnä kukkia. Ja sitä paitsi sinä annoit avaimen siivoojalle. Kuule, odotetaan isää. Hän tulee ylös heti, kun on maksanut auton.
11: Ettei Hilda vaan ole pannut varmuusketjua päälle.
12: No silloin voi todellakin sanoa, että omat koirat purevat sinua, äiti. Kukaan niitä murtovarkaita aina pelkää.
13: No, täälläkö te naiset vielä seisotte? Miksi ette mene sisälle?
11: Kun emme mahdu avaimen reiästä, rakas Väinö.
13: Sitä parempi, niin saan itse toivottaa teidät tervetulleiksi. Minulla on teille pieni yllätyskin. Odottakaas, odottakaapas vähän. Kas, kas, noin. Suvaitkaa astua sisälle. Olkaa kuin kotonanne.
12: Oho, kylläpä onkin ihanaa taas olla kaupungissa. Ha, sellaista on elämä. Keväällä ryntää maali kuin paratiisiin. Ja syksyllä on ihminen, jos mahdollista, vielä iloisempi, kun pääsee kotiin takaisin.
14: En minä vaan välittäisi palata kaupunkiin. Tämä kesä oli eri hurmaava.
13: Vai hurmaava?
14: No älä nyt yhtään yskittele, isä. Eikös mukaan ollut kaunista ja lämmintä kerrankin tarpeeksi?
12: Mutta koti on aina sittenkin koti.
4: Useissa maissa lähetettiin sarjamuotoisia kuunnelmia, joiden jaksot olivat kestoltaan normaalikuunnelmaa lyhyempiä. Tämä Suomisen perhe, jota kirjailijat ja pakinoitsijat Seere Salminen ja Elsa Soini yhteisellä nimimerkillä Tuttu paristo kirjoittivat, sai alkunsa ruotsalaisen mallin mukaan. Suomisen perheen isä oli varatuomari, tunnollinen virkamies ja äiti kotirouva. Perheessä oli 3 lasta, lopuksi peräti 5, ja kotiapulainen sekä isoäiti mummi. Mummia näytellyt Eine Laine oli muuten Suomisen perheen isää ja mummin omaa poikaa näytelleen Yrjö Tuomisen entinen aviopuoliso. Sarja alkoi vuonna 1938 ja jatkui tietyllä

0: jälkeen elokuvassa näytelleet lapset Olli, Lasse Pöysti ja Pipsa, Mairi Suvanto, siirtyivät myös radioon. Ennen heitä Ollina ja Pipsana olivat esiintyneet Irja ja Arvo Kuusla. Nykyisten viikoittais- ja päivittäissarjojen esikuva ja alkusolu on siis radiosarja Suomisen perhe. Jo tuolloin huomattiin, että toistuvuus on sekä radion että näytti olevan myös draaman voima. Kotikatu, Salatut elämät, Kauniit ja rohkeat, Dallas ja Dynastia ja monet muut, joissa perhe ja suku tekee työtä ja hoitaa enemmän tai vähemmän menestyksellisesti ihmissuhteitaan. Tätä jälkimmäistä tietysti painotetaan. Suomisen perhe eli pikkuporvarillista elämäänsä 30-luvun lopulla, sodan varjossa ja jälleenrakennuksen kaudella. Olennaisempana kuin näitä yhteiskunnallisia puitteita kuulija ja elokuvien katselija, kaiketi piti Suomisen Ollin kehittymistä ja kasvamista lapsesta puberteetin kautta nuoreksi mieheksi. Ja välissä vielä sotakokemuksetkin. Suomisen perheen isä, jolla oli hyvin nationalistinen nimi, Väinö Suominen, kuoli. Siis itse asiassa häntä näytellyt Yrjö Tuominen kuoli vuonna 1946 yllättäen vatsahaavan puhkeamiseen, niin että kirjoittajien oli kirjoitettava hänen kuolemansa myös sarjaan. Ei tullut kuuloonkaan, että olisi valittu uusi näyttelijä vanhaan rooliin.
1: Voi miksei Olli ole vähän vanhempi edes. Olisi hirveä, jos hänen pitäisi keskeyttää lukunsa. Väinökin niin iloitsi siitä, että hän astuisi isänsä jälkeen.
2: No mitä Olli itse sanoo?
1: Hän kyllä suree isän poismenoa. Mutta ei hänellä ole aavistustakaan siitä, mitä isän poismeno hänelle noin käytännöllisesti saattaa merkitä. Että koko perheen asema on täydellisesti muuttunut. En ole oikein hennonut hänen kanssaan siitä vielä keskustellakaan. Hän on ollut niin omituinen, melkein kuin välttänyt keskustelua. Vaikka onkin aina silloin tällöin ollut niin hyvä ja hellä, etten olisi uskonutkaan.
2: Olli Parkka. Tuon ikäisten poikien on niin vaikea.
3: No, mitä te minusta puhutte?
2: Olli.
3: No hei, onkos mummukin täällä? Sehän on hauskaa. No hyvää iltaa, mummu.
2: Ilta. No mitä sinulle kuuluu?
3: Hyvä kuuluu. No äiti, nyt se on päätetty.
1: Mikä on päätetty?
3: No se mun paikkani. Mä aloitan jo ensimmäinen päivä.
1: Olli, rakas, minä olen niin väsynyt ja minun ajatukseni kulkevat niin hitaasti. Mistä sä nyt oikein puhut?
3: No minä en tahtonut kertoa ennen kuin se oli varmaa. Minä kävin ensin puhumassa Maaheimon sedän kanssa ja hän oli eri kiltti ja neuvoi minut sinne Lehtoet Leivovaaran toimistoon. Me saan käydä luennoilla ja harjoituksissa välillä. Kyllä se kävelee. Ja ne antaa mulle niin eri hyvän palkan. Mä löin sen aivan selälle. Mä voin maksaa äidille täysihoidosta oikein rutosti. Kuka arvatkaas, mitä mä saan.
2: No.
3: Niitä en mä sanokaan, mä kuiskaan äidille.
0: Näyttelijän vaihtaminen on ylipäätään pitkäkestoisissa sarjoissa mahdotonta. Yleisö samaistaa roolihenkilön ja hänen esittäjänsä niin vahvasti, että henkilön on sarjassa joko poistuttava jonnekin kaukaisille maille ikuisiksi ajoiksi tai sitten kuoltava. Kun 1990-luvulla Kantolan perhesarjan Kari Kantolan näyttelijälle tuli muita tehtäviä, niin ettei hän pystynyt hoitamaan rooliaan sarjassa, päätyivät tuottajat ja kirjoittajat siihen, että salama iskee rajusti Kariin keskellä tämän kotipihaa. Ja näin kävi. Hannu Raittila, joka tuolloin kuului Kantolan perheen kirjoittajaryhmään, kirjoitti sittemmin tapauksesta myös radionovellin, niin että aiheiden ja asioiden kierrätys on tuttua myös radiodraamassa.
4: Nyt kaikki alkoivat puhua yhteen ääneen. Muistin kuulleeni, että Kantolan perheellä on 500 000 kuulijaa. Tuntui, että ne ovat nyt tulleet minun autooni kaikki. Kävi ilmi, että miesten joukossa ainoastaan yksi ei tiennyt Kantolan perheestä ja sen elämästä. Toiset selittivät, että Kantolasta oli kuollut isäntä hiljattain. Salama oli hänet tappanut. Omalla kotipihalla, huusi eräs kuin vihassa. Miehet halusivat tietää tarkemmin, kuinka Kari oli mennyt. Sanoin, että meidän oli pitänyt hänet tappaa kuunnelmasarjan tuottajan pyynnöstä. Siitä miehet menivät vaitonaisiksi. Selitin, että näyttelijä, joka Karia oli näytellyt, oli lähtenyt toisiin hommiin, ja hänelle olisi pitänyt ruveta maksamaan kallista keikkapalkkaa Karin näyttelemisestä. Aikaisemmin se oli kuulunut hänen kuukausipalkkaisiin virkatöihinsä. Vierailevan näyttelijän käyttäminen niin keskeisessä roolissa ei nyt tullut kysymykseen, sanoin. Siinä taloudellisessa

0: samassa tilassa, missä Yleisradiokin on. Siksi Kari piti kiireesti tappaa, selitin. Pitikö mies nyt aivan salamanlyömänä tappaa omaan kotipihansa? Metsästäjät tiukkasivat. Aivan ilman varoitusta. Sanoin, että oli parasta hoitaa asia nopeasti, koska se kuitenkin oli väistämättä edessä.
1: Helsingille oli myönnetty vuoden 1940 olympiakisat, jotka sitten toinen maailmansota peruutti. Mutta olympialaiset saatiin 12 vuotta myöhemmin, vuonna 1952. Mutta vuoden 40 olympialaisia varten Yleisradio oli alkanut teknisesti varustautua modernien vaatimusten tasolle. Tämä tarkoitti, että magneettinauha ja nauhurit, eli magnetofonit, kuten tuolloin sanottiin, tulivat 1930-luvun aivan lopussa käyttöön. Nauhaa voitiin leikata ja päälle voitiin äänittää. Toisin sanoen, voitiin ottaa uusinta ottoja, eikä tehosteitakaan tarvinnut välttämättä tehdä samanaikaisesti näyttelemisen kanssa. Äänen laatu parani myös. Sarjamuodon toistuvuus ja tuttuus loi yhä uusia sarjoja. Englannissa aloitettiin sodan jälkeen maatalousasioista informoiva draamasarja, jota lähetettiin päivittäin ja jonka kesto oli 15 minuuttia. Sarjan alkuperäinen idea oli jälleenrakennuksen aikana informoida oikeista ja taloudellisista maatalousasioista, informoida sekä maanviljelijöitä että päättäjiä. Sarjan perheistä tuli nopeasti niin suosittu, että se jatkaa edelleen. Alkuperäinen valistavuus on kaikonnut, mutta brittiläiseen maaseututodellisuuteen se edelleen sijoittuu varsin realistisesti. The Archers alkoi vuonna 1951, samana vuonna kun nykyinen kuningatar Elisabeth II astui valtaistuimelle. The Archers on aikamoinen kone. BBC 4 lähettää sitä kuutena päivänä viikossa. Sitä on tähän mennessä lähetetty yli 15,500 jaksoa. Tämä on ennätys alallaan ja kertoo siitä, miten yleisö voi jäädä niin sanottuun koukkuun, ja se kertoo toiston suuresta sitomisvoimasta. Kun Suomen Yleisradio koki sodan jälkeen uudistuksia, muun muassa Hella Vuoliokin nimitettiin pääjohtajaksi, arvioitiin myös ohjelmatoimintaa uudelta kannalta. Kun Suomisen perhe oli pyörinyt 10 vuotta, alkoi sen rinnalla toinen sarja. Se oli nimeltään Työmiehen perhe. Ja se oli pääjohtajan itsensä käsikirjoittama. Se oli punertava vastavoima Suomisen sinivalkoiselle perheelle. Siinä missä Suomisen Olli tsiigaili friiduja, niin Työmiehen Salli tuli raskaaksi avioliitossa olevalta mieheltä.
2: Kyllä isäkin saa sen kuulla.
3: Minkä niin?
4: Mikäs sua vaivaa? Mitä on tapahtunut?
2: Niin, tehkää mitä tahdotte. Mä saan lapsen.
3: Herran Jumala.
4: Kuinka niin? Mennäs Kalle. Onhan sitä nyt ennenkin lapsia saatu. No, miksi ette mene naimisiin?
2: Kalle on naimisissa. Hänellä on vaimoja 3 lasta Turussa.
3: Herran Jumala, eikö hän puhunut sulle siitä mitään?
2: Ei puhunut. Eikä se olisi puhumisesta parantunut, että sen nyt tiedätte.
4: Oliko se Kalle semmoinen roisto?
2: Ei se ollut roisto.
4: No tyttö, mitäs sinä puhut?
2: Kyllä mä tiesin sen, että hän oli naimisissa. Mutta mä pidän hänestä.
3: Voi Salli Rukka.
2: Täytyy tulla pois puodista, koska ihmiset jo huomaavat. Vaikka te ette mitään huomanneet.
4: Että sulle piti käydä näin. Sinä järkevin kaikista.
2: Niin, näin mun nyt on käynyt.
1: Näyttelijät Eija Hiltunen, Vilho Siivola ja Tyyne Haarla vuonna 1948. Sarjakuunnelmat joko kurottivat kohti realistista, niin sanottua normaalielämän kuvausta, tai sitten tavoittelivat rikosjuonen ryydittäminä tyyliteltyä aikalaisuutta. Outsiderin eli Arne Haapakosken kansainvälinen seikkailijapari oli Kalle Kustaa Korkki ja Pekka Lipponen. Kalle Kustaa Korkki, jota näytteli Vilho Ilmari, teatteriohjaaja ja suomalaisen teatterikoulutuksen isähahmo, työskenteli kansainvälisen öljyfirman laskuun ja joutui työnsä takia matkustamaan ympäri maailmaa. Pekka Lipponen oli hänen savolainen ystävänsä, joka teki, nykyään sanottaisiin kai, harmaan alueen bisneksiä ja ahvääriä ja häntä näytteli Oke Tuuri omaan jäljittelemättömään tyyliinsä.
5: Kyllähän ylpääjohtajalla hyvä tunnelahjat on, mutta...
1: Pavel Sasu Haapanen.
6: Pystyy takaa pomahtaa.
7: Huh, siellähän ihan sai syvemmän läpättämään. Mietähän vain, Pavel, pane rivolis pois.
6: Periskattako sinä sitten sillä hiivissä?
7: No, minä tulin kyselemään sinun vuolintias. No, sytytä valot vai onko sinulla sähkölasku maksamatta ja virta poikki?
6: Poikki on. Se periskatti konna pamautti ikkunasta minua, mutta sai rikotuksi vain seinäkatkaisijan. Tarkalta kyllä piti. Kuula vinkasi korvan juurassa.
7: Sinuun siis ammuttiin. No joo, miestä aattelikin. No sinun entinen morsiamesko sinuun pamautti.
6: Elävee kutos siinä. Bruno Ferri minua ampui. Reikä on ikkunan ruussa, mutta ei luojan kiitos otsassani, jonne kuula oli tarkoitettu. Äsken soi puhelin ja minä arvasin, että Ferri pirautti koes soiton, siksi en vastannut. Arveli, että se tulisi pitämään minua sielun messun. Ja siksi oottelin rivoli kädessä pimeässä. Tule äkkiä tänne veremälle. Tule äkkiä. Vedä ovi kiinni. Kala voi käydä minä hetkenä tahansa katiskaan.
7: No luulet sinä, että konna tulee tänne?
6: No tulee varmasti. Kun valo sammui hytistä, Ferri ei voinut nähdä, kuinka minun kävi. Se ei uskaltanut tulla ovelle koputtelemaan, mutta soitti puhelimitse. Kun se ei saanut vastausta, uskoo se minun olevan ainakin hautausmaan portilla ja tulee sanomaan hyvästejä. Ja silloin periskattivien on minun vuoro.
7: Meidän pit lähtee lomalle ja kissa kaloi pyyvystämään, mutta oishan minun pitän tarvata, kun sinä olet mukaan tulee aina rettelöitä. Tämä on nyt sit sitä kalastuslomaa.
6: Periskattivien, sinäkö tässä oot? Vai minä matkanjohtaja
7: no
6: ja
7: sie, isäni? No sie, tietenkin sie. Miehän on vaan masinisti, herra ylpääjohtaja palvelija. Mut mie haluaisin kysyä, että kauaksi me istutaan täällä pimmeessä?
6: Ei sinua ole pyydetty istumaan. Meet kannelle kahtamaan, onko moottorivene pysynyt paikoillaan. Jos köyvät ovat hellinneet, niin kiristä niitä ja vee ressu kunnolla venneen peitoksi.
7: No mihinkäs aikaa masinista saa pillallista? Kärsiskö kysyy?
6: Kello 20 pienessä ruokasalissa pöytä numero 3, onko selvä?
7: On kaikki selvää, herra ylpääjohtaja. No mie lähen sit, jää siekyttämään konni.
6: Ruoka-ajat, sillä on vaan mielessä, mutta ei työnteko. Periskati vietä otinkin miehen masinistiksi. Alkaisi olla aika Ferrin saapua. Ja joko pliut, kun se konna on nyrkkieni ulottuvilla.
1: Saksalais-englantilainen kirjailijapariskunta Rolf ja Alexandra Becker kirjoitti tähän samaan lajityyppiin kuuluvia seikkailu- ja rikossarjoja Hyvää iltaa, nimeni on Cox sekä Dickie Dick Dickens. Cox-sarjan tunnuksen alkuvihellys, monet varmaan muistavat tai ovat kuulleet. Se on yhtä legendaarinen kuin toisen jännityssarjan Paul Templen alkumusiikki, tässä Cox.

0: Hyvää iltaa. Nimeni on Koks.
1: Koksina esiintyi Joel Rinne, jonka olemus näyttää liittyvän älykkäisiin rikostutkijoihin. Komisario Palmu on elokuvista tuttu, mutta Koks ja Temple, molemmat etunimeltään Paul, lukuisista radiojaksoista. Toinen ulkomainen, Suomessa myös hyvin suosittu jännityskirjailija oli Francis Durbridge, jonka käsialaa olivat Paul Temple-sarjat, joissa entinen rikoskirjailija Paul Temple avustaa Scotland Yardia murhatutkimuksissa yhdessä vaimonsa Steven kanssa. Templeä ja hänen vaimoaan esittivät Suomessa Joel Rinne ja Rauha Rentola. Stevenä esiintyi toisenaan myös Terttu Soinvirta. Tässä katkelma toisesta parista, Joel Rinne Rauha Rentolan kanssa. Tämän parin välinen kontakti pelasi paremmin. He heittelivät repliikit kevyemmin toisilleen ja antoivat jaksoille näin lennokkuutta ja viehkeyttä.
2: Jaha, noudanko auto?
3: Mihin sinä jätit sen?
2: Se on tuossa kulman takana.
3: No siinä tapauksessa tulen mukaasi.
2: Kuten haluat.
3: Kuulehan, Paul.
2: Niin?
3: Et ole kertonut minulle.
2: Kertonut? Mitä sitten?
3: Mitä Sir Graham sinusta tahtoi?
2: Etkö muka tiedä, mitä minusta tahtoi?
3: Mitä sinä tarkoitat?
2: Kultaseni, kuvitteletko tosiaan, että minä en tietäisi, että sinä seisoit oven takana kuuntelemassa siitä hetkestä lähtien, jolloin Sir Graham astui huoneeseen? On aivan turha kertoa
3: senkin
2: sinulle mitä.
3: Senkin möykky, kuinka sinä sellaista voit kuvitella?
2: Etkö sitten kuunnellut?
3: En tosiaankaan, minä...
2: Etkö sitten kuunnellut?
3: No voihan olla, että... No niin, no, niin ehkä niin. Minä kuulin jotain siitä, mitä sinä sanoit noin siis, mutta... No niin, no tietenkin minä kuuntelin. Entä sitten?
2: Entäs sitten? Älä nyt ole noin vakavan näköinen.
3: Mitä sinä aiot tehdä?
2: Mitäs luulet? Kirjoitan tietenkin kirjani valmiiksi. Mitä se minuun kuuluu, vaikka 50 ihmistä ottaisi itsensä hengiltä? Tappakoot itsensä, jos välttämättä haluavat kaikki. Kuta useammat, sitä parempi.
3: Mutta kuulithan sinä, mitä Sir Graham sanoi?
2: Minä kuulin, mitä Sir Graham sanoi.
3: Jos tuo järjestö tosiaankin pääsee laajenemaan...
2: Sitä se ei saa missään tapauksessa. Mitä Sir Graham ja hänen teräpäpäinen joukkonsa Scotland Yardissa oikein puuhaavat? Varjelkoon, jos heidän on kutsuttava Paul Temple apuun pieni...
3: Jos Sir Graham ei olisi pitänyt tätä juttua erittäin vakavana, hän ei ikinä olisi pyytänyt sinun apuasi. Sen sinä tiedät aivan yhtä hyvin kuin minäkin.
2: Kuulehan nyt, Steve. Tahdotko todella minun sekaantuvan tähän juttuun?
3: En missään tapauksessa.
2: No, mistä sitten on kysymys? Minä en aio sekaantua tähän juttuun. Kai minullakin on oikeus nauttia nojatuolistani ja tohpeleistani.
3: Niin, no sehän on selvä, jos sinä näet asiat sillä tavalla, niin...
2: Juuri sillä tavalla minä näen tämän asian. Totisesti. Meistä on tullut vakiintunut aviopari, Steve, ajattele sitä. Kun vain ajattelinkin, että joutuisin sekaantumaan johonkin... Niin, johonkin ilmeisen hengen vaaralliseen puuhaan, kuin esimerkiksi tuo Rexin juttu. Niin, ei kiitos, ei. Minä, tarjoilija... Saisinko lasku?
3: Kultaseni, niin sinähän olet jo maksanut.
2: Mitä? Ai tosiaankin, aivan niin.
1: Kotimaisiakin rikostutkijoita ja poliisimiehiä tuli 50- ja 60-luvuilla kuvioon. Susikoski, Vahtonen, majuri Marras muun muassa. Erityisen tyypillinen 50- ja 60-luvun hahmo on Mauri Sarjolan Susikoski. Jäyhä suomalaismies, joka kuitenkin upseerikoulutuksen saaneena tuntee hyvät käytöstavat ja naispuolisten henkilöiden huomaavaisen kohtelun. Hän on oikeustieteellisen koulutuksen saanut, hyvää mutta rentoa pukeutumista, väkeviä alkoholijuomia, filterisavukkeita ja keskitason autoja arvostava rikosten selvittäjä. Susikosken asenteet ovat sodankäyneen miehen sovinistisia asenteita. Mies on ritari, mutta määrääjä.
4: No niin, saanko esitellä?
5: No, siitä vaan.
4: Nämä Ulla ja Yrjö ovat vanhastaan tuttuja.
6: Terve, terve.
4: Samoin minä ja tämä Olavi. Mutta sinut, Ulla, minun täytyy esitellä. Tässä on rikostarkastaja Susikoski.
7: Hyvää
4: Neiti Ahonen.
7: Älä nyt, Talvikki. Esittele noin vaatimattomasti. Tämä Ulla on hovimestari.
4: Hän on ravintolapäällikkö. Jos nyt oikein etiketin mukaan esitellään.
6: Kyllä neiti riittää. Ja jos sopii näin kesäaikaan, niin minä olen... Ulla, vaan.
7: Olavi.
4: Käykää nyt kaikki istumaan. Keitetään lisää kahvia.
7: Joo,
5: Kiitos.
7: Ja hyvät tuloryypyt sinä saat, Talvikki, tarjota minulle ja tälle Olaville. Viskiä, jäätä ja vettä. Semmoiset kylmät pitkät tujaukset. Tuli tuolla autossa kuuma.
4: Kyllä minä järjestän.
7: Katsohan Susikoski tämä. Talvikki ja Ulla ovat entisiä työtovereita. Vai kärsiikö sitä mainita?
6: Mikä häpeä se on? Mehän olimme tarjoilijana samassa ravintolassa silloin, kun tämä herra kauppaneuvos alkoi pyöriä
7: siellä. Niin, en muuten ollut vielä silloin kauppaneuvos.
6: Mutta insinööri olit ja ison firman johtaja ainakin.
7: Niin.
6: Katsokaan herra Susikoski.
5: Eikös me jo heitetty tittelit pois?
6: No niin, todellakin. No sanotaan sitten Olavi. Niin siis tämä Yrjö Jantunen alkoi istuskella vähän noin niin kuin taukoamatta sillä meidän paikassamme. Ja sitten minusta ja Talvikista alkoi tuntua, että herra katseli meitä kumpaankin vähän sillä silmällä. Muuten sitä tuijottamista ja jahkailua kesti luvalla sanottuna aika pitkään.
7: Joo, hämmeistä kun ollaan.
6: Ja me ehdittiin lyödä jo Talvikin kanssa vetoakin siitä, että kumpaa meistä tämä hidas ihailija oikein tarkoittaa. Mutta niinhän siinä sitten kävi, että tämä Talvikin tuo Yrjö vihillittallut ja minä se sitten sain jääneen vain lehdellä soittelemaan.
4: Tämä noista vanhoista.
6: No, käskystä, rova kauppaneuvoksatar. Minä pidän suuni kiinni.
4: Hyvä onkin, että lopetat. Lähdetään mieluummin hakemaan sitä viskiä.
6: No niin.
1: Näyttelijät Jantunen, Pertti Palo, Ulla, Aila Arajuuri, Talvikki, Tea Ista, Susikoski, Risto Aaltonen. Kun päästiin 70-luvulle, herätettiin vanha kunnon perhesarja uudelleen henkiin. Tällä kertaa hiukan The Archers-sarjan alkuperäisessä hengessä. Tarkoituksena kuvata murroksessa olevan maaseudun elämää ja siinä samassa myös kaupungin, koska maaltamuutto oli parhaillaan menossa. Alkoi 30 vuotta pyörinyt sarja Kantolan perhe. Sen lukuisat eri kirjoittajat, ohjaajat ja tuottajat halusivat kuvata perheyhteisön, kyläyhteisön ja kunnan tasolla maaseudun elinkeinorakenteen muutosta ja sen vaikutusta ihmisten elämiseen, asumiseen ja suhteisiin. Sarjan taso vaihteli, mutta koko ajan sen tekijät olivat tiiviissä yhteydessä maaseudun elämään ja seurasivat yhteiskunnallista kehitystä. Pari kolme sukupolvea näyttelijöitäkin ehti osallistua sarjan tekemiseen. Tässä Terttu Soinvirta ja Heikki Heino.
4: Vieläkö sun selkää särkee?
8: Vähemmästäkin. Mä en enää ikänä tuommoista urakkaa ota.
4: Turha sun on kuule Iisakille vihotella. Tietäähän sen, ei sen päätä mikkää käännä.
8: Mutta nyt olisi käännettävä. Hyvän sään aikana. Ennen kuin Meklarin vasara heiluu nurkissa.
4: Onko se tosiaan niin kamalan paha tilanne?
8: Oo. Ei tästä enää seuraavan kerran Eino ja Helvin avulla selvitä. Eikä niitäkään viitti enää pahempaa liemeen pistää, kun hyvä hyvyyttänsä sen tekivät.
4: Se on se isä semmonen. Ei hän usko ennen kuin näkee.
8: No se kyllä tiedetään. Mä muuta Helsinkiin. Tätä meininkiä enää kestä kattella.
4: Jaa. Ai yksinäs ihan.
8: No älä nyt viisastele. Lähdetään koko roikka ja jätetään toi äijä ihmettelijän tätä maailman menoa. Ja kyllä sillä siinä ihmettelemistä onkin, kun me tästä lähdetään.
4: No mitä sä siellä sitten rupesit tekemään?
8: No kai sieltä no jotakin löytyy. Taksirengiksi pääsee aina.
4: Ei sekään on niin sanottua.
8: No, menen sitten vaikka rakennuksille. Kyllä hyvää kirvesmiestä aina tarvitaan.
4: Ne sanoi, että rakennuksilla on vielä työttömyyttä.
8: Hei, kesäaikaa.
4: Ei ole sanottu, kuule.
1: Populaarin kuunnelman, josta nyt on ollut puhe, niin eräänlaisena vastapainona niin sanotulle taidekuunnelmalle tällä populaarilla kuunnelmalla on ollut kaksi linjaa tai traditiota. Nyt emme puhu viihteestä, emmekä viihdekuunnelmista. Ne saakoot vielä oman käsittelynsä myöhemmin. Nämä kaksi traditiota ovat realistisia. Arkielämää heijastavat sarjamuotoiset perhe- ja sukutarinat sekä seikkailulliset jännitys- ja dekkaritarinat, sarjamuotoiset myös. Näyttelijäilmaisullisesti nämä molemmat ovat edustaneet turvallista ja selvästi muusta radioilmaisusta erottuvaa teatterinomaista näyttelemistä. Teatterimaisella tarkoitan sitä, että puheen painotuksilla on haluttu ilmaista henkilöiden asenteita ja suhtautumisia jopa liiankin kanssa. Olennaista näissä populaareissa sarjoissa oli ja on edelleenkin se, että ne mahdollisimman selvästi paljastavat sen asennemaailman, jonka sisältä käsin ne on luotu, ja samalla viihteellisesti tuovat kuulijoiden omaan kokemusmaailmaan nähden hiukan toisenlaisia kokemuksia, joihin kuitenkin kuulijan on helppo samaistua. Suomalaisuus on normaalia, muu outoa. Mitään varsinaista psykologista kuvausta tai psykologisia kehittelyjä ei harrastettu. Kaikki oli enemmänkin retoriikkaa. Tämä saattoi johtua siitä, että radio-ohjaaminen ei vielä ollut kehittynyt itsenäiseksi taiteellis-näkemykselliseksi tehtäväksi. Se oli enemmänkin asioiden järjestelyä ja junailemista. Monet sotien edelliset kuunnelmat kuulostavat Suomi-filmin ääniraidoilta. Tämä taas johtuu siitä, että sekä filmiin että radioon tultiin vahvalta teatteripohjalta. Näyttelemisen traditio oli teatterimainen. Elokuva kehitti jo varhain oman visuaalisen kielensä niin, että usein teatraalinen näytteleminen oli ristiriidassa, ehkä jopa hedelmällisessä, visuaalisen ilmaisun kanssa. Radiossa ei tätä visuaalisuutta ollut. Akustinen ilmaisu alkoi kehittyä vasta sodan jälkeen.

0: Yle Radio 1.
1: Väsymystä, aivosumua, lihassärkyjä, vatsaoireita, huimausta, unettomuutta. Muun muassa tällaisista oireista moni kärsii vuosia ja hakee apua lääkäreiltä, mutta kehosta ei löydetä mitään vikaa. Syy ei välttämättä olekaan kehossa, vaan ne ovatkin aivot, jotka ylläpitävät hermostossa väärää hälytystä. Ja aivoja ikään kuin uudelleen kouluttamalla oireita voi myös helpottaa. Mielen ihmeellisestä voimasta lisää tiistaina Sari Valton ohjelmassa kello 10.

0: Yle Radio 1.
1: KP:n ja SYP:n fuusio 3 vuosikymmentä sitten vei työpaikan joka kolmannelta pankkitoimihenkilöltä. Ja aika oli raskas siksikin, että pankkien yrityskulttuuri oli erilainen ja se piti yhdistää. Tohtori Kukka-Maria Nummi on tutkinut pankkifuusiota ja on vieraana Virtasen taloushistoriassa maanantaina kello 10.

0: Yle Radio 1.
1: Nyt alkaa Keinuva talo.
2: Musiirisye, monse mwana angu akangule uchekwetele tetambula. Angule iluimbo lwa mvula, amulange kujulo kwayo matu andakombera. Angula bama.
3: Tulira menda, tulira kayo ba, tulira kayo ba. Tulira menda, tulira kayo ba.
4: Jos sataa liian vähän vettä, tai ei lainkaan, se on todellinen ongelma. Tässä sambialaisessa kansanlaulussa anotaan

epätoivon vimmalla sadetta lohduttoman kauan jatkuneen kuivuuden oloissa. Sään ääriilmiöt lisääntyvät. Toisaalla piinaa kuivuus, toisaalla taas sataa liikaa, tuhoiksi asti. Pohjois-Espanjan maatalousyhteiskunnassa sana tente nublo tarkoitti sateen torjumista rituaalilla. Ennen vanhaa maaseudulla kirkon kelloja soitettiin sadekaudella, kun taivaalla alkoi kerääntyä synkkiä pilviä rajuilman merkiksi. Kelloja soittamalla ja rituaaliin liittyvillä perinteisillä lauluilla koetettiin karkottaa rankkasade tiehensä ja näin suojella satoa. Tämä oli tärkeä perinne etenkin viinin viljelyalueilla siellä Pohjois-Espanjassa. Noita kirkonkelloja soitettiin aivan tietyllä rytmillä ja siihen kuvioon perustuen Galician nykykansanmusiikin kärkinimet Xavier Díaz sekä lauluryhmä Adufeiras de Salitre tekivät uuden kappaleen Tente Nublo.

Näin Galiciassa kokoonnuttiin torjumaan Atlantilta nousevia rankkasateita Xavier Diazin johdolla. Meillä Suomessa sittenkin sateet ovat aika leppoisia. Useimmiten, vaikka lokakuussa voi toiselta tuntua, tänään Keinuvassa talossa soikoon sadesään seuraksi lempeää ja tunnelmallista musiikkia. Tervetuloa mukaan. Tekee mieli aloittaa kanteleella. Ovathan sen äänet kuin soinnillisia pisaroita. Sadelauluja Sanna Kurkisuonio, lauluja kantelee.

Hypnoottinen kantele on kelpo soitin sadesään tunnelmaan. Kuunnella sitä ja katsella ulos ikkunasta voi olla aika rauhoittava kombo. Sadeikkuna nimisen kappaleen levytti Timo Väänänen albumilleen Matka vuonna 2001. Silloin elettiin sähkökantelebuumin aikoja. Pyörittelen mielessäni, voisiko nimi Sadeikkuna viitata myös ajankohtaan, niin kuin siirtoikkuna urheilussa, tai julkaisuikkuna, jonka aikana elokuva tuodaan teattereihin, tai kylvöikkuna, jolloin on hyvä hetki kylvää, taikka laukaisuikkuna sukkulalle, huoltoikkuna, IT-järjestelmälle, hoitoikkuna, mitä näitä on. Voisiko sadeikkuna olla sellainen periodi, jonka aikana jollekulle on ihan ok, että sataa vettä, vai päinvastoin sellainen hetki, että hetkeen ei sada?

Lauluntekijämusiikin puolella Kaija Kärkiselle ja Ile Kalliolle Sade merkitsi uran suurinta hittiä 90-luvulla. Se on niitä kappaleita, jotka melkein kaikki suomalaiset tunnistavat. Hiljattain Musiikin tekijälehdessä Ile Kallio paljasti viimeistelleensä kappaleen Rukan hiihtokeskuksessa kirkkaana kevättalven päivänä hankien hohtaessa auringonpaisteessa. Mielikuvitus oli lauluntekijän matkassa mukana. 30 vuotta Sade-kappaleen julkaisun jälkeen etnokuvioista tuttu kantelisti ja laulaja Iida Elina pyysi Kaijaa ja Ileä tekemään uuden version kolmisin. Äänityspäivä Espoon Laaksolahdessa oli kuulemma sysisateinen.

Kanteleesta on moneksi, soljumaan tällä tavalla laulun seassa tai sitten vangitsemaan kaiken huomion itsenäisenä soolo-instrumenttina. Pitkän linjan kanteletaiteilija Pauliina Syrjälä on julkaissut kolmannen soololevynsä Sydänmaat. Näin hän valaisee taustoja. Musiikki on vahva voima, joka kannattelee minua elämäni myllerryksissä ja ristiaallokoissa. Samanlaisia rauhoittumisen kokemuksia saa myös luonnossa ollessani. Näin ekokatastrofin aikakaudella käsittelen soittamalla myös luontoon liittyvää huolta ja voimattomuutta. Säveltäminen ei anna vastauksia, mutta se auttaa olemaan niiden äärellä. Musiikin avulla pääsen myös hetkittäin tilaan, jossa voin kuvitella toisenlaisia tulevaisuuksia ja pääsen kokemaan syviä onnentunteita. Soittaessani koen olevani kokonainen ja pystyn olemaan täysillä läsnä hetkessä, sulkemaan ympäröivän hälyn pois. Se tuntuu merkitykselliseltä. Näin Pauliina Syrjälä, hänen Sydänmaat-levyltään tähän sadeteemaamme keinuvassa piipen raita 5, kesäsade. Kuinka erilaiselta sade voikaan tuntua eri vuoden aikoina?

Unto Monosen Sateen tangon tulkitsi huuliharppukvartetti Svang ja sovittajina Eero Grundström ja Jouko Kyhälä. Unto ja tango kuuluvat erottamattomasti yhteen, siitä sorvista on Satumaakin kotoisin. Ja on tuosta yhteydestä syntynyt oiva uuden yhtyeen nimikin Monosen poismenon jälkeen. Tango-orkesteri Unto, jossa nykykansanmuusikoistamme ovat soittaneet muun muassa Mauno Järvelä, Johanna Juhola, Petri Hakala ja Hannu Rantanen. Laulusolistina Pirjo Aittomäki. Tango-orkesteri Untolta lautaselle upea esitys, Sade luo kuultavan hämärän.

Jotenkin mannermainen eurooppalainen kabaree-tunnelma oli tuossa, vaikka tangon juuret ovatkin Argentiinassa ja Uruguayssa. Rio Platalaisen tangon unohtumattomin säveltäjä Astor Piazzolla teki tangosta yleismaailmallista, kevyen ja vakavan rajat ylittävää musiikkia. Kappaleen Llueve sobre Santiago, eli Sade Santiagon yllä, hän sävelsi vuonna 1975. Se oli tilausteos samannimiseen elokuvaan, joka kertoi Chilen sotilasvallankaappauksesta kaikkine karmeuksineen. Juuri tämä Llueve sobre Santiago oli se salainen koodisana, jolla Chilen vallankaappajat välittivät radioteitse käskyn aloittaa toiminta. Sellaisia sateita emme toivo enää mihinkään, mutta nauttikaamme Piazzolan musiikista.

duurissa soiva päätös saatiin Piazzollan kappaleeseen. Sitten Chilen sateista Espanjaan. Siellä Diego Amador on onnistunut kesyttämään flamenkon arvaamattomat sävelet pianon koskettimille. Vaikeushan on siinä, että flamenko-laulaja pystyy taivuttamaan nuotteja portaattomasti nuottien rajojen yli ja sinne väleihin. Pianolla ei yhtä helppoa. Jazz-henkinen harmonia kuuluu Amadorilla, asia on yhtä lailla. Hän onkin työskennellyt ei vain Toma Tiitton ja Diego El Sigalan kanssa, vaan myös Pat Metheny'n ja Charlie Haydenin kanssa. Diego Amadorin levytetyn tuotannon parhaita on albumi Piano Hondo, syvä piano, viitaten flamenkon historiallisiin juuriin. Sieltä tähän Keinuvan talon sadesääjaksoon, tuolta levyltä siis poimin kappaleen El Llanto de la Lluvia, sateen itku.

Ollaan kuultu flamenkoa, ollaan kuultu tangoa ja näiden kahden aineksia käyttää taitavasti Kaisa Ristiluoma kappaleessaan Diiva sateessa. Mahtava kappaleen nimi muuten. Kuunnellessa voi mielikuvitella, millainen hahmo tämä diiva siellä sateessa on, kuinka hän toimii, miltä hän näyttää ja miten sade häneen vaikuttaa tai hänen ympärillään oleviin.

Kappaleita sadesään seuraksi on soinut tänään Keinuvassa talossa. Jossain kohtaa lokakuuta tälle valikoimalle on takuulla käyttöä, kun tulee lyyristä vihmaa tai tiet repivää rankkasadetta. Mitä se sateen olomuoto sitten milloinkin on? Päivän säähän ei voi vaikuttaa, mutta kuinka siihen suhtautuu, siihen voi, tämän tiedämme. Ja kuulemma voi olla rauhoittavaa ja tyynnyttävääkin sellainen sateella oleskelu. Otetaan vielä loppuun sateiden maasta, vihreältä saarelta, Real-sävelmä The Rainy Day. Sen esittää mestaripelimanni Billy McComiskey. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

Sopraano Susanna Phillips lauloi, pianoa soitti Brian Ziegler. Äänite oli vuodelta 2017. Yksin laulu, jonka kuulimme, oli Franz Schubertin Elysium, sävelletty Friedrich von Schillerin runoon. Francesco Molinon trion huilulle, alttoviululle ja kitaralle D-dur opus 45 soittaa nyt kamariyhtye Serenade à Trois. Sen jäsenet ovat Sonja Brunbauer kitara, Karl Kaiser huilu ja Petra Myllejans alttoviulu. Äänitysvuosi on 2008.

0: Serenade à Trois kamariyhtye soitti. Sävellys oli Francesco Molinon trio huilulle, alttoviululle ja kitaralle D-duuri opus 45. Levytysvuosi 2008. Mainitaan vielä tuon kamariyhtyeen jäsenet. Sonja Brunbauer kitara, Karl Kaiser huilu ja Petra Myllejans alttoviulu.
1: Neville Marinerin johtama Los Angelesin kamariorkesteri soittaa nyt levytyksessä vuodelta 1976 Ottorino Respighin vanhoja aarioita ja tansseja, sarjan numero 2.

0: Tämä oli Bergamaska, viimeinen osa Ottorino Respighin sarjasta numero 2, vanhoja aarioita ja tansseja. Sarjan soitti edellä kokonaisuudessaan Los Angelesin kamariorkesteri, jota johti Neville Marineau.
1: Enchantment on kanadalais-yhdysvaltalaisen säveltäjän Robert Nathaniel Dettin sävellys, pianosarja. Sen soittaa seuraavassa pianisti Clipper Erickson, levytysvuosi on 2015.

Tämä pianosävellys oli vuodelta 1922. Säveltäjä kanadalais-yhdysvaltalainen Robert Nathaniel Dett. Sarja oli Enchantment. Sen soitti kokonaisuudessaan pianotaiteilija Clipper Erickson.

Emerson Quartetti soittaa nyt levytyksessä vuodelta 1988 Béla Bartókin Jousikvarteton numero 1, opus 7.

Emerson kvartetti soitti. Levytys oli vuodelta 1988. Sävellys oli Béla Bartókin jousikvartetto numero 1, opus 7. Jevgeni Svetlanovin johtama Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri soittaa levytyksessä vuodelta 1985 Piotr Tchaikovskin orkesterisarjan numero 3 G-duuri opus 55. Osat ovat elegia, vals melancolique, scherzo ja teema con variazioni.

Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri soitti levytyksessä vuodelta 1985 Piotr Tchaikovskin orkesterisarjan numero 3 G-duuri. Orkesteria johti Yevgeni Svetlanov. Sopranot Elisabeth Schwarzkopf ja Irmgard Seefried sekä pianisti Gerald Moore esittävät Antonín Dvořákin laulusarjan Määriläisiä duettoja, opus 32. Tekstit ovat määriläisistä kansanrunoista, saksannos on tuntemattoman runoilijan. Aluksi Ich schwimm dir davon.

0: Wilde Rose oli tämä viimeinen Antonín Dvořákin laulusarjasta määriläisiä duettoja määriläisiin kansanrunoihin. Saksanos oli tuntemattoman runoilijan. Laulajat olivat soprano Elisabeth Schwarzkopf ja soprano Irmgard Seefried, pianistina Gerald Moore. Äänitysvuosi oli 1955.
1: Das Paradies und die Peri, Paratiisi ja Peri, on Robert Schumannin säveltämä oratorio opus 50. Se soi nyt kokonaisuudessaan. Libreton ovat tehneet säveltäjä Robert Schumann ja Emil Flechzig. Tekstin alkuperä on Thomas Moren runoelma Lala Ruh. Tässä Schumannin Das Paradies und die Peri, Paratiisi ja Peri oratorion esityksessä solistit ovat soprano Dorothea Röschmann, tenori Christoph Strehl, soprano Malin Hartelius, mezzosoprano Rebecca Martin, alto Bernarda Fink, baritoni Christian Gerhaer ja tenori Werner Gyra. Bayerin radion kuorua ja Bayerin radion sinfoniaorkesteria tässä kokonaisesityksessä johtaa Nikolaus Arnoncourt.